והקדוש ברוך הוא יביא מבול, אז לא יהיה לזה יותר מחיה. יפה מאוד. אז לכן הוא פחד. אמרו לו חכמים, אם זה על המבול, אז מה אוי לי? אם הקדוש ברוך הוא אומר אוי לי, סימן שמה? שהוא בצער. מה הוא בצער? שהוא לא מביא מבול על העולם? זה לא שייך לצער, מה זה אוי לי? אומרים, אומר הבן יהוידע, שאולי באמת הקדוש ברוך הוא היה בצער גם על המבול. כי בגלל שיש מבול, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול, אז אנשים לא מפחדים לעשות עבירות. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יעשה מבול. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה נשבע שהוא מביא מבול, שהוא לא היה מביא מבול, אז מה היה? אם חד וחלילה העולם היה משחית, אז אנשים היו פחדים שהקדוש ברוך הוא יביא מבול. לכן היה עוד. עד כאן הדברים שכתובים בדברי הגמרא. אנחנו עוד נחזור אל הגמרא הזאת בעתיד, בעזרת השם, בהרחבה גדולה, כי הגמרא הזאת היא פתח לכל נושא הגאולה, ונעסוק בה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בתוספות במקום, שם במסכת בבא בתרא, דף עין ד', ושואל בתימה, עמי אין הקדוש ברוך הוא מפר בעצמו? מה הוא צועק מי מפר לי? שהקדוש ברוך הוא יפר בעצמו. כדאית בגמרא חגיגה דבר, שנדרים יש להם מטרה. מה רוצה תוספות? תוספות מדבר על משנה במסכת חגיגה בדף י'. אומרת הגמרא במשנה במסכת נדרים, יותר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. זה שרב מתיר את הנדר, אין לו מקור בתורה. לא כתוב בתורה שאם רב מתיר לו את הנדר, הנדר מותר. לכן יותר נתרים פורחים באוויר, אין להם אחיזה. מאיפה יש להם? כל המקור שלהם זה דרשת חזל, וזה הכל. מאיפה הדרשת חזל? מה המקור של זה? המקור של מה? שדיין מומחה אחד יכול להתיר נדר על ידי פתח וחרטה, והשלושה אדיוטות יכולים להתיר נדר על ידי פתח וחרטה. מה המקור של זה? מביאה הגמרא כמה מקורות. אחד המקורות מה? פרשת השבוע. איש כי ידור נדר להשם לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אומרת הגמרא, אבל אחרים מחילים לו. הוא לא, אבל אחרים כן. הנה מכאן למדו חזל שהוא לא יכול להפר את הנדר, הוא לא יכול להתיר את הנדר, אבל אחרים מתירים לו. דבר נוסף מביאים חזל, איי, בואו תראו דבר נפלא, גם זה קשור לפרשת השבוע. בעוד כמה שעות נגיד מה? נגיד לכו נרננה להשם, ושם נאמר מה? אשר נשבעתי ביפי, אם יבואינו למניחוסי. הקדוש ברוך הוא נשבע באפי. שואלת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא אמר נשבעתי באפי? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא נשבע באפו וחזר בו. מה הוא נשבע באפו וחזר בו? למה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לומר אשר נשבעתי באפי? על מה הקדוש ברוך הוא מדבר? שהוא נשבע שכל מי שדיבר על ארץ ישראל לא יראה את הארץ הזאת, נכון? כך נקרא בעזרת השם השבת, בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, רק הם יראו את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא יראו את הארץ הזאת. אז איך יכול להיות שבאמת הם נכנסו לארץ? איך יכול להיות שבסוף 15,000 איש נכנסו לארץ? הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שמה? שלא ייכנסו לארץ. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, הנה ויחר, ויחר אף השם ביום ההוא, למד בית יוד, וישבע למור, אם הראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב, כי לא מילאו אחריי, בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי השם. כתוב כאן בתורה במפורש שהקדוש ברוך הוא נשבע שמה? שלא ייכנסו לארץ. אז איך נכנסו 15,000 איש אם הקדוש ברוך הוא נשבע? סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא התיר את השבועה. איך הוא התיר את השבועה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר אשר נשבעתי באפי. למה אתה צריך להגיד נשבעתי באפי? תגיד נשבעתי. על ידי זה הוא ניגש לפמליה של מעלה ואומר, נדרתי, נשבעתי. אתם יודעים למה נשבעתי? זה היה מתוך כעס. באותו רגע שהוא בא ואמר זה היה מתוך כעס, הוא אמר, אבל אם לא הייתי כועס, כמובן שהדברים האלה זה רק בשביל להסביר לנו הקדוש ברוך הוא אין כעס, אבל הוא אומר, עשיתי זה מתוך כעס. אמרו לו, ריבונו של עולם, אם לא היית כועס היית נשבע? אומר, לא. אז התירו לו את השבועה. למה זה הועיל? זה הועיל ל-15,000 איש האחרונים שנכנסו לארץ. חוץ מזה, למה זה הועיל עוד? שהקדוש ברוך הוא אמר בהתחלה שגם לא יהיה להם חלק לעולם הבא, ועכשיו יהיה להם חלק לעולם הבא. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא מתיר ומפר את השבועה

0: שהוא נשבע על ידי מה? אומר רשי בפמליה של מעלה, כך כותב רשי במסכת סנהדרין בדף ל"ח, שיהיה בפמליה של מעלה, שם הקדוש ברוך הוא נשאל על הנדר, ושם עושים לו הפרת תשורה. אלה הדברים שיש שם. שואל תוספות, נו, עד למה הקדוש ברוך הוא לא הפר את השבועה שהוא נשבע? מה אומר, מי מפר לי? כך שואל תוספות במקום. טוב, רבותיי, יש עוד מראה אחת, אין לנו את הזמן, סנהדרין, נשאיר אותה למועד אחר. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה נוספת. רבותיי, ישנו ספר שנקרא בשם אהבת איתן. הספר אהבת איתן זה ספר שמופיע בתוך העין יעקב. בתוך מכלול הפירושים על עין יעקב יש ביור שנקרא אהבת איתן. הוא שואל שאלה נפלאה. מה השאלה שהוא שואל? מה כותב רשי בפרשת השבוע? מה אומר רשי? הרב מתיר והבעל מפר, ואם החליפו אז מה? לא שווה כלום. למה הבעל מתיר, אומר השפטי חכמים? כי אתה אוסר על עצמך איסור. אז אם אתה אוסר איסור, אתה קושר את עצמך, אז צריך להתיר. מפר, בעל לא שואל את אשתו למה. הרב שואל את האדם שבא להתיר את הנדר, אם היית יודע שכך וכך יהיה, היית נודר? אומר לו לא. אז יש לו פתח לצאת מזה. הבעל לא מפר לאשתו מתוך, הוא שואל אותה, למה עשית את זה? אומר, מופר לך, מופר לך, מופר לך, הוא לא צריך שום דבר. הבא אומר לילדה, מופר לך, זה לא רלוונטי. הוא לא צריך לשאול אותה מה הסיבה. לא פתח ולא חרטה, שום דבר, אומר נגמר. שואל הרב, שאלה מאוד יפה. מה השאלה שהוא שואל? שואל הספר אהבת איתן, אני לא מבין. מה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא? שרבא בר בר חנה היה איפה? בהר סיני. מה הוא שמע שהקדוש ברוך הוא אומר? מה הוא שמע שהוא אומר? מי מפר לי? מה זה מי מפר לי? מי מפר לי נאמר שרב אדם הולך אצל דיין? מי מפר לי נאמר אצל מי? אצל בעל, אצל אשתו. אז מה הוא שואל מי מפר לי? כך הוא שואל, דבר נפלא. חוץ מזה הוא שואל, איך אתה רוצה שיפתור לך את הנדר? שואל הרב, אהבת איתן בשם המשנה למלך, אומר, איך אפשר? הרי להתיר את השבועה צריך מה? לפרוט את הנדר. צריך להגיד מה הסיבה. ואומר, צם, הוא צועק, מי יפר לי את הנדר? צריך להסביר את הנדר, מה מונח כאן? טוב, אלה השאלות שלו, יש לו עוד כמה וכמה שאלות. רבותיי, בואו נתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא. תחזיקו חזק, יש כאן דובר נוירו, גילוי עצום מרשי הקדוש ליום פקודת שנתו בהילולה שלו. תראו מה שרשי הקדוש הנחיל לנו לדורות, מה זה מוישה רבינו אולו ושולוים. כל הנביאים בקור ומוישה רבינו בזה. אומר את התורה בפרשת קיטיסו, ויחל משה את פני השם אלוקיו. משה רבינו מתפלל הקדוש ברוך הוא. שואל את הגמרא, מה זה ויחל משה? אומר את הגמרא, תירוץ אחד, שמשה רבינו הפציר הרבה בתפילה. משה רבינו התפלל חזק והפציר הרבה. פירוץ שני, אומר את הגמרא, ויחל משה, אתה יודע מה זה? אומר את הגמרא, נהיה חולה. כך אומר את הגמרא, תירוץ שני. תירוץ שלישי, אומר את הגמרא, משה רבינו התיר את השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יאבד את עם ישראל לאחר את העגל. ידוע לכולם, כתוב בחז"ל, שמשה רבינו ויחל משה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר נשבעתי, מה אני אעשה? אמר לו, מה נשבעתי? נשבעתי שאני אעביד אותם מן העולם. אמר לו משה רבינו, אפשר לקיים שניהם, אין בעיה, אפשר לסדר את שניהם. איך מסדרים את שניהם? אמר לו, פשוט מאוד, משל לאבא שכעת מאוד על הבן שלו והרים אבן גדולה ואמר, עכשיו אני זורק את זה על הבן שלי. בא מישהו ואמר לו, לא, אני נשבע שאני זורק. אמר לו, לא, לא, לא, לא, אל תזרוק, אל תזרוק. אמר, כבר נשבעתי. אומר, אין שום בעיה, אתה יכול לזרוק את זה, אבל לא גדול. נפורר את זה לחתיכות קטנות, וכל פעם גרגיר. וברוך אומר, נשבעת, שתזרוק את האבן, בסדר. לכן ביום פוקדי, פקי, כל פעם קצת. בזה תקיים את המצווה, לא צריכים לזרוק את כל האבן, זרוק קצת. יפה מאוד. אומרת הגמרא, ויחל משה. משה התיר את השבועה של הקדוש ברוך הוא. נאמר כאן ויחל משה, ונאמר בפרשת השבוע, מה נאמר? לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. פירוש הדבר שמה? לא יחל דברו. משה רבינו, מה כתוב? ויחל משה. מה אתה משה רבינו? משה יתיר את השבועה שאמר הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא, לקרוא, להתרגש ולבכות ממה שחזל הקדושים אומרים במדרש פרשת כי תישא, מדרש רבה. ויחל משה, מה הוא כן? אמר רב רכיה בשם רב חלבו, בשם רב יצחק, שהתיר נדרו של יוצרו. כיצד? בשעה שעשו ישראל העגל, עמד משה מפייס האלוקים שימחו להם. אמר האלוקים למשה רבינו, משה, כבר נשבעתי זובח לאלוקים יוחרם בלתי להשם לבדו. אחד שעובד עבודה זרה בחרם, חרם זה שבועה, ודבר שואה שיצא מפי אינני מחזירו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אי אפשר להחזיר, נשבעתי, אני לא חוזר. אמר משה, ריבון העולמים, ולא נתת לי פרשת התרת נדרים? פרשת נדרים לא נתת לי? ומה כתוב בתורה? איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור יצר על נפשו, לא יחל דברו. הוא אינו מוכל, אבל חכם מוכל את נדרו בעת שישאל עליו. וכל זקן שמורה הוראה, אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו, צריכו לקיימה תחילה. רב שאומר דבר מסוים, אם הוא רוצה שישמעו את מה שהוא אמר, הוא צריך לקיים את מה שהוא אמר, נכון? ואתה ציווית על הפרת נדרים, אתה אמרת איש כי ידור נדר לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל מי? אחרים מחילים לו. ריבונו של עולם, אתה ציווית נדרים שאחד יכול לעשות את הנדר, דינו שתתיר את נדרך כאשר ציוויתני להתיר לאחרים. רבותיי, מיד נתעטף משה רבינו בתליתו וישב לו כזקן, והקדוש ברוך הוא עומד ונשאל על נדרו. משה רבינו יושב והקדוש ברוך הוא נשאל על הנדר. מתי זה היה? ב-40 יום השניים שמשה רבינו היה במרום, והוא אומר ואשב בער. משה רבינו ישב בער. שואל המדרש, וכי אפשר שיהיה משה יושב והאלוקים מתברך שמו עומד? יש מציאות כזאת שמשה יושב והקדוש ברוך הוא עומד? יש מושג כזה. איפה? אברהם אבינו, בשעה שאברהם אבינו ישב והקדוש ברוך הוא אמר, אמר לו כך יהיה לעתיד לבוא, הדיינים יושבים ואני עומד עליהם. אמר רב דרוסאי, קתדרה עשה לו כקתדרה של אסטיליטיס תתקין. זה כיסאות כאלה של מה? כיסאות גבוהים, שלמרות שאתה יושב עליהם אתה נראה עומד. יש כאלה כיסאות מטבח כאלה גבוהים כאלה, שאתה יושב עליהם אתה נראה כאילו אתה עומד, ואינם אלא יושבים. ואף כאן ישיבה שהיא נראית עמידה, שנאמר וישב בער. דבר אחר אומר המדרש, וישב בער וכי יש ישיבה למעלה. שואל המדרש, אין מציאות כזאת שמישהו יושב למעלה, רק הקדוש ברוך הוא. למעלה כל המלאכים עומדים, שנאמר שרפים עומדים ממעלו, וכן נאמר בספר יחזקאל, בעומדם תרפנה כנפיהם. וכן משה כשעלה למרום הוא היה עומד, שנאמר ואנוכי עמדתי בהר, וכתיב ואנוכי עומד בין השם וביניכם, ואני יושב שם אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, שנאמר ראיתי את השם יושב על כיסו, והוא אומר וישב בהר. וכאן נאמר בפסוק שמשה רבינו יושב, ומה הוא כן? אלא אמר אבונה ברכה, שישב משה רבינו להתיר נדרו של יוצרו. ומה אמר לו? מה משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא? דבר קשה. אומר רבי יוחנן, דבר קשה אמר לפניו, תהית? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, חזרת בך? אתה מתחרט על מה שעשית? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא אם הוא מתחרט על מה שהוא עשה. שמעתם? דבר קשה משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, אתה מתחרט? איפה מתנו? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה טועה על הרעה אשר דיברת לעשות? אותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, כן אני מתחרט, שנאמר וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כן אני מתחרט שאל אותו משה, אתה מתחרט על מה שעשית, שנשבעת, שאתה משמיד את עם ישראל? אמר לו, כן. שנאמר, וינחם השם. קדוש ברוך הוא ניחם, אני מתחרט, זה וינחם. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו לקדוש ברוך הוא, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אין כאן לא נדר ולא שבועה. הווי ויכל משה, שאפר נדרו ליוצרו, כמו שאת אמרת, ולא יחל דברו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לכך נקרא שמו של משה איש האלוקים, לומר שיתיר נדר לאלוקים, וכן ויכל משה. שמעתם? לקרוא ולא להאמין. מוישה רבינו יושב בהר, והקדוש ברוך הוא עושה אצל מוישה התור הסדורים. רבותיי, זה לא התור הסדורים. הקדוש ברוך הוא נשבע. ומה צריך לעשות כאן? הקדוש ברוך הוא על השבועה שלו שאל, מי מפר לי? שואל אהבת יונתן, אם אתה אומר מי מפר לי, אז זה לא התור הסנדורים. בנודר צריך להגיד, מותר לוך, מותר לוך. הקדוש ברוך הוא שאל, מי מפר לי? מי מפר למי? מי? הבעל מפר לאשתו. כך שואל הרב, אהבת איתן. כך שואל הספר תורת חיים במסכת סנהדרין. רבותיי, בא הספר תורת חיים ואומר יסוד נפלא. חז"ל הקדושים במדרש שוחר טוב בתהילים, נאמר בעזרת השם שבת בבוקר, מזמור צדיק בתהילים, תפילו למוישה איש האלוקים. שואל המדרש, תפילה למשה איש האלוקים? מה זה תפילו למוישה איש האלוקים? אומר רבי סימון בן רשלוקיש, ולמה נקרא שמו איש אלוקים? מה האיש מבקש להפר נדרי אשתו, מפר? והיא מבקש לקיים נדרי אשתו, מקיים, שנאמר אישה יפירנו ואישה יקימנו. שמעתם? אתם יודעים למה קוראים למשה רבינו איש האלוקים? למה? כביוכל, כביוכל, כמומד במושג מושאל. אתה יודע מי הבעל של הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מי האיש של הקדוש ברוך הוא? פילו למוישה, איש האלוקים. משה רבינו האיש שעושה הפרת נדרים, הפרת שבועות לקדוש ברוך הוא. לכן קוראים לו איש, זה מה שכתוב כאן. אומר התורת חיים במסכת סנהדרין, אומר התורת חיים שם בבו בבשרה, אתה יודע מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא לא אמר מי מתיר לי. מה הקדוש ברוך הוא אמר? מי מפר לי. למה? אומר התורת חיים, כי בנדר צריך להביא מה הפתח להתיר את הנדר. את הנדר שהקדוש ברוך הוא אמר שלא יבוא לארץ, הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן פתח. מה הפתח הוא נתן? מה הוא אמר? מה הוא אמר? אשר נשבעתי באפי, זה היה בתוך כעס. אבל כאן השבועה הזאת היא לא בכעס. כאן הקדוש ברוך הוא אמר, אני נשבע, שמה? שעם ישראל יצא לגלות. אומר התורת חיים, הקדוש ברוך הוא מרוצה מזה. למה הוא מרוצה מזה? פשוט מאוד. כי כל זמן שעם ישראל נמצאים בגלות, אז הם עושים תשובה. אומר התורת חיים, ולכן כאן שנשבע באפו יש אפשרות להתיר את הנדר. אבל כאן על הגלות, לכפתח, אין מה להגיד. ודחרתה נמי אין להתירו. זה בעינן שיעקור הנדר מעיקרו, ורוצה שלא נדר מעולם. וזה לא שייך לגבי גלות. למה? זה ודאי מיכה לא התברך. שהגלה אותם בנעקום כדי לחפר אבונותינו, ואינו מתחרט. אלא על מה הוא מתחרט? אלא על עריכות זמן הגלות. אבל הרב הברבחנה, מה שמע? שמע שאומר מה? מי מפר לי? הוא לא רצה להפר. למה לא להפר? כי מי מפר? הבעל לאשתו. אמר, מה, אני יכול להפיר לקדוש ברוך הוא? מה, הקדוש ברוך הוא אשתי? לכן הוא לא הפר לו את זה. אומר התורת חיים, אף על פי תלקה לו פתח ולא חרתה, מכל מקום בעל מפר נדרי אשתו ולא חרתה. מה ביקש הקדוש ברוך הוא? אמר ריבונו של עולם, בבקשה, אל תתיר לי את הנדר כי אין לי פתח. אני גם לא מתחרט ששמתי אותם בגלות. יש רק אופציה אחת להתיר לי את השבוע. איך? במה? במפר לו. מופר לך, מופר לך. ואז מה? בעל יכול להפר נדרי אשתו. כותב התורת חיים, כל צדיק הוא בחינה מסוימת של מה? כאישה לגבי בעלה. איפה מצאנו? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, וכן הנביאים והצדיקים נקראים בשם הזה של איש אלוקים, לפי שהוא יתברך גוזר גזרה והצדיק מבטלה בזכותו בתפילתו, כמו שהאישה שהבעל מפר נדרה ודבריה. והשתניחה שאמר הקדוש ברוך הוא ועכשיו נשבעתי, מי מפר לי? לשון הפרה ולא לשון התרה. אלה הדברים שאומר התורה שחיים, דבר נפלא ביותר. למדנו מכאן, רבותיי, בקצרה, מה גדול כוחו של משה רבינו. אומר הרב, אומר רבי דוד פרדו, נחזור בחזרה, מה פתאום הגדולה של משה רבינו נמצאת כאן בפרשת נדרים? מה אומר רש"י הקדוש? משה רבינו בהתחלה התנבא בקור, אבל אחר כך התנבא בזה. מה זה זה? אספקלריה המהירה. שאל הרב דוד פרדו, למה דווקא כאן בפרשת נדרים אתה מגלה לי את הגדלות של משה רבינו? יכלת להביא את זה פרשת בעלותך, ששם נאמר פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות. מה זה נכנס לכאן? מה התשובה? בפרשת נדרים התגלה גדלותו של משה רבינו. שמה? שמשה רבינו ויחל משה את פני השם אלוקיו. מה לומדים חזל? מכאן אתה למד שמשה רבינו התיר את נדרו של הקדוש ברוך הוא והפר את שבועתו של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא נשבע שמה? זובח לאלוהים יוחרם. כל מי שעבד עבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע שלא יישאר חי. מי הפר לו את השבועה? מי הפר לו? מוישה רבינו. באיזה כוח? אומר המדרש בפרשת כי תישא, פרשה מ"ג, אתה יודע באיזה כוח? בכוח של מה? שבעל מפר לאשתו. זה הכוח שנאמר בפסוק, כמו שנקרא בעזרת השם בשבת קודש, תפילה למשה איש האלוקים, שמשה רבינו היה בחינה של איש אלוקים, שניתן לו הכוח והבחינה הזאת להפר את נדריו של הקדוש ברוך הוא. אם ככה רבותיי, רש"י הקדוש בפרשה שלנו, דווקא בפרשת נדרים, דווקא בפרשה הזאת, מגלה התורה הקדושה את הכוח העצום שהיה למוישה רבינו, אדון כל הנביאים, מעל כל הנביאים כולם, שכולם התנבאו בקו והוא התנבא בזה. מה זה זה? אומר הישמח מוישה, שכינה מדברת מתוך גרונו. זהו בשגם ובשר, בשגם, ראשי תיבות, שכינה מדברת מתוך גרונו. ולכן קולו של משה רבינו הלך מסוף העולם ועד סופו, כי בעצם זה הקולו של השכינה. הקרבה הזאת של משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא נתן לו להיות במצב כזה שהוא זה שהפר את הנדר לקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא כאן בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא נשבע על הגלות, הוא אמר אין לי פתח. אומר התורה שחיים, מה פתח? אני רציתי שהם יהיו בגלות, אבל עכשיו כבר אני לא יכול, הגלות נמשכת, בכל צרתם לא צר, אני סובל ביחד עם עם ישראל, אז מי מפר לי? אין לי פתח. מה אני צריך? אני צריך אחד שיפר לי, כמו שבעל מפר נדרי אשתו. בעל מפר נדרי אשתו, זו המעלה הגדולה שיש לנו כאן במעלה של משה רבינו. אומר רש"י הקדוש, דווקא בפרשת נדרים מגלה הקדוש ברוך הוא את גדלותו של משה רבינו, כמה משה רבינו היה קרוב לקדוש ברוך הוא, וכמה קרבת אלוקים יש כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עדיין מתחנן כבר 1500 שנה, מי מפר לי? מי יפר לו את השבועה שהוא נשבע שלא יחזיר אותנו מהגלות? נכנסים לחודש אב, ושנכנס אב ממעטים בשמחה. ראיתי באחד מספרי החסידות, הוא כותב שגם מה שממעטים למעט בשמחה. אומר גם מה שאתה ממעט, אתה לא אוכל בשר בשמחה, אתה לא מתגלח בשמחה, אתה לא מתרחץ בשמחה, ושנכנס אב ממעטים, כל מה שאתה ממעט תעשה בשמחה. נכנסים לחודש אב, כבר כמעט 1960 שנה אנחנו בחורבן בית המקדש. רבותיי, כוח של ראש חודש כידוע לכולם, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיקבץ נידחינו משעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. יחדש הקדוש ברוך הוא את החודש הזה עלינו לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לבשורות טובות, לרפואה שלמה, לשידוכים טובים, לפרנסה טובה, ויסוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי.
1: צ'אבס קינדלר, צ'אבס מוישה, צ'אבס בייסי הידה.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, לך תעשה את המלחמה הזאת ואחרי זה תמות. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. מה ההבדל בין הפסוק הראשון שקראנו לפסוק השני? לא שומעים ככה, אפשר כל אחד בנפרד. מה ההבדל, לא מה משותף? פרק למד א' פסוק א' ופסוק ב', עמוד 536-537. יפה. בפסוק א' כתוב שהשם אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. בפסוק ג' כתוב, לתת נקמת השם במדיין. משה רבינו לא אומר מה שהשם אמר. השם אמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אומר לעם ישראל, לתת נקמת השם במדיין. מה ההבדל בין נקמת בני ישראל לבין נקמת השם? אבל מה ההבדל? מה ההבדל בציווי? התשובה היא, אם זה נקמת בני ישראל, אז הולכים לנקום על אלה שמתו. במגפה מתו 24 אלף איש. ואם זה נקמת השם, אז זה לא על אלה שמתו, אלא על זה שהחטיאו את עם ישראל. החטיאו את עם ישראל, חטאו נגד השם. טוב, עכשיו מה הוא אומר? אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל. מה זה בא לרבות לכל מטות ישראל? שגם שבט לוי צריך, בפעם הזאת גם שבט לוי הולך לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. אתה שואל, הרי צריך להיות פה 13,000, אם זה גם שבט לוי, אז זה כולל 13,000, לא 12,000. שאלה הזאת שואלים כל המפרשים, ואחד מהתירוצים זה כתוב, וימסרו מאלפי ישראל. וימסרו, מה זה וימסרו? אומר רש"י, שהם לא רצו. הם לא רצו, הם שמעו שמשה רבינו ימות אחרי המלחמה הזאת, אז אמרו, לא רוצים להילחם. זה נכון לגבי 12,000, אבל שבט לוי לא עשו את זה. הם אמרו כן אלך, למה? כי אם הם יגידו לא רוצים ללכת, יגידו כי הוא משלכם, כי הוא משבט לוי. אז הם כאילו לא נחשבים בתוך הוימסרו, זה אחד מהתירוצים שמתרצים פה. וימסרו מאלפי ישראל 12,000 חלוצי צבא. אז משה רבינו שלח אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש, מה זה כלי הקודש? איזה כלי קודש? הארון והציץ. וחצוצרות התרועה בידו. מה זה בידו? הוא לקח את זה ביד? את הציץ הוא לקח ביד? אומר רש"י ברשותו. אני אשאל שאלה, נראה אם מישהו יכול לעזור לי בזה. אני כבר כמה זמן ממש נבוך מאוד שבתפילת ערבית אנחנו אומרים ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו הפודינו מיד מלכים, מלכנו, הגואלנו. מה ההבדל בין יד לכף? כי בידו אומר רש"י ברשותו. ואם ככה, המלכים אנחנו ברשותם. עריצים זה כל האויבים שלנו, אנחנו לא ברשותם, אבל הם עריצים. לכן מיד מלכים, מלכנו, הגואלנו, מכף כל העריצים. איפה עוד רואים את זה? פרק י"ח פסוק א' בתהילים, אומר דוד המלך את המזמור הזה, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. שאול היה מלך, אז הוא היה אזרח שלו, אז הוא היה בידיים שלו. לעומת זאת שאר האויבים שלו הם לא שולטים בו, הם רק אויבים. אז ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. וככה מאוד שמחתי השבוע שראיתי את הרש"י הזה, אמרתי, הנה יש לי תירוץ. עד שאמרתי, בוא נראה, הרי פרק הזה, פרק י"ח של תהילים, כתוב פעמיים. פעם אחת פה בתהילים, פעם שנייה בשמואל ב', פרק כ' ב'. ושם זה מתחיל ככה. ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. טוב, נמשיך הלאה. אז ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר. מה זה ויצבעו? ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אומר רשי, מה הוא עושה פה? אלא שהוא בא, הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. עכשיו תשמעו דבר מעניין. עצתו שהוא נתן עצה להחתיא את עם ישראל, ומתו 24,000 במגפה הזאת. הרי הוא לא הצליח לקלל, אז בסוף הוא אמר עצה איך להחתיא אותם. אז עכשיו תשמעו דבר מעניין. כתוב שבלעם אהב כסף, מחמד ממון אחרים. מאיפה לומדים את זה?
2: ביתך.
1: אם ייתן לי בלעק מלוא ביתו כסף וזהב. מי הציע לך מלוא ביתו כסף וזהב? מה אתה... אז זה ככה רשי אומר. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות, כשכתוב שם במשנה במסכת אבות, שכל מי שיש לו שלושה דברים אלו הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, אחד מהם זה נפש רחבה שמחמד ממון אחרים. אומר הרמב״ם, מה הראיה שבלעם אוהב ממון? תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. אז סימן שהוא אוהב ממון. איפה הוא היה גר? וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בנעמו לקרוא לו. הוא עזב, וזה לא עם מטוס. לא יודע כמה רחוק, אבל זה רחוק. אני אומר עוד פעם, זה לא עם מטוס. מואב שלחו לקרוא לו מהמדינה שלו. זה לא שהוא נסע עבר רחוב. אבל ישבתי ליועד יהודי תלמיד חכם, קוראים לו הרב דומב. יונתן דום קוראים לו. אמר לי, אני לא מבין, מי לא נוסע רחוק בשביל כסף? עזוב היום, היום זה עם מטוסים, פעם אנשים נסעו עם אוניות, חלק לא חזרו. מי לא נוסע בשביל כסף? מה אתה עושה מזה עניין? בגלל זה לקרוא לו שהוא מחמד ממון אחרים? שיש לו נפש רחבה? ועוד הוא אומר לי, מה תגיד? כן, אבל הוא הלך לקלל. בסדר, זה המקצוע שלו, מה לעשות? זה המקצוע שלו, עם זה הוא מתפרנס. ויש לך בעיה עם המקצוע? הרמב״ם אומר שהסיבה שקוראים לו מחמד נפש רחבה, תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. מה הבעיה עם זה שהולכים רחוק בשביל כסף? מי לא הולך רחוק בשביל כסף? אם יש לך איזה עסקה עכשיו באונלולו, אתה לא נוסע? אז אמר לי הרב יונתן דומב, תראה, בבקשה תהפכו לפרשת בלק, יש לו שם נבואה שהוא אומר, לא ישכב עד יאכל, איך כתוב שם? פרק חף דלת, פרק חף דל, חף גימל, פסוק חף דלת, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא יוכל, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. מה זה בדם חללים ישתה? תהפכו חזרה לעמוד 513, הרשי למטה, ודם חללים ישתה. אומר רשי, נתנבא שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיין חללים ויהרג הוא עם ההם. מי זה הוא? אז בלעם אומר בנבואה, ואני אמות יחד איתם, ומי יהרוג אותי? זה יהוד כשמשה חי. מה הוא עושה פה? תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע שאתה הולך למות? מה אתה הולך בשביל כסף? אז הנה, שנאפשר רחבה. לאיזה מקום הוא הלך להביא את הכסף? למקום שהוא יודע שהוא ימות. אתה ניבטה את זה, אז מה אתה הולך? אתה אומר שלא היה לו בחירה בזה, כי ממילא הוא צריך למות. הוא לפחות היה צריך מצידו לא ללכת, שיקחו אותו הלאה. מה? שאלה טובה מאוד. אבל היה פעם אחד שהיה מלווה בריבית, אמרו עליו שהוא יותר גדול מרבי עקיבא. למה? האיש הזה הלך למות, באו חבר'ה קדיש שהדליקו נרות, התחילו להגיד אותו את הוידוי, פתאום נכנס מישהו, אמר לו, מוישה, אני צריך לחוף $10,000, אתה יכול להלוות לי? אז עשה לו ככה עם הראש. אז הוא אמר לו, בכמה אחוזים? אז הוא אמר, 2 ומת. אמרו, זה גדול מרבי עקיבא, רבי עקיבא מת באחד. בן אדם, אתה הולך למות, מה יש לך אתה? מה תעשה עם הכסף? די, נו. לא יכול. פסוק ת', כן, אנחנו בעמוד 537, חזרנו למקום, ממשיכים לקרוא. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו, ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח, ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב, אשר על ירדן יריחו. ואז, ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, אחי, איתם כל נקבה? הן אינה היו לבני ישראל בדבר בילם למסור מעל באשם על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת השם? למה לא הרגתם אותם? ועוד שאלה, למה הוא לא כעס על פנחס? פנחס היה איתם. למה פנחס לא אמר כלום? על מי הוא כעס, משה רבינו? על שרי האלפים, פקודי החיל, שרי האלפים, שרי המאות. ואיפה פנחס? איפה פנחס? אתה היית איתם, איפה אתה? מה אתה עושה? עליו לא אמר לו כלום. מה אומרים? אתם זוכרים, שאלתי אתכם בהתחלה מה ההבדל בין מה שמשה רבינו אמר למה שהשם אמר? השם אמר נקום נקמת בני ישראל. ומה משה רבינו אמר? מה זה נקמת השם? על זה שיחטיאו את ישראל. ואז מה הנקמה? שיעשו תשובה. מהי התשובה המעולה? באותו זמן, באותה אישה, באותו מקום. אמרו, מה השאלה? אנחנו רוצים להביא אותם. בשביל שבני ישראל יראו אותם, ואף על פי כן לא יעשו עבירה, וזה באותה אישה, באותו מקום. לא, זה התשובה הכי מעולה. זה נקמת השם. לכן על פנחס הוא לא כעס. אבל, כי פנחס לא ידע ממה, הוא ידע רק שהוא הרג את האישה הזאת, הוא היה עסוק עם זה. הם, אמר להם, אבל אתם הרי יודעים מה היה. אתם הרי יודעים שהם הרגו עם ישראל 24,000, ואתם יודעים מי הייתה כל אחת. כתוב ברשי. הן הנה היו לבני ישראל, אומר רשי, מלמד, מגיד שהיו מכירים אותם. זוהי שנכשל פלוני בה. אז מילא פנחס היה עסוק עם להרוג את הזמרי ואת האי, אבל אתם, מה עשיתם? ועוד יותר, הוא אמר להם, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. הוא טען להם, הייתם צריכים להרוג אותם מהסברה. האתון של בלעם, מתה או חיה? תביא אותה, אם היא חיה, מה אתה אומר שהיא חיה? כי ככה כתוב, ברשי, רשי אמר לנו בפרשה שמה, שהמלאך אומר לו לבלעם, אם היא לא הייתה נוטה מהדרך, כי אתה גם אותך הרגתי. גם אותך, מה זה גם אותך, אומר רשי? אותה כבר הרגתי, הייתי הורג גם אותך. ולמה הרג אותה? מה היא עשתה? אומר רשי, מכאן לומדים, שבהמה שהביאה קלון על אדם, אפילו שהאדם אשם, אבל לא יגידו, זאת הבהמה שזה בלעם, לא יעשה ככה. אפילו בלעם, שהוא רשע גדול, לא יעשו בושות כאלה. לכן היא מתה. אמר להם משה רבינו, אז בדבר בלעם לא הבנתם שאת האנשים האלה צריכים להרוג? אם אתם יודעים שהם שהחטיאו, למה לא הרגתם אותם? בסדר. צריכים להיות רחמנים איפה שצריכים להיות רחמנים ולא איפה שלא. נכון? מצד קלון. אותו הדבר פה? לא על האתון הזאת. על החמור של משה רבינו. החמור של אברהם, של משה, אותו החמור יהיה גם למשיח. זה מה שכתוב. איך יהיה אותו חמור? לא יודע איפה הוא נמצא בינתיים. גם לא יודע. אבל כך כתוב. פעם בא מישהו לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, חלמתי שאני המשיח, ויש לי חמור לבן. אמר לו רב חיים קניאבסקי, איזה צבע החמור? לבן? זה לא החמור. כתוב באיזה מקום, לא זוכר איפה, שצריך להיות הרבה גוונים, הרבה גוונים. אז אתה, זה לא אומר, אתה יכול להיות רגוע. פעם מישהו בא אליו, איזה אחד, התחיל לשגע אותו שהוא אליהו הנביא, הוא חלם שהוא אליהו הנביא, בא אליו בחלום, קיצור, זה. אז מה הרב אומר? אמר לו, רפואה שלמה. היום המשוגעים של היום מרוצחים. גם היה הרב אלעזר לפני 15 שנה, ועכשיו זה בנתניה. מה אומרים משוגע? נו, אז מה עם משוגע? אז הרב תימן אמר אז שרצחו את רבי אלעזר, אז אמר משוגעים היה תמיד, אבל היה משוגע של פעם, היה אומר אני המשיח, אני אליהו הנביא, אני... היום משוגע רוצח, מה ההבדל? מה משוגע אומר? כל מה שיש לו בלב. זאת אומרת, אחרים גם חושבים אני המשיח, אולי לא המשיח, אבל על כל פנים... יכול להיות, אולי. הוא לא אומר את זה בפה, כי הוא נורמלי, הוא לא יגיד. משוגע אומר אני המשיח. אם משוגע מתחיל לרצוח, אז מה זה אומר? לא, זה אומר שזה מה שאנשים חושב, זה מביא כבוד. זה אומר על הדור. זה מה שהרב שטיימן אמר אז, שרצחו את רבי אלעזר. בעמוד 542 בחומש, פרק ל"ב פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד ואת המקום, והנה המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ונשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבוא ונבואון, הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. סתם הערה צדדית, ראיתם מי קודם, ראובן או גד? שים לב טוב לפני שאתה עונה. יפה, פסוק א' אומר מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, פסוק ב' ויבואו בני גד ובני ראובן, ומכאן והלאה כל הזמן גד קודם. למה? אז אני פעם הלכתי, שבדל לחיים טובים, הלכתי לרב חיים קניאבסקי ואמרתי לו, הרב, איך יכול להיות שרשי כותב נגד חומש? אז הוא אמר לי, רשי כותב נגד חומש? אמרתי לו, כן. אמר לי, איפה? אמרתי לו, בפרשת וזאת הברכה, תסתכלו בעמוד 671, ולגד אמר ברוך מרחיב גד כל אבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד, והיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. אומר רשי, והיה ראשית לו, ראה ליטול חלק בארץ סיחון ואוג שהיא ראשית כיבוש הארץ. ולמה? כי שם חלקת מחוקק ספון, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא משה. אז למה הוא רצה? כי שם משה רבינו נקבר. ומה כתוב בפסוק אצלנו למה הוא רצה? בגלל המקנה. רש"י יכול לכתוב נגד חומש? יפה מאוד. אמר לי רב חיים, חייך את החיוך המתוק שלו, ואמר לי, ברור שהם רצו בגלל שמשה רבינו נקבר שם, אבל עם מי הם מדברים עכשיו? עם משה. אז מה הם יגידו לו? אתה תמות, תיקבר אצלנו. אז הם אמרו, הם באו יחד עם ראובן ואמרו, יש לנו הרבה מקנה. אבל באמת מה הייתה הסיבה שלהם? סיבה רוחנית, הם רצו שהקבר של משה רבינו יהיה אצלם. אז ממילא, באמת למי היה הרבה יותר מקנה? לראובן. לכן, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. אבל מי יותר חשוב כאן? גד, כי הם באו עם סיבה רוחנית. ממילא מכאן והלאה, כל הזמן גד קודמים, ויבואו בני גד ובני ראובן. עכשיו, מוריי ורבותיי, יש לי שאלה. מה? כי כולם ידעו שהוא לא נכנס לארץ. אז מה שנשאר זה... זהו, זה מה שנשאר. לא, לא נודע, זה נכון, אבל כולם יודעים שזה שם. איפה זה שם? אפילו יודעים את ההר, הר נבו. אבל איפה זה, בהר נבו איפה? אז כתוב בגמרא שהמלכות שלחה לבדוק איפה. אז עשו חפירות למטה, ראו את הקבר למעלה. הלכו למעלה, ראו למטה, הלכו בשני הצדדים, ראו באמצע. קיצור, לא ידע איש את מקום קבורתו, אבל כן יודעים את המקום באופן כללי. להבדיל, כן, אנחנו לא יודעים איזה רשי הקדוש, יש, הוא היה בצרפת. באיזה עיר? רשי הקדוש היה בעיר שנקראת טרויש, בדיוק, תודה רבה. בעיר טרויש. ויש שם בית קברות, ויודעים ששם רשי קבור. אבל הנוצרים ברוב רחמיהם הורידו את כל המצבות, אז לא יודעים איפה. אבל יודעים, בבית קברות הזה, יש, זה הקבר של רשי, איפה זה, לא יודע. אבל פה, אותו הדבר כאן, ידעו הר נבו. יודעים גם איפה זה הר נבו? איפה בהר נבו? לא ידע איש את קבורתו. מוריי ורבותיי, איפה זה הר נבו? גם אם הייתי יודע, לא הייתי מגלה לך. שמה יתחילו לעשות שם טורס. אני רוצה לשאול, מישהו יודע אם ארץ ישראל היא ארץ קדושה? ארץ ישראל קדושה או לא? ברור שכן, מה השאלה? מה אתה מתחכם? האדמה קדושה, מה אתה מתכוון? שלא מה? לא שאלתי אותך על מדינה, שאלתי אותך על ארץ. ארץ ישראל קדושה? כן. בוודאי שקדושה. עכשיו, עבר הירדן זה גם קדוש? כמו ארץ ישראל? לא כמו ארץ ישראל. הראיה שמשה רבינו נכנס לשם, ולארץ ישראל הוא לא נכנס. אז מה עלה בדעתם לבקש לגור מעבר לירדן? מה פתאום? איזה מין שכל זה? מה? כל 40 שנה הולכים, רוצים להיכנס לארץ. מגיעים עד הזה? לא, לא, אנחנו נשארים פה. מה קרה לך? מה קרה לך? ואם זה עתיד לבוא, מה בינתיים? מה אתה מרוויח? אומר השח, השח על התורה. זה מגורי האריזל. קראו לו רב מרדכי הכהן מצפת. אומר השח, מי זה היה? ראובן וגד בדגלים, מי היה ביחד איתם? היו ארבעה דגלים, נכון?

שפעם בא בחור לראש הישיבה, ו... זאת אומרת, ראש הישיבה קרא לו, אמר לו, מה אני שומע עליך, אתה מסתובב עם בחורים לא כל כך בסדר? אומר, הרב, אני שומר על עצמי, אפילו שאני יודע שהם לא בסדר, אבל אני שומר על עצמי. אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, כתוב, וכל הרשעה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע. אתה יכול להסביר לי מה זה תמגר? אז אמר לו, לא כל כך, לא יודע. אז אמר לו, את האמת אני אגיד לך, גם אני לא יודע. אבל תגיד לי דבר אחר, זה לטובה לתמגר או שזה לרעה? הוא אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, גם אני לא יודע. אני אגיד לך משהו, אם כתוב תשבר ותמגר ותכניע, כנראה שתמגר זה גם לא טוב. זאת אומרת, אתה רואה את החברה, אתה יודע מה יש בפנים. אז תתרחק מחברה רעה. אין דבר יותר גרוע מחברה רעה. אתה לא יכול לדעת, אתה אומר, לא, אני זה, אני זה. תתרחק, רק תרוויח מזה. רבותיי, כמה מסעות אבותינו נסעו במדבר? 42. מי יודע עוד איזה 42 יש בפרשה? יש 42 מסעות. מה עוד 42? ערים ללוויים. כל הכבוד הרב. אז יש לנו 42 מסעות שאבותינו נסעו במדבר, אלה מסעי בני ישראל, וכתוב כל מסע שהם הלכו מפה לשם, משם לפה, פלא פלאים. בשביל מה זה כתוב? את מי זה מעניין? לא, אתה מבין, לא, אתה לא יודע איפה זה מדבר הרי. אז בשביל מה זה כתוב? אז יש כל מיני רמזים שאומרים, יש כל מיני רמזים שאומרים, למשל, למשל, בעמוד 547, פסוק כ' ד', ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. מה הרמז? הר שפר זה ההר הטוב הזה והלבנון. מי זה ההר הטוב הזה והלבנון? בית המקדש. ומה קרה כשעזבנו את ההר הטוב הזה? אז אנחנו חלים בחרדה. וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות. מה זה? מה הרעיון כאן? אז נספר סיפור. היה פעם גביר גדול שחיפש שידוך לבת שלו. בימים שלא היו נוסעים. אז בא מישהו והציע את ה... בא מישהו והציע את התלמיד חוכם ההוא שלומד בישיבת, הוא תעניין, בסדר, כן, נשמע לי טוב, ושלח שליח וסידרו את השידוך. ואז הגיע הזמן של החתונה, מגיע אבא הגביר הגדול עם הבת שלו, עם כל המשפחה, או, סליחה, עוד לפני כן בא מישהו ואומר לגביר הזה בשקט, אתה לקחת את ההוא שידוך לבת שלך? אמר לו, כן. לא טוב? אם הבחור מצוין. יש לו אבל מעלה. רגל אחת שלו יותר גדולה מהשנייה. הוא צולע. אמר לו, מה? ככה אמרו? לא זה? למה לא אמרו לי? מה עושים עכשיו? אמר, נשלח שליח לבדוק אם צולע או לא צולע. קיצור, הבחור שמע שמגיע שליח לבדוק אותו אם הוא צולע. עכשיו, מה הייתה האמת? באמצע, באמצע. מה עושים? הוא בא לראות אם הוא צולע, אתה מבין? גם הצליעה הכי קטנה, הוא יראה. מה עושים? אמרו לו, חביבי, אתה הולך לרקוד לפניו. מה לרקוד? השם ישמור, אני עוד יותר גרוע. אמרו לו, לא, לא ריקוד הברוגז. מה זה ריקוד הברוגז? שאדם רוקד לבד. אנחנו כולנו נעשה מעגל. עכשיו, אתה יודע איך עושים מעגל? אחד ככה, אחד ככה. אז הוא לא יראה. וככה עשו. חזר חזרה, אמר, הוא לא צולע, הכל בסדר. ראיתי אותו רוקד. מה הנמשל? ויסעו מחרדה. יש בעיות, נכון? הפתרון הוא רק, ויחנו בקהילתה. במקהלות. אם נהיה ביחד, זה הפתרון היחיד שלנו. רק מה? עד שזה יהיה. עד שזה יהיה. אמרתי לכם את זה פעם, אבל נחזור. ויסעו בעמוד 548. ויסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה.

0: איפה זה יוטבת? אז פעם טסתי במטוס, ישב לידי יהודי מבוגר ודיברנו, אז הוא אמר לי שהוא גר בקיבוץ יוטבת, אפילו כיפור הוא לא שומר. ובכל זאת הוא רצה להיראות טוב, אז הוא אמר לי, אבל אתה יודע, יוטבת מוזכרת במקרא. אמרתי לו, באמת, איפה? נו מה, אתה לא יודע? בספר במדבר, בפרק. אמרתי לו, כתוב שם יוטבת, אבל מי אמר זה היוטבת שלך? איך אתה יכול לדעת שזה היוטבת הזאת? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? בן גוריון בעצמו אמר שזה היוטבת. אז אמרתי לו, מה בן גוריון אמר? מאיפה בן גוריון יודע? אחרי זה שחזרתי לארץ, הוא שלח לי מכתב, שלח לי מכתב, שבאמת הוא התעניין, בן גוריון לא אמר, רק בן גוריון אמר שהוא מבקש לקרוא לזה יוטבת, כיוון שזה, טוב, לא משנה. אז הוא חושב שהוא יודע מה זה יוטבת. איפה זה חור הגדגד? זה ודאי אתה לא יודע. למה זה כזה חור שאף אחד לא יודע איפה זה? אז בשביל מה לכתוב? אז ראיתי בספר מתוק האור, הוא מסביר משהו יפה מאוד. הוא אומר, כתוב שם בגמרא במסכת שבת, א' ב' א' בינה ג' ד' גמול דלים. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ז' ח' ת' י' כ' ל'. אם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך זה ז' וחן אותך זה ח', הוא מיטיב לך זה ת', ונותן לך ירושה זה י' וקושר לך כתר זה ח', לעולם הבא זה ל'. זאת אומרת, אם אתה עושה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא זן אותך, חן אותך, מיטיב לך בעולם הזה, נותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. איפה זה כתוב? ולפני כן יש לי שאלה, כמה פעמים בחיים צריכים לגמול חסדים עם יהודים?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן. כל הזמן. כל החיים. אז זה לא גד, זה גיד גד. ג' ד' ג' ד' ג' ד' גיד גד, גיד גד. וכשאתה עושה כל החיים גיד גד, זה עושה לך חור. פעם בכיס כי צריכים להוציא כסף ולתת, ופעם בראש כי זה איזה נאג'ז, אבל מצווה לשמוע אותו, כי מסכן הוא צריך לפרוק. אז כשאתה אבל נוסע מחור הגיד גד, איפה אתה חונה? ביוטבת, הקדוש ברוך הוא מיטיב לך. השבוע יהיה היורצייט של הרב אלישיב. זאת אומרת, הוא נפטר נדמה לי בחפחת בתמוז. אז שבוע הבא, ביום חמישי זה ראש חודש. אז ביום שלישי זה יהיה היורצייט שלו. או בשלישי או ברביעי. מה? בחפזיין? אולי חפזיין. בכל אופן, זה שבוע הבא היורצייט של הרב אלישיב. וידועה ומפורסמת התמדתו הגדולה בתורה. היה פעם שהוא הרגיש לא טוב, אולי הוא אפילו נפל, התמוטט בבית, וקראו להצולה. והגיע יהודי וטיפל בו מהצולה. שואל, בסדר, ברוך השם. היהודי הזה לא ידע, כאילו, הוא קיבל קריאה לרחוב חנן מספר זה וזה, הוא בא, הוא פתאום רואה איזה הרב אלישיב, טיפל בו. עובר כמה זמן, דופק אצלו יהודי בדלת. אומר לו שלום, אני שמעתי שאתה טיפלת ברב אלישיב. אומר, כן. אומר לו, תשמע, אני יהודי אמריקאי, עשיר גדול, אני מגיע לפה כל פעם חודש אלול עד אחרי החגים בשביל להיות עם הרב אלישיב. עכשיו אני רוצה לקנות ממך את המצווה הזאת. אתה יכול לקחת צ'ק חתום ואתה יכול לרשום עד סכום של שבע ספרות. כמה זה שבע ספרות? 10 מיליון. זה 9, 9, 9. עד סכום הזה, בלי לדבר איתי, ואני ידע אם אתה מסכים, כשאני אראה שזה יימשך מהבנק. ההוא, לא נבלע לו הרוק, אתה יודע מה. אז הוא אומר לאשתו, מה? אמרה לו, מה? אמר לה, מה? נו, מה עושים? זה מצווה. צד שני, את יודעת מה זה 10 מיליון דולר? כאילו 10 מיליון דולר אפשר לקנות בזה בית מדרש, נקנה ספרים, ספר תורה, לא יודע מה, יש לנו. מה את אומרת? אמרו, לא יודעת. מה עושים? בוא נשאל את הרב. אז הוא הלך לרב אלישיב. הוא אמר לו, כך וכך הציעו לי. ומה הרב אומר? אז הרב אלישיב הסתכל עליו ואמר לו, כסף? בעד מצווה? כאילו, מאיפה נחתת? כסף בעד מצווה? לא, לא יודע מה אתה מדבר בכלל. אבל עוד סיפור יפה, קראתי אותו השבוע. יום אחד, אתם יודעים מה זה זיכרון מוישי בירושלים? זיכרון מוישי בירושלים זה השטיבלך הכי עתיק שהיה, שקיים בארץ. שטיבלך זאת אומרת חדרים חדרים, כמו איצקוביץ' כזה. וזה, לא יודע כמה, 100 שנה כבר קיים. וזה נמצא בתוך הצ'ונט, במרכז הצ'ונט של ירושלים, והרב של הבית כנסת זה היה הרב יעקב ישראל פישר, שהוא מעבדת של העדה החרדית. לא, יום אחד הם החליטו לעשות שם שיפוצים. קומה תחתונה, קומה עליונה, לא יודע בדיוק מה. קיצור, היה שם ספקות הלכתיות, אז הגבאי הלך להתייעץ עם הרב אלישיב. והוא בא, הוא שאל, הרב אלישיב ענה, זהו. למחרת ראו שהרב אלישיב לא רגוע. אז שאלו אותו בני הבית, מה קרה? הוא אומר, תשיגו לי את הטלפון של הרב פישר. צלצל אליו, אמר, אני לא יודע איך עשיתי דבר כזה. באו לשאול אותי ועניתי, אבל אתה שם הרב, איך אני יעזתי לענות? אני מבקש מחילה. איך עשיתי דבר כזה? אתה הרב, אני צריך לענות? איך יעזתי לענות בכלל? ועוד סיפור אחד, הביאו איזה בעל מלאכה שיטפל משהו בבית, חשמל או משהו, והרב אלישיב אומר לו, נו, מה, כמה לשלם לך? אומר, הרב, אני לא גמרתי את העבודה, אני צריך לבוא גם מחר. בא מחר, נו, כמה מגיע לך? אני לא גמרתי את העבודה, אני צריך לבוא גם מחר. ולמחרת הבת של הרב אלישיב נפטרה, הרבנית ברלין. והרב אלישיב לא ידע שהיא חולה, היא הסתירה ממנו, היא הייתה מטפלת, לא היה לה ילדים. סליחה, הרבנית אוירבך, לא היה לה ילדים, אז היא שירתה אותו, והיא הייתה עושה את הטיפולים בין לבין, כאילו, ממש. הוא שמע שהיא נפטרה ויש לוויה, אז הוא קרא לנכד שלו, אמר לו, לפני שהולכים ללוויה, אבל תשלם לה, תשלם לה חשמלאי, שלא יהיה ביומו תיתן שכרו, שלא נעבור על ההלכה הזאת. אז זהו זכר גם. סיפור אחרון, וזה סיפר לי יהודי שגר לידי, אומר לי שהוא היה מקורב לרב עזריאל אוירבך. רב עזריאל אוירבך הוא היה חתנו של הרב אלישיב, בן של רב שלמה זלמן אוירבך. אז אחת הרבנית ברלין נפטרה, הרב אלישיב קבר בחייו 5 בנות. אחת במלחמה, מלחמת השחרור, נהרגה מרסיס. אחר כך נפטרה הרבנית זילברשטיין, אשתו של רבי יצחוק זילברשטיין מבני ברק. אחר כך נפטרה הרבנית ברלין, רבנית אוירבך ורבנית קנייבסקי. רק רבנית קנייבסקי הוא לא ידע שהיא נפטרה. לא, לא אמרו לו, כבר היה חולה. אז נפטרה רבנית ברלין, ולמחרת עשו מניין אצלו בבית. אז אומר לי החבר שלי שהוא, הרב עזריאל אוירבך, אמר לו, תבוא להתפלל מחר שחרית פה. טוב, בסדר, הוא בא. גמרו להתפלל. איך שגמרו להתפלל, הרב אלישיב התיישב, התחיל ללמוד. היה כסול לו סטנדר נמוך, וישב נמוך ולמד. אומר לו רב עזריאל אוירבך, לחבר שלי, לך תראה מה הוא לומד. אז הוא הלך. חוזר, אומר לו הרב אוירבך, אני רואה שהוא לומד טור. טור זה ספר הלכה, 4 טורים יש, כן? אז אמר לו, איזה חלק של הטור? אז הוא מסתכל עליו, כאילו, מה השאלה? יורד דעה, הלכות אבלות. כי אבל אסור לי ללמד משהו אחר. אז הוא אמר לו, לך תסתכל איזה חלק, אבל אתה לא צריך להפריע לו. לך תסתכל איזה חלק חסר בארון. אז הוא חוזר בהלם. חושן משפט. כאילו, בשבעה לא. אז אומר לו הרב אוירבך, אז יורד דעה יש שם? אז תביא. פותח לו בהלכות אבלות, הבית יוסף כותב, כתבו הפוסקים שאם היה להוט אחריה מותר, ולא הביאו הפוסקים. זה מה זאת אומרת לא הביאו? אתה מביא את זה, הרבי יוסף. אם היה להוט אחריה מותר. זכותם של כל הצדיקים תגן עלינו, אמן ואמן.
2: האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות החשובות של ריבית והיתר עסקה, כאשר אנחנו כבר יודעים מושג שקוראים לזה היתר עסקה, ומושג שקוראים לזה הלוואה. בהלוואה אסור ללווה לתת שום תוספת וריבית למלווה. אם ההתחייבות בינינו הוא ביתר עסקה, מותר לנו לתת תוספות למשקיע, כי הוא בעצם הופך להיות משקיע באחד הנכסים שלנו, ולכן הוא מקבל ריבית. ולכן כל מי שמשלם ריבית ביתר עסקה, פירוש שהמקבל הכסף יש לו איזה דירה או עסק או נכס. אם אין דירה או נכס או עסק, אי אפשר לשלם ריבית. אבל לקבל ריבית, זאת אומרת שאתה פותח תוכנית חיסכון בבנק ואתה מקבל ריבית, אתה יכול לקבל גם אם אין לך נכסים. כי מי אמור שיהיה לו נכסים? מקבל הכסף. אם אתה שם כסף בבנק, הבנק צריך שיהיה לו נכסים. ולכן כל פעם הלווה, החייב, מקבל הכסף, הוא זה צריך שיהיה לו נכסים, ואז אם המחויבות שלך ביתר עסקה יש לו נכסים, אתה יכול לקבל יותר ממנו, או לחלפין לשלם לו יותר. ולכן הדרך שאתה משלם ריביות ותוספות לחברת הפלאפונים, למשל, זה רק אם יש להם היתר עסקה, ורק אם לך ישנו עסק או נכס או דירה וכדומה. אם אין לך נכס או עסק, אז בעת שאתה פותח חשבון בחברת הפלאפון, אתה דואג לחתום רק כפוף להיתר עסקה, שזה אומר שאתה לא תאחר לשלם, שמה שהם מחייבים אותך שתשלם את תוספות וריביות רק יהיה לפי יתר עסקה, שזה אומר שזה יהיה רק כשיהיה לך עסק, אז החתימה בעצמה אין בזה בעיה, כי בעצם אתה עדיין לא מאחר. אתה אומר להם, אם אני אהיה אחר, זה יהיה רק כשיהיה לי עסק. בפועל אבל, לאחר שחתמת, אסור לך לאחר אף פעם, כי אין לך דירה ומקום שהם יכולים להפוך להיות שם שותפים בעת שאתה מאחר לשלם, ולכן אתה צריך לדאוג לשלם בזמן. אבל בן אדם שיש לו נכסים בעסקים או גם דרם שלו, אם הוא מאחר לשלם וישנו יתר עסקה, מחויבות בין הצדדים ביתר עסקה, אז זה טוב לכל הדעות, כי ההתחייבות שלכם הוא ביתר עסקה. אז למעשה, איך נעשה יתר עסקה? אז חברה שהיא חתומה ומוצרת ומוחבת באופן חוקי משפטי, שכל ההתנהלות שלה היא ביתר עסקה, גם בחוזה שאתה חתמת מול החברה, כתוב לך שורה שההתחייבות ביניכם הוא ביתר עסקה, אז בעצם הכל בסדר מבחינתך, וגם אם אחד אתה לשלם ויש לך עסק או נכס או דירה, אתה משלם להם את הריבית, כי הם הפכו להיות שותפים בנכס שלך. אם אין לך נכס ועסק, אתה צריך לדאוג לא לאחר לשלם אחד וחלק בשום אופן. אבל אם אתה מקבל ריבית מחברת הפלאפונים, כמה פעמים היה בשנה האחרונה שכל מיני אנשים קיבלו כל מיני תוספות עבור תביעה ייצוגית או כל מיני טעיות בגביעת יתר וכדומה, והתוספת הם נותנים עם ריבית לפי חוק. אז איך אתה מקבל ריבית? כי זה ביתר עסקה, אבל אין לך עסקים, כי חברת הפלאפונים יש לה עסקים. זה בעצם הרעיון של יתר עסקה. ולכן נמשיך ולראות מה קורה בעצם בשוק, ברחוב, בעסקים, בחברות, האם ישנו יתר עסקה או לא. אז אמרנו, כל הבנקים פה בארץ, ברוך השם, יש להם יתר עסקה כדת וכדין. חברות אשראי, שזה שלושה חברות שנותנות שירות, יש להם יתר עסקה כדת וכדין. מבחינת החברות הגז, אז חלק גדול מהחברות הגז, ברוך השם, בשנתיים האחרונות עשו וקיבלו יתר עסקה, חלק עדיין אין להם יתר עסקה, לכן חשוב לברר שהחברה שאתם מקבלים שירות מהם, יש להם יתר עסקה בבית הוראה לענייני ריבית, שבסוף השיעור נשאיר את הטלפון, תוכלו לבדוק רשימת העסקים שיש להם יתר עסקה. ונתקדם. שאר הדברים שבן אדם משלם ריבית, למשל בן אדם עושה טיפול שיניים והוא עושה פריסה גדולה של תשלומים, כמובן בתוספת. הוא אומר, תשמע, אם אתה משלם היום זה טיפול יקר, יכול להיות גם 50,000 שקל, ואתה רוצה פריסה זה יהיה 55, 52. נו, איך אתה מוסיף עוד כסף עבור פריסה לתשלומים? הרי התוספת עבור המתנה לקבל התשלום זה ריבית. התשובה היא יתר עסקה. נו, יש יתר עסקה בהתחייבות בינך לבין הרופא שיניים, תלוי. יש קצת רופא שיניים שיש להם יתר עסקה לעסק, וגם כתוב בחשבונית שההתנהלות ביניכם הוא ביתר עסקה. יש הרבה רופאי שיניים שמחמת חיסרון ידיעה, לא כי הם לא שומרי דת ומסורת ומצוות, פשוט מחמת חיסרון ידיעה. הריבית זה הנושא היחיד שהמודעות הבסיסית המינימלית גם לא קיימת בציבור העירים והשלימים. ולכן הרבה פעמים מחוסר ידע. לכן כל מאזין יקר ששומע את השיעור בזכותו, ויש הרבה דברים גדולים שנעשו רק בזכויות של השומעים והמאזינים העיקרים. אז בזכותך שאתה ברופא שיניים שואל אותו, תגיד, יש לך את רזקה? אם לא, תפנה לבית הוראה לענייני ריבית, שיעשו לך את רזקה כדת וכדין, ואז הוא פונה לבית הוראה בהליך תורני ומשפטי, שיהיה לזה משמעות חוקית משפטית גם כן למחויבות שלו בית רזקה, עושים לו את רזקה, וגם בכל התחייבות בינך לבין אותו רופא שיניים, כתוב יהיה שזה כפוף לתרסקה החתום במשרדי המרפאה או במרפאה וכדומה. ונתקדם, אותו דבר בעצם בכל סוגי העסקים. אם אתה קונה ארון, הרי בארונות או מיטות או שולחנות או כיסאות או מוצרי חשמל, בעצם כל רחוב רב עקיבא ורחוב גאולה שאתה עובר מלמעלה למטה, רוב החנויות או כל החנויות, הרי אם אתה משלם במחיר מזומן, זה מחיר אחד, אם זה מחיר תשלומים, לפעמים, בפרט בפריסה גדולה יותר, הם רוצים תוספת. הרי גם אותם החנויות שהן לוקחות סחורה מהספקים שלהם, יש מה שרגיל לתת, נקרא לזה פלוס 60, יש בנאדם שמבקש פלוס 150, ואז נותנים לו תוספת יותר יקרה, הוא משלם יותר יקר. התוספת הזה אומרת המשנה והגמרא שזה ריבית. איך עושים את זה באופן המותר? ביתר עסקה. ואין דבר יותר מתאים את עסקה מאשר לעסק. העסק באמת, עסק שעובד עם הכסף ומרוויח עם הכסף. אבל מה? אבל צריך לעשות את עסקה. ולכן חשוב מאוד שהיום כל העסקים פה בארץ, כל נותני השירות בארץ, יהיה להם את עסקה לעסק שלהם. כדת וכדין, והמחויבות שלהם לבין הספקים או לבין הקליינטים, יהיה מחויבים על פטר עסקה. אין עניין לשלם ריבית כשישנו יותר עסקה, אבל כשישנו יותר עסקה ועושים ריבית, אז זה לא ריבית, אז זה באופן המותר. אז אכן חשוב מאוד, יש היום חלק מהעסקים שיש להם יותר עסקה, אבל עדיין רוב העסקים בארץ אין להם יותר עסקה. ולא כי הם לא חייבים על פתורה יותר עסקה, ולא כי הם חד וחלילה לא רוצים לקיים את המצוות, הם שומרי תורה ומצוות, לפעמים מקפידים על כל דבר גם כן, רק פשוט מחסרון ידיעה. אתם המאזינים העיקרים, בזכותכם, ולפעמים רק בזכותכם, הם יעשו יותר עסקה. היה אצלנו הרבה בעלי עסקים בבית תורה שעשו יותר עסקה. השלב המכריע שקמו מהכיסא ומהמקום שלהם, ובאו לבית תורה לעשות יותר עסקה, זה היה רק כשהיה דרישה מהקליינטים. היום דרישה מהצרכנים הפשוטים, זה הרבה יותר מכל דרישה אחרת, מכל בן אדם אחר. ולכן, בקשה אישית לכל מאזין, תדאג שכל מי שאתה מתעסק איתו, לטובתך שאתה לא תקשל בריבית, ולטובת עם ישראל, וגם לטובת של אותו עסק, שהוא לא יקשל ויכשיל אלפי אנשים בריבית, פשוט שיעשה את עסקה, כדת וכדין. אנחנו עושים את זה באופן שיהיה לזה תוקף ומבחינה משפטית, כמובן מבחינה תורנית, ועד המחויבות ביניכם הוא ביתר עסקה, ועדיין רוב החברות אין להם את עסקה, כי פשוט הם לא יודעים. ונתקדם. כשישנו את עסקה בין הצדדים, אז אם קורה שאתה רוצה לדחות תשלום, לעשות פלוס 90 במקום פלוס 60, ולכן מקסימום לך עוד 0.5%, אתה יכול לעשות את זה ביתר עסקה, כי יתר עסקה אומרת שאתה הופך להיות שותף בנכסי הלווה, הזה שאתה מלווה לו לעוד חודש ימים, ולכן תקבל ממנו יותר כסף, ולכן אתה מקבל ממנו יותר. אז צריך לדעת, היתר עסקה היום הוא חיוני מאוד במשק ובהתנהלות אנשים, צריך למות שזה יהיה, ועד הם עומדים שזה יהיה, אז זה פשוט באמת קיים בהרבה מאוד מקומות. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים, נשאיר לכם את המספר הטלפון, זה 02-50-15-920, 02-50-15-920, גם רשימת העסקים שיש להם היתר עסקה, אפשר שם לבדוק גם לקבל שם, וגם לראות אם לכם ישנו עסק ואתם רוצים לעשות את עסקה, ששם יפנו לכם למחלקה שאחראית לעסקים או למוטות ולמוסדות שיעשו לכם את עסקה כדת וכדין. שלום וכל טוב לכל המאזינים העיקרים.

0: תמיד איתי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו פותחים היום בלימוד הלכות חמץ ומצה. בהלכות חמץ ומצה עוסק הרמב"ם באופן כללי בכל הדינים של חג הפסח, שעיקרם הנוהג בכל שבעת ימי הפסח הוא איסור אכילת החמץ, שהוא איסור ייחודי, שמלבד זאת שהוא אסור גם בהנאה כמו עוד איסורים, הרי הוא אסור גם בבל ייראה ובל ימצא, דהיינו שאסור שיהיה לאדם כלל חמץ בפסח. בחלק האחרון של ההלכות מדבר הרמב״ם על מצוות הפסח האחרות הנוהגות רק בליל הסדר, והם מהתורה החיוב באכילת מצה והחיוב לספר ביציאת מצרים, וכן מצוות מדרבנן של שתיית ארבעת הכוסות, אכילת המרור והחרוסת והסבה. ישנם עוד הלכות מיוחדות לפסח הנוהגות רק בזמן שבית המקדש קיים, והם ההלכות של קורבן הפסח. וההלכות אלו כתב הרמב״ם בפני עצמם בספר קורבנות, והם הלכות קורבן פסח. ואלו הם הדינים הייחודיים לפסח, אך כמובן חלים בפסח הדינים הכלליים החלים בכל יום טוב, שאותם כתב הרמב״ם בהלכות שביטת יום טוב. וכדרכו בתחילת כל הלכות מונה הרמב״ם תחילה את המצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות חמץ ומצה יש בכללן 8 מצוות, 3 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא לאכול חמץ ביום 14 בניסן מחצות היום ולמעלה. ב', להשבית צהור, דהיינו בצק שהחמיץ ויש בכוחו להחמיץ סיסות אחרות, 14 בניסן. ג', שלא לאכול חמץ כל שבעה, כל שבעת ימי הפסח. ד', שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, גם דבר שיתערב בו חמץ. ה', שלא ייראה חמץ כל שבעה, שלא רק שאסור לאדם לאכול חמץ בפסח, אלא אסור גם שיראה החמץ ברשותו. ו', שלא יימצא כלל חמץ ברשותו כל שבעת ימי הפסח. זין, לאכול מצה בלילי הפסח, הכוונה היא בלילה הראשון הוא ליל הסדר. ח', לספר ביציאת מצרים באותו הלילה. וביור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על איסורי החמץ בפסח, באכילה, בהנאה ואיסור בל ייראה ובל ימצא. על העונש לעובר על האיסור, דין חמץ שעבר עליו הפסח, דין תערובת חמץ, שיעור החיוב על אכילת חמץ, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על איסורי החמץ בערב פסח. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל האוכל כזית חמץ בפסח, מתחילת ליל 15 בניסן עד סוף יום 1 ו-20 בניסן, שהם שבעת ימי הפסח, אם אכילתו הייתה במזיד, הרי הוא חייב קראת, שהרמב״ם כתב שמשמעותו שהוא נחרט מחיי העולם הבא, ויש אומרים שבנוסף לכך הוא גם מת בקיצור ימים ושנים, שנאמר בתורה בפרשת בו, כי כל אוכל חמץ ונחרטה נפש האי מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי, ואם אכילתו הייתה בשוגג, חייב קורבן חטאת קבועה, שבשונה מקורבן עולה ויורד המגיע על עבירות מסוימות, שבאם הוא עשיר הוא מביא בימיו, ובאם הוא עני הוא מביא אוף, או אם הוא עני יותר הוא מביא סולת, כאן בכל מצב הוא חייב להביא בימה. ואחד האוכל את החמץ, ואחד הממחה אותו, דהיינו שהוא מרקח וממיס את החמץ בתוך משקה ושותה אותו, שבשני המקרים חלים עליו החיובים של אוכל חמץ, שאף על פי שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה, הרי הגמרא לומדת בחולין ממה שנאמר ונחרטה הנפש ההיא, שאנוש כרת על כל דבר שהנפש נהנית ממנו, ובכלל זה השתייה. הלכה ב', החמץ בפסח אסור לא רק באכילה אלא גם בהניה, שנאמר בפרשת בו לא יאכל חמץ, ומכך שהתורה לא כתבה לא יאכל חמץ אלא לא יאכל, דרשו חזל שהכוונה היא לא יהא בו יותר אכילה, והכוונה היא שלא יהיה בחמץ שום יותר שיביא את האדם לידי אכילה, ובאם החמץ יהיה מותר בהנאה, הרי יותר זה יביא אותו לידי אכילה, כי הוא יכול למכור את החמץ ולקנות בדמיו דבר מאכל. והאיסור בפסח הוא לא רק לאכול וליהנות מהחמץ, אלא אף שיהיה לו חמץ ברשותו. ממשיך הרמב״ם, והמניח חמץ ברשותו במקום השייך לו בפסח, אף על פי שלא אכלו ולא נהנה ממנו, עובר בשני להבין, שנאמר בפרשת בו, לא יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר באותה פרשה, שעור לא יימצא בבתיכם. והאיסורים שהתורה כותבת בנוגע לשאור חלים גם על החמץ, משום שאיסור החמץ ואיסור השאור, שהוא הדבר שבו מחמצין את הבצק, אחד הוא... דיינו שאיסורם שווה ואין ביניהם הבדל הלכתי, שהרי התורה מקישה את החמץ לשאור. ובאמת האיסור שלא ייראה נאמר בתורה בפירוש גם בנוגע לחמץ, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. ומדברי הרמב״ם שהמניח חמץ ברשותו בפסח עובר בשני לוין, שנאמר לא ייראה לך ונאמר לא יימצא, מובן שלא ייראה ולא יימצא הם שני לוין נפרדים, ואכן בספר המצוות הרמב״ם מונה אותם כך כשני לוין נפרדים. ומבאר הכסף משנה שאין כאן חזרה על אותו איסור פעמיים, משום שעל האיסור שלא ייראה עוברים רק כאשר החמץ שנמצא ברשותו איננו תמון, אלא נראה לכל. ואילו בבל ימצא הוא עובר על כל חמץ שנמצא ברשותו גם כאשר הוא תמון ואיננו נראה. והיינו שכאשר החמץ נמצא ברשותו והוא נראה לכל, הוא עובר בשני הלווין, הן בבל ייראה והן בבל ימצא. ואילו כאשר החמץ הוא תמון, הרי הוא עובר רק בבל ימצא. הלכה ג' אינו לוקה משום לא יראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו, דיינו שהוא עשה פעולה שגורמת לבסק להחמיץ, ופעולות אלו הם כדי שיעשה מעשה וילקה מחמתו, שהרי מקבלים מלכות רק על מעשה איסור, ולא כשהוא עובר על האיסור ללא עשיית מעשה, אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח, ובא הפסח ולא בירו מהעולם, אלא הניחו ישירו ברשותו, אף על פי שעבר על שני הלווין של בל ייראה ובל יימצא, כאמור, באם החמץ הוא גלוי, מכל מקום אינו לוקה מן התורה, מפני שלא עשה מעשה בהשארת החמץ ברשותו, וכלל הוא שאין לוקים עליו שאין בו מעשה, ומכל מקום מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן, מרדות מלשון מוסר ותוכחה. בדרך כלל ניתנות מלכות אלו למי שעבר על איסור דרבנן, אך גם כאן שעבר על איסור דאורייתא, אלא שמשום שאין בו מעשה, אין לו מלכות מהתורה, הרי הוא מקבל את מכת המרדו דרבנן. הלכה ד', חמץ שעבר עליו הפסח, חמץ שהיה ברשות ישראל בפסח, הרי הוא אסור בהניה לעולם גם לאחר הפסח, ולא רק לאדם עצמו שישה את החמץ בפסח, אלא אם הוא מת, הרי הוא אסור בהניה גם לבנו שירש אותו, וכך גם אם הוא מכר אותו לאדם אחר, ודבר זה כנס מדברי סופרים מדרבנן, מפני שעבר על בל ייראה ובל יימצא אסרו. ואפילו אם הניחו ברשותו ולא בירו בשגגה, או אפילו באונס שאיננו השם כלל, שאז אין סיבה לקנוס אותו, שהרי הוא לא עבר כלל על האיסור, מכל מקום אסרו, כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו במזיד, ויאמר שהוא באונס ובשגגה, כדי שיהנה בו לאחר הפסח. והיינו, דאף שבמקרה זה עצמו אין סיבה לקנוס אותו משום שהוא שוגג או משום שהוא אנוס ולא עבר כלל על האיסור, מכל מקום מסרו בהנאה לאחר הפסח, כדי שלא לגרום לאנשים להשות לכתחילה חמץ בפסח במזיד, משום שיהיה להם תירוץ כדי להתירו בהנאה לאחר הפסח. בגמרא במסכת פסחים מובאת מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, שלרבי יהודה חמץ שעבר עליו הפסח אסור מהתורה, והוא לומד זאת מפסוק מיוחד, אך לרבי שמעון הוא מותר מהתורה ואסור רק מדרבנן, משום שכנסו על כך שעבר על בל ייראה, וההלכה נפסקת כרבי שמעון. הלכה חמץ שנתערב בדבר אחר שאיננו חמץ בפסח, בין אם יתערב במינו של החמץ כגון שאור של חיטים שיתערב בעיסת חיטים שלא הוחמצה, בין אם יתערב שלא במינו כגון חמץ שיתערב ביין או בשמן, הרי זה אוסר את כל התערובת, ואפילו בכלשהו שגם אם יתערב מעט מאוד חמץ בתערובת גדולה של דברי אוכל או משקה אחרים, הרי הוא אוסר את כל התערובת, ובכך שונה חמץ משאר האיסורים, שאיסור שנתערב ביתר הרי האיסור בטל, מין בשאינו מינו בנותן תערובת, שהתערובת נאסרת רק אם יש את טעם האיסור בתערובת, ומין במינו מהתורה הוא בטל ברוב, ומדרבנן ברוב האיסורים זה ב-60. והרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות מבאר מדוע בחמץ מחמירים יותר משאר האיסורים לאסור את התערובת שלו בכלשהו, מצד שני טעמים. א', משום שהוא דבר שיש לו מתירים, שמהתורה הוא מותר לאחר הפסח, בית שהדבר נלמד מהפסוק כל מחמצת לא תאכלו, שאפילו במשהו נאסרת התערובת. ובנוגע לחמץ שיתערב במאכלים אחרים קודם הפסח, הרי אף שהרמב״ם כתב כאן חמץ שנתערב בדבר אחר בפסח, הרי מדבריו בפרקים הבאים מוכח שהוא סובר שאף אם הוא יתערב קודם הפסח, הרי כאשר מגיע הפסח הוא אסור בכל שהוא. אך יש החולקים על הרמב״ם וסוברים שאם החמץ יתערב קודם הפסח, הרי הוא מתבטל. וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אף על פי שהוא אסור בהנאה, כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, מכל מקום, אם נתערב בדבר אחר של היתר, בין אם יתערב במינו ובין אם יתערב שלא במינו, הרי זה מותר לאוכלו אחר הפסח. מפני שלא כנסו חכמים ואסרו חמץ שעבר עליו הפסח, אלא בחמץ עצמו שאינו מעורב בדבר אחר. אבל התערובת, מאכל שמעורב בו חמץ, מותרת באכילה לאחר הפסח. ומפשטות דברי הרמב״ם משמע שאפילו אם אין בתערובת 60 כנגד החמץ, אלא רק רוב, הרי החמץ בטל ברוב. ואף שבשאר האיסורים הביטול הוא ב-60, הרי כאן שהאיסור הוא רק מקנה של חכמים, חכמים לא כנסו אותו בכל מצב של תערובת כשיש רוב של היתר. אך הטור כתב שהתערובת מותרת רק אם יש בה 60 כנגד החמץ, וכך נפסק בשולחן ערוך, אך כתבו הפוסקים שבשעת הדחק או במקום הפסד יש לסמוך על המתירים. וכל זה כשהתערובת קרתה לאחר הפסח. אך אם התערובת כבר הייתה בפסח עצמו, הרי מכיוון שהיה אסור לו להשות את כל התערובת, כל התערובת נאסרה גם לאחר הפסח. על החווה ואין חייבין עונש קראת, אלא על אכילת עצמו של חמץ, על חמץ העומד כשלעצמו, ואינו מעורב בדבר אחר. אבל על עירוב חמץ, תערובת חמץ כגון כותח הבבלי, מאכל העשוי מפירורי לחם חלב ומלח, ושחר המדי, בירה עשויה משריית חיטים וסעורים שהיו עושים במדי, וכל הדומה להן, כל מאכל ומשקה שאפו מדברים שהחמץ מעורב בהן, אם החלן בפסח לוקה נענש עליהם במלכות, ואין בו עונש של קראת, שנאמר בפרשת בו, כל מחמצת לא תאכלו, ומחמצת משמע שאינו חמץ גמור, אלא דבר שיתערב בו חמץ. וכיוון שבפסוק זה שמדבר על תערובת חמץ נזכר רק איסור אכילה בלב ולא עונש קראת, ואילו בנוגע לקראת נאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה, משמע שהקראת הוא רק לאוכל חמץ לבדו, נמצאנו למדים שהקראת הוא רק לאוכל חמץ לבדו, אך האוכל מחמצת שהיא תערובת חמץ, עובר עליו והוא מקבל עונש של מלכות, אכן בו קראת. במה דברים אמורים שהאוכל תערובת חמץ מקבל מלכות, באופן שאכל שיעור של כזית חמץ שהיה מעורב בתוך התערובת בכדי אכילת 3 ביצים, בשיעור זמן שאוכלים בו 3 ביצים, והוא הנקרא בפי חזל כזית בכדי אכילת פרס. כי פרס הוא חצי, והכוונה כאן לחצי כיכר, וסתם כיכר שלהם הייתה 6 ביצים. ובשיעור זמן זה יש כמה דעות הנאות בין 2 דקות ל-9 דקות. בכל אופן, רק מי שאכל כזית בכדי אכילת פרס הוא שלוקה מן התורה על אכילת התערובת. אבל אם אין בתערובת כזית חמץ בכדי אכילת 3 ביצים, ששיעור החמץ בתערובת הוא מועט עד שכאשר הוא אוכל מהתערובת בשיעור זמן שאוכלים בו 3 ביצים, אין כזית חמץ במה שאכל, אף על פי שלכתחילה אסור לו לאכול את התערובת. מכל מקום, אם אכל אותה, אינו לוקה עליה מהתורה כדין כל העובר עליו דאורייתא, אלא הרי הוא לוקה מכת מרדו דרבנן בלבד. ונחלקו המפרשים האם לדעת הרמב״ם, כאשר הוא אוכל תערובת שאין בה כזית בכדי אכילת פרס, הוא עובר על איסור תורה ורק שאינו לוקה על זה מהתורה, או שהאיסור הוא רק מדרבנן. הלכה זין, האוכל מן החמץ עצמו ללא תערובת בפסח כלשהו, אפילו שיעור מועט ביותר, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר בפרשת בו לא יאכל חמץ. ומכיוון שלא נאמר בתורה לא יאכל, שאז המשמעות היא שהאדם לא יאכל. וביחס לאדם פעולת אכילה של פחות מכזית איננה אכילה כלל, אלא נאמר על החמץ שהוא לא יאכל, הרי גם בשיעור כלשהו נחשב הדבר שהחמץ נאכל. ואף על פי כן, דיינו אף שיש איסור תורה אפילו באכילת חמץ כלשהו, אינו חייב קראת אם אכל את החמץ במזיד, או קורבן אם אכל את החמץ בשגגה, אלא על אכילת כשיעור שהוא כזית, והאוכל פחות מכזית במזיד, מקין אותו מכת מרדות שמלכות דרבנן, שכך הוא הדין בכל איסורי אכילה מהתורה, שאין לוקים אלא בכזית שהוא שיעור אכילה, אך אסור מהתורה לאכול אפילו חצי שיעור, דהיינו אפילו כלשהו מהמאכל האסור. ומה שהרמב״ם מוצרח להביא עם פסוק מיוחד בנוגע לחמץ בפסח, אף שכאמור, זהו הכלל בכל איסורי התורה, הנלמד ממה שנאמר לגבי חלב, כל חלב לא תאכלו. מבארים המפרשים שבמידה מסוימת איסור חמץ קל יותר מהאיסורים האחרים, משום שהוא לא היה אסור מאז ומעולם, אלא הוא נאסר רק בפסח עצמו, ולפיכך צריך פסוק מיוחד כדי ללמוד ממנו שגם בחמץ האיסור מהתורה הוא אף בכל שהוא. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על איסורי החמץ בערב פסח. הלכה ח', אסור לאכול חמץ מהתורה ביום 14 בניסן בערב פסח, מחצות היום ולמעלה, דהיינו מחצות היום והלאה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, שמחלקים את היום ל-12 שעות זמניות, וכאשר מסתיים את השעה השישית ומתחילה השעה השביעית, אז הוא חצות היום. וכל האוכל בזמן זה שמחצות היום והלאה לוקה מן התורה, שנאמר בפרשת ראה, לא תאכל עליו חמץ. כלומר, כוונת התורה במילה עליו היא על קורבן הפסח, כי כך למדו מפי השמועה, דיינו שכך קיבלו החכמים איש מפי איש עד משה רבינו, בפירוש דבר זה, לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח, שזמן שחיטת הפסח הוא בין הארבעים, כפי שמפורש בתורה בפרשת בו, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, והוא חצי היום, דיינו לאחר חצות היום, וממילא שבמה שהתורה כתבה לא תאכל עליו חמץ, הכוונה היא שמחצות היום והלאה אסור כבר לאכול חמץ. דאף שאפשר להבין בפירוש הפסוק זה שכל השוחט קורבן פסח, הרי משעה שהוא שוחט את הפסח רק מאז אסור לו לאכול חמץ, ואם הוא שוחט את הפסח בשעה שמינית הרי מאז אסור לו לאכול חמץ, ובזמן הזה שאין לנו כלל קורבן פסח הרי יהיה מותר לאכול חמץ עד כניסת החג. לפיכך מביא הרמב״ם שחכמים קיבלו איש מפי איש מפי משה רבינו שהפירוש בלא תאכל עליו חמץ זה שאסור לאכול חמץ מהשעה שהיא ראויה לשחיטת הפסח, דהיינו חצות יום י' ד', גם כאשר למעשה הוא לא שוחט פסח בזמן זה. דין זה שכותב אותו הרמב״ם הוא לפי שיטת רבי יהודה בגמרא בפסחים, אך רבי שמעון חולק עליו, והרייבד כתב שההלכה כרבי שמעון, והוסיף שגם לרבי שמעון יש איסור תורה באכילת חמץ בערב פסח אחר חצות היום, הנלמד ממה שנאמר בתורה ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, אך אין מלכות ואין גם איסור הנאה. הלכה ט', ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחילת שעה שישית זמנית של היום, דהיינו משעה לפני חצות היום, כדי שלא ייגע באיסור תורה. דבאים יהיה מותר לאכול חמץ בשעה שישית, הוא עלול להימשך ולאכול גם בתוך השעה השביעית, שבזמן זה החמץ אסור באכילה מהתורה, ומתחילת השעה השישית יהיה החמץ אסור באכילה ובהניה במשך כל השעה השישית, והאיסור מדברי סופרים מדי רבנן, ושאר היום, דהיינו מתחילת השעה השביעית שאז הוא חצות היום ולמעלה והלאה, האיסור הוא מן התורה, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת. והאיסור מהתורה מחצות היום הוא בין באכילה ובין בהנאה, משום שהמקור לאיסור זה הוא מה שנאמר לא תאכל עליו חמץ, והכלל הוא שכאשר נאמר בתורה לא תאכל זה כולל איסור הנאה. ולפיכך גם בשעה השישית שהאיסור הזו מגזרה שלא ייגע בשעה השביעית, אסרו חכמים גם בהנאה. והוסיפו חכמים ותקנו שגם השעה החמישית הזמנית של היום, דהיינו שעתיים לפני חצות היום, אין אוכלין בחמץ, גזרה משום יום המעונן, שאין רואים בו את השמש ואין אפשרות להבחין איזו שעה היא ביום, וחששו שמה יתה האדם בין שעה החמישית ושעה השישית, ויחשוב על השעה השישית האסורה באכילת חמץ, כי היא השעה החמישית ויבוא לאכול בה, ואף שאיסור אכילת החמץ בשעה השישית עצמה הוא מדרך רבנן, ואם כן, איך אפשר לגזור שלא יאכלו חמץ בשעה החמישית, משום חשש שמא יאכל בשישית, והרי לא עושים גזרה לגזרה? הרי ביור העניין הוא שהשעה השישית, שחכמים חששו בה שמא הוא נוגע בשעה השביעית שהיא איסור תורה, הרי הם כאילו המשיכו את האיסור תורה של השעה השביעית גם לשישית. והיינו שהכילו אז איסור על החפצה דחמץ כמו באיסור תורה. ואילו האיסור בשעה החמישית הוא איסור דרבנן רגיל מגזרה של יום המעונן. דהיינו שביום רגיל שאיננו מעונן, הרי בוודאי בשעה החמישית הוא איננו זמן של איסור, ומכל מקום חכמים הטילו איסור על הגברה, דהיינו רק על האדם, שאף שהוא בוודאי איננו אוכל חמץ בזמן איסורו, מכל מקום לא יאכל חמץ בשעה זו משום גזרה של יום אחר שהוא יום המעונן, שאז הוא עלול איתו. ולפיכך שייך שחכמים יגזרו בחמישית משום השישית שכאמור היא כאין דאורייתא. מוסיף הרמב״ם, ואינו אסור בהנאיה בשעה החמישית, אלא איסור הוא על אכילה בלבד. די איסור ההנאה הוא קל יותר מאיסור האכילה, שלדעת הרמב״ם אין לו קינה להנאה, ולפיכך לא החמירו בו כל כך לאוסרו גם בשעה החמישית, אלא רק בשעה השישית. לפיכך, כיוון שהחמץ מותר בהנאה בשעה החמישית, תולין בתרומה שהיא חמץ ולחם תודה, והיינו את חלק לחם החמץ הבא עם קורבן תודה, וכיוצא בהן מחמץ שהוא קודש, כך גם בשאר הקודשים שהם חמץ. והמשמעות של תולין הוא שלא אוכלין אותם ולא שורפין אותם, כי מכיוון שהם קדושים אסור לשרוף אותם בשעה שעדיין לא חל עליהם עצמם איסור חמץ, אלא רק יש איסור על הגברה לאכול אותם. עד שתגיע השעה השישית, שעה שורפין את הכל גם את הקודשים, מכיוון שכאמור בשעה השישית החילו חכמים על החפצה איסור חמץ, ולפיכך אפשר לשורפו. ומדברי הרמב״ם שבהגיע השעה השישית שורפין הכל, משמע שבשעה השישית יש לא רק איסור לאכול וליהנות מהחמץ, אלא יש גם חיוב מדרבנן לשרוף אותו, דיינו שיש איסור להשות את החמץ בשעה השישית, כדי שלא ייגע באיסור תורה להשות את החמץ מהשעה השביעית. ומשמע מהרמב״ם שחיוב שריפת החמץ הוא רק בתחילת שעה שישית ולא קודם לכן. אך הראש כתב שמכיוון שצריך לבטל את החמץ שוב פעם בשעת הביור, וחייבים לבטלו לפני שהגיעה השעה השישית, שהרי אז הוא אסור בהנאה ואינו ברשותו, והוא צריך לבאר את כל החמץ ורק אחר כך לבטל אם נשאר משהו מהחמץ, הרי הביור צריך להיות לפני תחילת השעה השישית, וכך אנו נוהגים. הלכה יוד, הלמדת, מכל האמור ליל הרי למדת, שמותר לאכול חמץ ביום 14 עד סוף שעה רביעית, ונוכלין חמץ בשעה חמישית אבל נהנין בו בשעה זו, אבל בשעה שישית החמץ אסור גם בהנאה, וכן אסור גם להשותו בשעה שישית. והאוכל בשעה שישית מקין אותו מכת מרדות, כיוון שעבר על איסור דרבנן. אף בשעה חמישית, אף שהוא אסור מדרבנן באכילה, הרי האיסור הוא פחות חמור מבשישית, ולפיכך אין מקבלים עליו מכת מרדות. והאוכל מתחילת שעה שביעית, דהיינו מחצות היום, לוקה 40 מלכות כדין העובר על איסור תורה. אך על הנאה לשיטת הרמב״ם אין חיוב מלכות. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
0: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי חפהי בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימתו של ספר במדבר. שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה, לניסים ונפלאות. תשפ"ו, מסכת חולין, דפים עין א' עין ב', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה הוא יום היורצייט של דודינו, אח של אבינו, זכר צדיק לברכה, הגאון רבי משה יוסף בן רבי חיים חייקל זאב מילצקי, אב בית דין בירושלים, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בשנת תשע"ע. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון ואת הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך, אדינו אליי ולאבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, הכתב השלה הקדוש. מה טוב, כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. השבת מברכים את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, וכותב הקף החיים בשם תיקון יששכר וכנסת הגדולה, שמכריזים את ראש חודש מנחם אב בשבת מברכים, אומרים יהפכהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה במקום יחדשהו, ובדברי שלום כתב שאומרים כרגיל. השבת מחברים את פרשיות מטות מסעי, ובספר הפריון לגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל והרב המתחת בנימין חשין כתבו שהטעם שמחברים את מטות מסעי כדי שבשבת שקודם תשעה באב יקראו פרשת דברים שכתוב בה איכה אסה לבדי, ומפטירים איכה הייתה לזונה, ואחר כך בתשעה באב קוראים איכה ישבה בדד. הוא מביא מהמדרש על מגילת איכה המשל למטרוניתא, שהיו לה שלושה שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפוחזה, ואחד ראה אותה בנבולה. כך משה ראה את ישראל בשלוותן ואמר איכה אסה לבדי. ישעיהו הנביא ראה אותם בפוחזן ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיהו ראה אותם בנבולן ואמר איכה ישבה בדד. אומר השולחן ערוך בסימן רפ"ה, באורח חיים סימן רפ"ה, סעיף א', אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרוא לעצמו בכל שבוע פרשת אותו שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו את המילים בפסוק עטרות ודיבון. כתב המשנה ברורה, ודיבון רצונו לומר אף על פי שאין בו תרגום, והוא הדין ראובן ושימון וכיוצא בזה, צריך לקרוא אותו ג' פעמים, ויש מחמירים בעטרות ודיבון שיש בו תרגום ירושלמי, צריך לקרוא שם את התרגום ירושלמי. וברוב החומשים נתפס

אומר ישעיה ממדד בשעלו מים, כלומר הקדוש ברוך הוא מודד את המים בכף ידו, וממילא אינו יכול לטבול בזה. אמר לו רבי אבהו, באש הוא טובל, שנאמר כי עיני השם באש יבוא. שאל אותו מין, וכי טבילה באש מועילה? אמר לו רבי אבהו, אדרבה, עיקר הטבילה צריכה להיות באש, כמו שנאמר לגבי ביזת מדיין. בכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. כלומר, שלכתחילה צריך לטבול באש. ממי אפשר יטבלו במים? ובמסכת סוטה בדף י' ג' נאמר שבשעה שמת אהרון, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהוא בעצמו יקבור אותו. כעת יובן העניין היטב. נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים וממילא כל שללם ייבזז, והרי שלל זה יצטרך טבילה. ככתוב בהמשך הפרשה, בטבילה זאת תהיה כך, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, והרי מפסוק זה אפשר ללמוד שהקדוש ברוך הוא יוכל לקבור את משה, שהרי מפסוק זה למדנו שמועילה טבילה באש, ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחר תאסף אל עמך הועיל ואוכל לקבור אותך כהבטחתי. ובפרשת מסעי החותמת את ספר במדבר, נקרא אודות המסעות של בני ישראל, וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. פעם ישב הרב הקדוש החוזה מלובלין בחברת תלמידה ואמר להם, דעו לכם שידועים לי הסודות והרמזים של כל מבית המסעות שנסעו ישראל במדבר. אבל רק הפסוק הזה, וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה, לא ברור לי. נענה תלמידו רב צבי הירש מזיצ'וב והחל פיו להפיק מרגליות. אולי אני אוכל להשלים לרבה את סודות המסעות בביאור הפסוק הזה. מסופר במסכת שבת בדף פייטט לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא אותו דבר ליעקב, שהיה לו צער גידול בנים, אפשר דבאי רחמי עליו. אולי ליעקב אבינו יהיה רחמים על בני ישראל. אמר למיישיב יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא כשאומר לו, בניך חטאו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסע ויתעמה ולא בדרדק עיצה. אין אצל אברהם אבינו הסבא טעם למחול על חטאם של בני ישראל, ולא בקטנים יעקב אבינו אין עיצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי. עכשיו זה בני ולא בניך? ועוד שואל יצחק אבינו את הקדוש ברוך הוא, כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? דל 20, תפחית 20 שנה, דלא ענשת עליו, שעד גיל 20 אינך מעניש. פשלו 50, נשארו 50 שנה, דל. חף ה' די לילותה, תוריד עוד 25 שנים, שאלו הם הלילות, שבהם האדם ישן ולא חוטא, פשלו הוא נשאר 25 שנים, דל י' ב' ופלגד הצלויי, עוד 12 וחצי שנים, שמתפללים, ומייחל ואוכלים, ודבית הכיסא עושים את צורכי גופם, פשלו הוא יישאר בסך הכל, י' ב' שנים ופלגה, 12 שנים ומחצה. אם אתה סובל את כולם, אם אתה הקדוש ברוך הוא, מוכל על הכל, מוטב, ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. חצי עליי, חצי עליך, אומר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, ונמצא שיצחק אבינו גרם שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו. הוא שרמז כאן הכתוב, היסו מהר, פמליה של מעלה שחיפשו סנגוריה לישראל, נסו והלכו להם מהר, הוא אברהם אבינו, שקראו אר, כאמור במסכת פסחים דף פי ח', וכן נסו משפר, הוא יעקב, שנקרא שפר, כמו שמצינו במסכת בבא מציע בדף דף, שופרי די יעקב, היופי של יעקב, כאין שופרי די האדם הראשון. ויחנו בחרדה עד שהגיעו ליצחק שנקרא חרדה, כאמור, ויחרד יצחק חרדה גדולה, והוא לימד סנגוריה על ישראל. חזק חזק ונתחזק. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה, לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה-70, במסכת חולין. מול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף עין במסכת חולין, שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון, סיכום והחזרה, אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לרבונה, באיזה אופן אמרה המשנה שמשליך לכלבים את ההיברים שחתך? והתשובה, כאשר כל עבר שחתך ישליחו לכלבים. שאלה שנייה, מה ספיקו של רבה בקרחו בשיליה? והתשובה, האם כיוון ששיליה היא ממינו של העובר, הרי שמין במינו אינו חוצץ? שאלה שלישית, כיצד יש להעמיד את ספיקו של רבה בלעתו חולדה?

תשובה, שהחולדה הוציאה אותו מהרחם, ואחר כך חזרה והקיעה אותו בתוך הרחם, ויצא משם מאליו. שאלה רביעית, לפי איזו שיטה הוא צריך חפחיסדה לבאר את טעמו של תנקמה, שעובר אינו מתאמה, והתשובה לרבי עקיבא שתומה בלואה מתאמה. שאלה חמישית, מדוע אין ללמד מפסוקו של רבי יצחק שעובר קלות בבאמה תאורה, איתמה תומת נבילה, והתשובה שכן הדרשה היא על מהלכי כפיים במהלכי ארבע, ואילו הנמצא במאי פרה, אמו הולכת על חטא פרסות, לפי שפרסות דלת רגליה סדוקות. והשאלה האחרונה לדפיין הייתה, לרבי, מתי אדם שנטמא בתומת נבילה מביא קורבן עולה ויורד, לפי יכולתו הכלכלית, והתשובה כאשר אכל קודשים הוא נכנס לעזרה בתומה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותו אשר למדנו אתמול בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי דף עין, הדף השבעים במסכת חולין. ועכשיו אל החלק השני של פרק השינוי לסיכום וחזרה, אליבא דהלכתא, ההלכות למעשה שיוצאות מאשר למדנו בדף עין. הלכה ראשונה, יצא רוב העובר על ידי שיצא מיעוט אחד האיברים, ובזה הושלם יציאת הרוב, חשוב כילוד אף על פי שרוב האיבר מבפנים. ואסור למוכרו לנוכרי ולהשליחו לכלבים, ופוטר הבא אחריו. בית, אם יצא חציו של עובר על ידי רוב אחד מהאיברים ובזה הושלם יציאת החצי, הרי זה ספק אם מיעוט העבר שבפנים נגרר אחר רוב העבר שבחוץ ונחשב שיצא רובו, והרי הוא ילוד. או אינו נגרר ולא אבא אלא חצי ואינו ילוד עדיין, ולכן אסור למוכרו לנוכרי ולא להשליחו לכלבים, והבא אחריו הרי הוא ספק בחור. ג', בחור שכרחו בסיב והוציאו ולא נגע ברחם, או שכרחו בשליית בהמה אחרת, או שנקרחה עליו אחותו ויצא, הועיל ולא נגע ברחם מכל מקום, הרי זה ספק בחור. דלת, הדביק שני רחמים זה לזה ויצא מזה ונכנס לזה, הרי זה ספק אם נפטרה מן הבחורה הבהמה שנכנס בה הבחור שהרי פטר רחם, או לא נפטרה עד שיפטור רחמה ולדה. היי, נפתחו כותלי בית הרחם ויצא, הרי זה ספק אם נגיעת רחם מקדשת או אווירו. ואב, נעקרו כותלי הרחם ונטלו בצברו, הרי זה ספק אם מקומו מקדש או מקדש אף מחוץ למקומו. ואב, נגממו, נחתכו כותלי בית הרחם אינו קדוש, נפרץ מקצתו ועומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך הפרוץ, או שהיה הפרוץ מרובה על העומד ויצא דרך העומד, הרי זה ספק בחור. ואב, בהמה שמת וברה בתוך מאה ואושית הרועת ידו ונגע בו, בין בבהמת מאה בין בבהמת תאורה, הרי הנוגע את האור עד שיצא הנפל לאוויר העולם. זין, ובר בהמת תאורה שמת והוציא את ידו אינו תמת תומת נבילה, והנוגע בו בחוץ תאור. ח', עובר בהמת מאה שמת והוציא את ידו, יש אומרים שהנוגע בו בחוץ תמת תומת נבילה, ויש אומרים שתאור. ט', בהמה וחיה בין המותרים באכילה בין האסורים באכילה, אם מתו בשרם מתמה בחזית. זהו אליבא דהלכתא על אשר למדנו אתמול בדף השבעים, דף עין במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע כ"ה בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. וחזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לססון ולשמחה, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, תשפ"ו. קר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים עין א' ועין ב', דף עין א' המסמלת מחצית מסכת חולין, ודף עין ב' הפותח את המחצית השנייה של מסכת חולין, המכילה בתוכה קוף מבית דפים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין עמוד ב', מן המשנה בתחילת העמוד הפותחת במילים, בהמה שמת וברה בתוך מאה, וראשית הרואה את ידו ונגע בו, בין בבהמה תמאה בין בבהמה תאורה תאור. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו עוסקת בדין עובר שמת בתוך מאי הבהמה, האם הוא מתמת תומת נבילה. אומרת המשנה, בהמה מעוברת שמת עוברה בתוך מאה קודם שנולד, והושיט הרואה את ידו לתוך מאה ונגע בו בעובר, בין בבהמת מאה ובין בבהמת תאורה, הרואה תאור שאין לה עובר תומת נבילה כל זמן שהוא במאי אמו. במשנה במסכת תועלות פרק ז' משנה ד' מבואר שאין נפל מטמא בפתיחת הקבר, בפתיחת הרחם, אלא רק כשראשו בגודל של פיקה של פקעת של צמר. ואז כאשר נפתח הרחם מטמא במגע, במסע ובאוהל, אפילו שלא יצא ראשו לפרוסדור. וכותבים התוספות במסכת בחורות בדף חב ב' עמוד א' דיבור המתחיל, עד שמשנתנו מדברת שלא הגיל הראש כפיקה ולכן אינו מטמא רק כשייצא ראשו ממש. אומרת המשנה, רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, אם נגע הרועה בעובר של בהמה תמאה תמא, כיוון ש
יש אף בעוברת תומת נבילה, ובתאורה, אם נגע בעובר של בהמה תאורה, תאור. לרשי פירש, המשנה עוסקת באופן שהושיט ידו לתוך מאה ונגע בעובר. ותוספות לקמן בדף עין ב' עמוד א', דיבור המתחיל וחכמים כתבו בתירוץ הראשון שאפילו אם הוציא העובר את ידו לחוץ ונגע הרואה בידו, תאור. והטעם שנקטה המשנה אופן שנגע בפנים הוא כדי לחדש שלדעת רבי יוסי הגלילי אפילו נגע בפנים, אם הייתה זו בהמה טמאה טמא. בתירוץ השני כותבים התוספות שבבהמה טהורה אפילו אם נגע בידו בחוץ טהור, אבל בבהמה טמאה רק כשכולו בפנים טהור, אבל בהוציא ידו ונגע בה רואה טמא. שההיקש של טמאה לטהורה הוא רק לגבי עובר שבפנים ולא לאחר שהוציא את ידו. ראי המשנה שלנו המצויה בדף עין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה איתה מדת הנקמה? שתיאר את העובר בין בבהמה טהורה בין בבהמה טמאה. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, משום שבבהמה טהורה יש קל וחומר לטהרו, אם מועילה לעובר שחיטה תימו להתירו באכילה, כשנמצא בתוכה כדין בהמה שנשחטה ונמצא עובר בתוכה שהוא מותר באכילה ללא שחיטה, מה שמכונה בכל מקום בן פקועה שמותר באכילה ללא שחיטה, לא תועיל לו לטהורי מידי נבילה? האם לא תועיל לו טהרת תימו לטהרו מידי תומת נבילה? כמו שאימו אינה טמאה בחייה, ככה העובר שבמאה אינו מטמא, אף על פי שהוא מת. ותוספות לקמן בדף עין ב' עמוד א', דיבור המתחיל להוציא מבארים את הקל וחומר. שמכך ששחיטת האם מתירה את העובר שבמאה, אף על פי שהוא כבר מת, מוכח שהוא תפל לאימו ודינו כדינה. וכיוון שהיא חיה וניתרת בשחיטה, אף הוא נידון כחי ומותר בשחיטתה, וממילא, כשם שהוא נחשב חי לעניין זה שהוא ניתר בשחיטתה, כך דינו כחי להיות טהור כמותה, אף שהוא מת. ממשיכה הגמרא ומבררת, אשכחן מצינו לימוד לעניין בהמה טהורה, שהעובר שבמאה טהור, אבל עובר הנמצא בבהמת מאה מנהלן, מניין לנו שהוא טהור מתומת נבילה, הרי בתמאה אין קל וחומר, שהרי אין שחיטת אימה מתירתה. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תומת נבילה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, נוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. ויש לדרוש את הפסוק כך, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה תמאה. אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה, ועל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. נמצא שבאותו הפסוק, שנאמר בו דין תומת נבילה, איתקה שקישה ודמתה התורה בהמה תמאה לבהמה טהורה, לדמות את נבלתן זו לזו ולומר לך. מה בהמה טהורה עוברה שמת במאה טהור מתומת נבילה, כמו שלמדנו לעיל בקל וחומר? אף בהמה טמאה הוא ברא טהור, לפי שכל מי שאין לו דין נבילה לטמא בבהמה טהורה, אינו מטמא גם בבהמה טמאה. מבארת עכשיו הגמרא את טעמו של רבי יוסי הגלילי המחלק בין בהמה טהורה לטמאה. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי מה הייתה, מדוע הוא סובר שעובר בהמה טמאה טמא, הרי הוקשה בהמה טמאה לטהורה ובטהורה יש קל וחומר לטהרה. משיבה הגמרא, אמרה בי יצחק, טעמו של רבי יוסי הגלילי הוא מפסוק זה, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק זך, וכל הולך על כפיו ובכל החיה ההולכת על ארבע טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם, יטמא עד הערב. הפסוק מדבר על בהמה טמאה, שאין פרסותיה סדוקות כשל טהורה, אלא מהלכת על כפיה, שיש לה כף שלימה ולא חלוקה לשניים. ומשינוי הלשון שלא כתבה התורה וכל החיה, אלא כתבה בכל החיה, משמע שמהלכי כפיים שנמצאים במאי החיה, טמאתי לך. והיינו עובר שמת במעי בהמה טמאה שיש בו תומת נבילה, כאמור בסוף הפסוק שנבלתה מטמאת. מה כשהגמרא אלא מהתאה שכל עובר המהלך על כפיו מטמא, אם כן, עובר קלות שאין פרסותיו סדוקות הנמצא במעי פרה ומת, לטמא יטמא תומת נבילה, כיוון דמעל חי כפיים בחיהו, כיוון שאין פרסותיו סדוקות והרי הוא מהלך על כפיו. ואילו רבי יוסי הגלילי סתם את דבריו במשנה ואמר שכל עובר שבמעי טהורה הוא טהור. מתרץ את הגמרא, מה שטימא כתוב הוא רק במהלכי כפיים הנמצאים במאי מהלכי ארבע. והיינו שגם העובר וגם האם מהלכים על ארבע, שהרי אמרה התורה וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם. והי, אבל הקלות שבמאי הפרה, מהלכי ארבע במאי מהלכי שמונה הוא. כיוון שהוא נמצא בתוך מאי בהמה טהורה שפרסותיה סדוקות והיא נראית כי הולכת על שמונה, ולכן הוא טהור. מקשה הגמרא, אם רק מהלכי ארבע נמצאים במאי מהלכי ארבע מתמים, פרה נמצאת במאי גמל, כלומר גמל שהעובר של המפריס פרסה, לא תתעמק כיוון דמהלכי שמונה במאי מהלכי ארבע הוא, ורבי יוסי הגלילי סתם את דבריו במשנה שכל עובר שבמאי טמאה טמא, משמע אפילו פרה במאי גמל. ואף שהעובר מפריס פרסה הוא אסור באכילה, ככתוב במשנה במסכת בכורות בדף ה' עמוד א', טמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה, שיוצא מן הטמא טמא. תרץ את הגמרא, יכלה התורה לומר הולך על כפיו והאריכה ואמרה וכל הולך,
כדי לרבות אפילו פרה נמצאת במאי גמל, שכיוון שהפרה נמצאת במאי בהמה טמאה שמאה לחתיך על כפיים, טמאה. מקשה הגמרא אם טמאה כתוב כל מהלך ארבע, במהלכי ארבע, אם כן קלות במאי קלוטה, שגם האמא וגם העובר הן פרסותיהם סדוקות לשניים, אף שזו מין בהמה טהורה ומותרים באכילה, שהאם נולדה ממין טהור, ונאמר במשנה שיוצא מן הטהור טהור, ליטמי שיתמה העובר, כיוון דמהלכי ארבע, במהלכי ארבע הוא. תרץ את הגמרא לאחיה הני, קל וחומר דרב חיסדא, לכך הועיל הקל וחומר של רב חיסדא, שכיוון שאמו ודאי טהורה, ושחיטתה מתירתו באכילה, כל שכן שיועילו מחיצות האם לתאר מידי נבילה, ולכן אפילו שמהלך על ארבע, במהלכי ארבע, הוא טהור. מקשה הגמרא, עמד כפלה רב אחד בוי ברמי, אם רק מהלכי ארבע במהלכי ארבע תימיה כתוב ולא מהלכי שמונה, אם כן חזיר במאי חזירתה, חזיר במאי חזירה לא ליטמה. כיוון דמהלכי שמונה במהלכי שמונה, הוא שערי החזיר ואימו מפריסי פרסה, אלא שאינה מעלי גירה ולכן הסרטם התורה באכילה. ונאמר שלא תהא בעובר תומת נבילה, ולו רבי יוסי הגלילי אמר שכל עובר של בהמת מאה מתמא תומת נבילה. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ומתרצת את הקושיות הללו בתירוץ אחר. גמרא לא חוזרת לגמרי מדבריו של רבי יצחק, שהרי להלן הגמרא שואלת למה צריך את דרשתו של רבי יצחק אחרי שלמדנו מרב נחמן בר יצחק. אלא החזרה היא רק מהתירוצים על הקושיות ששאלו על רבי יצחק, מקלות ופרה וחזיר. מכיוון שהתירוצים על הקושיות הללו היו תירוצים דחוקים, ולכן אומרת הגמרא שאין צריך לתירוצים הללו, אלא דורשים כרב נחמן בר יצחק, אבל מעצם דרשת רבי יצחק הגמרא לא חזרה בה. אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק מאחה, מפסוק זה למד רב יוסי הגלילי שיש חילוק בין בהמה טמאה לטהורה. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או ונבלת חיה טמאה, או ונבלת בהמה טמאה, או ונבלת שרץ טמא ונעלה ממנו והוא טמא והשם. לכאורה לשון הפסוק קשה, וכי רק נבלת בהמה טמאה מטמאה, ובטהורה ואילו נבלת בהמה טהורה לא מטמאה. והרי נאמר בפירוש, בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה יתמה עד הערב. ואם כן למה פרטה כאן התורה דווקא בהמה טמאה, אלא איזה זה, איזו נבילה היא שחלוק דינה בין בהמה טמאה לטהורה, זה עובר שבמאי טמאה הוא טמא, ואילו בטהורה עובר שבמאי טהורה הוא טהור. כיוון שאין מקישים, אין משווים, טמאה לטהורה. ויש ללמוד את דין התאורה בקל וחומר של רב חיסדא, שכמו שהועיל השחיטתה שלהם להתיר את העובר, כך אין העובר מטמא טומאת נבילה, מחמת שהוא בגוף אמו. ולכן בתאורה טהור אפילו קלות במאי פרה או במאי קלוטה, כיוון שיש קל וחומר לטהרו. הוא פרה במאי גמל או חזיר במאי חזירה טמא, כיוון שאין קל וחומר, שהרי בהמה אסורה באכילה ואינה ניתרת בשחיטת האם. מבררת עכשיו הגמרא מה לומדים מהדרשה של רבי יצחק מלשון הפסוק בכל החיה. שואלת הגמרא ומאחר דנפקא ליה. כיוון שלמדנו את העמו של רבי יוסי הגלילי מדרשתו דרב נחמן בר יצחק, כמו שהתבהר להיל, אם כן הדרשה של רבי יצחק מהפסוק, וכל הולך על כפה וכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם שטמאה התורה, מהלכי כפיים שנמצאים במאי חיה, למה לי מה יש לדרוש ממנה? ודרץ את הגמרא אילב דרבי יצחק, אם לא הדרשה של רבי יצחק. הווה אמין הייתי סבור לומר שהפסוק שהביא רב נחמן בר יצחק, נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או ונבלת חיה טמאה, או ונבלת בהמה טמאה, כולי לחדרי ביודעתה. כל הפסוק בא רק ללמד את הדין שדרש מכאן רבי. כמו שיבואר לקמן בדף עין א' עמוד א', שם דורש רבי שלכאורה לשון בהמה האמורה בפסוק מיותרת, שהרי כבר נאמר חיה וחיה ובהמה דינם שווה. ולמד מכאן רבי שנכתבה תיבה זו ללמד בגזרה שווה, שאינו חייב קורבן עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית, על נגיעה בתומה, אלא אם לאחר מכן נכנס לקודש או אכל בשר קודש. וכיוון שלמדנו כבר דין אחר מהפסוק, לא נדרוש ממנו גם את הדרשה של רב נחמן בר יצחק. משום שיש כלל האמור במסכת שבועות בדף י"ט, שכל פרשה שנאמרה כבר והתורה חוזרת וכותבת אותה, אין צורך שבכל הפרשה יהיה חידוש, אלא די בדרשת דבר אחד כדי להבין מדוע חזרה התורה על כל הפרשה. ואף שאפשר לדרוש דרשה נוספת, מכל מקום כאן לא מסתבר לדרוש כמו שדרש רב נחמן בר יצחק, שיש חילוק בין טמאה לטהורה, שהרי הכתוב היא קיש טמאה לטהורה. כמה שמלן? לכן בא להשמיענו רבי יצחק מהכתוב וכל הולך על כפיו בכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם, שלמדנו מכאן שעוברים שמהלכי כפיים בתוך חיה טמאים, ואין מקישים עובר בהמה טמאה לעובר בהמה טהורה, אלא שעדיין אי אפשר ללמוד חזיר שבמאי חזירה כיוון שהוא מפריס פרסה, ולכן יש צורך גם בדרשה של רב נחמן בר יצחק ללמד את הדין הזה על כל המינים הטמאים. ויהיה הגמרא ברייתא שמבארת מניין לומדים שנבילת חיה טהורה מטמאה. תניא, שנינו בברייתא אמר רבי יונתן,
ובילקוט שימוני, בפרשת שמיני גרס רבי נתן, נמתי לו לבן עזאי, אמרתי לו לבן עזאי. והתוספות יום טוב פירש, נמתי מלשון נאום. אם כן, אמרתי לו לבן עזאי, למדנו על נבלת בהמה תאורה שמתאמה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה, יתמה עד הערב. ועל נבלת בהמה תמאה שמתאמה ונבלת חיה תמאה שמתאמה, מהכתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר תמא, או בנבלת חיה תמאה או בנבלת בהמה תמאה. אבל נבלת חיה תאורה לא למדנו בתורה, ומיני נלמד שגם היא מתאמה. וממשיך רבי יונתן ואומר, נם לי, אמר לי בן עזאי, נאמר בפסוק, כל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע תמאים הם לכם. ובלשון בכל החיה, בא הפסוק לרבות בין חיה תמאה ובין חיה תאורה. נמתי לו, אמרתי לו לבן עזאי, כיצד ניתן לרבות את כל סוגי חיות, וכי נאמר בכל חיה, שאז היה מתפרש כדבריך לרבות בין חיה תמאה ובין תאורה, והרי לא נאמר אלא בכל החיה, שמשמע לשון בתוך, היינו, לעובר, מעלכי כפיים במאי חיה, ודעת התורה באה לרבות דווקא עובר מת שבמאי חיה תמאה שהוא תמא, ואי אפשר ללמוד מכאן לנבלת חיה תאורה שמתמת. נם לי, אמר לי בן עזאי, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה? מה ישמעאל רבך אומר בדבר הזה? האם יש לו מקור אחר לתמא נבלת חיה תאורה? נמתי לו, עניתי לו, כך דרש רבי ישמעאל. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה, דרשו חכמים שזו בהמה תמאה אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה תאורה שמותרת באכילה, אבל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. וכיוון שלמדנו במקום אחר לקמן בדף עין א' עמוד א' של עניין כל הדינים, חיה היא בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה, וכשאמרה התורה דין מסוים על בהמה או על חיה, שניהם בכלל אותו הדין, אם כן למדנו לתמי חיה תאורה שהיא בכלל בהמה תאורה, וכן למדנו לתמי חיה תמאה, כיוון שהיא בכלל בהמה תמאה, וכן שבהמה תמאה, היא בכלל חיה תמאה, וכן שבהמה תאורה היא בכלל חיה תאורה לכל דין שתרצה ללמוד. סיים רבי יונתן ואמר, ובלשון הזה אמר לי בן עזאי על עצמו, חבל, הפסד וחבלה יש בעולם על כך שבן עזאי, שתלמיד ותיק, הוא לא שימש את רבי ישמעאל, ולכן לא ידעתי את המקור להלכה הזו. לאל כתוב שבן עזאי אמר, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה, ולא קרא לו רבי. ועכשיו קראו רבי, רבי ישמעאל, אחרי שלמד ממנו הלכה אחת, כאן אמר במסכת אבות פרק ו' משנה ג', הלומד מחברו הלכה אחת, או אפילו עוד אחת, צריך לנהוג בו כבוד. ובביור הלשון חבל, כמו שכותב רש"י, הפסד וחבלה היא בעולם, מבאר הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל, בספר שיחות מוסר, שכאשר אדם מפסיד הזדמנות להחכים לא לעצמו בלבד הפסיד, אלא העולם כולו נחבל ונפסד על ידו. שהרי בן עזאי אמר במסכת בכורות דף נ"ח, כל חכמי ישראל דומים מעלי כקליפת השום. ונמצא שגם רבי ישמעאל בכלל חכמים אלו, אף על פי כן, כיוון שהיה יכול לשמשו ולקבל דבר מדרך לימודו של רבי ישמעאל ולא קיבל, חש בן עזאי כי העולם כולו נחבל על ידי הפסד זה, משום שהאדם הגדול הרי הוא כצינור המוריד השפעה מן השמיים, ויש אפילו גדולים כמותו שאוהבים את גדולתם על ידי גדלותו, ובהסתלקותו נסתם הצינור, ועבדה חוכמת בני דורו שהיו חכמים כמותו בעודו קיים. מבארת הגמרא את מקור הכלל שחיה בכלל בהמה וכן בהמה בכלל חיה. שואלת הגמרא, חיה שהיא בכלל בהמה בכל מקום המוזכר בתורה מנהלן מנהין לנו? משיבה הגמרא, דכתיב, נאמר בפרשת הבהמות והחיות הטהורות, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה כשבים ושה עזים, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון ותאו וזמר. ולכאורה קשה, הכיצד, איך ייתכן שפתחה התורה בלשון זאת הבהמה אשר תאכלו, וסיימה באייל, צבי ויחמור, שהם חיות טהורות? ויש ללמוד מכאן שבכל מקום שאמרה התורה בהמה, אף החיה בכלל, החיה היא בכלל הבהמה היא. אף שמבואר בפסוק רק חיה תאורה שהיא בכלל בהמה, ומניין נלמד שגם חיה תמאה בכלל בהמה? אומר התורת חיים שדבר זה נלמד מדיוק הפסוק שנאמר זאת הבהמה, למעט שדווקא תאורה תאכלו ולא בהמה תמאה. וכיוון שלמדנו שחיה תאורה בכלל בהמה תאורה, אם כן התמעתה אף חיה תמאה, שדווקא בהמה תאורה ובכללה חיה תאורה תאכלו, ולא בהמה תמאה ובכללה חיה תמאה. נמצאינו שלמדנו על דרך השלילה שחיה תמאה בכלל בהמה תמאה. שואלת הגמרא, והכלל שבהמה בכלל חיה מנהלן? מנהין לנו? משיבה הגמרא, דכתיב, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים ב' וג', דברו אל בני ישראל אמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גירה, בבהמה אותה תאכלו. הכיצד, איך ייתכן שפתחה התורה בלשון זאת החיה אשר תאכלו, וכתבה אחר כך מכל הבהמה כל מפרסת פרסה? ומוכח שכל מקום שאמרה התורה חיה, אף בהמה בכלל חיה היא. גם בהמה בכלל לשון חיה היא.
וערת הגמרא אילו דינים נלמדים מכל ארבעת הכללים האמורים בברייתא לאל. אומרת הגמרא, כלל זה שחיה טהורה בכלל בהמה טהורה בא ללמד לסימנים. וכותבים רש"י והרשב"א, שאומנם הגמרא אמרה שלומדים מכל כלל דין אחד, אבל אין כוונתה שזה הדין היחיד הנלמד מאותו כלל, ואילו שאר הדינים אינם יכולים ללמד ממנו. אלא נקטה הגמרא דוגמה של כל דין לכל כלל. אם כן, אומרת הגמרא, הכלל הזה שחיה טהורה בכלל בהמה טהורה בא ללמד לסימנים, שהרי סימני הטהרה נאמרו בתורה על בהמה, ורק מחמת כלל זה שחיה בכלל בהמה, אנחנו יודעים שגם בחיה יש צורך בסימני טהרה אלו. וסימני הטהרה הם שבבהמה או בחיה מפריסה פרסה ושוסעת שסע, ראינו שכפות רגליה סדוקות וחלוקות מלמטה ומלמעלה, ושהיא מעלת גירה. ובגמרא לאל בדפנותת עמוד ב' הובאו סימנים להבדיל בין בהמה לחיה, וביארה הגמרא שיש צורך בסימנים הללו, כיוון שחלף של חיה מותר באכילה ושל בהמה אסור באכילה. והכלל שחיה טמאה בכלל בהמה טמאה בא ללמד לדין ארבעה, שאף שאיסור ארבעה תמיד בשאינו מינו נאמר בתורה בלשון בהמה, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים. מכל מקום, מכלל זה אנו למדים שאף בחיה יש איסור להרביע עם מי שאינו מינה. ממשיכה הגמרא, הכלל שבהמה טמאה בכלל חיה טמאה בא ללמד לחדר רבי, לדין שלמד רבי מן הכלל הזה, דתניא. אומרת הברייתא במסכת שבועות בדף זין, וכן זה מופיע לאל בדף עין עמוד ב', שנינו בברייתא לגבי הפסוק בספר ויקרא, פרק ה', פסוקים ב' וו', או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או ונבלת חיה טמאה, או ונבלת בהמה טמאה, והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא, ולא יתבאר בפסוק מהו אותו חטא של האדם שנטמא. רבי אומר שללמוד את הדבר מאיתור לשון הפסוק, אקרא אני חיה, מאחר שכתבה התורה דין הנוגע בנבלת חיה, ואנחנו יודעים שבהמה בכלל חיה, אם כן בהמה למה נאמרה בפירוש בפסוק? אלא כדי שנדרוש תיבה זו בגזירה שווה, נאמרה כאן בהמה טמאה, ונאמר להלן לגבי טמא שאכל בשר קודשים, שחייב כרת לשון בהמה טמאה, שנאמר ונפש כי תיגע בכל טמא בתומת אדם או ובהמה טמאה או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מה להלן מדובר שהאיסור הוא בתומת קודש, אכילת קודש בתומה, וחייבה שם התורה כרת במזיד, דווקא נוסק הפסוק בתומת קודש, שאכל קודש בתומה הוא נכנס למקדש בתומה, שאם עשה כן בשוגג חייב קורבן. אבל אולי שהיה כלל זה בידינו, שבהמה בכלל חיה, לא היה פסוק מיותר ללמדנו את דינו של רבי. והכלל שבהמה טהורה בכלל חיה טהורה בא ללמד לעניין יצירה, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק י"ט, היצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה. ואילו לגבי בהמה לא נאמרה לשון יצירה, ומכל מקום אף בהמה בכלל חיה, וכאילו נאמר בלשון זו. והנפקמינה מכך ששייכת לשון יצירה אף לגבי בהמה, ולעניין דין זה דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה בדף כף א', אישה מפלת נפל שדמותו כמין בהמה חיה ועוף, אישה שילדה או הפילה הרי היא טמאה תומת לידה, אם אבלת זכר הרי היא טמאה שבוע כתומת נידה, ואחר כך 33 ימי טהרה שכל דם שתראה באותם ימים טהור, ועם ילדה נקבה טמאה שבועיים, ואחריהם יש לה 66 ימי טהרה. אז אישה המפלת נפל שדמותו כמין בהמה חיה ועוף, בין שהם כמין בעלי חיים טמאים, ובין כדמות טהורים עם הנפל וזכר, תישב ימי טומאה וימי טהרה כמו לזכר. ואם נקבה היא, תישב ימי טומאה וימי טהרה כמו לנקבה. ואם אינו ידוע אם הוא זכר או נקבה, תחמיר ותישב לימי טהרה רק כמו לזכר, שימי טהרתו מועטים, וימי טומאה גם כמו לנקבה, שימי טומאתה מרובים, דברי רבי מאיר. והיינו שלגבי ימי טהרתה היא מחמירה לנהוג רק עד 40 יום מלידתו כזכר, ולא עד 80 יום כנקבה, ולא לגבי ימי טומאתה היא מחמירה להישב 14 ימים כנקבה ולא 7 ימים כזכר. והחכמים אומרים כל שאינו מצורת אדם אל הדמותו כבהמה חיה ועוף אינו נחשב ולד, ואינו מטמא את האישה טומאת לידה. וטעמו של רבי מאיר, שאף בדמות בעלי חיים אלו יש טומאה, כיוון שנאמרה בחיה לשון יצירה כמו באדם, שנאמר בו בספר בראשית פרק ב' פסוק ז', ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ולכן אף לדמות חיה יש דין ולד, וכיוון שבהמה בכלל חיה, אף המפילה דמות בהמה טמאה לידה. ובאמת בנידון הזה יש צורך ללמוד גם שבהמה טמאה בכלל חיה, ומכל מקום לא צריכה הגמרא לומר זאת, כיוון שכבר השמיע לנו דין אחר שלומדים מהכלל שבהמה טמאה בכלל חיה טמאה. חוזרת עכשיו הגמרא למחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים שבמשנתנו, שואלת הגמרא ולרבנן החולקים על רבי יוסי הגלילי וסוברים שעובר של בהמה טמאה שמת אינו מטמא טומאת נבלה, היקרא הפסוק הזה של או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה, שממנו דרש רב נחמן בר יצחק לאל בדף עין עמוד ב' בדעת רבי יוסי הגלילי שעובר בהמה טמאה מטמא, למה לי מה הם דורשים ממנו? לשיטת רבי יוסי הגלילי צריך את הפסוק הזה כמו שדרש אותו רב נחמן בר יצחק, שמכוח זה שכתבה התורה שדווקא נבלת בהמה טמאה מטמאת, אף שבאמת גם נבלת בהמה טהורה מטמאת, יש ללמוד את דין העובר שמת במעי אמו,
שאם הוא בבהמה טמאה הוא טמא, ואם הוא בטהורה, הרי הוא טהור. אבל לרבנן, שגם הוא בר של טמאה, אינו מטמא טומאת נבלה, קשה עליהם מה הם לומדים מן הכתוב הזה. משיבה הגמרא לדעת רבנן, כולי, לחדר רבי יהודאתה. כל הפסוק נכתב כדי ללמד את הגזירה שווה של רבי מלשון בהמה טמאה, שכמו שהתבהר לאל שלשון זו נדרשת בגזירה שווה כדי ללמד שמדובר בטמא שאכל קודש או נכנס למקדש. נמצא שהמילים חיה טמאה בפסוק צריך לגופו שנוגע בנבלתה טמא, ובהמה טמאה לגזירה שווה, ומה שכתבה התורה טמאה לגבי חיה, אף שגם נבלת חיה טהורה מטמאת, זה אגב בהמה שהוצרכה התורה לכתוב בטמאה משום הגזירה שווה. כיוון שיש חידוש אחד בפרשה, חוזרת התורה על הפרשה כולה, שכל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה, כאמור במסרת שבועות בדף יוטט. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף עין א' עמוד א'. במשנה הקודמת בדף עין עמוד ב' התבררו דיני טומאת עובר בהמה שמת, ועכשיו דנה משנתנו בעובר אישה שמת. אומרת המשנה, אישה ומעוברת שמת ולדה בתוך מאה ופשטה חיה את ידה ונגעה בו. המיילדת פשטה את ידה לתוך מאי האישה ונגעה בעובר החיה, טמאה טומאת שבעה. המיילדת טמאה טומאת שבעה כדין הנוגע באמת שטמא טומאה חמורה שבעה ימים. האישה המעוברת עצמה נשארת טהורה, כיוון שהטומאה בלועה בגופה, וטומאה בלועה אינה מטמאה את הנושא אותה, ולא את המעיל עליה עד שיצא הוולד, ושעת יציאת הוולד אין זה טומאה בלועה ונטמאת היולדת. והיה המשנה שלנו בדף עין א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנה שאם יש עובר מת במעי האישה, אין האישה נטמאת, משום שזו טומאה בלועה, שאינה מטמאת במסע או באוהל. והערת עכשיו הגמרא את דין טהרה בלועה שאינה מקבלת טומאה. אמר רבא, כשם שמצינו במשנתנו שטומאה בלועה בגופו של אדם אינה מטמאה את האדם שהיא בתוכו ולא את האחרים במסע ובאוהל, כך טהרה הבלועה בגופו של אדם כגון שבלט טבעת טהורה ונכנס לאוהל המת אינה מטמאה, אינה נטמאת. מבררת הגמרא את המקור לדין טומאה בלועה, שואלת הגמרא, טומאה בלועה מנהלן מניין לנו שאינה מטמאה אחרים? משיבה הגמרא, דכתיב, נאמר לגבי אדם שנטמא מאכילת נבילת בהמה, ספר ויקרא פרק י"א פסוק מ', והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה עד הערב, ואחר שטבל ושקעה השמש טהור. הטמא שטבל אינו ניתר לאכילת תרומה עד שיעריף שמשו אחר הטבילה, וכל שלא יעריף שמשו אסור לאכול בתרומה, ושעדיין לא נגמרה טהרתו בטבילה בלבד, אלא שהוא קלשה טומתו, והוא הנקרא טבול יום. ונלמד מהכתוב, בטמאים אחר טבילתה מובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים. אומרת הגמרא, מי לא עסקינן, וכי לא מדובר אפילו באופן דאכל את הנבלה סמוך לשקיעת החמה שעדיין לא נתקלה בתוך מאה, והיא ראויה לאכילה ולטמאות אחרים. ואף על פי כן, כאמר רחמנה, אמרה התורה שאם טבל מיד כששקע החמה הוא טהור, ואינו חוזר ונטמא מחמת הנבלה שבמאה, והנה מוכח שטומאה בלועה אינה מטמאת. מקשה הגמרא, כיצד מוכח מדין זה שטומאה בלועה אינה מטמאת, ודיל משאי נייתם דלא חזיה לגר, שמה שונה הדבר בדין זה שהסיבה לטהרתו היא משום שלאחר בליעת הנבלה אין היא ראויה לאכילת אדם, שהרי הוא מאוסה בעיניו, אין נבלה מטמאת אלא בשעה שהיא ראויה לאכילת גר. כנאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה, דהיינו לגר תושב שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה אבל אוכל נבלות, ודרשו במסכת בכורות דף כ"ג עמוד ב' שנבלה ראויה לאכילה לגר נקראת נבלה, ושאינה ראויה לגר אינה נבלה, ונבלה כזו שאינה ראויה לאכילת אדם אינה מטמאה במגע ומסע אדם וכלים, אלא היא רק ראשון לטומאה לטמא אוכלין ומשקין, כיוון שנגעה בעצמה ביותה אב הטומאה כשהייתה ראויה לאכילה. אבל להיפסל מלטמא אוכלין ומשקין נפסלת רק שאינה ראויה לאכילת כלב, שאז בטל ממנה שם נבלה לגמרי. אם כן, מקשה הגמרא, אין ללמוד מפסוק זה שטומאה בלועה אינה מטמאת. ומוסיפה הגמרא ומבארת שקושייה זו אינה קשה לדברי הכל. אניחא לרבי יוחנן, אמנם הראיה מהפסוק הזה מובנת לדעת רבי יוחנן, דאמר במסכת בכורות בדף כ"ג עמוד א' לגבי בשר נבלה, אחת זו ואחת זו, בין טומאה חמורה שמטמאת אדם ובין טומאה קלה שמטמאת אוכלין ומשקים, הרי הנבלה מטמאת עד שאינה ראויה אפילו לכלב. אם כן, שאפיר מובן הלימוד מהפסוק, שהרי נבלה זו שבתוך מאף של אדם ראויה היא לאכילת כלב אם יקיינה, והיה ראוי שתטמא את האדם הנושאה, ומכך שאמרה התורה שאינה מטמאתו מוכח שטומאה בלועה אינה מטמאת. אלא לדעת בר פדה דאמר שבנבלה יש בה טומאה חמורה לטמא אדם עד שתיפסל מאכילה לגר, ויש בה טומאה קלה לטמא אוכלים ומשקימה שתיפסל מאכילת כלב. אם כן, אין הכרח ללמוד מהפסוק שטומאה בלועה אינה מטמאת, אלא שמא הטעם שאינה מטמאת הוא משום דלא חזיה לגרו, שאינה ראויה לאכילת גר. אבל אם יהיה הדבר הבלוע ראוי לגר, יש בו טומאה חמור. תרץ את הגמרא גם לשיטת בר פדה, יש להוכיח מהפסוק שאין טומאה בלועה מטמאת, דנאי דלא חזיה בפניו, שהרי אף שאומנם
אין הנבלה ראויה לאכילת גר, אם יקיינה בפניו, אבל אם יקיינה שלא בפניו, ולא יידע שכבר אכלה אדם אחר והקיעה, באופן שבלה חתיכה קטנה ולא לעס אותה, כשיקיינה לא יניכר שאכלה אדם, הרי מי חזחז ילי? תהיה ראויה לאכילה אף לאדם וראויה לתמה, ואף על פי כן אמרה תורה שאין נבלה זו חוזרת ומתמת את האדם, לאחר שטבל, ומוכח שהטעם הוא משום טומאה בלועה. מבארת הגמרא את מקור דינו של רבא, שאף טהרה בלועה אינה נתמת. אשכחן מצינו מקור מהפסוק לדין טומאה בלועה שאינה מתמת, אבל דין טהרה בלועה שאינה מקבלת טומאה, מן אהלן מנין לנו. אומרת הגמרא, דין זה נלמד בקל וחומר מדין כלי חרס החמורים. ומה כלי חרס המוקף צמיד פתיל, שמכסה ומחובר יפה לכלי וסגור? שמצינו בו חומרה זו, שאם יש בתוך הכלי כזית מן המת אינו מציל, אינו מונע על טומאה שבתוכו מלטמת הכלי, ואת כל הנמצא באוהל, כל מה שנמצא באוהל גם הוא נטמא, והטעם הוא כיוון דאמר מר, טומאה רצוצה, שאין מעליה אוהל בגובה טפח, ולכן היא בוקעת ועולה, אפילו אם בתוך הקרקע או בתוך כלי הרי הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, ואף על פי כן יש בדין אחר להקל, שצמיד פתיל המוקף על כלי חרס מציל על דבר טהרה שבתוכו מי להתאמם מלקבל טומאה. שאם יש בתוך כלי החרס דבר טהור ונמצא הכלי באוהל המת, אין אותו דבר טהרה נטמא. אם כן, אדם שמצינו בו כולה בזה שגופו מציל על טומאה שבתוכו מי להתאמה את גופו, כמו שהתבהר לאל שטומאה בלועה בגופו אינה מתאמת במסע או באוהל, אינו דין האם אין זה קל וחומר שתינג בו הכולה נוהגת בכלי חרס? שמציל על טהרה שבתוכו מי להתאמה מלקבל טומאה, והרי ודאי מסתבר לומר כן, ולכן אמר רבא שדבר טהרה בלוע בגוף האדם אינו נטמא. מנסה הגמרא לדחות הקל וחומר, מקשה הגמרא, מניין לך שדין האדם קל מדין כלי חרס? והרי מה לכלי חרס שמצאנו בו כולה, שכן אין מתאמה מגבו, שאין טומאה נוגעת בגב הכלי מתאמת אותו או את מה שבתוכו, כפי שלמדנו ליל בדף חפהי, שכלי חרס אינו מקבל טומאה מגבו שנאמר, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא. וביארה הגמרא שכיוון שכתוב שהכלי פתוח משמע שמקבל טומאה מהפתח דרך האוויר, ודווקא שאין צמיד פתיל טמא כיוון שנכנסה טומאה בתוכו, משמע שאם יש צמיד פתיל טהור אפילו שנוגע בגבו שנמצא באוהל המת ומוכח שלא נטמא מגבו, אז מה לכלי חרס שמצינו בו כולה שכן אין מטמא מגבו, שאין טומאה הנוגעת בגב הכלי מטמאת אותו את מה שבתוכו, ויתכן שמחמת כן נוהגת בו גם כולה זו של טהרה בלועה? אם תאמר כן גם באדם שיש בו חומרה שמטמא שנטמא מגבו, שתנהג בו כולה זו של טהרה בלועה, והרי אין הכרח לדבר כלל, ושוב קשה מניין שאף באדם נוהגת הכולה הזו של טהרה בלועה. מתרצת הגמרא, אתו ענן מגבו כאמרינן, וכי אנו באים ללמוד קל וחומר מגבו של כלי חרס שמחמת כן אתה מקשה שמצינו בו כולה, בכך שלא מקבל טומאה מגבו? ולא מתוכו של כלי חרס כאמרינן, אמרנו ללמוד הקל וחומר מתוכו של הכלי חרס, ועד הרב הרי תוכו של כלי חרס חמור הוא שכן מתאמה מאווירו מקבל טומאה מדבר התלוי באווירו של הכלי מבפנים, אף שאין הטומאה נוגעת בכלי עצמו, כפי שלמדנו ליל בדף חבדלת עמוד ב' שכלי חרס נטמא ומתאמה מאוויר חללו של הכלי, ודרשו זאת מהפסוק וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, וכתוב אשר ייפול מהם אל תוכו מדבר בשרץ שנפל לאוויר הכלי שמתאמה את הכלי, ואי אפשר לומר שהוא מתאמה דווקא כאשר נגע בדפנות הכלי, משום שהכתוב, כל אשר בתוכו יטמא, המדבר על שהכלי מתאמה מה שבתוכו, ומה שמע, אפילו שהוא מלא גרגירי חרדל שאין כולם נוגעים בדופן הכלי, כולם טמאים, ולומדים גזירה שווה, כמו שאמרו, שתוכו אמור לתאמה נאמר, אפילו שלא נגע, כך תוכו אמור שהכלי יקבל טומאה, אמור אפילו כשלא נגע בדפנות הכלי, אבל אדם אינו נטמא באווירו, רק בנגיעה בגופו ובכניסתו לאוהל המת. ואף על פי כן הקלה בו התורה ואמרה, שטהרה בלועה בו אינה מקבלת טומאה. אם כן, אדם שקל הוא, שאין נוהג בו דין זה שמתאמה מאווירו, מן האוויר שלו, כל שכן שתנהג בו הכולה, זו שטהרה בלועה בו אינה מקבלת טומאה. ומבארת הגמרא את המקור לשאר סוגי הבלוע שמצינו. שואלת הגמרא, אמנם אשכחן מצינו מקור לדין בלוע דנמעלה, שבלה אדם את הטומאה דרך פיו לתוך מאב שמציל האדם על הטומאה מלטמא, שהרי למדנו לאל בדף עין א' עמוד א', את הדין הזה מהפסוק והאוכל מנבלתה, יחפש בגדיו את המאה עד הערב, העוסק באכילה דרך פיו, אבל בלוע דלמטה, כגון שתחב לו חברו כזית נבילה נתון בתוך שפורפרת, דרך מקום בית הראי, עד שנבלה במאב, ולא נטמא אדם בכניסת הנבילה במגע, כיוון שהייתה נתונה בשפורפרת, ולא נגע בגופו, מנהלן מניין שלא יטמא את האדם הנושאו בטומאת מסע, משיבה הגמרא דבר זה נלמד מקל וחומר
מבלוע שלמעלה, ומה בלוע שלמעלה דרך פיו שיש בו חומרה בכך שפיו אינו עושה עיכול ואף על פי כן מציל מלטמא את האדם? בלוע שלמטה שיש בו כולה בכך שעושה עיכול ונחשב האוכל שניתקל כאינו. אינו דין האם אין זה קל וחומר שמציל? תמאה הגמרא, מדוע לגבי עיכול הבלוע שלמטה קל יותר מהבלוע שלמעלה? כלום וכי עושה עיכול למטה אלא על ידי מעלה? שכל מה שהמעיים מעקלות הוא רק אם ייכנס האוכל דרך פיו ולא דרך בית הראי, ואם כן אדרה בפיו הוא גורם עיכול יותר והוא קל יותר מאשר למטה. מתרץ את הגמרא אפילו האחי. אף על פי כן עיכול דלמטה רב, המעיים הם העושות את עיקר העיכול אף שנכנס דרך פיו, שבפה אינו מתעכל כל כך, ולכן אפילו שנכנס דרך בית הראי יש לו דין בלוע. בפה זה אינו מתעכל כל כך עד שיורד למטה למעיים. ממשיכה הגמרא ומבהר את הדין הזה. אשכחן מצילו מקור לדין בלוע דאדם שמציל מלטמא, אבל בלוע דבהמה מנהלן שתוכה מציל שלא תטמא. מבאר את הגמרא גם דין זה נלמד בקל וחומר מהאדם, ומה האדם שמצילו בו חומרה שמטמא מחיים, שמקבל תומה ומטמא אחרים, אף ועוד אור חי ואף על פי כן נוהגת בו כולה זו, שמציל בבלוע, בהמה שיש בה כולה, שאינה מטמא מחיים, אינה מקבלת תומה בחייה, אינו דין שתנהג בה כולה שתציל בבלוע? מקשה הגמרא לקל וחומר, מה לאדם שיש בו כולה אחרת? שכן צריך שהייה, המתנת זמן בשיעור של אכילת פרס, כדי שיתאמו הבגדים שעליו כשנכנס בבית המנוגע בצרת, ואם שעה פחות משיעור זה, אין הבגדים שעליו נטמאים. וייתכן שמחמת כן הקלה עליו התורה גם בעניין זה, שהוא מציל בבלוע. אם תאמר דין זה של הצלה בבלוע, אף בבהמה, שאינה צריכה שהייה כדי שיתאמו כלים ובגדים שעליה בבית המנוגע, אלא טמאים מיד בכניסה לבית. והרי כיוון שמצילו חומרה זו בבהמה, ייתכן שתהיה חמורה מהאדם גם לעניין זה שאינה מצילה בבלוע. לגבי תומת אדם עצמו נאמר, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יתמה, שמיד בכניסתו נתמה ולא נכתב שצריך כיבוס בגדים, משום שאם יצא מיד אין בגדיו נתמאים, אבל לגבי האוכל בבית נאמר, והאוכל בבית יחפש את בגדיו, ודרשו בתורת כהנים בפרשת מצורה, שבה הפסוק ללמד שבגדים שלבוש בהם אינם נתמאים מיד אלא לאחר ששוהה שיעור אכילה, אפילו שהוא לא אכל בפועל. אבל לגבי בהמה תאונה בגדים, תמאה מיד, שבכלל כל הבא אל הבית היא. תרץ את הגמרא, בהמה, דאינה צריכה שהיה בבית המנוגע למה היא הלכתה? לגבי איזה דין נאמר? כן, הרי לא שייך לומר שמדובר בבגדים שהיא לבושה בהם, שאין מלבוש שייך בבהמה, אלא ודאי הכוונה לכלים שהיא נוסעת על גבה. ואם כן, באדם הנושא בגדים על כתעיפיו דרך מסוי ואינו לובשם, נמי לא ביי. גם כן אין צורך שישעה זמן מסוים כדי שיתאמו, אלא תמאים מיד בכניסתו לבית המנוגע. דתנן, שנינו במשנה במסכת נגעים, פרק י' ג' משנה ת', נכנס לבית המנוגע וקהיליו, בגדיו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו. הנמצאים בכפות ידיו שלא בדרך לבישה אלא דרך מסוי, הוא והן האדם וכליו טמאים מיד. אבל אם היה לבוש בכליו וסנדליו נעולים ברגליו את הבעותיו הנודים באצבעות הממייד, והם תיאורים עד שישעה שיעור זמן בכדי אכילת פרס. חצי כיכר. והיינו שיעור חצי כיכר של עירוב חצרות שהוא מזון שתי סעודות, כמבואר במסכת עירובין בדף פי ב'. פת חיטים ולא פת צהורים. ובשיעור זמן הראוי לאוכלו כשהוא מייסה ואוכל את הפת ולפתן. ואם שעה משך זמן זה נטמאים גם כליו, נמצא שאף באדם הנושא את בגדיו נטמא מיד כדין בהמה נושאת על גבה בגדים. וכיוון שהתבהר שלגבי תומת כלים בבית המנוגע אין חומרה בבהמה יותר מבאדם, ואילו לגבי תומה מחיים מצינו שבהמה קלה מן האדם, יש ללמוד בקל וחומר שאף היא תציל בבלוע. מקשה רבה על דברי רבה, מה חידש בדין תומה וטהרה בלוע? הרי זה כתוב במשניות. אמר רבה, מה בא רבה לחדש בדבריו? תרווה יותניני. הרי שני הדינים שאמר רבה כבר נשנו במשניות, דין תומה בלוע תנינה שנינו ודין טהרה בלוע תנינה. וגם דין טהרה בלוע שנינו, ומבאר רבה את דבריו. דין תומה בלוע נתפרש במשנה דתנן במסכת מקוואות פרק י' משנה ח'. אדם טהור שבלע טבעת מתכת טמאה, והיינו שנגע באמת הרי הוא טמא, ואף שעדיין לא יצא הטבעת מגופו, הרי הוא טובל ונטהר, ואוכל בתרומתו. וכותב רש"י שמדובר שנגע הטבעת במת עצמו, ודין מתכת שנגע באמת דינה כמת עצמו. כמו שלמדנו ליל בדף ג' עמוד א', שחרב הרי הוא כחלל. ואם הקיאה מגופו, עדיין טמאה היא. שאין התפילה של אדם מועילה לתאר את הטבעת ותמאה אותו ביציאתה, ומבואר שבשעה שהטבעת בתוך מעב אינה מטמאת את האדם כיוון שטומאה בלועי. ממשיך רבה, ודין טהרה בלועת הנינה נשנית במשנה דתנן שם במסכת מקוואות, שנינו אדם טהור שבלע טבעת טהורה ונכנס לאוהל המת ונטמא טומאת שבעה, ואיזה מאפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו, ושנה להזות ביום השביעי וטבל והקיאה לטבעת, הרי טהורה כמו שהייתה ולא נטמאה באוהל המת, כיוון שבלועה היא, ומוכח שהבלוע מציל על הטהרה מלהיטמא. אז מה חידש רבה בדבריו? הרי זה משניות מפורשות.
ואומר רש"י, אין לומר שבאמת נטמאה מהאדם בשעת תאומתו ונתערה על ידי תבילה כמו האדם, משום שתבילת האדם אינה מועילה לטבעת, שהרי האדם חוצץ בפני הטבעת, שהמים אינם נוגעים בטבעת, ונשארת בתאומתה. ואילו מלשון המשנה, הרי כמו שהייתה, משמע שהיא טהורה, ומטעם זה גם כן העמידה המשנה, שטבל קודם שהקיעה. משום שאם היה מקיעה קודם תבילה, הייתה נטמאת ביציאתה במגע באדם הטמא. מתרצת הגמרא, מהמשנה במקוואות לא היינו יכולים ללמוד את דיני טומאה בלואה וטהרה בלואה, כיוון שהיינו יכולים לפרש שהטעם שאין הטבעת מטמאת את האדם שבלעה הוא, משום שהיא נוגעת בבית הסתרים שלו, ומגע בית הסתרים אינו מטמא. ומטעם זה גם אם נכנס עם הטבעת לאוהל המת, אינה נטמאת מחמת שאין מגע בית הסתרים מטמא. וכי כאמר רבא, מה שחידש רבא הוא, שאף במקום שאין את הסברה של מגע בית הסתרים, כגון שבלע שתי טבעות, אחת מאה ואחת טהורה, ששתיהן נוגעות זו בזו, והיה ראוי שהטהורה תיטמע מן הטמאה, שהרי אין כאן מגע בית הסתרים, אלא שתיהן נוגעות זו בזו, וכמונחות בקופסה אחת. אף על פי כן, לא מטמיה לה, טמאה לטהורה, אין הטמאה מטמאת את הטהורה, ובהכרח הטעם הוא, משום שטומאה בלועה אינה מטמאת, וטהרה בלועה אינה נטמאת, ולפי חידושו של רבא נמצא, שזה גם טעם המשנה במסכת מקוואות, משום טומאה וטהרה בלועים, ולא משום מגע בית הסתרים. אז לאחר שהתבהר שחידושו של רבא הוא באופן של שתי טבעות בלועות, מקשה על כך הגמרא ממשנתנו. שואלת הגמרא, והעובר וחיה, הרי האופן המבואר במשנתנו ליל בדף עין א' עמוד א', שהכניסה החיה את ידה ונגע בעובר המת שבמעי האישה, וכשתי טבעות דמו, שיש להחשיבם כטבעת טהורה, החיה וטבעת טמאה העובר הבלועות במעי האישה, וכמתם אלה, ומבואר במשנה שמטמא העובר לחיה. מוכח מכאן, שטומאה בלועה מטמאת, ובהכרח שהסיבה שהאישה טהורה זה משום שבית הסתרים אינו מקבל טומאה. ולולי חידושו של רבא אומר רש"י, היינו מפרשים את המשניות במסכת מקוואות בדין הטבעות מטעם בית הסתרים, והוא הדין במשנתנו שהעובר אינו מטמא את האישה טעמו משום דין בית הסתרים. תרצת הגמרא, אמר רבא, שייני עובר שונה עובר, הועיל וסופו של העובר לצאת ממעי אמו, שכך דרכו לצאת לאוויר העולם, וכל שסופו לצאת אף לפני שיצא אינו נחשב בלוע, ולכן הוא מטמא את החיה, את המיילדת. ואף שסופו לצאת מכל מקום האישה טהורה, משום שזהו מגע בית הסתרים שאינו מטמא. אבל טבעת, שאין סופה לצאת, נחשבת בלועה ואינה מטמאת. מקשה הגמרא על התירוץ. אמר רבא, וכי עובר סופו לצאת ואילו טבעת, אין סופה לצאת. הרי כשם שעובר סופו לצאת ממעי אמו, כך טבעת סופה לצאת ממעי האדם, ואם רבא סובר שטבעת נחשבת בלועה אף שהיא עתידה לצאת, כך עובר נחשב בלועה אף שסופו לצאת, ואם כן חוזרת הקושייה מן המשנה, מדוע העובר מטמא את המיילדת, והרי הם כשתי טבעות? חוזרת בהגמרא מהבנתה שהטעם במשנה הוא משום טומאה בלועה, ומבארת את המשנה באופן אחר. אלא אמר רבא, פומפדתאי ידי טעמה דעה מילתא, חכמי פומפדיתא יודעים הם את טעמו של דבר זה, ומנו ומי הוא החכם המכונה כך? זהו רב יוסף, דאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה, שאמר בשמו של שמואל, טומאה זו של המיילדת המבוארת במשנה אינה מדברי תורה, כיוון שמן התורה אין טומאה בלועה מטמאת, אלא מדברי סופרים, לפי שחכמים גזרו עליה טומאה, כטעם שיבואר להלן. ולפני שתבאר הגמרא מהי הגזירה, תמהה הגמרא לשון שמואל. מהי, מדוע העריך שמואל בלשונו לומר, אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים? הרי היה די בכך שיאמר שטומאת החיה, טומאת המיילדת, מדברי סופרים, וממילה מובן שהטומאה אינה מן התורה. תרצת הגמרא, בכוונה נקט שמואל את הלשון הזו, דלא תימא שלא תאמר שהמשנה מתבארת רק אליבא דרבי עקיבא, רק לשיטתו של רבי עקיבא דאמר שעובר מת במעי אישה טמא ומטמא, והיינו כיוון שהוא סובר שאין בלוע מציל בין על טומאה מלטמא ובין על טהרה מלהיטמא, ולכן מטמא העובר את המיילדת מן התורה, ואילו ההם טהורה מחמת שזהו מגע בית הסתרים שאינו מטמא. אלא המשנה מתבארת אפילו לפי רבי ישמעאל דאמר שעובר מת במעי אישה טהור, כיוון שבלוע מציל על טומאה מלטמא ועל טהרה מלהיטמא, ולכן מן התורה אין המיילדת נטמאת כלל. ומכל מקום משנתנו יכולה לסבור אף כדברה, וטומאת החיה, טומאת המיילדת, היא משום שגזרו בה טומאה מדי רבנן. כך מפרש זאת רש"י, שרבי עקיבא אינו סובר כרבא, ולשיטתו אין דין של טומאה בלועה כלל, ומה שכתבו המשניות בדין הטבעת הבלועה שאינה נטמאת ואינה מתאמת, וכן משנתנו שהאישה טהורה, הכל הוא משום שבית הסתרים אינו מטמא. מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שגזרו טומאה על החיה, על המיילדת, והרי טומאה בלועה אינה מטמאת. אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, הטעם הוא משום גזירה שמה יוציא ולד ראשו בשעת הלידה חוץ לפרוסדור, ודינו כילוד ומטמא, ותסבור החיה, תסבור המיילדת, שעדיין לא הוציא ראשו, וכשתיגע בו תחשוב שעדיין טהוראי. אבל לגבי רועה שהושיט ידו למעי בהמה שמבואר במשנה ליל בדף עין עמוד ב' שהוא טהור, היינו כיוון שאין טעם לגזור
שיתמה שמה הוציאה ולד את ראשו, משום שהרחם של הבהמה גלוי, ואם יוציאה עובר את ראשו, יראה זאת הרואה מיד. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שחששו חכמים לדבר הזה, אישה נעמי נגזור תאומה גם על האישה מחשש שתסבור, שעדיין לא הוציאה עובר את ראשו, ותחשוב שהיא עדיין תאורם. תרצת הגמרא, אישה מרגשת בעצמה. אישה מרגשת בעצמה בשעה שמוציאה עובר את ראשו, ולכן אין לה חשש שתטעה בדבר. מקשה הגמרא, אם כן שהאישה יודעת שהוציאה עובר את ראשו, ותימה לה לחיה, תאמר למיילדת שיצא הראש, והיא תדע שהיא טמאה, ומדוע גזרו טומאה על החיה כשלא הוציא את ראשו. תרץ את הגמרא, טרידה. האישה היולדת טרודה בחבלי לידתה, ואין לה פנאי להזיר את המיילדת שיצא ראש העובר. מבררת הגמרא, מהי רבי ישמעאל ומהי רבי עקיבא, איכן נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בעובר מת במעי אמו אם מתמא. אומרת הגמרא דתניא, כך שנינו בברייתא, בספרי בפרשת חוקת, נאמר בפסוק לגבי טומאת מת, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב ובמת ובעצם אדם ובקבר יטמא שבעת ימים. מהלשון על פני השדה דרשו חכמים שרק דבר הגלוי מטמא, להוציא עובר במעי אישה שאינו מטמא כיוון שאינו גלוי אלא בלוע. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, לא בא כתוב למעט עובר, אלא בא כתוב לרבות את הגולל כיסוי ארון המת ודופק דפנות הארון שמטמאים כמת עצמו במגע ואוהל. ואילו רבי ישמעאל סובר, אמנם גם הוא שהגולל והדופק מתמים, אבל הוא סובר שאין צורך ללמוד את הדין הזה של תומת גולל ודופק מפסוק, אלא אין חתה גמירה לה. למדנו את הדבר הזה מהלכה למשה מסיני. בררת הגמרא, ורבי עקיבא דורש מהפסוק את דין הגולל והדופק, אם כן דין זה שעובר מת במעי אישה תמא מדאורייתא מנעלי, מניין הוא לומד זאת? בררת הגמרא, אמר רבי הושעיה, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ג, כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות, משמע שהכתוב מדבר במת שנמצא בתוך נפש אחרת. איזה הוא מת שנמצא בנפש של אדם? הווה אומר, זה עובר מת שבמעי אישה שאף הוא מטמא כמת עצמו. אחרי שלמדו רבי עקיבא ורבי ישמעאל דינה מפסוק, מבארת הגמרא מה יעשה כל אחד עם הפסוק של החולק עליו. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, מה הוא ידרוש מהפסוק הנוגע במת בנפש? משיבה הגמרא, אם היא באה אליי, פסוק זה נצרח לו. לדין רביעי, דם הבא מן המת שמטמא. כלומר שלא רק בשר המת ועצמותיו מטמאים, אלא גם דמו. שנאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ג, הנוגע במת בנפש, האדם אשר ימות. ודרשו חכמים מכפלות הלשון, באמת בנפש האדם אשר ימות, שבא התורה ללמד איזהו נפש של האדם שמתמה, הווה אומר זו רביעית אדם, שבה תלויים חיי האדם שלאחר מותו מתמה אדם את הנוגע בו. מבארת הגמרא, מדוע רבי עקיבא אינו לומד מפסוק זה לרבות שרביעית דם מן המת מתמת? אומרת הגמרא, ורבי עקיבא שדרש מהפסוק לרבות עובר מת, ולא לרבות רביעית דם, אמר זאת לטעמי לשיטתו, דאמר, אף רביעית דם הבא משני מיתים, שאין כולם ממת אחד אלא בצירוף שני חצאי רביעית משני מיתים מתמה באוהל. ולכן אינו יכול לדרוש מהכתוב הנוגע באמת בנפש, שמשמעותו שדווקא דם של נפש אחת מתמת, שהרי לרבי עקיבא השיעור הזה של דם מתמה אפילו בשני מיתים. ומבארת הגמרא שכך היא דעת רבי עקיבא, דתניא שנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר, מניין לרביעית דם הבא משני מיתים שמתמה באוהל, שנאמר לגבי כהן גדול, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"א, ועל כל נפשות מת לא יבוא, ומת היינו דבר שעל ידו נגרמת מיתה, והיא רביעית דם של האדם. ומלשון הרבים שנאמר בפסוק נפשות, משמע שאפילו דם שיצא משתי נפשות ויש בו רק שיעור של רביעית אחד גם כן מטמא. ולכן לדברי רבי עקיבא מיותר הפסוק באמת בנפש ללמד שהוא בר מת במעי אמו מטמא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף עין ב' עמוד א'. חוזרת המשנה לדון בדיני עבר היוצא שנזכר בתחילת הפרק לעניין טומאה וטהרה. ומשנתנו עוסקת בכמה עניינים בדיני טומאה וטהרה. ונבהר כאן את יסודות הדינים. א', טומאת נבילה, כל בהמה או חיה שמתו הם אב הטומאה. כזית בשר מהנבילה מטמא אדם וכלים ואוכלים ומשקים שנגעו בהם, ואדם וכלים הנוגעים בנבילה נעשים ראשון לטומאה ומטמאים אוכלים ומשקים הנוגעים בהם. ואילו אוכלים הנוגעים בנבילה מקבלים טומאה מדאורייתא, אבל אינם מטמאים אוכלים אחרים מדאורייתא, ובמשקים יש מחלוקת אם מקבלים טומאה מן התורה ואם מטמאים מן התורה. כך הרמב"ם בפירוש המשניות בהקדמה לסדר טהרות. דין שני, שחיטה מטהרת. טומאת נבילה היא בין בבהמה טהורה שמתה ובין בטמאה. אמנם בהמה טהורה שנשחטה אין בה טומאת נבילות, מפני שהשחיטה תיארה אותה. ואפילו אם הבהמה הייתה טריפה, שהשחיטה אינה מתירתה באכילה, מכל מקום השחיטה מטהרתה מטומאת נבילות, ומקור דין זה יבואר במשנה ובגמרא. דין שלישי, טומאת עבר מן החי, עבר שפרש מהבהמה בחייה ויש בו בשר, עצמות וגידים, מטמא כנבילה, אבל בשר הפורש מן החי או הפורש מעבר מן החי, אינו מטמא. ואת כל זה דורשים לקמן בדף קכ"ח, מהפסוק בטומאת נבילות, וכי ימות מן הבהמה, משמע שאם מת חלק מהבהמה בעודה בחייה, דינו כנבילה, ודרשו שצריך שיהיה חלק הדומה לבהמה, היינו שיש בה בשר, גידים ועצמות ולא בשר לבדו. והדין הרביעי, ולד שבמי הבהמה, דרשה הגמרא לאל בדף סמכתת,
בכל בהמה וגומר בבהמה, אותה תוכלו, שמשמע כל אשר תמצא בבהמה, יכול לרבות את הבלת שנמצא בתוך הבהמה, והיינו ששחיטת האם מתירה את הבלת שבמאה באכילה, והשחיטה אף מתארתו מדי תומת עבר מן החי כשנמצא חי, ומתומת נבלה כשנמצא מת. אבל אם בשעת שחיטה היה אחד מעברי העובר מחוץ לרחם אמו, אותו העבר אסור באכילה לפי שלא ניתר בשחיטת אמו. המשנה שלפנינו דנה איזה תומה יש בעבר. אומרת המשנה, בהמה המקשה לילד ומחמת קושי הלידה, הוציא העובר את ידו והרואה חתכה, חתך את היד ואחר כך שחט את אמו, הבשר של העובר והבהמה טהור, משום שאין העובר והבהמה מקבלים תומה מחיים. אבל אם שחט את אמו ואחר כך חתכה את היד, הבשר תמת תומת מגע נבילה, כלומר תומה של הנוגע בנבילה. דברי רבי מאיר שסבר שאין השחיטה מועילה לטהר את העבר, כיוון שהשחיטה גורמת ניפול. ראינו שכאשר שוחט את הבהמה נחשב העבר שנחתך מהעובר ונפרד, והרי הוא כעבר מן החי שמתמק הנבילה. ראינו כשהעובר חי והעובר מחובר לעבר ונוגע בו נטמע, ואף שכל אוכל צריך הכשר משקים בשביל שיהיה ראוי לקבל תומה. לכמן בדף עין דלת, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. לריש לקיש, כיוון שהעובר הוא גוף אחד עם אמו, הוא הוכשר בדם שחיטתה, ולרבי יוחנן עצם השחיטה מכשירה לקבל תומה, כדעת רבי שמעון לאל בדף למד ג'. משמע מרש"י שרק בשר של העובר תמה, והחכמים אומרים בשר עובר תמה תומת מגע טריפה שחוטה, כלומר כנוגע בטריפה שנשחטה שטהורה מן התורה וטמאה רק מדרבנן לטמא קודשים שנגעו בה. שסברו חכמים שהשחיטה מועילה לטהר את העבר מתומת נבילות, אף שאינה מתירתו באכילה, כיוון שהשחיטה אינה גורמת ניפול, ואין על העבר דין עבר מן החי, אלא הוא כשחוט, ותומתו רק כטריפה שחוטה. ומבארים חכמים את סברתם לטהר את העבר, מה מצינו בטריפה ששחיטתה מטהרתה מתומת נבילה, אף שאינה מתירתה באכילה, כמבואר בסמוך, אף שחיטת בהמה תטהר את העבר מתומת נבילות, למרות שהוא מחוץ לבהמה, ואינו ניתר באכילה. ובפשטות הדרשה היא במה מצינו, ואחד מהדרכים שהתורה נדרשת בהם, ששני דינים השווים זה לזה בדבר אחד, ויש ללמוד זה מזה גם לשאר דבריהם, אם הם שווים ואין זה חמור או קל מזה. ואף כאן, כיוון שטריפה ועבר היוצא שווים באיסור אכילה, יש ללמוד שהם שווים גם לגבי שחיטה שהיא מתארת. אומרת המשנה שרבי מאיר דוחה את ראיית חכמים, אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין ללמוד משחיטת טריפה לעבר היוצא, שאם תיארה שחיטת טריפה אותה, שככה סברה והדין אומרים שהרי הוא דבר שגופה, ולכן מועילה השחיטה להפקיע ממנה תומת נבילה, אבל מניין לנו ששחיטת האם תתאר את העבר של העובר, שהוא דבר שאינו גופה, אלא מגוף העובר. והגמרא לקמן דף עין ג' עמוד א' תבאר מה ישיבו חכמים לרבי מאיר. עכשיו מבאר את המשנה, מניין ששחיטת טריפה מטהרתה, שבה מודה אף רבי מאיר שטהורה וממנה למדו חכמים לעבר היוצא. שואלת המשנה, מניין לטריפה ששחיטתה מטהרתה, שמה אינה מטהרתה, ובפרט שהדין נותן שאינה מטהרתה, שהרי מצינו שבהמה טמאה אסורה באכילה, ואף טריפה אסורה באכילה, ונלמד במה מצינו, שאף לעניין תומה יהיה דינם שווה. מה בהמה טמאה למדו חכמים בתורת כהנים בפרשת שמיני, מהפסוק הנאמר לגבי נבילת בהמה טמאה, טמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמא, שאין שחיטתה מטהרתה מלטמא תומת נבילות, אף וטריפה נאמר שלא תטהרנה שחיטתה. משיבה המשנה, לא, אין להוכיח מבהמת טמאה, שאם אמרת בבהמת טמאה שאינה ניתרת בשחיטתה, זאת משום שלא הייתה לה שעת הכושר, שאין לה שעה שהייתה ראויה להיטהר מתאומתה על ידי שחיטה, שלא שייך בתורת שחיטה כלל. אבל מניין שתאמר בטריפה שאפילו תטהרה שחיטתה, שהרי הייתה לה שעת הכושר קודם שנטרפה, שאילו שחטה לפני שנטרפה, הייתה מותרת באכילה וניתרת מתאומת נבילה שהייתה בה תורת שחיטה, והיא בכלל וזבחת מפקרך ומצונך, שמשם למדנו לאל בדף י' ז' תורת שחיטה, ואם כן, אף אחר שנטרפה, עדיין היא בכלל בקר וצון, ולא פקעה ממנה תורת שחיטה, ושחיטתה מטהרתה מתומת נבילה. ואף שהשחיטה אינה מתירתה באכילה, זהו מפני שיש בה איסור אכילה של טריפה, אבל לעניין לטהרה מדי נבילה, עדיין השחיטה עומדת בעינה. דוחה המשנה ואומרת, תול לך מה שהבאת, תול מכאן את סברת שעת הכושר שהבאת, שאינה נכונה, שרי מה תאמר כשנולדה טריפה משעה שיצא מן הבטן, מניין ששחיטתה מטהרתה, הרי לא הייתה לשעת הכושר לשחיטה. אם כן, באופן זה, דומה היא לבהמה טמאה ולא תועיל לשחיטתה. והרי הדין אינו כן, אלא השחיטה מתארת אף טריפה מן הבטן, ועל כוחך שהדבר אינו תלוי בשעת הכושר. חוזרת בה הגמרא מסברת שעת הכושר ומביאה סברה אחרת לחלק בין טריפה לבהמה טמאה. משיבה המשנה, לא, אינו דומה טריפה לבהמה טמאה, משום שאף אם אמרת בבהמה טמאה ששחיטתה אינה מטהרתה, זאת משום שכן אין במינה שחיטה כלל, שלא שייך בשום צד תורת שחיטה במין בהמה טמאה, שהרי אינה בכלל בקר וצאן.
תאמר בטריפה שיש במינה שחיטה, ולכן היא בכלל בקר וצון שנאמר בהם שחיטה, ולכן שחיטתה מתארתה. מסיים את המשנה על פי הסברה הזו, אמנם טריפה לא יצא מכלל בקר וצון כיוון שיש במינה שחיטה, אבל עובר שנולד מבהמה חיה כשהוא בן 8 חודשים חי, שלא קלו חודשי עיבורו ודינו כנפל, אין שחיטתו מתארתו לפי שאין במינו שחיטה, שאינו בכלל בקר וצון. משך עיבור בהמה גסה טהורה 9 חודשים, כאמור במסכת בכורות דף ח', וכשנולד

אינה מתמת, ודרשו חכמים במסכת נידה בדף מ"ג, מה כתוב לגבי זב, וכל אשר ייגע בו עזב, וידיו לא רחץ במים וטמא עד הערב, משמע שהטומאה באה בנגיעה בידיו של הזב, וכשם שידיו גלויות, אף כל מקום גלוי מטמא. בית טומאת זב, הזב והזבה והנידה והיולדת, הרי הם אב הטומאה ומטמאים אדם וכלים וכל שכן אוכלים ומשקים במגע ובמסע. האדם או כלי הנטמא על ידם במגע, הרי הוא ראשון לטומאה ומטמא אוכלים ומשקים, אבל לא מטמא אדם וכלים. רק דבר הנחשב כלי ובגד נטמא במגע, וכל האורג בגד כלשהו קרוי בגד ומקבל טומאה, אבל בבגד צמר או פשטן שנקרא, רק אם שיעור החתיכה 3-3 אצבעות, קרוי בגד. כיוון ששיעור כזה ראוי על כל פנים לעניים, אבל פחות מכך אינו חשוב בגד ואינו מקבל טומאה כלל. דין שלישי, מדרס הזב, כל כלי הראוי למרכב או למשכב או למושב, אם הוא מונח תחת הזב או זבה או נידה או יולדת, הרי הוא תמי מדרס, ובין אם הזב עמד או ישב או שכב או נשן או נתלה עליו, לעולם תמי מדרס, והמדרס נטמע, אף שהזב אינו נוגע בו, כגון 10 מצאות זו על גבי זו, וישב הזב על העליונה כולם תמאות מדרס. מדרס הזב נעשה אב הטומאה ומטמא אדם וכלים, ובכך חמורה טומאת מדרס מטומאת מגע הזב שנעשה רק ראשון לטומאה. כלי נעשה מדרס רק אם הוא ראוי למדרס, ושיערו חכמים שבגד צמר או פשטן שיעורו 3-3 טווחים, אבל פחות מן השיעור הזה אינו ראוי למדרס, ואפילו הרגו את הבגד לכך מתחילה, ואינו כטומאת מגע ששיעורה 3-3 אצבעות. מקשה הגמרא אחרי המשנה, בדף עין ב' עמוד ב', עמאי, מדוע בשר העובר טמא? הרי הוא נוגע בעבר היוצא רק במקום חיבורו שאינו נראה, ואם כן, טומאת בית הסתרים היא, זו טומאה באה לידי מגע בית הסתרים, וטומאת בית הסתרים לא מתמיה, אינה מתמה. מכוח הקושייה הזו רוצה הגמרא להוכיח שאכן משנתנו סוברת שמגע בית הסתרים מתמה. אומרת הגמרא לאמא, רבי מאיר לטעמי. אולי נאמר שרבי מאיר במשנתנו הולך לשיטתו, שאמר במקום אחר שטומאת בית הסתרים כן מתמה. דתנן, שנינו במשנה במסכת כלים פרק זך, משנה י', בגד שגודלו 3 טפחים על 3 טפחים, שהוא שיעור הראוי לקבל טומאת מדרס, שדרס עליו עזב ונטמא טומאת מדרס שנחלק ואין בו שיעור טומאת מדרס, טהור מן המדרס, בטלה טומאת מדרס ממנו ואינו אב הטומאה. אבל עדיין טמא מגע מדרס, כדין בגד הנוגע במדרס שהוא ראשון לטומאה, כיוון שנגע הבגד בעצמו בשעה שהיה טמא מדרס. דברי רבי מאיר. ולמרות שנחלק לגבי טומאת מגע, עדיין הוא קרוי בגד הראוי לקבלת טומאה, עד שיפחת שיעורו 3-3 אצבעות. כאמור, אלו דברי רבי מאיר. ותניא, צריך לומר פה ותנן, שנינו בהמשך המשנה דעה חולקת על רבי מאיר. אמר רבי יוסי, מדוע טמא מגע מדרס, וכי באיזה מדרס נגע זה? הרי כל מגעו בעצמו בשעה שהיה מדרס, היה מגע בית הסתרים שאינו מטמא. ומדובר שבשעה שדרס בתחילה עזב על הבגד, היה דבר שאינו מקבל טומאה. של מדרס מפסיק בין רגלו של הזב לבין הבגד, שאז יש על הבגד רק טומאת מדרס ולא מגע מדרס. שאם הזב דרס יחף ונגע בבגד, או שהיה דבר המפסיק המקבל טומאת מדרס, הרי הבגד נגע באותו דבר הטמא מדרס, ומגעו אינו בבית הסתרים. נמצא שבאו על הבגד טומאת מדרס ומגע מדרס בבת אחת, וגם רבי יוסי מודה שאף כשנחלק הבגד ונסתלקה טומאת מדרס מהבגד, נשארה טומאת מגע מדרס עליו, והוא ראשון לטומאה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, טהור מן המדרס. אלא אומרת הגמרא, אם אפשר לומר שנשארה לבגד טומאה מהשעה שהיה שלם, זהו באופן שאם בשעה שהבגד היה שלם ותמת טומאת מדרס, נגע בו עזב, כגון שאחר שדרס עזב ולא נגע, הוסיף עזב ונגע בבגד. או כגון שדרס עליו ברגלו היה חיפה, וחלו עליו שתי טומאות, טומאת מדרס וטומאת מגע עזב. ומגע עזב עושה את הבגד ראשון לטומאה ומטמא רק אוכלים ומשקים, ולא אדם וכלים. ובאופן זה, נאמר שאף שנחלק, ואין בו שיעור 3-3 טפחים, ובטלה ממנו טומאת מדרס, עדיין יהיה טמא מגע עזב, והוא ראשון לטומאה. לפי שלטומאת מגע אין צריך שיהיה ראוי למדרס. אבל מדובר שנשאר בחתיכה שיעור 3-3 אצבעות, כי אם נפחתה החתיכה גם מן השיעור הזה תאורה לגמרי. ובגד שהוא ראשון לטומאה, אם טבל את הבגד, נטהר בערב, אבל קודם שנחלק ויש עליו טומאת מדרס, טמא 7 ימים כזב. מוכח מן המשנה הזו שסבר רבי מאיר, שמגע בית הסתרים מטמא, ולכן הבגד טמא מגע מדרס על ידי שנגע בעצמו, אף שכל המגע הוא על ידי בית הסתרים, ואם כן, שמה נאמר שב במשנתנו לגבי עבר היוצא, רבי מאיר לשיטתו, אבל לרבי יוסי לא תתיישב המשנה, ואכן העבר אינו מטמא את הבשר הנוגע בו במגע בית הסתרים. משיבה הגמרא, אין צורך לדחוק ולהעמיד את משנתנו רק לשיטת רבי מאיר, שהרי לה והתמר עלה וכי לא נאמר למשנה במסכת כלים, אמרו לה לא שנו, לא נשנה במשנה שחולק רבי יוסי על רבי מאיר, אלא בבגד שיש בו רק 3-3 טפחים, והבגד הזה נחלק, אבל 3-3 אצבעות הבאות מבגד גדול, לקח בגד גדול וחתך ממנו חתיכה בגודל של 3-3 אצבעות, ובבגד הגדול נשאר 3-3

0: שלושה צווחים ולא פקע ממנו תומת מדרס, ורק מהקטן פקעה תומת מדרס, בזה מודה רבי יוסי, שהבגד הקטן תמת מגע מדרס. שאף שמגע החיבור שביניהם אינו מגע משום שהוא בית הסתרים, אבל בשעת פרישתן מאביהם, שהוא הבגד הגדול, מקבלו תומה מאביהם. כלומר, תוך כדי חיתוך, השלוש על שלוש אצבעות מהבגד הגדול, אי אפשר לצמצם שלא ייגע הבגד הקטן מעט מעט בבגד הגדול במקום החיתוך. במקום זה כבר אינו בית הסתרים באותה שעה. ונטמע הקטן, תומת מגע מדרס מהגדול כשהוא תמי מדרס. אבל בבגד של שלושה על שלושה תפחים שנחלק, אין לומר שמקבל תומה חלק אחד מהשני בשעת פרישתו מהשני, כדרך שפירש אולה בבא מבגד גדול, משום שבשלושה על שלושה תפחים, כשעוד לא נחלק, הוא בית הסתרים, ואחר שנחלק, כבר אין בכל חלק שהוא רב התומה, ואין ממי לקבל תומה בשעת פרישה. ולפי דברי אולה, הנמי גם במשנתנו בשעת פרישתם, של בשר העובר מעבר היוצא, מקבל תומה מעבר, ולכן תמה, ולא משום מגע בית הסתרים, ולכן אפשר להעמיד את משנתנו גם כרבי יוסי. מיישבת הגמרא באופן נוסף, מדוע במשנתנו גם רבי יוסי מודה שאין חיסרון של בית הסתרים? רבינה אמר, בגד לאו לחתיכה קאי, בגד אינו עומד לחותכו, ולכן מגעו בעצמו נחשב בית הסתרים, אבל עובר לחתיכה קאי, העובר עומד להיחתך ולהיפרד, להפריד ממנו את העבר שיצא החוצה, כיוון שהעבר אסור באכילה ושאר העובר מותר באכילה, וכל העומד לחתוך כחתוך דמי, לחתוך הוא דומה. ולכן מקום חיבור הבשר לעבר אינו כבית הסתרים אלא כגלוי, וכיוון שהבשר והעבר נוגעים זה בזה, הבשר מקבל תומה מן העבר. והנידון הזה שהעומד לחתוך כחתוך נוגע לכמה דינים שדנו בהם האחרונים. אם חלה שנשרף מקצתה או נאסרה מקצתה באכילה ועתיד לחותכה, אם נחשב כיכר שלם ללחם משנה וברכה, וכן עניין חציצה בציפורן העומדת להיקצץ. שואלת הגמרא כמן, כשיטת מי מתפרש תירוצו של רבינה? על כורחה הוא מתפרש כרבי מאיר בלבד. דתנן, שנינו במשנה במסכת מקוואות, פרק י' משנה ה', כל ידות הכלים שהן ארוכות יותר מכדי הצורך ועתיד לקוצצן ולשייר את חלקן הצריך לכלי בלבד, ונטמע הכלי וטעון טבילה לטהרו, מדביל עד מקום המידה הצריך לכלי שעתיד לקיים, והשאר אינו טעון טבילה, שאינו נחשב חלק מהכלי אלא כחתוך, כיוון שעומד להיחתך. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינו טהור עד שידביל את כולו, משום שסברו שאף העומד להיחתך אינו כחתוך. נמצא שסברת רבינה אינה מוסכמת לדעת חכמים, ולתירוצו משנתנו אינה כחכמים. אז אם כן, מקשה הגמרא, ממה נפשך? אם רבינה בא ליישב מדוע לרבי מאיר במשנתנו הבשר נטמע מהעבר, הרי לשיטתו בלאו הכי מגע בית הסתרים מטמא, ואין צורך לתירוצו של רבינה. ואם הוא בא ליישב לשיטת חכמים שבמשנתנו, הרי דין כל העומד להיחתך כחתוך הוא רק לשיטת רבי מאיר במסכת מקוואות. ומניין שחכמים שבמשנתנו סוברים כמותו, אולי הם סוברים כחכמים במסכת מקוואות החולקים על רבי מאיר וסוברים שאינו כחתוך. תרץ את הגמרא, אפילו תימא, גם אם תאמר שתירוצו של רבינה כרבנן, משום שכל מה שאמרו חכמים, שהעומד להיחתך אינו כחתוך, זהו רק בכלי שהוא קשה, אבל בחיבורי אוכלים שהם רכים, מודים חכמים, דקמן דמפרטי דמי, ונגי בעדדי, שהרי הם נחשבים כמופרשים ומופרדים זה מזה, ורק נוגעים זה בזה, ולכן אף במשנתנו הבשר והעבר נחשבים כחתוכים, ומקום חיבורם אינו בית הסתרים, וכיוון שנוגעים זה בזה, נטמע הבשר מן העבר. בררת הגמרא אם לשון המשנה מתיישב לשני התירוצים. שואלת הגמרא, לשון המשנה, שחט את אמו ואחר כך חתכה, הבשר תמה, ביש למה זה מובן לעולה, היינו דקטני, לכן כתבה המשנה לשון חתכה, שהרי התומה באה עליו מחמת החיתוך והפרישה, ואם לא חתך את העבר, הבשר אינו מקבל תומה, כי זה מגע בית הסתרים, ומגע בית הסתרים אינו מתמה. אלא לרבינה שפירש אב ועודו מחובר נחשב כחתוך, מהי חתכה? מהו שכתבה המשנה חתכה לעבר? הרי גם ללא שיחתוך נחשב כחתוך ועומד. תרץ את הגמרא, איידי דתנא ריש חתכה, תנא נמסייפה חתכה. אגב ששנה תנא בתחילת המשנה הוציא עובר את ידו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור. ושם נאמר חתכה בדווקא, מפני ש... רק כשחתך את העבר לפני השחיטה הבשר טהור, אבל אם לא היה חותך, היה הבשר שבתוך הבהמה תמה, שנעשה אוכל בשעת השחיטה ומקבל תומת אוכלין. לכן שנה התנה גם בסייפה חתכה, אף שהבשר תמה, גם אם לא חתכה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וחכמים אומרים, הבשר תמה מגע טריפה שחוטה, כלומר שהעבר תמה כטריפה שחוטה ומגעו מתמה את הבשר. מבררת הגמרא איזה תומה היא, שואלת הגמרא, טריפה שחוטה ממתמיה? האם טריפה שחוטה מתמה? הרי שחיטה טריפה מתארתה מדי נבילה ואין בה עוד תומה אחרת. משיבה הגמרא, אין, כן, אכן יש תומה אף בטריפה. כדי אבוה דשמואל, כמו שאמר אביו של שמואל, דאמר אבוה דשמואל, טריפה ששחטה, אף שתאורה מדי תומת נבילה, גזרו בחכמים שמתאמה במוקדשים, שאם נגע קודש בטריפה, נטמע. אומרת הגמרא, שנינו במשנה של רבי מאיר, יש על העבר היוצא תומת נבילה, ולחכמים שחיטת אמו מתהרתו מן התומה הזו. טענו חכמים, מה מצינו בטריפה ששחיטתה מטהרתה מטומאת נבילה, אף שחיטת בהמה תטהר את העבר? אמר להם רבי מאיר, לא, אם תיארה שחיטת טריפה, זה רק אותו דבר שגופה. אז תטהר את העבר דבר שאינו גופה. העבר של העובר הוא לא דבר של גופה של הבהמה, אלא מגוף העובר. ואומרת הגמרא את המסע ומתן בין רבי מאיר וחכמים. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא, אמר להם רבי מאיר לחכמים שמתארים את העבר היוצא מטומאת נבילה, וכי לשיטתכם, מי תיארו לעבר זה מידי טומאת נבילה, הרי שחיטת אמו היא המטהרתו. נמצא שלדעתכם, השחיטה חלה גם על העבר שלא נמצא בתוך מעי הבהמה. אם כן, שחיטת אמו תתירנו לעבר אף באכילה. והרי גם אתם מודים שהעבר אסור באכילה, אלא על כוחך, כשם שלא מועילה השחיטה להתירו באכילה, כך אינה מטהרתו מידי נבילה. ולפיכך, תמי העובר מגע נבילה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, הרבה מצל את השחיטה על שאינו גופה יותר מגופה. והגמרא בסמוך מבארת את דבריהם. ראיה לדבר, שהרי שנינו במשנה לאל בדף סמכת עמוד א', שאם חותך עבר מן העובר שבתוך מאיה ומשאירו שם, ואחר כך שחט את הבהמה, מותר העבר החתוך באכילה. אבל אם חתך מן התחול ומן הכליות של הבהמה עצמה ומשאירם בתוך גוף הבהמה, ואחר כך שחט את הבהמה, החלק החתוך אסור באכילה. הרי שבכוח השחיטה להתיר בשר שנחתך מן העובר שאינו מגוף הבהמה, יותר מאשר בשר שנחתך מגוף הבהמה עצמה. עכשיו מבארת הגמרא את הברייתא, תמהה הגמרא על תשובת חכמים לרבי מאיר, מה היא כאמרי? מה אמרו חכמים? הרי לא טען רבי מאיר כלל מדבר שגופה, מדברים ששייכים לגוף הבהמה. אז מה פתאום חכמים משיבים לו לחלק בין דבר שגופה לאינו גופה? כל טענת רבי מאיר הייתה שאם בכוח השחיטה לתאר, שיהיה גם בכוחה להתיר באכילה. אז מה ישיבו חכמים על כך? תרץ את הגמרא, אמר רבה, ואמרי לה כדי, יש שאמרו שאמר את הדבר הזה חכם בשם כדי, חסור ומחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה וכך יש לשנות בה. אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי לשיטתכם מי תיארו לעבר זה מידי טומאת נבילה, שחיטת אמו היא המטהרתו. נמצא שלדעתכם, כוחה של השחיטה חל גם על העבר שאינו נמצא בתוך מעי הבהמה, אם כן, שחיטת אמו תתירנו לעבר גם באכילה. הרי גם אתם מודים שהעבר אסור באכילה, אלא על כוחך, כשם שלא מועילה השחיטה להתירו באכילה, כך אינה מטהרתו מידי נבילה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אין להשוות דין היתר אכילה לדין טהרה מטומאת נבילה. שטריפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מידי נבילה, ואף על פי כן אינה מטהרתה באכילה. מוכח שפעמים יש בכוח השחיטה לתאר מטומאה, אף שאין בכוחה להתיר באכילה, ולכן אף בעבר היוצא מועילה לו השחיטה לתארו מידי נבילה, ואינה מטהרתו באכילה. מכאן מוכיח האמרי משה שאיסור אכילה בטריפה, אין ביורו שהשחיטה מועילה לגמרי אף לגבי אכילה, ורק נוסף איסור אחר באכילה. שהרי אם כן, אין להוכיח מטריפה לעבר היוצא שאיסור האכילה שבו ובוודאי מחמת ששחיטת אמו לא יתירתו, אלא אף איסור אכילה בטריפה נובע מחמת חיסרון בעצם השחיטה. דוחה רבי מאיר את השוואת חכמים בין עבר היוצא לטריפה, אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין להשוות בין טהרת טריפה לטהרת עבר היוצא, שאף אם מצינו שתיארה שחיטת טריפה אותה עצמה, הסברה והדין אומרים שזה מפני שזה דבר שהוא גופה, אבל אין ראיה מכאן שתתאר שחיטת האם את העבר שהוא דבר שאינו גופה. כלומר, בעבר היוצא, הבהמה עצמה מותרת באכילה ורק העבר אסור, ועל כורחנו הטעם הוא מפני שהוא כנפרד מגופה והשחיטה אינה חלה עליו להתירו באכילה, וכיצד תתארנו השחיטה מדי נבילה. וזה לא דומה לטריפה ששם זהו גופה, וודאי שהשחיטה חלה עליה, ולכן כל שבכוחה של השחיטה לפעול היא פועלת, ולכן אף שלהתיר באכילה אינה יכולה, אבל אף כי המטומאת נבילה יש בכוחה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אדרבה, הרי מצינו שהרבה מצל את השחיטה על שאינו גופה יותר מאשר על גופה עצמה. שהרי שנינו במשנה לאל בדף סמכת עמוד א', אם חותך עבר מן העובר שבמאה ומשאירו שם ואחר כך שחט את הבהמה, מותר העבר החתוך באכילה. אבל אם חתך מן התחול או מן הכליות של הבהמה עצמה ומשאירם בתוך גוף הבהמה ואחר כך שחט את הבהמה, אסור החלק החתוך באכילה. אם כן, ודאי שהשחיטה חלה על העבר היוצא יותר מאשר על הטריפה. ולכן הוא ניתר מטומאת נבילה, ומה שהעבר אסור באכילה זה דין בפני עצמו מגזירת הכתוב. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. וכמו שבטריפה שחיטתה מועילה לטהרה מדי נבילה, אף על פי שאסורה באכילה מגזרת הכתוב. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כדברי רבה, שכך היה המסע ומתן בין רבי מאיר לחכמים. אומרת הגמרא תניא נמיה, כך גם שנינו בברייתא, כמו שאמר רבה. אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי מי תיארו לעבר זה מדי נבילה? אמרו לו חכמים, שחיטת אמו. אמר להם רבי מאיר, אם כן תתירנו השחיטה באכילה. אמרו לו חכמים, טריפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מדי נבילה, ואינה מטהרתה באכילה. אמר להם רבי מאיר, אין להוכיח מטריפה שאף אם תיהרה שחיטת טריפה אותה, ואת העבר המדולדל בה, עבר שנחתך מבהמה כשרב עדיין תלוי ומעורה בה קצת, שאף על פי שאסור באכילה מועילה השחיטה לתארו מדי טומאה, ובהם הסברה והדין אומרים שהשחיטה מתארת מפני שהם דבר שגופה, אבל מניין שתתארת העובר שאינו גופה? אמרו לו חכמים, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה, שהרי שנין הוא חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, אם הוא חתך מן התחול והכליות שבמאה, ואחר כך הוא ישחוט את הבהמה, הם יהיו אסורים באכילה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמודינו בסייעת הדשמי הגדולה של דפים, עין א' ועין ב' במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שחיה בכלל בהמה? שאלה שנייה, מניין שנבלה צריכה להיות ראויה לאכילת גר? שאלה שלישית, איזה כולה מיוחדת יש בכלי חרס? שאלה רביעית, מהו שיעור השהייה בבית המנוגל לטמא בגדים של לובש? שאלה חמישית, מדוע בבהמה אין תומה של לבישת בגדים, פירושם של רשי והתוספות? שאלה שישית, על איזה אופן דיבר רבא כשאמר שתומה וטהרה בלועה אינה מטמאה? שאלה שביעית, מדוע ברועה לא גזרו חכמים שאם נגע בעובר מת יהיה טמא כשם שגזרו במיילדת? שאלה שמינית, מדוע עליהם העובר לא גזרו כשם שגזרו במיילדת? שאלה תשיעית, מה דורש רבי ישמעאל מהפסוק הנוגע באמת בנפש אדם? והשאלה האחרונה, מה הדין בשר עובר שהוציא את ידו ושחט את האם ואחר כך את העובר? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, כ"ה בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר במדבר. שבת מברכין את ראש חודש מנחם האב, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה ולכל מלדמי תתשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודינו בדפים עין א' עין ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מלדמי תיו. יום ראשון, תחילתו של שבוע טוב ומלא בשורות טובות, ישועות ונחמות. והתאריך יהיה זך בתמוז, כ"ז בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף עין ג' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה, וכל מלדמיתיו. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף עין א'. הלכה ראשונה היום עוסקת בחלב ושומן בשר בכמות מועטת. מה שנתבאר שאין לאפות פת עם חלב או עם שומן בשר, ואם אפו פת עם חלב או עם שומן בשר, הפת אסורה באכילה אף בפני עצמה, היינו דווקא כשנתערף בפת כמות חלב או כמות שומן בשר מרובה, שאינה בטלה בעיסת הבצק, והפת נחשבת לפת חלבית או פת בשרית שאסור לאוכלה עם המין האחר. ולכן גזרו חז"ל ואסרו לאוכלה גם בפני עצמה. אולם אם כמות החלב או כמות שומן הבשר שנתערבה בפת היא מועטת והיא בטלה בפת, כגון שיש בפת 60 כנגד כמות החלב או שומן הבשר, מותר לאכול את הפת, ויש פוסקים שכתבו שאף מותר לאוכלה עם המין השני, כיוון שבאופן זה שהחלב או שומן הבשר בטלים, הפת אינה פת חלבית או בשרית. הלכה שנייה עמדנה בלכתחילה. יש פוסקים שכתבו שאין להתיר לכתחילה לעשות כן להוסיף חלב או שומן בשר בכמות מועטת לפת, באופן שהיא תתבטל ולא תאסור את אכילת הפת אפילו אם שאינה מינה, שהרי כלל בידינו שאין מבטלים איסור לכתחילה. ויש שמתירים לעשות כן לכתחילה, ומצינו בדברי הפוסקים שכתבו שכיוון שנחלקו בזה הפוסקים, על כן לכתחילה אין לעשות כן, ואם כבר עשה כן, אין לאסור את הפת. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ.
2: לעולם ורץ למשנה, יום שישי חפי בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת חומש במדבר. שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לנחמה ולישוע. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום עם משניות, דף ב' במסכת תועלות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מענן דרבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת תועלות מפרק ב' משנה ד' ונחתום בפרק ג' משנה ז'. המשנה חותמת את הפרק. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת תועלות פרק ב' משנה ד', המשנה עוברת לעסוק בדברים שמתמים במגע ובאוהל ואינם מתמים במסע. אומרת המשנה, הגולל, האבן הגדולה שסותמים בה את פי הקבר מלמעלה והדופק, האבנים הגדולות שמניחים בשני צידי הקבר שהגולל נשען עליהם מתמים במגע ובאוהל ואינם מתמים במסע. רבי אליעזר אומר, הגולל והדופק מתמים אף במסע. רבי יהושע אומר, אם יש תחתיהם אפר קברות, אפר תיחוח שתחת המת, מתמים הגולל והדופק במסע, לפי שבמסע ניסת גם אפר הקברות, ואם לאו, אם אין אפר קברות תחת הגולל והדופק, אינן מתמים במסע. איזו הדופק? משיבה המשנה, עת שהגולל נשען עליו. אבל דופק דופקין, אבן אחרת שמניחים כדי להחזיק את הדופק טהור. מסכת תועלות פרק ב' משנה ה', אלו דברים שמתאמים תומת מת כשהם שלימים ואם חסרו, תאורין, כזית בשר מן המת וכזית נצל, מועל היוצא מייפוש בשר המת ומלות תרוות, כף גדולה של רכב, ורביעית הלוק דם ועצם בשיעור של כסעורה ועבר מן החי, שנתלש מגוף אדם חי שחסר עצמו מהעצם שלו. מסכת תועלות פרק ב' משנה ו', משנתנו עוסקת בשני חצאי שיעורים של טומאה באים משני בני אדם שונים. אומרת המשנה, השדרה והגולגולת שבאים משני מיתים, כגון שיש שם חצי חוליות של שדרה ממת אחד וחצי חוליות השדרה של מת אחר, או חצי מעצמות גולגולת של מת אחד וחצי מעצמות הגולגולת ממת אחר, ורביעית הלוק דם הבא משני מיתים, ורוב הקו עצמות שבא משני מיתים ועבר מן המת, המורכב משני חצאי איברים שבאו משני מיתים וכנות, ושנראים ביחד כעבר שלם וכן עבר מן החי המורכב משני חצאים שנתלשו משני אנשים. בכל המקרים הללו רבי עקיבא מתמה אפילו באוהל וחכמים מתארים. מסכת תועלות פרק ב' משנה ז', המשנה ממשיכה לעסוק בצירוף שני חצאי שיעורים של טומאה. אומרת המשנה, עצם בגודל של כסעורה שנחלק לשניים ונמצא שכל חלק הוא פחות מכשיעור, אבל בשניהם יש יחד שיעור טומאה. רבי עקיבא מתמה ורבי יוחנן בן נורי מתאר. אמר רבי יוחנן בן נורי, הרי לא אמרו עצמות כסעורה לעניין טומאה, אלא עצם כסעורה, ואם כן רק כסעורה מעצם אחת מתמה ולא כסעורה משני שברי עצמות. מביאה המשנה מקרה אחר, רוב הקף של עצמות שנדגדקו, שנכתשו, ואין בכל אחד ואחד מן הפירורים עצם בשיעור של כסעורה. רבי שמעון מתאר לגמרי וחכמים מתמים אפילו באוהל. מקרה שלישי, עבר שלם שניטל מן הגוף של אדם חי שנחלק לשניים טהור, ורבי יוסי מתמה. ומכל מקום מודה רבי יוסי שאם ניטל העבר מגוף החי לחצאים שהוא טהור, לפי שלא היה כאן עבר שלם מעולם. רבי יוסי סובר שכאשר העבר היה תמה בשעת נטילתו מן החי, הוא נשאר בתאומתו אף לאחר שנחלק, והנוגע בשני החצאים בבת אחת הוא נושא אותם ומעיל עליהם תמה. אבל אם ניטל רק חצי מהעבר מן החי ושוב ניטל ממנו חצי השני, מודה רבי יוסי שאין שני החצאים מצטרפים כדי לתמה, לפי שכל אחד היה טהור בשעת נטילתו ולא היה כאן מעולם עבר המתמה. מסכת תועלות פרק ג' משנה א'. לעיל בתחילת פרק ב' לימדה המשנה את השיעורים השונים שבהם נוהגת תאומת מת. מת שלם, כזית מן המת, כזית נצל, מלוא התרווד רכב וכו'. כעת מביאה המשנה מחלוקת הנאים האם ובאילו אופנים מצטרפים חלקים שאין בכל אחד מהם שיעור שלם להיחשב יחד כשיעור שלם. אומרת המשנה, כל חלקי המת המתמים באוהל המפורטים במשנה לעיל פרק ב' משנה א' שנחלקו לשניים ולא נשאר באחד מן החלקים שיעור הראוי לתמה, והכניסם את שני החלקים לתוך הבית והרי הם תחת אוהל אחד. רבי דוסה בן ארקינס מתאר את האדם או את הכלים והמאכלים המצויים באותו בית לפי שאין בכל חלק שיעור הראוי לתמה, והבית המעיל על שני החלקים אינו מצרפם. והחכמים חולקים ומתמים אותם מפני שהבית המעיל על שני החלקים מצרפם, והרי מבין שניהם יש שיעור הראוי לתמה טומאה תועל. מחלוקתם של רבי דוסה וחכמים היא מחלוקת כללית הנוגעת לכל המתמים ולא רק למת, ובכל דרכי התומה, מביאה המשנה דוגמאות למקרים שונים שבהם נוהגת המחלוקת הזו. שואלת המשנה כיצד באילו אופנים נחלקו רבי דוסה וחכמים, עונה המשנה, כגון באדם הנוגע בבת אחת בכשני חצאי זיתים נפרדים מן הנבילה, וכגון שנגע בידו אחת בכחצי זית זה, ובידו אחרת בכחצי זית אחר, או שנוסען כאחד בלא שיגע בהם. ובאמת, שכזית מבשרו מתמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל, נחלקו התנאים במקרה של אדם הנוגע בכחצי זית מן המת, ובו בזמן מעיל בגופו על כחצי זית אחר, באופן שאין בין התומה ובין האוהל גובה טפח שנחשב בכך, כאילו נגע בגופו בחצי זית זה, או הנוגע בכחצי זית, בכחצי זית אחר שאין לו אוהל טפח, מעיל עליו. ואם כן, הרי זה כנוגע בבת אחת בשני חצאי זיתים, או שהוא מעיל בגופו על כשני חצאי זיתים נפרדים של בשר המת, או שמעיל על כחצי זית וכחצי זית אחר מעיל עליו. בכל המקרים הללו, רבי דוסה בן ארקינס מתאר לפי שאין שני חצאי הכזית מצטרפים לטמא, לא בתאומת מגע ולא בתאומת מסע ולא בתאומת אוהל. והחכמים מתאמים לפי שהמגע שהוא נוגע בשניהם, או מה שהוא נושא את שניהם, או מה שהוא מעיל על שניהם, או נעל משניהם, מצרפם לכזית. בכל המקרים הנזכרים סוברים חכמים ששני חצאי הכזית מצטרפים לטמא, מפני שהם משם אחד של תאומה, שניהם תאומת מגע או מסע או אוהל. ואף כשנוגע בכחצי זית ומעיל על כחצי זית, נחשב גם האוהל כמגע, מפני שאין בו גובה טפח. אבל אם היו שני חצאי הכזית משני שמות של תאומה, וכגון הנוגע בגופו בכחצי זית ודבר אחר מעיל עליו ועל כחצי זית, דעיינו שהוא נמצא עם חצי הכזית השני תחת אוהל אחד שיש בו גובה טפח, או המעיל בגופו על כחצי זית באופן שאין ביניהם גובה טפח, שנחשב בכך כאילו נגע בו, ודבר אחר מעיל עליו ועל כחצי זית אחר, והרי הוא נמצא עם חצי הכזית השני תחת אוהל אחר שיש בו גובה טפח. במקרים אלו מודים חכמים שהוא טהור לפי שהם שני שמות של תומה, ואין חצי אחד המתמה במגע מצטרף עם החצי האחר המתמה באוהל להשלים את השיעור. מביאה המשנה דעה חולקת בשיטת חכמים. אמר רבי מאיר רב בזה בשני האופנים האחרונים, רבי דוסה בן ארקינס מתאר וחכמים מתאמין, שכן לדעת חכמים נחשבת תומת אוהל כתומת מגע גם כשיש באוהל גובה טפח, ונחשבים האוהל והמגע כשם אחד של תומה ומצטרפים זה לזה. ממשיך רבי מאיר ומלמד את שיטת חכמים על פי דעתו. אומר רבי מאיר, הכל תמה בכל המקרים מצטרפים שני חצאי שיעור זה לזה, כולל חציו באוהל בכל אופניו וחציו במגע, חוץ מן המגע עם המסע, כגון אם נגע בחצי זית מבשר המת ונסע חצי זית אחר מבלי לנגוע בו, וכן המסע עם האוהל, כגון אם נסע חצי זית אחד מבלי לנגוע בו ויעיל על חצי זית אחר. בשני האופנים הללו מודים חכמים שאין החצאים מצטרפים, כי הם שני שמות תומה חלוקים. מסיימת המשנה ומלמדת את הכלל של צירוף התומה לדעת חכמים. זה הכלל, כל צירוף לשני חצאי שיעור שהוא משם אחד של תומה, כגון מגע ומגע, מסע ומסע, אוהל ואוהל, הרי זה תמה. אבל צירוף של שני חצאי שיעור משני שמות של תומה, טהור, לפי שאין שני שמות מצטרפים לתמה. נסכם את שיטות התנאים שהתבארו במשנה. לדעת רבי דוסה בן ארקינס, אין שני חצאי שיעור מצטרפים לעולם, בין במגע, בין במסע, בין באוהל, אלא צריך שיהיה שיעור תומה שלם במקום אחד. לדעת חכמים, הכלל הוא ששתי תומות משם אחד מצטרפות ומשני שמות אינן מצטרפות. מגע ומסע וכן מסע ואוהל בוודאי נחשבים שני שמות ואינם מצטרפים. ובדין אוהל ומגע נחלקו התנאים. לדעת רבי מאיר, תומת אוהל נידונת כתומת מגע ומצטרפת לה. ואילו לדעת הנקמה, רק תומה רצוצה נידונת כמגע ומצטרפת לה. דהיינו שגובעה הוא פחות מטפח, אבל תומת אוהל שיש לה גובה טפח אינה נידונת כמגע ואינה מצטרפת לה. מסכת תועלות פרק ג' משנה ב'. לעיל, בפרק ב' משנה א' שנינו שמלוא תרווד רקב מן המת ומן הדברים המתאמים באוהל. מביאה המשנה מחלוקת תנאים בעניין הזה. אומרת המשנה, מלוא תרווד רקב שנתפזר בתוך הבית ומחמת כן יתערב בו מעט מאפר הבית, הבית תמה, שמאחר שמתחילה היה רקב בפני עצמו ללא שום תערובת של דבר אחר, הרי דינו כרקב המת אף על פי שאחר כך נתערב בו דבר אחר. ורבי שמעון מתאר מפני שהוא סובר שלעולם אין רקב המת מתמה אלא כשהוא בפני עצמו, אבל אם נתערב בו כלשהו מדבר אחר, אפילו לאחר שכבר נעשה רכה ואינו מתמא. עוברת המשנה לתומת אוהל שעל ידי רביעית דם. אומרת המשנה, רביעית דם שנבלעה בתוך קרקע הבית, הבית טהור, כלומר כל מה שבא לבית לאחר שאדם נבלע בקרקע טהור, מפני שאדם בלוע ואינו בעין. ואם נבלעה רביעית דם בכסות הנמצאת בתוך הבית, אם מתכבסת אם מחבסים את הכסות ויוצא ממנה רביעית דם לתוך המים טמאה, כלומר הבית שהכסות בתוכו טמא, מפני שנחשב שיש בו רביעית דם בעין. ואם לאו שלא ייצא ממנה רביעית דם בכביסה הטהורה, הבית טהור שכל הבלוע שאינו יכול לצאת נחשב כעינו, והוא טהור. מסכת תועלות פרק ג' משנה ג', המשנה עוסקת עכשיו בדין רביעית דם הנמצאת במקום מגולה שאין מעליה אוהל. אומרת המשנה, נשפך דם בשיעור רביעית באוויר במקום מגולה ולא תחת אוהל. אם היה מקומו של אדם כתפרס מדרון והעיל אדם על מקצתו של אדם, הרי הוא טהור, מפני שמשקיע נמצא בכתפרס אינו נחשב כמחובר, אלא כל חלקיו נחשבים כנפרדים זה מזה, ונמצא שלא העיל על רביעית דם של אימה. ואם היה המקום שנשפך בו אש ברון, מקום מכונס ולא משופע, או אפילו אם היה בכתפרס אלא שקרש ונעשה כגוש אחד, מעטה נחשבים כל חלקיו כגוף אחד, ולפיכך אפילו מעיל רק על מקצתו תמה, כדין המעיל על מקצת מן המת. נשפך הדם על האיסקופה, על מפתן הבית, ואי כתפרס, והאיסקופה עשויה כמדרון, בין מבפנים, בין מבחוץ, בין אם שיפוע המדרון הוא כלפי פנים הבית, ובין הוא כלפי חוץ, והבית מעיל עליו על מקצת הדם, הרי הבית האור, מפני שדם שבכתפרס אינו נחשב כמחובר. היה המקום שנשפך בו הדם אשברון, מקום מכונס, או שהאדם קרש, הרי הבית טמא אפילו מעיל רק על מקצת אדם. עכשיו מלמד את המשנה אילו חלקים מן המת מתמים. אומרת המשנה, כל שבמת טמא, בין בשרו, בין עצמותיו, בין דמו, חוץ מן השיניים והשיער והציפורן, שכשהם בפני עצמם אינם טמאים, ובשעת חיבורו למת, הכל טמא. גם השיניים והשיער והציפורן, מפני שהם נחשבים כיד למת, להעביר על ידם את טומאת המת. מסכת תועלות פרק ג' משנה ד' מביאה משנה דוגמה לדין שנשנה בסוף המשנה הקודמת, שבשעת חיבורו של השיניים, השיער והציפורן, הכל טמא. שואלת המשנה, כיצד נוהג הדין שהוזכר בסוף המשנה הקודמת, ומשיבה המשנה, כגון שהיה מת עצמו מבחוץ, מחוץ לבית, וסוערו בפנים. הרי הבית טמא, מפני שהוא מעיל על השיער הנחשב כיד למת להביא את הטומאה לבית. כיוצא בזה עצם מן המת שיש עליו, כזית בשר, והכניס את מקצתו של העצם מבפנים, והבית מעיל עליו, הרי הבית טמא. מפני שהוא מעיל על העצם הנחשבת כיד לבשר להביא את הטומאה לבית. אומרת המשנה, אם היו שני עצמות ועליהם כשני חצאי זיתים של בשר, כחצי זית לכל עצם, והכניס את מקצתם של שני העצמות מבפנים והבית מעיל עליהם, הבית טמא, מפני שכל אחת משתי העצמות היא יד לחצי הכזית שעליה, ונחשב הבית כמעיל על שני חצאי זיתים של מת. אולם, אם לא היו שני חצאי הזיתים מחוברים לעצמות מתחילת יצירתם, אלא היו תחובים לתוכם בידי אדם, בבית האור שאין חיבורי אדם, נחשבים חיבור. כדי שהדבר ייחשב כיד לתומה, הוא צריך להיות מחובר לה. אם הבשר אינו נמצא לעצם מתחילת בריאתו, לתחוב בו בידי אדם, כדי שתוכבים בשר בשיפוד, אין העצם נחשבת כמחוברת לבשר, ולפיכך אינה מביאה את תומת הבשר למקום אחר. שחיבור שאינו טבעי אלא נעשה בידי אדם, אינו נחשב חיבור. מסכת תורלות פרק ג' משנה ה', שנינו לעיל בפרק ב' משנה ב', שרביעית דם תבוסה מטמא באוהל מדי רבנן כמת. משנתנו מביאה כמה דעות של תנאים מה נחשב דם תבוסה. שואלת המשנה, איזהו דם תבוסה? משיבה המשנה, המת שיצא ממנו דם בשיעור שמינית הלוג בחייו ושמינית הלוג במותו ונתערבו יחד, הרי הם מצטרפים לרביעית הלוג לטמא מדי רבנן. אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי שמעאל אומר, אם לא יצא ממנו רביעית שלמה במותו, אין זה דם תבוסה. איזהו דם תבוסה? כגון שיצא ממנו רביעית שלמה בחייו ורביעית שלמה במותו, וניטל מזה ומזה משניהם יחד רביעית, ונמצא שרביעית זו באה מתוך רביעית שלמה של דם מן המת. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, זה וזה, בין באופן של רבי עקיבא בין באופן של רבי ישמעאל, נחשב אדם כמים ואינו מטמא, מאחר שבוודאי אין בדם שלפנינו רביעית שלמה מן המת. אלא איזהו דם תבוסה? שטמא צלוב, אדם שנטלה, שהדרך היא שדמו שוטט נוזל בלא הפסק ונמצא תחתיו רביעית דם, טמא. מפני שייתכן שכל אדם יצא לאחר מיטה ויש כאן רביעית שלמה של דם מן המת, ואפילו אם אין רביעית שלמה מן המת מכל מקום, בוודאי יש לפחות טיפה אחת מן המת מעורבת בדם. אבל המת שנהרג על הקרקע או על המיטה, שהדרך שדמו מנטף טיפה אחר טיפה ונמצא תחתיו רביעית דם טהור. ואף על פי שגם באופן זה ייתכן שכל אדם יצא לאחר מיטה מכל מקום טהור, מפני שייתכן שיצא דם גם בחייו, שאז כל טיפת דם שנוטפת לאחר מיטה מתבטלת בדם שכבר נפל. רבי יהודה אומר, לא, כי לא כן הדבר, אלא להפך. הדם השוטט מן הצלוב הוא טהור, מפני שאפשר שהטיפה שיצא לאחר מיטה נשארה על העץ שהוא תלוי בו, ונמצא שאין בדם שעל הארץ כלל מדם שלאחר מיטה, ואילו הדם המנטף מן המת על מיטתו טמא, כי בוודאי יצא כולו לארץ, ואין אומרים שכל טיפה שנופלת מתבטלת בדם שכבר נפל. מסכת תועלות פרק ג' משנה ו'. במשנה להלן, בפרק ז' משנה ג', יתבאר שאם יש מת בבית, הרי כל מה שנמצא בפתחים טמא, אפילו אם דלתות הבית סגורות ומפרידות בין הבית לפתח, מפני שסוף טומאה לצאת. ואם אחד מהפתחים נפתח, או שחשב להוציא את המת באחד הפתחים, שאר הפתחים תיאורים. מלמד את המשנה שלפנינו באיזה שיעור ראוי הפתח שנפתח, או שחשב אדם להוציא בו את המת להציל על שאר הפתחים, דהיינו ששאר הפתחים יישארו תיאורים. אומרת המשנה, כזית מן המת שיעור גודל פתחו בטפח, והמת השלם שיעור פתחו בארבעה טפחים להציל את התומה על שאר הפתחים שבבית, והיינו שאם היה בבית כזית מן המת וחשב להוציא עוד דרך פתח שגודלו טפח על טפח, הציל בכך את שאר הפתחים הסגורים שבבית מלהיטמא. ואם היה מת שלם בבית, אין שאר הפתחים ניצלים מלהיטמא, אלא אם כן חשב להוציא עוד דרך פתח שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים. אמנם שיעור זה של ארבעה על ארבעה טפחים נצרח רק כדי להציל על שאר הפתחים, אבל להוציא את התומה מבית לבית דרך חלון שביניהם, די בשיעור של פותח טפח, דהיינו טפח על טפח, שאם יש בחלון שיעור זה התומה עוברת דרכו מהבית שהמת נמצא בו לבית הסמוך לו. אם היה שיעור בשר המת גדול מכזית, דינו כמת שלם שצריך פתח של ארבעה טפחים כדי להציל על שאר הפתחים. רבי יוסי אומר, אף השדרה והגולגולת של מת דינן כמת שלם, אפילו אם אין בהם כזית ואינן מצילות על שאר הפתחים, אלא אם כן חשב אדם להוציאן בפתח של ארבעה טפחים. מסכת תועלות פרק ג' משנה ז'. המשנה מלמדת מהו שיעור אוהל שנאמר בעניין תומת מת. אומרת המשנה, אוהל שמידותיו טפח על טפח על רום טפח, בגובה טפח, והוא מרובע, דהיינו שיש טפח שלם באורכו וטפח שלם ברוחבו, ומעיל על כזית מן המת, מביא אוהל זה את התומה על כלים הנמצאים תחתיו וחוצץ בפני התומה, שלא תבקע ותעלה מעל האוהל ותטמא כלים הנמצאים שם. שואלת המשנה, כיצד נוהג הדין האחרון שאוהל טפח על טפח על רום טפח חוצץ בפני התומה? משיבה המשנה, כגון במקרה של ביב, צינור של מי שופכין שהוא כמור, מקורה, ועובר תחת הבית, אם יש בו פותח טפח חלל של טפח על טפח ברום טפח, ויש ביציאתו בפתח שממנו יוצאים המים לרשות הרבים פותח טפח רוחב של טפח על טפח, הדין הוא שאם התומה בתוכו, כגון שיש בתוכו כזית מן המת, הבית טהור, כמו שאמרנו שחלל של טפח על טפח ברום טפח חוצץ בפני התומה מלבקוע לתוך הבית, ואם התומה בבית, מה שבתוכו טהור, שדרך התומה לצאת מן הביב דרך הפתח שיש לו לרשות הרבים, בין דרכה להיכנס מן הביב לבית, מאחר שאין לה פתח פותח טפח לבית, ולפיכך אין התומה עוברת מן הביב לבית, וכן אם התומה בבית דרכה לצאת מן הבית דרך פתחה ולא להיכנס לביב, ולפיכך מה שבתוך הביב טהור. ואם יש בו בביב חלל של פותח טפח ואין בפתח ביציאתו רוחב של פותח טפח, הדין הוא שאם התומה בתוכו הבית טמא, ואם התומה בבית מה שבתוכו טהור, שדרך התומה שבביב לצאת מן הביב לבית, מאחר שאין לביב פתח של פותח טפח לרשות הרבים, ולפיכך הבית נטמא מחמת התומה שבביב על פי הדין של סוף תומה לצאת, ואין דרכה של התומה שבבית להיכנס מן הבית לביב, שהרי יש לבית פתח בפני עצמו לחוץ, ואין לו פתח של פותח טפח לביב. אומרת המשנה, ואם אין בו בביב חלל של פותח טפח, ואין בפתח שביציאתו רוחב של פותח טפח, הדין הוא שאם התומה בתוכו הבית טמא, וכגון במקרה הקודם, ואם התומה בבית מה שבתוכו טמא, שמאחר שאין בביב חלל של פותח טפח, אינו נחשב כחלל בפני עצמו, אלא כקרקע הבית, והדין הוא שאם יש תומה בבית, נטמא כל מה שבקרקע הבית עד התהום. פתחה המשנה ולימדה שטפח על טפח על רום טפח מביא את התומה וחוצץ בפני התומה. מביאה עכשיו המשנה דוגמאות של חללים שנוצרו באופנים השונים שהם נחשבים כאוהל עניין תומת מת. אומרת המשנה, אחד חור שחררו מים, או שרצים שחפרו חור באדמה, או שחלטו מלחת שהקרקע נתאכלה מחמת מליחותה, וכן מרבך של אבנים, אבני בניין שסדורות זו על גבי זו, ופעמים שנוצר ביניהם אוהל של פותח טפח, וכן סבר של קורות, קורות המסודרות זו על גבי זו בשורות ונוצר ביניהם אוהל. בכל המקרים הללו יש בחלל שנוצר טפח על טפח על רום טפח, הרי זה אוהל שמביא את התומה וחוצץ בפני התומה. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, כמו האוהלים שנזכרו כאן, אינו אוהל להביא את התומה ולחצות בפני התומה. ומודה רבי יהודה, בשקיפים ובסלעים, שיני סלעים שנוצרו על ידי המטר ובולטים מן הסלע מתחילת בריאתם, שדינם כאוהל אף על פי שלא נעשו בידי אדם, מפני שהם רחבים ויש בהם מלוא גרוף. ומה שסובר רבי יהודה, שאוהל שלא נעשה בידי אדם אינו אוהל, זהו באוהל שיש בו רק פותח טפח. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת תועלות. כאן אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי במשניות. היום הזה יום שישי כ"ה בתמוז ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, חזק חזק ונתחזק. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונועם הלב וכל ידי מיטב. במוצאי שבת קודש פרשת מטות מסעי תשפ"ו, ונלמד דף ג' במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לעולם ורץ למשנה מוצאי שבת קודש, פרשת מטות מסעי, חזק חזק ונתחזק. חבב בתמוז תשפ"ו, ולומדים אנו במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה את הדף השלישי, דף ג'. במסכת תועלות אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. פשוט מענן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תועלות, מפרק ד' משנה, הלפן החתום בפרק ה' משנה ז', המשנה החותמת את פרק ה'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תועלות פרק ד' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בדיני מגדל, דהיינו ארון עץ גדול שאינו מקבל תאומה מחמת גודלו. תלמד המשנה באילו אופנים מציל המגדל על כלים שבתוכו מלהתאמה מחמת תאומה שמחוצה לו, או על כלים שמחוצה לו מלהתאמה מחמת תאומה שבתוכו. המשנה הראשונה בפרק פותחת בדיני תאומה הקשורים למגדל העומד במקום מגולה שלו בתוך הבית. אומרת המשנה, מגדל ארון עץ גדול שיש בו 40 סאה ואינו מקבל תאומה, שהוא עומד באוויר במקום מגולה ולא תחת אוהל, ויש בדפנותיו חורים מפולשים מעבר לעבר, שאין ברוחבם פותח טפח. אם הייתה תאומה בתוכו של המגדל עצמו, הרי הכלים שבעוביו, דהיינו בחורים שבדפנותיו תאורים, שאין התאומה עוברת עליהם, מאחר שאין בהם פותח טפח. וכן אם הייתה תאומה בעוביו של המגדל, הרי הכלים שבתוכו של המגדל תאורים, ואין התאומה שבחורים עוברת למגדל, מאחר שאין בהם פותח טפח. רבי יוסי אומר, עובי דפנות המגדל נידון מחצה למחצה, דהיינו שמחצית העובי הסמוכה לחלל המגדל נידונת כחלל המגדל, ואם הייתה בתאומה נטמעים הכלים שבמגדל, ואם הייתה תאומה במגדל נטמעים הכלים שבאותה מחצית, ואילו המחצית החיצונה אינה כמגדל, ואין הכלים שבה נטמעים מחמת תאומה שבמגדל, וכן אין הכלים שבמגדל נטמעים מחמת תאומה שבה. מלמדת עכשיו המשנה דין מגדל העומד בבית. היה המגדל עומד בתוך הבית, וכאמור המגדל זה ארון עץ גדול שמכיל בתוכו לפחות 40 סאה, שאז אין לו דין של כלי. אז היה המגדל עומד בתוך הבית, אם הייתה תאומה בתוכו של המגדל הבית תמה, אפילו עם דלתות המגדל סגורות, ואם הייתה תאומה בבית, מה שבתוכו של המגדל טהור, שכן דרך התאומה לצאת מתוך המגדל אל הבית. לפיכך נטמע הבית מחמת התאומה שבמגדל, ואין דרכה להיכנס מן הבית אל המגדל, ומאחר שדלתות המגדל סגורות, אין התאומה עוברת מן הבית אל המגדל. אומרת המשנה, ובנוגע לכלים שבינו בין המגדל לבין הארץ, דהיינו מתחת למגדל, וכגון שהמגדל עומד על רגליים ויש רווח בינו לבין הארץ, או הכלים שבצד המגדל בינו לבין הכותל, או הכלים שמעל המגדל בינו לבין הקורות שבתקרת הבית, והייתה תאומה בבית, אם יש שם בחלל שהכלים נמצאים בו פותח טפח, הרי התאומה שבבית מתפשטת גם לחלל זה והכלים טמאים, ואם לאו, אין פותח טפח במקומם של הכלים, נחשב מקום זה כסתום, והתאומה לא נכנסת לשם, ולפיכך הכלים טהורים. ואם הייתה תאומה שם באחד החללים הנזכרים, בין אם היה בחלל זה פותח טפח ובין אם לאו, הרי הבית תמש. אם היה שם פותח טפח, בוודאי שהתאומה מתפשטת לכל הבית, וגם אם אין שם פותח טפח, מכל מקום אין המגדל מציל על התאומה שתחתיו ומלטמא את הבית. מסכת תועלות פרק ד' משנה ב'. מלבד החלל העיקרי של המגדל, היו בו תאים, תיבות קטנים שמכניסים לתוכם כלים ואוכלים ומשקים דרך פתח שבדופנם החיצונה. המשנה עוסקת בדינם של תיבות אלו לעניין תאומה שבתוכם או שמחוץ עליהם. אומרת המשנה, תיבת המגדל שיש בה בחלל התיבה פותח טפח, דיינו טפח על טפח ורום טפח, ואין ביציאתה פותח טפח, בחור הפתח של התיבה רוחב של פותח טפח. אם הייתה אטומה בתוכה בתוך התיבה הבית תמה, אף על פי שאין בפתח של התיבה פותח טפח. ואם הייתה אטומה בבית, מה שבתוכה טהור, שכן דרך אטומה לצאת מן התיבה אל הבית, והרי בוודאי יוציאו את אטומה מן התיבה, ולפיכך הבית תמה, אף על פי שאין בפתח של התיבה פותח טפח. לעומת זאת, אין דרכה של אטומה להיכנס מן הבית לתיבה, ולפיכך אין התיבה נטמאת מחמת אטומה שבבית. רבי יוסי מתאר את הבית, דהיינו שאינו נטמע מחמת תאומה שבתיבה, מפני שאין הכרח שיוציאו את התאומה מן התיבה לבית באופן שתטמא את הבית, שהרי הוא יכול להוציאה לחצאים באופן שלא ישיר כזית שלם בתוך הבית, או לשורפה במקומה ולא תיצא כלל אל הבית, מאחר שאין זה ודאי שסוף התאומה לצאת הבית האור. מסכת תועלות פרק ד' משנה ג', חוזרת המשנה לעסוק בדיני המגדל עצמו. במשנה א' היה מדובר במגדל שנמצא בתוך הבית, והנידון במשנתנו והמשנה שלפנינו, מגדל הנמצא בפתח הבית. אומרת המשנה, היה המגדל עומד בתוך הפתח של הבית וממלא את כל חלל הפתח ונפתח לחוץ, כלומר פתח המגדל הוא כלפי חוץ. אם הייתה תאומה בתוכו הבית האור, אם הייתה תאומה בבית, מה שבתוכו תמש, שכן דרך התאומה שבבית לצאת דרך הפתח, ולכן אף על פי שהפתח סתום על ידי המגדל והתאומה עוברת לתוך המגדל, כדין סוף תאומה לצאת, ואין דרכה של התאומה שבמגדל להיכנס לבית, שהרי פתח המגדל הוא כלפי חוץ, ולפיכך אין הבית נטמע מחמת תאומה שבמגדל. מלמדת המשנה הלכה נוספת בעניין המגדל שעומד על פתח הבית ופתחו כלפי חוץ. אומרת המשנה, הייתה מוכיני שלו הגלגל של המגדל שמוליכים על ידו את המגדל ממקום למקום משוחל לאחוריו של המגדל אל תוך הבית עד מרחק של שלוש אצבעות, והייתה תאומה שם בתוך הגלגל כנגד הקורות של תקרת הבית, הבית האור, שמאחר שהמוכיני סמוכה למגדל נחשבת היא חלק ממנו, והתומה שבתוך המוכיני הרי היא כאילו בתוך המגדל, ומאחר שהמגדל פתוח למחוץ לבית, אין התומה עוברת לבית ולפיכך הבית האור. באמת דברים אמורים. אם נתקיימו שלושת התנאים הבאים, בזמן שיש שם בחלל המוכיני פותח טפח, אבל אם אין שם פותח טפח, הרי זו תומה רצוצה שבוקעת ועולה ומתמת כן את הבית, ואינה נחשבת כתומה שבמגדל. תנאי שני, ואינה יוצאה, המוכני אינה נשמטת מן המגדל, ולפיכך יכולה היא להיחשב כחלק ממנו. ותנאי שלישי, והמגדל בא במידה. דהיינו שיש בו נפח של 40 סאה, ולפיכך אינו מקבל תומה. אבל אם היו בו פחות משיעור זה, הרי הוא מקבל תומה ואינו חוצץ בפני התומה. מסכת תועלות פרק ה' משנה א', הפרק שלפנינו עוסק בעיקר במקרים שבהם כלים מסייעים במניעת התפשטות תומת מת. אומרת המשנה, תנור שהוא עומד בתוך הבית סמוך לכותל ואינו כמורה לחוץ, החור שבדופן התנור, שהעשן יוצא דרכו בולט אל מחוץ לבית. ואילו עליו קוברי המת, נושא המת לקוברו, העבירו את המת מעל בליטת העין, ועל ידי כך העיל המת על העין. בית שמאי אומרים הכל תמה. בין התנור בין הבית שהתומה עוברת לתנור דרך העין ומשם יוצאת ומתמת את כל הבית. ובית הלל אומרים התנור תמה. ואילו הבית האור שאין התומה עוברת מן התנור לבית. רבי עקיבא אומר אף התנור עצמו תאור ואין התומה עוברת אליו דרך העין. מסכת אוהלות פרק ה' משנה ב'. המשנה מביאה מחלוקת הנאים בעניין בית הבנוי על גבי בית. עלייה בנויה על גבי הבית ופתח ביניהם בתקרת הבית ערובה וכלי חרס נקוב מונח על הפתח. האם הוא מונע את כניסת התומה מן הבית לעלייה? אומרת המשנה, ערובה שבין הבית לעלייה שעל גבה וגדירה של חרס נתונה עליה, על אוויר הערובה כשגבה של הגדירה כלפי מטה והיא ממלאת את חלל הפתח, הוא נקובה בחונס משקה, בשיעור שמשקה יכול להיכנס לגדירה דרך הנקב והיה מת בבית. בית שמאי אומרים הכל תמה בין הגדירה ובין העלייה, שכן התומה נכנסת לגדירה דרך הנקב ומתמת אותה, ומאחר שהגדירה נתמת אינה יכולה לחצוץ ולהציל את העלייה מן התומה. ובית הלל אומרים, הגדירה תמאה ועלייה תאורה, שמאחר שהנקב הוא רק בכונס משקה, ראויה הגדירה לחצוץ בפני התומה, אלא שיחמירו חכמים לתמת הגדירה עצמה. רבי עקיבא אומר, אף הגדירה תאורה שלא יחמירו חכמים כלל בזה, והעמידו את הגדירה על עיקר דינה, שהיא חוצצת לגמרי בפני התומה אף לגבי עצמה. מסכת תועלות פרק ה' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בעניין הגדירה שמונחת על גבי הערובה, שבין הבית לעלייה. המשנה הקודמת לימדה מה הדין כשהגדירה נקובה, עכשיו עוברת המשנה לעסוק בגדירה שלימה. אומרת המשנה, הייתה הגדירה של גבי הערובה שלימה, בית הלל אומרים, היא מצלת על הכל, שמאחר שהיא שלימה וגבה כלפי הבית, אינה מקבלת תומה והיא חוצצת בפני התומה שלא תבקע לעלייה. ומעטה כל מה שבא עליית האור בין כלים ובין אוכלים ומשקים. אולם בית שמאי אומרים, אינה מצלת אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס שבעלייה, שהם דברים שאין להם טהרה במקווה. וכשהם ביד עם הארץ שבחזקת תמה, אין חשש שחברים הנזרים בדיני טהרה יבואו להשתמש בהם. אבל כלים שיש להם טהרה במקווה אינם ניצלים, שמא ישאלו אותם החברים מעם הארץ כדי להשתמש בהם לאחר טבילתם, ולא יעלו על ליבם שהכלים היו מונחים בעלייה כשהיה מת בבית, ושהייתה כדירה של חרס מונחת בערובה שמחמתה היה סבור עם הארץ, שאין התומה בוקעת לעלייה ומתמה את הכלים. אבל באמת, מכיוון שהכדירה היא ביד עם הארץ, הרי היא בחזקת טמאה ואינה מצילה. ואכן לאחר ששמעו את העמם של בית שמאי, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. מסכת תועלות פרק ה' משנה ד'. על פי מה שלמדנו במשנה הקודמת, נמצא שאם הייתה גדירה שלימה מונחת על גבי הערובה והיה מת בבית, חלק מהדברים שבעלייה דיינו אוכלים ומשקים בכלי חרס ניצל מתומת מת, וחלק שאר הכלים נטמע. מלמדת כעת המשנה כיצד נוהגים במקרה שדברים שנטמעו בעלייה נגעו באוכלים ומשקים שלא נטמעו. אומרת המשנה, לגין. לגין זהו קד עשוי מעץ או מתכת שהוא מלא משקים טהורים. הנמצא בעלייה, הרי הלגין עצמו טמא טומאת שבעה, מפני שהוא כלי שיש לו טהרה במקווה ואינו ניצל על ידי הגדירה שבה ערובה. ואילו המשקים שבתוכו טהורים ואינם נטמעים על ידי הלגין. ואם פינן העביר את המשקים שמתוך הלגין ונתן אותם בכלי אחר הנמצא בעלייה שגם הוא לא ניצל על ידי הגדירה, הרי המשקים טמאים ואין לנו מתארים אותם, אלא כל עוד הם בכלי הראשון שהיו בו. וכשהמשקים נוגעים בכלי השני נחשב הדבר כטומאה חדשה וניכר שהם נטמעים מן הכלי ולא מן המת. מקרה נוסף מביאה המשנה, אישה שהיא לשה בעלייה בצק בעריבה בקערה גדולה עשויה מעץ או מתכת, הרי האישה והעריבה טמאים טומאת שבעה, שכן גם אדם שיש לו טהרה במקווה אינו ניצל בעלייה מטומאת מת, ואילו הבצק טהור כדין אוכלים שניצלים על ידי הגדירה שבערובה. ואם פינתו פינתה את הבצק מהעריבה והעבירה אותו לכלי אחר, הרי הוא טמא, וכל האמור הוא כדעת בית שמאי. ואף על פי שמתחילה חלקו בית הלל ואמרו כל מה שבעלייה טהור, הרי לאחר מכן חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. מסכת תועלות פרק ה' משנה ה'. עד עכשיו עסקה המשנה במקרים שהגדירה של גבי הערובה היא של חרס, וכשהיא בידו של המארץ היא בחזקת 100, ולפיכך גזרו בבית שמי שלא תציל, אלא על אוכלים ומשקים וכלי חרס. כעת עוברת המשנה למקרים שבהם הגדירה עשויה מחומר שאינו מקבל תומה, או שהיא תאורה אף כשהיא ביד עם הארץ. אומרת המשנה, אם היו הכלים שעל גבי הרובה כלי גללים, כלים מעשויים מגללי בהמה, או כלי אבנים או כלי אדמה, שכלים אלו אינם מקבלים תומה כלל, הכל, כל מה שבא עליית האור, גם כלים שיש להם תארה במקווה, שמאחר שהכלים שבה הרובה אינם מקבלים תומה, הרי הם מצילים מהתומה אף כשהם ביד עם הארץ. כמו כן, אם היה בהרובה כלי חרס תאור לקודש שהכינו בתארה כדי להשתמש בו לאכילת קודשים ולחטאת, או שהכינו להשתמש בו לאפר פרה אדומה או למי חטאת, הכל תאור, אף על פי שהכלי שבערובה הוא של עם הארץ, שכן הכל נאמנים על החטאת וכן על הקודשים, ולא גזרו חכמים תומה על כלים העומדים לשמש לקודשים או לחטאת אף כשהם ביד עם הארץ. בכל המקרים שהזכרנו, אם היו כלים אלו מונחים על גבי הערובה, הרי כל הכלים שבה עלייה תאורים מפני שהכלים תאורים, דהיינו כלים שאינם מקבלים תומה, כגון כלי גללים, כלי אבנים וכלי אדמה וכלי החרס התאורים, כגון כלים התאורים לקודש ולחטאת שהם תאורים גם ביד עם הארץ ומצילים מתומת מת, כאשר הם עם דפנות אוהלים, כמו במקרים שבמשנתנו שכלים אלו נתונים על גבי הרובה שבתקרת הבית, והם מצטרפים עם התקרה ועם דפנות הבית להציל את העלייה מפני התומה. מסכת אוהלות פרק ה' משנה ו', המשנה מביאה דוגמה לדין של הצלת כלים עם דפנות אוהלים שהוזכר במשנה הקודמת, ומלמד את המשנה כמה פרטים בהלכה הזו. שואלת המשנה, כיצד נוהג דין זה שכלי שאינו מקבל תומה מציל עם דפנות אוהלים? משיבה המשנה, בור והדות. בור הבנוי לגבי קרקע, זה הכוון הדות שהיו בבית, וכפישה, סל גדול שמחזיק 40 סאה ואינו מקבל תומה מחמת גודלו, אין לו דין של כלי, נתונה עליו על פי הבור או על פי הדות, והיה מת בבית, הרי כל מה שבבור או בדות טהור, שכן מסביב לבור ולדות יש דפנות בולטות מן הקרקע, והכפישה המונחת עליהם מצטרפת לדפנותיהם, ולפיכך היא מצילה עליהם מלהיטמע מחמת הדין של עם דפנות אוהלים. אבל אם הייתה זו באר חלקה שאין לה דפנות בולטות, או שהייתה בבית כוורת גדולה שאינה מקבלת תומה והיא פתוחה וכפישה נתונה עליה על פי הבאר או על פי הכוורת, הרי מה שבתוכם תמה, שמאחר שאין לה באר דפנות בולטות, הרי אין כאן דפנות אוהלים, ולפיכך אין הכפישה שיש עליה תורת כלי, כי היא מכילה פחות מ-40 סאה, אין הכפישה יכולה להציל, וכן הכוורת אף על פי שיש לה דפנות מכל מקום אינה נחשבת כאוהל, ואין דפנותיה נחשבות דפנות אוהלים, ולפיכך אין הכפישה יכולה להציל על מה שבתוכה. אכן אם היה מונח על הבאר החלקה או על הכוורת נסר, קרש חלק או שרידה שאין לה גפיים, לוח עץ המשמש ללישת בצק ואין לו מחיצות סביב, הרי מה שבתוכם טהור, שמאחר שאין לנסר ולשרידה מחיצות אינם נחשבים ככלי, ולפיכך הם מצילים על הטומאה אף על פי שאינם עם דפנות אוהלים. מבארת המשנה את הכלל בהלכה הזו. אומרת המשנה, הכלל הוא שאין הכלים מצילים מדפנות אוהלים עד שיהיה להם לאוהלים דפנות. לפיכך באר חלקה שאין לה דפנות אין הכלים מצילים עליה. כמו כן יש ללמוד מן הכלל הזה שדווקא כלים צריכים דפנות כדי להציל, אבל דבר שאינו כלי מציל אף ללא דפנות. מטעם זה נסר חלק ושרידה שאין לה גפיים שאינם נחשבים ככלים מצילים אף בבאר חלקה וכוורת פתוחה. שואלת המשנה, וכמה תהיה דופן גבוהה כדי שתוכל להיחשב כדפנות אוהלים והצטרפו אליה הכלים להציל מן הטומאה? משיבה המשנה, לפחות טפח, ואין צריך שיהיה טפח זה דווקא באוהל שעליו מצילים, אלא די בכך שיהיה טפח בגובה הדפנות של הכלי המציל. ומה שאמרנו שהכפישה אינה מצילה על באר חלקה ועל כוורת פתוחה, אין זה אלא בכפישה שדפנותיה אינן גבוהות טפח, אבל צריך שיהיה דופן של טפח שלם באחד מהם באוהל שמצילים עליו או בכלי המציל. אבל אם היה לחצי טפח מכאן באוהל וחצי טפח מכאן בכלי, אינה דופן עד שיהיה לה טפח שלם ממקום אחד באוהל או בכלי. מסכת אוהלות פרק ה' משנה ז', מלמד את המשנה על אופנים נוספים שבהם כלים מצילים עם דפנות אוהלים. אומרת המשנה, כשם שכלים שאינם מקבלים תאומה מצילים מבפנים בתוך הבית, כך הם מצילים כשהם סמוכים לכותלי הבית מבחוץ. שואלת המשנה, כיצד? ומשיבה, כפישה שהוא כלי שאינו מקבל תאומה שנתונה ליתידות התקועות בארץ ודפנותיה צמודות לכותל של הבית מבחוץ, ותאומה תחתיה מתחת לכפישה נחשבת הכפישה כאוהל החוצץ בפני התאומה, ולפיכך הכלים שבכפישה או אלה שמעליה תאורים, שמאחר שהכפישה סמוכה לכותל הבית, היא מצטרפת עמו להיחשב אפי כאוהל מחמת הדין של עם דפנות אוהלים. אבל אומרת המשנה, אם היה זה כותל של חצר או כותל של גינה, אין הם נחשבים כאוהלים מאחר שאין להם תקרה, ולפיכך אין הכלי הסמוך עליהם נחשב עם דפנות אוהלים ואינו מציל מן התאומה. אומרת המשנה, קורה שהייתה נתונה מכותל של בית אחד לכותל של בית אחר וגדירה של חרס תלויה בה, ופי הגדירה סמוך לקורה אבל אינו נוגע בה, והייתה תאומה תחתיה מתחת לגדירה, מחלוקת תנאים בדין. מה קורה עם הכלים שבגדירה? רבי עקיבא מתאר, מפני שהקורה שבין הבתים נחשבת כאוהל והגדירה סמוכה לה היא עם דפנות אוהלים, וחכמים מתאמים שאין הגדירה נחשבת עם דפנות אוהלים אלא אם כן היא דבוקה ממש לקורה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת אוהלות, וכאן אנחנו חותמים את שיעור הדף היומי במשנה, דף ליום ש"ס בשנה, דף ג' במסכת תועלות אשר בסדר, טהרות. הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריאות גוף ונהור המלא וכל מיני דמי איתם מחר, יום ראשון, זך בתמוז, כ"ז בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף ד' במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ונפלאות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמי איתם. חינכם לאורייתא ולהשתמע. שבוע טוב ומבורך.
0: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שישי, כ"ה תמוז תשפ"ו, 10 ביולי 2026, באולפן יואב צור. ברקע הסלמה במפרץ הפרסי, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאשר זה האחרון עדכן במהלכים האמריקנים במפרץ, ואילו נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, וכן את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות ישראל. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים סיכמו על המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. בתוך כך, בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. בצל ההסלמה הביטחונית החריפה, גורם אמריקני בכיר הבהיר כי הממשל בוושינגטון אינו זונח את הערוץ הדיפלומטי. לדבריו, ארצות הברית עדיין מחויבת לחלוטין למצוא פתרון מדיני מול איראן, והשיחות הטכניות בין הצדדים נמשכות כסדרן. המודיעין הישראלי העביר לאחרונה לגורמים אמריקנים מידע חדש המפרט מזימה איראנית מעודכנת שמטרתה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טהרן הבטיחה שוב ושוב לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה שחוסל במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא. מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ בשיחה עם עיתונאים, הם רוצים לחסל אותי, אני מופיע בכל אחת ואחת מהרשימות שלהם. עד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל זה אולי לא יימשך עוד הרבה זמן, דברי טראמפ. האיחוד האירופי בוחן הגבלות על יבוא מוצרים מיהודה שומרון ורמת הגולן. על פי דיווח בוויינט, הנציבות האירופית הפיצה למדינות החברות באיחוד מסמך פנימי המציג שורה של צעדים אפשריים להקשחת ההגבלות על יבוא מוצרים מההתיישבות הישראלית, כאשר יותר מ-20 מדינות חברות הביעו תמיכה במהלך. סוריה הודיעה על מעצרם של כל חברי החוליה האחראית לפיצוצי המטענים שהרעידו את הבירה דמשק מוקדם יותר השבוע. על פי הודעת משרד הפנים הסורי, החקירה הראשונית קושרת את חברי החוליה לארגון הטרור דאעש. הפיצוצים אירעו ביום שלישי האחרון בעיצומו של ביקורו ההיסטורי של נשיא צרפת עמנואל מקרון בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום יעשה נאי ומידות החום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש הכבדה נוספת. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:12 דקות, סוף זמן תפילה 10:23, קריאת החמה 7:52, הדף היומי בבלי חולין דף עין א', ובירושלמי בב מציאה דף כף א'. הרמב״ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק א', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות איסור מזבח פרק א'. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
1: תיכנסו להגרלות. השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס.

0: פרצטמול פוקוס. התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

מוריי ורבותיי, פרשת השבוע מאוד מעניינת. מה עוצמתו של הלב הפגוע? נושא הכי קשה, הכי רגיש, ואולי רבים וטובים נפגעים מהנושא הזה. ההתייחסות של בני אדם בדרך כלל זה לפעולות, למעשים. אתה בדרך כלל חושב, אני שברתי לו משהו, הרסתי לו משהו, הזקתי אותו, הגרמתי לו הפסד של ממון. בן אדם חושב שזה הבעיה המרכזית. ודאי זה בעיה, אבל זה בעיה ממונית, אפשר לפתור. יש בעיה הרבה יותר קשה, הלב הפגוע. כשאתה פוגע בבן אדם, אתה מצער את הבן אדם. שמה יש קפדה בלב, מוצדקת, אז השם ישמור, הלב הפגוע הוא הרסני, מביא צרות כמו צרורות לבן אדם. בכל תחומי החיים, כמו שאנחנו נראה מיד. המקור המרכזי לנושא הזה, פרשת השבוע. פרשת מסעי, התורה מדברת איתנו על ערי מקלט. ובערי מקלט כותבת לנו התורה, הם נועדו לאלה שרצחו בשוגג, לא במזיד. שהם גולים לערי המקלט. ובגלות הזאת אומרת הגמרא, הבית סוהר הזה שקוראים לו ערי מקלט, אסור לו לצאת מחוץ לערי המקלט לרוצח, כי אם הוא יוצא דמו בראשו, הגואל יכול לרצוח אותו, ומותר לו לרצוח אותו. אז האמצעי היחיד להיות מוגן, להיות ממוסגר בתוך ערי המקלט. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. יש תאריך. התאריך עד פטירת מות הכהן הגדול. אחד יכול להיכנס לערי המקלט בשנה האחרונה, אחד נכנס 30 שנה לפני שהכהן הגדול הגיע לזקנה צעיר, כל אחד. אבל עד מות הכהן הגדול, זה התאריך יציאה. אין שליש, לא מורידים שליש, ולא מורידים חצי ולא כלום. זה זמן מוגדר לכל הרוצחים בשוגג, זמן שחרור מיטתו של כהן הגדול. מוריי ורבותיי, מה קרה לבורא עולם, קדוש ברוך הוא, אב הרחמים המרחם על כל בריאותיו, הולך, מה עושה לכהן הגדול? תולה את כל הרוצחים האלה שרצחו בשוגג, שחרור שלהם תלוי במיטתו של הכהן הגדול. מה אתם חושבים? הרי בן אדם מסכן, רצח בשוגג, הוא לא אשם. נפלט לו משהו והרג. ואז שאלה, נגיד למשל, בלי כוונה בתאונה שהוא לא אשם, והרג, גולה. עכשיו בן אדם הזה, נגמרו לו החיים. מה עם המפעלים, מה עם העסקים, מה עם כל המשפחה, מה עם צמחות, מה עם אירועים? מה, וכי כולם יבואו וירוצו אליו לערי המקלט? לא. נגמר עליו החיים. מה אתם חושבים שהבני האדם האלה נמצאים? מצוקה, צער, עוגמת נפש. מה יגידו? יש לנו פתרון. בואו נעשה עצרת תפילה, להתפלל.

0: ליל שימות הכהן הגדול, נשתחרר. מה יותר גדול מזה? מה הבעיה? למה הקדוש ברוך הוא נותן ככה כזה עונש לכהן הגדול? מה הוא מסכן? למה צריכים לתלות את כל החיים שלהם, את השחרור בחייו? כך שואלת הגמרא, הגמרא במכות, אומרת הגמרא, בגלל זה מספר את המשנה, אמותיהם של כהנים גדולים, הייתה הולכת כל הזמן עם ממתקים, עם בגדים, עם מתנות, לרצות ולרקח את לבבות הרוצחים, שלא יתפללו על בניהם שימות. איי, איי, איי, איי, איי. שואלת הגמרא, מה זה? ואם בן אדם, מה, אני עכשיו החלטתי, אני אתפלל על ההוא שימות, זהו, ימות. מה, יש כזה מושג? מה, העולם הוא הפקר? אפשר להרוג בן אדם בחינם? הרי כללת חינם לא שווה כלום, אין לה שום... עונה הגמרא, לא. יש פה איזו תביעה על הכהן הגדול. כיוון שהכהן הגדול הוא היחיד שנכנס לפני ולפנים קודש הקודשים ביום הכיפורים, ויש לו זמן שאול קצרצר להתפלל על כלל ישראל, ובכוח תפילתו לחולל פלאים שלא ייקשל אף אדם מעם ישראל להרוג בשוגג חס וחלילה. אם לא התפללת בעומק הלב ואלה הרגו בשוגג, יש לך אשמה. כי אם היית מתפלל מעומק הלב, יש לך את ההזדמנות הזאת שאין לאף אחד, ולא עשית את זה, על כך יש להם זכות תלונה לרוצחים. יכולים להתפלל עליו שימות והוא ימות. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת, הגמרא כאן מגלה לנו תהליך רוחני, שמלבד הפגיעה הממונית או נזקים וכדומה, זה לך לבית דין של ממונות. יש בעיות אחרות, בעיות שאי אפשר לתבוע אותן, בעיות שאין לא שייך לבית הדין. גרמת לבן אדם צער, מצוקה. יש לך איזה אשמה בדבר. יש עליך איזה תביעה על הצער הזה. זה קפדה שהשם ישמור רודפת את הבן אדם, ויכול למות בקיצור ימים, אומרת הגמרא. זה המקור לכל היסוד שאנחנו שומעים לפעמים קפדות, קפדות, קפדות. זה המקור של זה. המקור של זה, הגמרא הזאת. זה כמו שאמרו פעם אחד היה איזה זוג שהיה לו בת יחידה. אבא של הכלה, הוא היה אלמן. והיה לו בת יחידה, והיא גדלה איתו בבית. וסוף סוף הגיע השידוך. וברוך השם התקדם השידוך יפה, עומדת להתחתן. ולצערנו, לפני החתונה, קיבל את המחלה. קיבל את המחלה, הלך לבקש, קרא לביתו, שיתרחם עליו. מה עושים? אם תתחתני, הרי הוא יישאר לבד, הוא לא יוכל להתמודד עם המחלה. עד שהוא ייכנס לתלם עם כל ההתמודדות שלו עם המחלה, הוא אמר לה, אולי תדחו את החתונה לעוד שנה. כאב לה באמת לשמוע את הדברים, כי זה כואב. האבא נמצא במצב של מצוקה קשה. אמרה את זה לחתן. החתן אמר לה, בואי נשאל את הרב. הולכים לרב חיים קניבסקי. הרב חיים קניבסקי שומע, אמר לה, לא, אתם לא דוחים את החתונה. למה לא דוחים את החתונה? הבן אדם חולה. מחלה השם ישמור, התחנן על נפשו. אמר לה, אם ידחו את החתונה, הוא ימות. למה ימות? למה שימות? מה, הוא מבקש העזרה. אמר להם, זה לומדים מהגמרא במכות. מה? למה כהן גדול ימות? למה? כיוון שהוא לא יתפלל מספיק טוב, אה? יש תביעה עליו. גם על האבא הזה יש תביעה. אתה מבקש מהם לדחות חתונה? החתן הזה הרי יהיה בצער. אתה גורם לו צער, שאתה דוחה לו את החתונה, ועכשיו תתחיל את זה לעוד שנה, קשה לו, אתה אשם בזה. התפילה שלו, אולי איזה רגעי משבר, והחתן יגיד כבר, יאללה, שהיא כבר יגמור, שישחרר אותנו, וימור, תפילתו תתקבל. לא דוחים את החתונה, אמר להם. הגמרא מלמדת אותנו. המקור של זה, כתוב בתורה, כל אלמנה ויתום לא תענו. אם ענה תענה אותו, כי ימצאו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי, והרקתי אתכם בחרב, וכו' וכו'. כותב במחילתא, שלא ניתן מלשון הפסוק, אלמנה ויתום לא תענון, מה אפשר כל בן אדם? לא, כתוב כל לרבות, כל אדם. זה לא שייך רק לאלמנה ויתום, רק בדרך כלל, את מי מענים? את אלה שחסרי יכולת, שאין להם עוצמה, שלא מפחדים מהם. אז דיבר הכתוב בהווה, אבל זה כל אדם. וגם שלא ניתן, אומר המחילתא דרבי ישמעאל, אם צעוק יצעק, רק אם הוא יצעק, אבל אם הוא לא יצעק, אז לא יקרה כלום. לא. אם צעוק יצעק, אז אני מיד אטפל בו. אם הוא לא יצעק, אולי ייקח זמן, אבל אין כזה דבר שהוא לא יענש. כי התורה מאוד מאוד מקפידה על הצער שנגרם בעקבותיך. ולכן התורה מענישה בחומרה, בחומרה, בחומרה, בחומרה. כי זה לב פגוע, זה מעורר תדינים בקטגוריה על האדם הפוגע. קשה להינצל מזה, קשה. הגמרא אומרת, יש מדרש. מדרש מעניין. למה אנחנו תוקעים 100 תקיעות? הרי מהתורה מספיק 30 תקיעות. למה צריכים 100? אומר הערוך, תוספות מביאים בשם הערוך, בגלל 100 דמעות של אם סיסרא, ותייבב אם סיסרא. כשסיסרא הלך להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, והרי הרגו אותו, ואז היא מחכה בחלון, ומייבבת, מתי בנה יחזור? 100 דמעות ספרו בשמיים, הורידה, מתוך דאגה שהבן עוד לא חזר. אומר הרב איסר זלמן, אומר מה פירוש בדברי הערוך? דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל. האמא של הרשע המורשע הזה, שהלך להשמיד להרוג את עם ישראל, ולמרות זאת, והיא בוכה על הילד שלה הרשע המושחת הזה, הדמעות שלה לא הולכים לריק. יש קטגוריה על עם ישראל. מיתוק הדין יכול להיות על ידי 100 תקיעות כנגד 100 דמעות. כל תקיעה כנגד דמעה. זה מה שיכול למתק את הדין בזמן של יום הדין. עד כדי כך, איך ההתנהלות בשמיים. יש מדרש אחר. למה מרדכי קרע את בגדיו, וילבש שק ואפר ויקרע את בגדיו? למה? זה בגלל שהוא מבין בעניו של, של בנימין. ומה קרה לבנימין? כאשר יוסף שם את הגביע ויציבה לחבות אותו אצל בנימין, הוא בסוף נמצא אצל בנימין, מה קרה? ויקראו את בגדיהם אחיו. אומר המדרש, אתה גרמת לקרוע את הבגדים של האחים שלך, יוצאי זרעך יקרע גם הוא את הבגדים. מה מסכן בנימין השם? הלכו לביים גניבה עליו, יוסף, מה אני בכלל בתמונה, איפה אני, זה לא, זה כשאתה הולך שכלי, אתה יודע לפרש, הרי לא אני השם, כן השם. יש מציאות, יש צער שנגרם, עובדתית, יבשה, אתה הבאת למציאות שקרעו את הבגדים, זה לא הלך, זה לא ימחה, זה ירדוף את הבן אדם. לכן הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל השערים ננעלים, חוץ משערי הונאה. הונאה, בעיה להתמודד איתה. הונאת דברים, צער שאתה גורם על ידי הדברים, דבר שקשה להתמודד, כמו שהגמרא מספרת בבקמה דף י"ז, זה אחד הסיפורים, רב כהנא ורב יוחנן. מה קרה לרב כהנא ורב יוחנן? רב כהנא היה בבבל, ראש חכמי ישראל בארץ ישראל, זה היה רבי יוחנן. ורב כהנא היה תלמידו של רב, ורצה לעלות לארץ ישראל, הוא רצה גם קצת תורת ישראל. והרב הזהיר אותו, אוי לך, אתה עולה לארץ, תיזהר שלא תחווה מגחלתן. 7 שנים אל תשאל שאלות. כי רב כהנא הוא היה חריף מאוד. אמר לו, בסדר, עלה לארץ ישראל. בזמנם כשיושב הרב ללמד, היה שורות, שורות, שורות. השורות נקבעות לפי הדרגה של התלמיד. יש סורה ראשונה, שנייה, שלישית, שביעי. הכל לפי דרגת החוכמה של התלמיד. רב כהנא בא. אמרו לו לרבי יוחנן, הרי עלה מבבל, תיזהר, תכין טוב כשרות. מסוכן, הוא מסוכן. הוא לא ידע שהוא קיבל עליו קבלה לא לשאול שאלות. אבל הזהירו אותו. טוב, הושיבו אותו בשורה הראשונה. רבי יוחנן אומר שיעור, אפילו מילה אחת, תורידו אותו שורה. מחורת, מילה אחת לא פותח את הפה, תורידו עוד שורה. עד שהורידו אותו לשורה השביעית. אתם יודעים מה זה שורה? אנחנו חושבים שורה, זה ביזיון. הרי זה השפלה. אתה בעצם יכול להיות גאון של כולם, יותר מכולם, אתה יושב לך בפינה. וזה השפלה. אמר רבי כהנא, הרב הזהיר אותי 7 שנים, 7 שורות כנגד 7 שנים. כל שורה כנגד 7. עכשיו אני כן אשאל, זהו, עברתי את הגלות. התחליף של הביזיון זה תחליף של שנה. ואז מהשורה השביעית, כבוד הרב, יש לי שאלה. וואה, שאלה. העמיד את רבי יוחנן, תעלו אותו שורה. עוד שאלה, עוד שורה, עד שעלה לשורה השביעית. הראשונה. עולה לשורה הראשונה, והוא שואל פצצה את רבי יוחנן. רבי יוחנן, הרב היה יושב, זה 2 חלקים, על 7 קריות. ברגע שתלמיד מצליח לשאול אותו שאלה קשה, הוא יורד. מורידים לו קרית ראשונה, קרית שנייה, עד הרצפה. מוריד אותו עד הרצפה. כשראה רבי יוחנן עד כדי כך, תרימו לי את העיניים לראות, היה לו גבות גדולות, הרים לו את הגבות, הוא ראה שרב כהנא כאילו מחייך ככה. ראה לו את השיניים, הוא אמר, וואה, צוחק עליו, שים אותי על הרצפה. חלש דעתי דרב יוחנן, ונח נפשי דרב חזק. רב כהנא, איזה מורה והיום. גרם צער. עכשיו שימו לב, אומר את הגמרא, למה רב כהנא? מה, הוא צחק? הוא לא צחק. אלא רב כהנא היה לו חתך בשפתיים שנפצע פעם, ואז תמיד ראו את השיניים, חשב שהוא צחק, ובגלל זה נענש. והגמרא ממשיכה, ואחר כך הסבירו את זה רב יוחנן, והוא הצטער מאוד, שבגללו הוא מת. והלך למערה, ולא נתן לו, לא נתנו לו להיכנס למערה, היה נחש שלא נתן לו להיכנס. ייכנס הרב אצל התלמיד, שום דבר, ייכנס החבר שלו, לא. ייכנס התלמיד אצל הרב. רק אז הנחש פתח לו את הכניסה. וביקש ממנו, בוא תחזור, תקום. לא ידעתי. אמר לו, מה שווה לי לקום, שמחר עוד פעם תהרג אותי? טוב. אתה מתחייב לי לא לפגוע בי, אז אני... אמר לו, ודאי, ודאי. ויחיע אותו בחזרה. חיי אמיתים. ממית את החיים, הוא מחיי את המתים. איזה גדולה שהייתה פעם, אבונו של עולם. על כל פנים הרואים, הקפדה קטנה, צער, בלי כוונה, בלי אשמה. יש מציאות? האדם רחמנא ליצלן נחווה. אותו דבר רב נחומי, הגמרא מספרת בכתובות דף סמך ב', שהיה בא כל ערב כיפורים לבית, ופעם אחת שקוע בסוגיה ושכח את עצמו, ראה שהוא לא יכול להספיק להגיע לכיפור, נאלץ להישאר בכיפור שם, ואשתו מחכה לו בחלום, יוריד הדמעה, לא צריך 100 דמעות. נפל התקרה באמת, רחמנא ליצלן, גרם את הצער. צער מורה והיום נגרם לאישה, הורדת לה דימה, הורדת לה דימה לאישה, הורדת לה דימה. לא הולך, לא הולך. הוא לא עשה את זה בכוונה. באמת יש שקוע בסוגיה. הלך לשיעור תורה, והורדת לה דימה. לא חשבת. לא חשבת קצת עליה. לא, לא הבאת בחשבון את האישה, ואת הכאב שלה, ואת המצוקה שלה. אתה בדיוק שמה רוצה ללמוד, אפילו שזה הזמן הכי קשה לה, ויש לה צער, ואתה לא מתחשב בה, מאחרי לידה, ואתה לא מעניין אותך כלום, כאילו לא רואה כלום. לא הולך, לא הולך, מוריי ורבותיי. אני בכוונה קצת, מעט מעט מגרד את ה... כיוון שזה באמת דברים שאדם לא שם לב אליהם, לא, לא תמיד עושה אותם בכל כך בזדון, אבל החוסר תשומת לב הזה, שאתה יודע שאתה בסופו של דבר, מזיל דמעות, תיזהר, זה בנפשך הדבר, אתה יכול ללכת רחמן הצבא ולא לחזור הביתה, בלי לדעת למה. והסיפורים האלה הם סיפורים לאורך ולרוחב הדורות. כשיש איזה קפדה לבן אדם, מוריי ורבותיי, אם יש קפדה, זה דבר, הלב הפגוע הזה, גורם, כמו שאמרתי, לצרות כמו צרורות. פוגע בילדים, פוגע בבריאות, פוגע בפרנסה, פוגע בשידוכים, לא זוכים לילדים, כל תחומי החיים זה מקיף. אני אספר לכם דוגמה. היה עם הסטייפלר. היה איזה אחד, זוג אחד, שבחור אחד, בגיל 30 כבר הגיע, בחור מבריק, מוצלח, שום דבר לא הולך, כל שידוך מתקדם קצת, מתפוצץ, כל שידוך. ממש, הגיע לגיל 30 כבר, מה קרה? למה לא הולך? ההורים שלו אמרו, בוא נלך לסטייפלר. הלכו לסטייפלר, הסטייפלר אומר לו, תגיד לי, יש פעם שאתה נפגשת ונפרדת ונפגעה בגלל הפרידה שלך? אמר לו, כן, היה מקרה אחד, אבל אנחנו פיצנו אותם, שינהלו להם כסף על הביטול והכל. כסף לא פותר את הבעיה. ביקשת ממנה מכילה על הצער שלה? לא. בגלל זה אין לך שידוחי. לך תבקש מכילה. וואי, עברה לאנטוורפן עברה. התחתנה עברה. חיפש עד שהגיע, מצא את הטלפון, וצלצל לבעלה, וסיפר לו את הסיפור שלו, ובכה דמעות של איש. למה כשהוא נפרד, הוא לא מצא חן בעיניו, ונגמר העניין. אפילו שהתקדם הכל, ופתאום ביום בהר, החליט לחתוך. אבל יש פה עוד בן אדם, מסכנה, היא נפגעה קשות. ודיבר עם בעלה, בעלה הביא אותה לטלפון והכל, וסיפרה, הוא ממש בכה בדמעות של איש על נפשו. שהסטייפלר אמר לו לבקש מכילה, והוא מבקש. אמרה לו, האמת הוא, כל הזמן זה יושב לי על הלב. איך שאתה נפרדת בצורה כזאת, היא פוגעת, מאוד כואב לי, כל פעם שאני נזכרת. אבל כיוון שעכשיו באת ואני מבינה את המצוקה, מוכנת לך במכילה, בלב שלם. תוך חודשיים השתדך. זה רודף את האדם בכל מקום. היה מקרה עם הרבי מלובביץ'. היה זוג, שנים, לא הולך להם, אין ילדים. אין ילדים, אין ילדים. כל הטיפולים שבעולם, כל הרופאים שבעולם, כל האדמו"רים והרבנים והברכות והישועות ולא עוזר כלום. כל פעם שהיה בא לרבי מחב"ד, הוא היה חסיד חב"ד. מתחנן אליו, כותב לו בפתק, הוא מבקש, מבקש. את החלק שהוא מבקש ילדים, הוא מדלג, הרבי מדלג עליו, לא קורא אותו בכלל. פעם אחת, הוא היה הוא ואשתו, הלכו לרבי, קיבלו אותם, ואז, עוד הפעם הוא כותב, הוא כותב את החלק הזה שהוא רוצה לזכות לילדים. הרבי קופץ מעל זה וממשיך עליו. האישה ראתה את זה, פרצה בבחיות נוראות. כבוד הרב, למה? למה את הדבר הזה אתה מדלג לנו? עד מתי נסבול? למה אתה לא יכול לברך אותנו כמו שאתה מברך את כולם? אמר להם, יש עליכם קפדה קשה, אני לא יכול לברך אתכם. לא יעזור לכם שום ברכה בעולם. קפדה, איזה קפדה, מה עשינו? חזרו לבית מלון, ישבו, חשבו, חשבו, נזכר, בעודו בחור, 35 שנה, נזכר פתאום, מה היה איתו? שהיה בתלמוד תורה איזה מקרה, שפעם אחת נסעו נסיעה ארוכה פעם, נוסעים נסיעות של גם ימים ולילות אפילו, ויושנים באוטובוסים וכו'. והיה אחד התלמידים שהיה מאוד מאוד מקפיד על נטילת ידיים, ששם צמוד אליו. הוא לא היה מדבר לפני שהוא נוטל ידיים, לא עושה כלום. זה המנהג שלו. ואז ההוא, הבחור עכשיו, הבן אדם הזה, הוא החליט לעשות ממנו קרקס. אחרי שהלכו לישון, לקח לו את המים, העביר אותם מקום אחר. עכשיו, הילד הזה קם. הוא יש לו קבלה, יודעים כולם שהוא לא זז מהמקום, אפילו פסיעה, וגם לא מדבר. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. שיבינו מה הוא צריך, וכולם מתפרצים בצחוק, עושים ממנו קרקס. נזכר בזה, ובסוף התברר לו שהוא נמצא לא רחוק ממנו, הוא גר. הלך אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה שפעם היה בתור? מה זה זוכר? אני אז החלטתי שלא ימחל לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. על כזה צער שעשית לי, לא ימחל לך. ובסופו של דבר, התחנן לנפשו בבחיות, בדמעות שליש, והתערב בזה רבנים. ואז אמר לו שהרבי מלובביץ שלח אותי. ואז הסכים למחול לו. ומיד אחרי זה נפקדו בבנים שכרי. זה דברים שקוראים ללא סוף, יש הרבה סיפורים. אני מסתמה, זה כבר גלשנו יותר מדי, יש הרבה סיפורים שמקיפים את כל החיים של הבן אדם, שהוא לא יודע שיש איזה לב פגוע, למה הפרנסה לא הולכת, למה העסק מתמוטט, למה יש בעיות בבריאות, למה יש בעיות בשידוכים, למה יש בעיות לא נפקדים, כל מיני סוגי צרות למיניהם. תחפש איפה הלב הפגוע. אחד הדברים המרכזיים בחיים של כל זוג, לדעת שזה נושא רגיש, מסוכן, וזה רודף את האדם. אטום. אין בזה פשרות. ואדם חייב תמיד לעשות חושבים. מלבד החלקים הגשמיים, הנזקים, כספיים וכדומה, יש פה בעיה להוריד את הפגיעה הזאת, למחוק אותה. למחוק אותה זה רק על ידי מכילה. וזה לא משנה בין מי למי. וזה גם בין בעל אישה. הרב רחומי נפטר בגלל הפגיעה באשתו. לא פגיעה במן אדם אחר. כי לא לחשוב שבני הבית הם חומר גלם שלך ואתה יכול לעשות בהם ככל אשר יעלה רוחך. אדם צריך ללמוד בחיים שלו לחשוב צעד, 10 צעדים קדימה. לא לזהר, לא לפגוע, לא לצער. קרה לך. מה לעשות? אנחנו בני אדם. תתחנן לנפשך למחילה גמורה. אל תוותר על המחילה הזאת. תבקש ותבקש עד שימחילו לך מחילה גמורה. כי אם לא, הדבר הזה יהיה לרועץ. ביום מן הימים. וככה אנחנו רואים אצל כל מיני גדולי ישראל, וזה היה מסופר על ענקי רוח, המגלה עמוקות, כמעט מת. נגזר עליו גזרת מוות, בגלל הקפדה של הבח. כמעט שהוא הרגיש שהוא זלזל בספר שלו, נפגע, כמעט הלך המגלה עמוקות. רק המגלה עמוקות ברוח קודשו ראה את זה, ואז הוא הלך התחנן לבח וביטל את הגזרה מעליו. כמה סיפורים כאלה יש? זה בלי סוף. עם גדולי העולם, מערי בחר, רבי דוד בחר, אחד מגדולי ענקי רוח של חכמי ספרד, בגלל מילה אחת מוכן היה לתת חצי עולם הבא שלו, רק שימחל לא מחילה. יש בלי סוף דברים, אבל זה המסקנה. זה פרשת מסעי. מסעי המסעות של החיים, שאדם עובר עליו כל מיני מסעות, כל מיני טלטלות, כל מיני מצוקות, כל מיני מראים בישים, תפשפש. מה קרה עם כהן גדול? זה המוקד, שמזה אני אלמד לקח לכל החיים. אתה צריך להביא בחשבון שלא לפגוע באף אחד. לא משנה מה הסיבות, וזה גם אם בלי כוונה, זה לא עוזר כלום. כל הזמן להיות רגיש וערני לדבר הזה. כשאדם שומר את עצמו, אז על ידי זה זוכה בעזרת השם. שקודם כל מבטלים עליו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, והרבה ישועות, ויש שפע, ברכה, הצלחה, שמחה, נחת, בריאות, פרנסה, כל הישועות בעזרת השם.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
4: כולנו כאחד, התוכנית החדשה.

0: מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: כל חי תמיד איתי.
1: כל חי תמיד איתי. כל חי.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל...

0: חדשות כל חי. השעה 8. בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. ברגע הסלמה במפרץ הפרסי, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ובמהלך השיחה העלה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, וכן את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות ישראל. הנשיא האמריקני התקן את ראש הממשלה במהלכים האמריקנים במפרץ. השניים סיכמו על המשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. בתוך כך, בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. גורם אמריקני בכיר הבהיר כי הממשל בוושינגטון אינו זונח את הערוץ הדיפלומטי. לדבריו, ארצות הברית עדיין מחויבת לחלוטין למצוא פתרון מדיני מול איראן, והשיחות הטכניות בין הצדדים נמשכות כסדרן. המודיעין הישראלי העביר לאחרונה לגורמים אמריקנים מידע חדש המפרט מזימה איראנית מעודכנת שמטרתה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טהרן הבטיחה שוב ושוב לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה שחוסל במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא. מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ בשיחה עם עיתונאים: "הם רוצים לחסל אותי, אני מופיע בכל אחת ואחת מהרשימות שלהם. עד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל זה אולי לא יימשך עוד הרבה זמן", דברי טראמפ. האיחוד האירופי בוחן הגבלות על יבוא מוצרים מיהודה שומרון ורמת הגולן. על פי דיווח בוויינט, הנציבות האירופית הפיצה למדינות החברות באיחוד מסמך פנימי המציג שורה של צעדים אפשריים להקשחת ההגבלות על יבוא מוצרים ההתיישבות הישראלית, כאשר יותר מ-20 מדינות חברות הביעו תמיכה במהלך. סוריה הודיעה על מעצרם של כל חברי החוליה האחראית לפיצוצי המטענים שהרעידו את הבירה דמשק מוקדם יותר השבוע. החקירה הראשונית קושרת את חברי החוליה לארגון הטרור דאעש. הפיצוצים אירעו ביום שלישי האחרון בעיצומו של ביקורו ההיסטורי של נשיא צרפת עמנואל מקרון בעיר. הנספים בשתי רעידות האדמה העוצמתיות שפקדו את ונצואלה לפני כשבועיים עלה ל-3,900 בני אדם, כך מסרו הרשויות הרשמיות במדינה. עוד נמסר כי לפחות 17,000 בני אדם נפצעו בדרגות שונות, וכי 18,000 תושבים נותרו ללא קורת גג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית: היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש אכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש אכבדה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.

0: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעורך דין יצחק שנפלד.
1: בוקר טוב לעורך דין אוס דויצ'ר, ובוקר טוב לטכנאי שלנו בני שוורץ.
0: מה שלומך בני? הכל בסדר?
1: הכל בסדר, כן, עברת לילה שקט, בטח חיכית להזקות, אני מבין שהיית תורן, חיכית והפתיעו אותך, היה לילה שקט.
0: הוא בהלם גדול הבחור. תגיד לי, מה אתה אומר, יהיה עוד סבב או לא יהיה עוד סבב?
1: תראה. באופן הגיוני לא צריך להיות עוד סבב, אבל מאחר והיגיון ומוסלמים לא הולך ביחד, איך אמר לי אתמול יהודי חכם, אצלהם מוטיב הכבוד הוא מוטיב מאוד מאוד מרכזי, הרבה יותר מאשר מוטיב הפחד, אז אני לא יודע.
0: אני
1: חייב להגיד לך שאני בבית הכנתי את הממד, אין לי ממד, יש לי מקלט, לא, לא, ניקינו, אתה יודע, מוצאים, מכניסים קצת מים, קצת בטריות, אבל כן, אין היגיון, לא צריך להיות היגיון, לא יכול להיות היגיון לבוא ולהתחיל חזית חדשה.
0: אתה
1: טועה. אבל ראית פעם מוסלמי עם היגיון?
0: כן. אני אומר לך שאתה טועה, ואני אגיד לך. תראה, טראמפ חשב שזה חלק מהעסקים שלו, שהוא בא למסע ומתן.
1: שהוא ביזנס, שהוא עושה ביזנס, וביזנס חושבים לטובת הביזנס.
0: ואני אמרתי, היום שעשיתי באוטו, חשבתי איך אני אמשיל את העם האיראני. ואני אגיד לך, הם מים. מים מחפשים תמיד את הסדק שיהיה לך את הנזילה.
1: אז אנחנו בשפה המקצועית, אתה יודע שכשאני לא עובד ברדיו, אז אני קבלן, אנחנו אומרים מים זה גנב.
0: יפה.

0: זאת עם ישראל, ואמרת לי את זה לפני השידור, וזה נכון. הרי מי יזרקו טיל, 100 מטוסים יהיו באוויר, וזה לא משנה מה נפציץ, אבל נהרוס שם
1: חבל הזמן.
0: יופי, האיראנים הבינו, המים הבינו שהאיתום בישראל הוא הרמטי. זה דעתי, ולכן, רגע.
1: אני חייב להגיד שהלוואי ואתה צודק.
0: זהו, שאני אומר. אבל, יכול להיות מצב שמישהו במשמרות המהפכה נפל לו איזה משהו ופתאום יחליט. אבל יש להם היגיון. יש היגיון בשיגרון. זה מה שאני חושב.
1: ואני חושב.
0: לא משואלות.
1: ואני מאמין.
0: הם לא הפלסטינים.
1: ואני מאמין שבשיגרון אין היגיון. ואני קורא את העיתונים והפרשנים, אני לא מתיימר כל כך להבין את מארג הכוחות באיראן, אבל אני מבין שיש שם התנגשות גדולה בין משמרות המהפכה הקיצוניים, הדתיים, הפנאטים, שחושבים מה אללה רוצה מהם, לבין האנשים המתונים, so called מתונים, פשחיין, הנשיא ושר החוץ, תקפו אותם בלוויות. בלוויה של חמינאי תקפו את שר החוץ ואת הנשיא ואמרו להם אתם פשרנים. וכשיש לך עסק עם אנשים חולי דת, עם דת אפלה כמו דת האסלאם, אז אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
0: בוא נגיד לך דת אפלה באסלאם, בסדר?
1: דת שמקדשת את המוות.
0: בדרך כלל בכל הדתות, כמו שאני מבין, שיש לוויה, אנשים באים ללוויה. האיראנים המציאו פטנט חדש, הולכים ללוויה. לוויה נוסעת. זאת אומרת, זה כמו פיצה. אתה אומר, אני צריך את זה, נניח, תשמע, אתה יכול להכנות לי כאן במטולה? כן, במחר בשמונה. הבן אדם אפילו טס. זאת אומרת, הבן אדם, הגופה. הגופה טסה, הייתה בעיראק. אני במקומו הייתי הולך, אני יודע, לשוויץ, דבוי, ננוח. לנוח סוף שבוע לפני שאתה יכול לפתורים אותך.
1: אני חושב שאת כל ההצעות שלך אתה צריך לרכז ולשלוח במרוכז.
0: אני עובד על זה עכשיו.
1: אבל בוא, אתה עובד על זה.
0: לא, ועכשיו אני ברצינות.
1: זה יהיה ספר, ספר.
0: מה זה ספר? עכשיו, אל תשכח שהאיראן תשמע, קודם כל הייתה לוויה מרשימה, בוא, הרבה אנשים. עכשיו, אני לא יודע אם האנשים האלה באים בגלל פחד, או כדי ש... או שרוצים לראות בעיניים שהוא מת, זה גם אפשרות.
1: עורך דין משה יצחק אוסדויצ'ר, אני רוצה להסביר לך...
0: בוא נגיד שלגדולים שלנו אני קצת... זה הייתה לוויה, וואו, וואו, וואו.
1: אני רוצה להסביר לך דבר אחד שאנחנו לא שמים לב. אנחנו לא שמים לב. אנחנו חושבים, כשמדברים על העם באיראן, אז אנחנו זוכרים את הסטודנטים שיצאו ונדבחו, 50,000 הרוגים, 30,000 הרוגים, 40,000 הרוגים, ואנחנו חושבים שכל העם באיראן...
0: איך טראמפ אמר להם, אנחנו כבר באים.
1: כן, העזרה בדרך.
0: העזרה בדרך.
1: אנחנו חושבים שהעם באיראן הוא נאנק, הוא משועבד, משמרות המהפכה, כל אלה שמקבלים כסף יושבים עליו, וביום שהוא יוכל להתעורר,
0: הוא
1: קופץ. יש באיראן 40 מיליון אנשים שתומכים בשלטון.
0: וטוב להם.
1: וטוב להם יחסית.
0: לא,
1: 40 מיליון אנשים שמאמינים בדרך של השלטון. אז שאתה רואה את ההפגנה הזאת עם מאות אלפי אנשים, זה חלק קטן מאותם 40 מיליון אנשים שתומכים בשלטון. נכון, יש עוד 40 מיליון שהם נגד השלטון. אבל אתה יודע מה זה 40 מיליון שתומכים בשלטון? זה פי 4 במדינת ישראל.
0: זה פחד אלוקים, הבנתי מה אתה אומר.
1: יש 40 מיליון אנשים שחושבים שהדרך של השלטון נכונה, שמוכנים לסבול, מוכנים לחטוף, מוכנים לאבד קשרים.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, אתה רק להוסיף כדי להוריד את המצב רוח, ויש להם אמונה. סליחה
1: שאני אומר,
0: זהו, להבדיל אלף אלפי הבדלות החרדים.
1: מאמינים.
0: אי אפשר לשבור אותה, כשיש אמונה, אתה לא, קשה מאוד לשבור בן אדם, והם מאמינים. דרך אגב, ראית, זה אני רציתי לשאול אותך, כי אתה מתמצא גדול בגופות, היה שם עוד כמה גופות קטנות, גדולות, היה מלא גדלים, כאילו...
1: משפחה.
0: זה היופי, שכולם הולכים ביחד, זה אחדות, שאתה לוקח בלוויה, ואתה שם גם את הילדים שלו, ואת הקלה שלו, ואת הזה שלו, וזה ביחד, זה היה מרגש. אבל רק הוא טס, דרך אגב, לא ראיתי את כל הגופות האחרות, שזה קצת מעליב.
1: בוא, סליחה.
0: זה מעליב.
1: איראנים,
0: אתה נוסע לחול, קח את המשפחה.
1: איראנים, זה מחשבון כספי, אתה יודע, מדוקדק.
0: יש תקציב גם.
1: יש תקציב, היה תקציב מאורגן. כן, אבל באמת הייתה לוויה ענקית, ואני מאוד התרגשתי מהדברים שדונלד טראמפ שאמר שהוא לא רוצה להפריע להם בלוויה. אבל איך שהלוויה נגמרה. אבל מצד שני, עכשיו, אוקיי, עד לפה אנחנו חייכנו, ובוא עכשיו נהיה רציניים.
0: בבקשה.
1: היה לילה שקט. גם באיראן היה לילה שקט. זאת אומרת שההפצצות האמריקאיות...
0: הוא רוצה מסע ומתן.
1: ההפצצות האמריקאיות זה לא היה איזה שמישהו שחושב ומאמין שזה מדיניות ובעל הבית השתגע. לא. גם ההפצצות האלה זה חלק ממסע ומתן. לטראמפ יש עדיין מונדיאל. נכון, ארצות הברית הודחה מהמונדיאל וזה היה חלק מהסיבה.
0: לצערנו צרפת על...

0: אבל
1: לצערנו הייתי דפי את מרוקו.
0: האלטרנטיבה מרוקו אולי הייתה פחות טובה,
1: למרוקו יותר טובה.
0: אבל בוא נדבר שנייה, בוא נדבר שנייה ברצינות, יש לו את בחירות האמצע,
1: זה הבעיה. כאן פה מתחיל
0: ופה נגמר. יש לו את בחירות האמצע. עכשיו בבחירות האמצע, מה שאתה צריך להבין, מה שהציבור צריך להבין זה ככה. מצד אחד, אם יש לו את בחירות האמצע, למה הוא לא יושב שקט? למה הוא לא סובל עוד 60 יום?
1: שאלת שאלה, אתמול חשבתי על זה.
0: למה הוא לא מותח את הגומי?
1: אני אענה לך. יש לו בעיה, זה אוילי מיוצרי, אוילי מייצרי. זאת אומרת, אם הוא פותח מלחמה, אז יקראו אותו, מה, חיילים נהרגים?
0: אם הוא לא פותח מלחמה?
1: אם הוא לא עושה כלום, אומרים לו יחתיכת חנון. מה הוא עושה? יהנו, הוא על המגרש.
0: אבל, לא, רק, אני לא מסכים לך.
1: אבל באנלוגיה למונדיאל, זה נחמד שאתה למגרש, אבל אם אתה לא תוקע את גול, מדיחים אותך.
0: כן, אבל אני האנלוגיה מאוד יפה, ואני חושב, אני אגיד לך מה, אני חושב במשקפיים של דונלד טראמפ אחרת.
1: לא.
0: תראה, יש, ציירת שני מצבים. אם הוא פותח במלחמה, באים אומרים לו, מה אתה משקיע את זה, חיילים מתים, ארונות, יש בארצות הברית מושג שחוזרים ארונות, ארונות חוזרים הביתה. ואם הוא לא פותח במלחמה, אז אתה פקה תחנון. יש מצב שלישי הרבה יותר גרוע. שהוא לא פותח מלחמה.
1: כי הוא בוחר אותנו.
0: אבל המלחמה מתחילה שבוע לפני בחירות האמצע.
1: בכוונה כאילו?
0: איראן פותחת ועושה,
1: הם
0: מתחילים שבוע קודם.
1: מסכים איתך.
0: אז אתה יצאת דפוק מכל הכיוונים, יצאת נמושה, ויצאת גם כן אידיוט.
1: קיבלתי. הוא לא יוכל להגיב, כי יש לו בחירות, הוא לא יכול שלא להגיב, כי חיילים נהרגים.
0: בשבוע ואז יצא, ואז הם חיסלו אותו.
1: נכון.
0: ואתה יודע מה המשמעות שהוא מאבד את הרוב בסנאט ובקונגרס? מיד פותחים בתהליך הדחה נגדו. עכשיו, אני לא מאמין שתהליך הדחה נגדו יכול להצליח, מכיוון שצריכים שתי שליש. וגם, ושתי שליש לא יהיה, אבל נשיא שמתנהל מולו תהליך, הליך הדחה.
1: היה לו כבר אחד כזה, לא?
0: בסדר, אבל נשיא שמתנהל נגדו הליך הדחה, א', הוא עסוק בזה, ב', הוא נשר בלי כנפיים, ב', במקום לגמור עם מורשת, דונלד טראמפ, אתה יודע, עכשיו זה 250, הפורט בג'ולי היה שבוע, 250 שנה לארצות הברית, מטבעות עם התמונה שלו, התמונה שלו על דרכונים, וואלה, אתה יודע, אתה מסתובב בעולם דרכון אמריקאי, פותח אותו, רואה דונלד טראמפ, יש אנשים שזה עושה להם לא טוב. יש אנשים שעושה להם טוב, יש אנשים שעושה להם לא טוב. אז כל המורשת הזאת נמחקת, למה איזה משמרת מהפכה בין 18 החליט שבוע לפני בחירות האמצע. ואז אולי לכן הוא יעדיף לפתוח באש היום.
1: אבל אני אגיד לך, יש איזושהי אינדיקציה שהוא כן מבין את המצב, וזה שיחה עם ביבי, כבר מעדכן אותו, היום היה שיחה עם ביבי
0: נתניהו. כן, אבל השיחה עם ביבי בא...
1: זה כמו ילד שהולך כמכות עם זה ואז רץ לאמא. ביבי במקרה הזה זה אמא. זאת אומרת, במקרה הזה פתאום הוא אומר, מי הפרטנר שיש לי מי לדבר? זה עם ביבי. שים לב שהוא לא דיבר בהתחלה, הוא אמר, ביבי, אני הבוס שלו. הוא כבר...
0: אבל שכחת דבר אחד.
1: נו.
0: השיחה הזאת החליפה ביקור של ביבי בוושינגטון.
1: אז בוא נתערב את זה, כשבשבועיים הקרובים הוא ביבי נתניהו.
0: אני לא בונה על זה. השיחה הזאת הייתה חליף לביקור בוושינגטון, אם להיכנס לבית הלבן, שטראמפ עומד בפתח ומקבל אותך.
1: עוד אינדיקציה נגיד לך, שטראמפ קצת הבין עם מי הוא מתעסק, וזה אני לא יודע אם אתה יודע, אני אגיד לך, הוא נסע לוועדה של ה-7G, אתה יודע, יופי, שהוא חזר...
0: מנהיגי העולם התעשייתי באירופה, החליף מטוס.
1: אז אתה יודע מזה. זאת אומרת, כנראה זה...
0: הבן אדם מפחד.
1: הבן אדם מפחד,
0: הבן אדם מפחד.
1: או שרוצה להגיד לקטרים, חבר'ה, לא קניתם אותי. זאת אומרת, אני לא יודע...
0: לא, הבן אדם מפחד, ויש עוד סיבה שהבן אדם מפחד, אני מבין שאתה הלילה עשית משמר, למדת בטח כל הלילה.
1: כן,
0: הלילה התפרסם שכבר, שמדינת ישראל, ששירותי המודיעין של מדינת ישראל הביאו מידע לארצות הברית, שמנסים, יש פעולה מעשית לנסות לחזור ולהתנקש בו. ובוא, תשמע, זה מדגדק. שבאים ואומרים לך שמדינה כמו איראן מחפשת אותך ומוכנה להשקיע. אגב, באיראן, ארגון איראני מוכר, אני לא זוכר את השם שלו, אוסף 100 מיליון דולר פרס למי שהתנקש בחיים של דונלד טראמפ. לא היית יושם בשקט, אה?
1: לא, הייתי הולך להיות נתנקש, על מה אתה מדבר?
0: היית הולך להיות.
1: כן, לא, לא.
0: אז בוא, לפני שאתה, לפני שבאים לעצור אותך...
1: אבל כמו שאתה אומר, גם אם יש לך שמירה, וגם אם אתה שומע לי הכל, פחד אלוקים.
0: כן, בוא.
1: 40 מיליון איש
0: לא צריך 40 מיליון איש.
1: לא, אני רק אומר, 40 מיליון איש הצהירו שם שכל אחד מהם מוכן להיות מתנקש. לך תחפש את המתנקש האמיתי.
0: אתה יודע, עם רובה ארוך, עם כוונת טלסקופית, ממרחק 3 קילומטר, לא הייתי יושב בלילה.
1: נכון.
0: אנחנו נעבור לשיר ווקלי בינתיים ולפרסומות, ואחרי זה נהיה איתכם פה ברדיו קול חי. סוגרים שבוע.
1: יאללה. אוקיי, לילה.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו בכל הסניפים.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
5: כולנו כאחד. התוכנית

0: עם כוכבית 8215.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: טוב, איציק, חזרנו. תגיד לי, מה אתה אומר על מה שקורה כאן לפני הבחירות, פוליטיקה ישראלית?
8: אני אגיד לך, יש לי שאלה.
7: בבקשה.
8: בארצות הברית, קח למשל את קמלה. זוכר אותה?
7: גברת אריס?
8: גברת אריס.
7: אריס, בוא נקרא לה אריס, כי בכל אופן איתנו.
8: היא נכשלה בבחירות, כישלון קטן, לא כישלון גדול.
7: היא לא שמה, ביידן השם.
8: לא משנה, התעדתה. היא עושה קולות של גבייה שחוזרת לחיים, אבל התעדתה. כל מקום בפוליטיקה וכל העולם, בן אדם שנכשל הולך הביתה.
7: נכון.
8: מה יש במדינת ישראל? מה יש שם בכנסת שכולם? כך בחור כמו בני גנץ. היה רמטכ"ל, שר ביטחון, יש לו שתי פנסיות. במקרה הטוב, הוא חוזר לכנסת בראש מפלגה של 4, ואם הוא חוזר עם 6 מנדטים, זה הצלחה כבירה, אחרי שהיו לו כמעט 40 מנדטים. מה הוא מחפש שם? כך בחור כמו יועז אנדל, זאת מפלגה שישית שלו. בחורצ'יק,
7: שביט.
8: בחורצ'יק, ניסית, לא הצלחת, נכשלת, לך הביתה, אתה בחור מוצלח, מוכשר, הבלורית עוד עומדת במקום, יש לך פנסיה. מה הם נלחמים? הילד שקד.
7: נכון.
8: את כישלון מהדהד, בחורה טובה.
7: מרגש.
8: כישלון מהדהד. מה מושך אותך להילחם, להתבזות? חילי טרופר.
7: נכון.
8: לפיד. נכון. לפיד היה ההבטחה הגדולה ביותר של הפוליטיקה בישראל.
7: נכון.
8: איפה הוא היום?
7: נכון,
8: מה הוא היום?
7: נכון,
8: מה אתה חוזר?
7: נכון.
8: הולך להיות הסגן של אדון בנט, נפתלי בנט.
7: כן, נכון.
8: מה יש לאנשים
7: נכון.
8: האלה שמוכנים להתבזות
7: נכון,
8: ולחזור נכון. להיות בכיסאות האחוריים במשכן הכנסת?
7: יפה.
8: יש שם משהו...
7: לענות, אני יכול לענות?
8: שנייה, לא, אני מסכם.
7: כן,
8: שאתה עכשיו. ואני לא יודעים.
7: לא, זה אחד.
8: יש שם משהו שאתה כן. ואני לא יודעים.
7: אתה פשוט, כנראה בגלל שדיברת כל כך הרבה, הפסקת באמצע. גפני, 18,000 שנה בכנסת, אנחנו מצב קטסטרופה מבחינה חרדית. לך הביתה, גולדקנופ, שלא מבין בכלל לגבי המלחמה, הוא לא מבין שאנשי המלחמה שלו. לך הביתה, יעקב אשר, לך הביתה. תקשיב, זה נחמד להגיד את זה למגזר החילוני. כל החבר'ה האלה נכשלתם. הבחורים יושבים היום בבתי סוהר. הבחורים היום יושבים בבתי סוהר.
8: וזה עוד לפני בן הזמנים.
7: וזה עוד לפני בן הזמנים, ובבן הזמנים אלה שמח. איציק, כל מילה שלך בסלע, רק תן לי להמשיך בנשימה אחת. לכו הביתה. תנו לחבר'ה הצעירים, חבר'ה טובים יש גם בדגל התורה, וגם בשס, וגם בכל המפלגות האלה. איי-מיי, וזה זה, זה הפלוס שיש, פלוס שיש למגזר החרדי. יש לנו גדולי ישראל, וברגע שגדולי ישראל חושבים, וכאן אני ואתה אפר לרגליהם, ברגע שהם חושבים שהם צריכים להישאר, אז הם צריכים להישאר. אבל לוגיקה, כמו שאתה אומר כרגע, אני מסכים איתך. מי שלא מצליח, לא מצליח, אבל שגדולי ישראל אומרים משהו, אז עושים. אני, מילה אחת אני רק רוצה להגיד לך, השבוע הייתי אצל הרב הינוקה. ואני אומר לך, אורות, כאלף ראיתי אורות, ראיתי אורות וראיתי באדם צנוע וראיתי באדם טוב, אבל תלמיד חכם עצום. ואני כן יכול להגיד שככל אשר ירוחה, כמו שלא יש תלמידים, כמו שזה, אנחנו תלמידים של גדולי ישראל, כן, אבל למה העליתי את הרב הינוקה? ראיתי אורות, אני אומר לך, ראיתי ישועה אישית, ואני אומר, תקשיב, צריך לשמוע לגדולי ישראל.
8: צריך לשמוע לגדולי ישראל.
7: היה לי חשוב לומר את זה.
8: היה חשוב לומר, ואני, אתה יודע מה, אם כבר הרמת לי להנחתה, זה לא נושא שאני אוהב להתעסק בו. קח את יהדות התורה.
7: כן.
8: גידול טבעי עצום. אתה יודע, גידול טבעי יצור. ברוך השם. כן? איך, למה זה לא גודל במנדטים?
7: כי גם מתים.
8: הם לא נכשלו. לא. הם לא נכשלים, אתה יודע למה הם לא נכשלים? הם לא יורדים מהשבעה מנדטים בגלל הגידול העצום. איפה הגידול צריך להשתקף? אנחנו מאבדים דור שלם. אנחנו מאבדים דור שלם שלא מצביע למפלגות חרדיות. דור שלם, דור צעיר, שמה לעשות שהציות לגדולי התורה, כן, הוא מוצא גדולי התורה אחרים.
7: אבל זה הבעיה.
8: אנחנו מאבדים דור שלם.
7: זה זליגה.
8: זה זליגה רצינית. מאחר והציבור לא מזדהה. הציבור בא להצביע בכנסת בקלפי בגלל שזה חוף קדוש, ולא בגלל שהוא אוהב את הנציגים שלו. עכשיו, חלק מהנציגים שלנו נציגים מוכשרים. אבל הם לא יכולים להתקדם. הם לא יכולים להתקדם מכיוון שלמעלה שמים עליהם מכבש. איך אמר לי חבר כנסת, אם אני אעשה מדי הרבה קולות, יעשו לי כפד ראשי.
7: זהו, ואף אחד
8: יעשו לי כפד ראשי.
7: תראה,
8: אם הייתה רשימה שהציבור מזדהה איתה, אם הייתה רשימה שהציבור מתגאה איתה, אני לא יודע אם עוד 7-8 מנדטים, אבל עוד 2-3. אנחנו הרי נמצאים בתוך המי אני יושבת, בוא, דיברת יפה מאוד על ציות לגדולי תורה, והתרגשתי. באמת, בוא לראות את עורך דין משה יצחק אוסדויצ'ר, גדולי תורה, עשית לי חם בלב. אבל תעמוד עם עצמך מול הרי, כמה חברים שלך אתה יודע שלא מקבלים, לא מקיימים את הציווי הזה? כמה חברים שלך אתה יודע שמצביעים למפלגות ימין אחרות, או כמה חברים שלך לא הולכים להצביע?
7: נכון, מלא.
8: לא הולכים להצביע.
7: בוא, שאלת הכנות, הרי רק אני ואתה פה, חד משמעית, כן, הולכים להצביע, הולכים להצביע, אבל הם הולכים להצביע אידיאולוגית, כמו שאתה אומר. אז זה איתמר בן גביר, אז זה אולי ליכוד, אולי איזה מפלגה, איזה... אבל כן, וזה כואב, אבל אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, בוא, אני לא יכול לבוא אליהם בתלונות במובן הזה, שהם אומרים, אין לי נציג, אין לי נציג, אין לי מישהו אותנטי, איזה בחור מחברון, לצורך העניין, לבחור, אני מתכוון, אתה יודע, איזה נציג, חברונר צעיר, נמרץ, שמבין שגם לא קיבלו את הילדים לגנים, והוא יודע שכן, יש לו מצוקת דיור לציבור, כי הוא חי באחד השיקונים. אין, גולדקנופ, יש לו את הגנים שלו, כולם סוויים, תשמע, הוא נראה סווה, הוא נוסע לחוץ לארץ, הוא מראה שאיך הוא על הדנובה אוכל, אז החיים שלו סוכר. איך אמרה מריה
8: תרזה?
7: לא מריה תרזה, מריה תאונט,
8: מריה אנטואנט, אם אין לחם,
7: אם תאכלו עוגות, אז עזב אותך, אם אין לחם תאכלו עוגות, הוא לא מבין. אני אומר,
8: אבל אתה לוקח בן אדם ואתה הופך אותו לדגל, ואני, זה לא בסדר.
7: לא, חס וחלילה, חס וחלילה, אני מבקש סליחה, לא התכוונתי, אני אומר כסימפטום, אני אומר, תחיו את הציבור שלכם. אנשים יושבים בבתי סוהר, אני רואה את המצוקה בציבור החרדי, תשמע, בתוך מי אני יושב? אני רואה אנשים שאני עושה תיקי פורו בונו, תקשיב, שלא עכשיו יהיה לי כאן, פורו בונו זה בחינם, אנשים שאין להם מה לאכול, תקשיב, אין להם מה לאכול, וביטוח לאומי מתאמר בהם, ואתה אומר את זה, איפה הנציגים שלנו? איפה? עכשיו, זה צריך לבוא מישהו מעלמטה, מישהו מעלמטה, צעיר, נמרץ, שאשתו אמרה לו, תקשיב, יש בעיה, אין לנו חלב עד סוף החודש, אין לנו משקנת, אנחנו לא יכולים לעמוד בה, שירגישו את הטעם. איזה משקנת חזרה פעם לגפני, לגולדנוב, לדרי, לזה, לא חזר להם. אחד שחזר לו משקנת, והבנק אמר לו, אדוני, יש לך עזרה לפינוי, זה הנציג שאנחנו צריכים בכנסת.
8: כן, אבל אתה, זה הדברים שאתה אומר,
7: לא, אני לא אומר את זה בכעס.
8: לא, אתה אומר את זה בכאב, לא בכעס. אני יודע שאתה אומר את זה בכאב, אבל אתה מבין שלא מי שאין לו, זה הנציג שצריך להיות לך.
7: לא, אתה מבין, אני קורא מישהו שיחיה את הבעיות.
8: הבעיה שלנו זה, הוא יהיה הרבה יותר עמוקה. אנחנו צריכים נציגים שהציבור יכול להזדהות איתם, שהציבור יהיה גאה בהם, ולא שיתבייש בהם, ולא שימאז בהם.
7: איך יכול להיות?
8: שבכל עסק צריך תחלופה.
7: חייב לשאול אותך שאלה, איך יכול להיות? אולי אני טוען לקבל זה, אני אשמח. שאף אחד מהנכדים של החקים לא נעצר. הרי הם לא מדי, אחד, לא אומר שמות, שלא תגיד שאני...
8: א', אני לא מכיר את העובדות.
7: אז אני אומר לך, אחד לא נעצר, ואם הוא נעצר אחרי שעה, משום מה משחררים אותו? בוא, אני אומר, תשמע, אני ואתה נמצאים בבתי הכלא הצבאיים, אנחנו עוזרים בחינם לבחורי ישיבות שאתה יודע, נתקעים, ואנחנו לא מדברים על זה יותר מדי, ואני חייב לומר את זה. הכאב, הצער, שאתה רואה בחוץ אמא עם שלוש ילדים, והבן אדם אין לו אור ותקווה, ואין חק על הספסל לידינו. זה נורא והיום, נורא והיום, זה דעתי, אני אומר
8: בכאב. אני לא חושב שתפקיד של הח"כים זה לבלות איתנו בכלא 10, או במסדרונות של לבתי זה.
7: אבל אם היה מגיע בכלל זה היה פותח מדורת חדשות.
8: אני לא חושב שזה היה פותח. א', הם מבקרים את העצירים וזה פותח מדורת חדשות לשלילה. אני לא חושב שזה התפקיד של חברי הכנסת. אני חושב שחברי הכנסת טעו ונכשלו בהבנת המציאות. הם נזכרו בסוף הקדנציה. בתחילת הקדנציה הם התעסקו בדברים שהיום נראים איזוטריים, מינימליים, בכספים, בעוד תקציב כזה ועוד תקציב כזה. אגב, את כל התקציבים האלה בסוף בגץ פסל, בגץ ביטל וכולו וכולו. במקום בתחילת הקדנציה, כשעוד היינו יכולים, כשעוד היה אפשר להתעסק בדברים המהותיים, כמו שחלק מגדולי התורה תבעו. כמו שחלק מגדולי התורה של אגודת ישראל תבעו להתעסק אך ורק בנושא חוק הגיוס וכולו וכולו. אבל אני מקווה דבר אחד, שהם למדו את הלקח, ובקדנציה הבאה, איך שלא תהפוך את החביתה, יצטרכו אותם, ושיהיה להם את השכל ואת העוז להגיד, אתה רוצה אותנו, בוא נסדר את העניינים למוחרת הבחירות. לא לבוא ולהגיד,
7: אין,
8: כן,
7: לא,
8: מה
7: לא
8: זה.
7: לא מתחילים, דבר, לא, לא מתחילים.
8: ואם לא לשבת באופוזיציה.
7: זה לא בושה לא לשבת באופוזיציה. באופוזיציה. אני מסכים איתך ב-100%.
8: יופי, אז לפחות זה שאתה מסכים איתי, זה סיבה לעבור למוזיקה.
7: חייבים שיר, חייבים, זה פשוט מרגש.
8: אם אתה מסכים איתי.
7: בדיוק.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים. מכבי לונג'ביטי.
15: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
16: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: טוב, איציק, חזרנו. ראית את הבניינים שבנו המצרים? יפה, נכון? האקדמיה המצרית, לא אקדמיה, איך זה נקרא? מרכז השפשי...
18: הם מקימים צבא גדול, צבא חזק, זה כאילו תחליף לפנטגון.
17: יפה,
18: זה נקרא מרכז פיקוד צבאי הגדול ביותר בעולם, והם בטח צריכים את זה מכיוון שהם רוצים להילחם סודן על מקורות המים של הנילוס.
17: זהו, הם חייבים. לא, האמת היא שגם הנבחרת שלהם קצת הפסידה ככה לארגנטינה, קיבלה, ותודה לאל.
18: כל הזמן אתה חוזר.
17: כן, כי אני אגיד לך למה. הסתובבו עם דגל פלסטין שם, המאמן שלהם, הציבור לא רואה את זה, זה בסדר, אבל עם דגל פלסטין, ובשנייה האחרונה הפסידו, ודגל ישראל מול הפרצוף שלו, איך אומרים אצלנו, כבר הרבה שנים הם לא קיבלו 10 מכות המצרים האלה, כמו שהם קיבלו ממספר 10 מארגנטינה, בלי עין הרע, בלי עין הרע. אני אגיד לך יותר מזה.
18: אני שמח שאתה שמח.
17: אני אגיד לך, זה סימבולי, כי הערבים תמיד מגיעים כמעט ואז אוכלים אותה. שבילי אוקטובר, כמעט, ואכלו אותה. אתה מבין? זה מנטליות כזאת, שאתה יודע, הם לא רואים את הבור, אתה מבין? ואולי הם צריכים, אתה יודע, לשנות דיסקט. להגיד, חבר'ה, בוא נחיה לצד ישראל, כי אחרת, אנחנו ניפול עוד פעם לבור. זה סתם אמרתי סימבולי, זה אתה יודע, זה כזה עשה לי טוב בלב. נו, מה אתה אומר?
18: זהו, גמרת להגיד, אני אשמח את האנלוגיה. מה שמטריד אותי זה, מה שמאוד מטריד אותי מעבר לפוליטיקה הישראלית ולאיפה אנחנו הולכים. אני פגשתי השבוע יהודי מעניין, ישבתי ידו במטוס, אדם שבכיר בתעשיות הביטחוניות במדינת ישראל. לא, הוא לא ימני, הוא לא רוצה שהימין ינצח, הוא גם לא רוצה שהשמאל ינצח.
17: הוא בכלל לא רוצה שמישהו ינצח פה, אתה אומר.
18: הוא מאוכזב, הוא בא ואומר לי, אנשים טובים לא הולכים לפוליטיקה בישראל, יש לנו בעיה. הוא כתר כתרים לכל אחד מהפוליטיקאים, את זה הוא קינה אפס, את זה הוא קינה טעות, את זה הוא קינה, הוא נכשל. והוא אומר, למה אנשים טובים לא באים לפוליטיקה בישראל?
17: כי משדרים ברדיו.
18: תודה רבה. אבל הוא סיכם במשפט שאני חושב שכבר דיברנו על זה, שדיברנו על זה בעבר, ובוא נחדד אותו. הוא אומר, אבל דבר אחד אני מסכים איתך. מדינת ישראל 77 שנים חיה בניסים. המדינה הזאת אין לה זכות קיום מבחינת עצמה כמדינה.
17: והוא חילוני.
18: לחלוטין. עם כל היכולות הטכנולוגיות שלה, עם כל הידע שלה, עם כל ההקרבה של הלוחמים שלה, אנחנו חייבים להבין שיש פה איזה יד מכוונת, יד אלוקית, אחרת אין פה היגיון.
17: לא, א', אני רוצה לומר שהציבור נהיה הרבה יותר אמוני. גם הציבור החילוני, שמאל וימין, אנשים שלא היו קרובים לדעת, פתאום מניחים תפילין, חיילים הולכים עם ציציות, הציבור כאן מתחזק, זה לא, ברוך השם לא יעזור לשמאלנים האלה, לשמאלנים, לקפלניסטים, כלום, לא יעזור להם. הציבור באמת, רואה את הריבונו שלו.
18: אתה רואה את ההתחזקות הזאת, אתה נפגש איתה ביום יום, אתה רואה את זה אצל קולגות שלך.
17: תראה, היה בהתחלה, היה לי פעם אחת פדיחה, אני אגיד לך את האמת, לא הכרתי את התופעה הזאת. יש היום תופעה בתל אביב, הציבור לא מודע לזה, אנשים הולכים עם ציציות בלי כיפה. עכשיו, הם לא הולכים עם ציציות בתוך המכנס, הם הולכים עם 4 ציציות כאילו הם חברונרס, ומגיע אליי לקוח, נשבע לך אמיתי, מה שאני מספר לך כרגע, מגיע אליי בחור עם זקן, נראה דתי, עם ציציות בחוץ, מתיישב מולי ואין לו כיפה. עכשיו אמרתי לו, תשמע, נראה לי יפה לך הכיפה, אתה לא שמת לב. הוא עושה לו, מה פתאום, אני לא דתי בכלל. זאת אומרת, אתה רואה את זה במוחש, אתה רואה ילדים, אתה רואה נערים שרצים לדוכנים של חב"ד, למרות שהמנהלים אומרים להם שאסור להם להניח תפילין, ואסור דת וזה, ובהפסקות הולכים להניח תפילין. כן, אתה רואה את זה, זה אימות המשיח. זה אימות המשיח, אתה רואה את הציבור כמה, באמת לדת. תראה, כמו שאמרתי לך, שבוע הייתי אצל הרב הינוקה, מגיעים אנשים, חילונים, דתיים, זה מחפשים את היידישקייט. אני ברור לי שזה אצל עוד גדולי ישראל, שבאמת אתה רואה, אצל כל גדולי ישראל אתה רואה את הדבר הזה, שציבור מגיע, ציבור מאמין, ציבור שמתחזק. נכון, התקשורת לא נותנת לזה יד, חז וחלילה, 12, 13, חז וחלילה, מה הם יעשו? כתבה על ההתחזקות של הציבור החילוני, מה פתאום? אבל אני אומר לך, אני כאחד שנמצא בבתי משפט, שאני נמצא עם המגזר החילוני, כן, הם מחפשים יידישקייט, יושבים לי אנשים במשרד שחילוני גמור, בלי ציצית, השבוע, שהוא לומד אצל הרב אורוויץ, דף היום מקבוע. דף היום מקבוע, הוא מספר לי, הוא מתחיל לספר לי, תשמע, היום למדנו, עכשיו אתה מסתכל עליו, אני אומר לו, סליחה שאני שואל, הוא אומר לי, אין אצלי לא להתפלל במניין, ואין אצלי לא דף היום, ואני לא דתי. עכשיו, איפה זה היה פעם? איפה זה היה? לא היה, אין מציאות כזאת. אנשים מחפשים את הקדוש ברוך הוא. זה ברור, זה חזק, זה טוב, וזה יותר חזק מכל ההסתות שיש היום. זה הכל. מצד שני, יש כמו אימנואל, זה שהגיע לארץ, מארצות הברית הדמוקרט הזה, אימנואל משהו, איך קורא לו?
18: רם אמנואל, בן להורים יהודיים, מתמודד כעת, אחד המתמודדים על נשיאות ארצות הברית.
17: שאם הוא יהיה נשיא, הולך להיות לנו קטסטרופה.
18: אבל על זה נאמר תמיד, מהרסייך
17: ומחרבייך
18: ומחיצהו, זה נאמר על התופעות האלה.
17: יש לך יהודים כאלה, אם אתה רואה יהודים בגבורות שעושים בפלסטינים.
18: הוא בא ואומר, הוא מדבר בפירוש שהוא בא לקדם מדיניות פרוגרסיבית.
17: כן, איך הוא אמר, יותר נמוך מזה אנחנו לא יכולים להגיע, או אתה נמצא, היה שבוע הפגנה בערכת מעצר של של מנהל בית החולים בעזה, פה בארץ, ויושבים לך יהודים עם שלטים וצועקים רצח עם. זה פשוט לא נורמלי, תראה, זה פשוט לא נורמלי. זהו, מה אני אגיד לך?
18: אבל זאת תופעה, זאת מחלה יהודית ידועה, שאנחנו מכירים אותה גם מההיסטוריה. אני רוצה להזכיר לך שגם בתחילת שנות ה-30 באירופה, היה יהודים שתמכו בהיטלר, הם חשבו שהיטלר יביא את הבשורה הכלכלית לגרמניה, וגם כשהיטלר חשף את הציפורניים והטלפיים שלו, עדיין היה לו תומכים, אגב, התומכים הכי גדולים של היטלר היה בארצות הברית, אבל כן, זאת תופעה יהודית מוכרת מאוד, של להושיט את הלחי השנייה, תופעה נוצרית, אנחנו צריכים לחיות עם זה, זה בעיה.
17: לא, אנחנו צריכים להכחיד את זה, לא להכחיד את זה בכוח. ואני מבין
18: שהיום בצפון תל אביב, במקומות מסוימים ובאירועים מסוימים, בזמנים מסוימים, לא תופעה קבועה, אבל חיילים מותקפים, חיילים שהולכים עם מדים, קצינים, שהולכים עם מדים, יכולים לקבל קריאות רוצח, אנשים הולכים עם חולצות,
17: רצחם,
18: אנשים הולכים עם חולצות, עם כל מיני התרסה, עם כתובות התרסה, וזה אנשים ישראלים, ציבילים, שלמדו בתיכון זה או בתיכון אחר. אבל תנ"ך לא לומדים בתיכון.
17: כן.
18: את התנ"ך הוציאו מתוכנית הלימודים במדינת
17: כן,
18: ישראל.
17: ובשביל לאוקטובר הם לא נסו לעזה לעזור לזה, כי ידעו
18: לא,
17: שיהרגו
18: נסו,
17: אותם.
18: הם נסו, חלק מהם נסו לעזה להציל, אתה יודע,
17: את הקרובים,
18: את הבן של זה או את כן, הנכד של כן. זה, ורצו להתראיין מהר בתקשורת.
17: והיום הם רוצים
18: בפוליטיקה לתיקן הזה. אבל לנו יש בעיה חינוכית קשה מאוד, אנחנו מגדלים דור נטול שורשים. אנחנו, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון להגיד מדינת ישראל, במדינת ישראל גודל דור נטול שורשים, ואם תסתכל על וכולם מנפנפים בלוחמים עזי נפש, זה במגזר מאוד מסוים, כמעט כולם במגזר מאוד מסוים. אתה רואה לפי רשימת הנופלים והנפגעים, כן. אם אתה גדלת היום בתיכון מעורב אי שם בכפר שמריהו, אתה לא בדיוק מוצא את עצמך ביחידה קרבית,
17: ממש לא, אתה מוצא את עצמך ליד הבית. ומצד שני, תראה, קח את יאיר גולן מדבר על הדתיים, יש לו שם חבר'ה, תקשיב, הדמוקרטים, צריך להוציא אותם מחוץ לחוק.
18: אני רוצה לומר לך שהם הכל חוץ מ...
17: דמוקרטים. נורא, להגיד שחיילי ההסדר וחיילים חרדים שנהרגים, זה אחד הנציגים שלו שם דיבר, האידיוט הזה.
18: נה, אידיוט שלו. אידיוט שלו לא ייבחר.
17: הלוואי ולא ייבחר, אתה יודע מה?
18: מה זה הלוואי?
17: סליחה, אתה יודע מה? הלוואי וייבחר. כי אחד כזה אבל, שיעלה, זה יהיה פשוט, איך הוא לא מוציא אותו? הרי זה לא פריימריז אמיתיים, עזוב אותך. איך אתה... יאיר גולן גינה אותו ככה בקטנה. תתבייש לך. הרי הלוחמים שהיו איתך, שאתה היית בצבא, היו עם כיפות. חיילים נהרגו עם כיפות. זה חבר'ה שנותנים את עצמם לכלל ישראל. אז ככה, זה מה שמגיע להם. זה מה שמגיע להם. מה אני אגיד לך? זה עולם הפוך. אבל איך אומרים בחב"ד, אומרים את זה, מעט מן האור...
18: מעט מן האור דוחה. הרבה מן החושך, אבל אנחנו בהחלט נמצאים בחושך.
17: חושך עצום.
18: אנחנו בהחלט נמצאים בחושך.
17: כן, חושך עצום.
18: בהחלט נמצאים מבחינה אמונית.
17: גם מבחינה זה שהתוכנית עוד מעט נגמרת, אנחנו בחושך. נראה לי ככה, לא? כן. לא, מבחינה אמונית אנחנו בבעיה. ולכן, בוא, אנחנו צריכים להתחזק, וכל אחד, זה אני עכשיו נהיה שליח חב"ד כאן לצורך העניין. כל אחד ואחד צריך...
18: וואו, השבוע התחלת עם הינוק החב"ד, מעניין אותי איפה תגמור. אתה הולך לאיזה טיש היום בלילה?
17: לא, א', אני מתחזק.
18: לא, אבל לאיזה טיש אתה הולך הלילה?
17: בטיש של אשתי, תאמין לי, עושה לי כמה סלטים, זה מדהים.
18: רואים.
17: כן, אבל אני רק רוצה להגיד לך, כל יהודי צריך לראות את הטוב של האחר. אנחנו צריכים, גם שיש שנאה, אני אומר לך שאני יושב עם שמאלני, אני לא מראה לו שנאה. ההפך הוא הנכון. ההפך הוא הנכון. תראו אהבה, תראו את היופי של הדת. אני אומר לך, הציבור החילוני כמה ליהדות. כמה ליהדות. הרב אברהם יוסף, אני נתן לעצמי שהרב של חולון הוא בא אחרינו, רואה את זה יום יום שעה שעה. זה ברור לי. אבל, שוב פעם, מנסים לדכא את זה, אבל לא יעזור להם, כי נצח ישראל לא ישקר. לא ישקר. זהו, וואלה, היה תוכנית חזקה
18: לא,
17: היום.
18: לא, אתה מבטיח שלא.
17: כן, אני מבטיח. לא אני, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני מבטיח. מי אני? אני...
18: תודה רבה לעורך דין אוס דויצ'ר, תודה רבה לטכנאי שלנו אבי שוורץ. אנחנו מתחילים לצאת לחופשת הקיץ, לפחות אני. בני שוורץ.
17: בני שוורץ, כן.
18: בני שוורץ.
17: אתה יוצא לחופשה.
18: לחופשת הקיץ, ואנחנו נחזור בכוחות רעננים, בעזרת השם, נשתדל.
17: אנחנו נשאר פה כדי לשמור על הגחלת.
18: כן, חייבים, מישהו חייב.
17: ואיציק, אנחנו נתגעגע, נתגעגע.
18: אני מקווה שאתה לא אומר את זה מהשפה והחוט.
17: אני חד משמעי אומר את זה מהשפה והחוט.
18: שבת שלום.
17: כן. טוב, תודה רבה לכולם. שבת שלום אחרינו. הרב אברהם יוסף, תוכנית רצינית, תוכנית שתיתן לכם קצת יידישקייט בדיוק על מה שדיברנו. הרבה הרבה הרבה נחת. שבת שלום לכולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
3: מתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
9: יש דברים שקורים רק במשפחה.
10: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 9.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ פרק ההסלמה במפרץ הפרסי, ובין היתר העלה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקי ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, וכן את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות ישראל. השניים סיכמו על המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. בתוך כך בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. עם זאת, גורם אמריקני בכיר הבהיר כי הממשל בוושינגטון אינו זונח את הערוץ הדיפלומטי. המודיעין הישראלי העביר לאחרונה לגורמים אמריקנים מידע חדש המפרט מזימה איראנית מעודכנת שמטרתה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טהרן הבטיחה שוב ושוב לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסים סולימני, מפקד כוח קורץ של משמרות המהפכה שחוסל במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא. טראמפ פיטר את שני החברים הדמוקרטיים האחרונים בוועדה הפדרלית לסיוע בבחירות, בעוד החברה הרפובליקנית היחידה בוועדה הגישה את התפטרותה, כך אישר הבית הלבן. בסביבת הנשיא הבהירו כי ההדחה נעשתה על רקע החשש מפני התערבות בבחירות האמצע ורצונו של הממשל להוביל רפורמות בנהלי ההצבעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת מטות מסעי, מיד.
7: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
6: כניסת השבת בירושלים 7:12, בבני ברק והמרכז 7:27, בחיפה 7:20, בצפון הנגב 7:28, צאת השבת בירושלים 8:29, בבני ברק והמרכז 8:32, בחיפה 8:33, בצפון הנגב 8:30, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:05, בבני ברק והמרכז 9:02, בחיפה 9:06, בצפון הנגב 9:03.
7: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
6: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש אכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש אכבדה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
7: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
9: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
10: שלום רב לכל המאזינים.
0: אנחנו בשבת מברכין החודש, ומוסיפים שיהיה לנו החודש לנחמה, לכן מזכירים מנחם אב. היו קהילות שנמנעו מלברך את החודש בחודש אב, ונהגו שלא קשורה. ההכרזה של ראש חודש באה להמשיך את המסורת, להודיע בכלל ישראל מתי יהיה כל חג וחג, מתי יהיה כל תאריך ותאריך. ככל שנודיע ברבים יותר, כך המשמעות של הימים הבאים תהיה בעלת ערך גבוה יותר. כל אחד מאיתנו, בלי יוצא מן הכלל, יש לו איזה תאריך מסוים שאליו הוא מתחזק, אליו הוא מתחבר. החודש הזה שיש לנו למשל זה ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב או יום הכיפורים. הקדימו לנו את 15 באב יותר גדול מיום הכיפורים. זאת אומרת שיש לנו עניין להזכיר את הראש חודש מנחם אב כרגיל. אבל יש גם מנהגים שאנחנו נוהגים בהם לכל ימי בין המצרים, ולאט לאט עולים בדרגת החומרה עד שמגיעים ליום הצום הגדול, יום תשעה באב, יום שחרב בית אלוקנו. אילו העולם היה יודע עד כמה חסר לנו, חסר לעולם כולו, בניין בית המקדש, הם היו משנסים מותניים

0: החיים שלנו הם קודש קודשים שזכינו אשר בחרבנו מכל העמים. מה נתן לנו את הבחירה, את השוני מכל אומות העולם? תורתנו הקדושה, בית המקדש, שהוא לב האומה, שעל זה נאמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה אדם עם עצמו, עבודה זה אדם עם האלוקים, גמילות חסדים זה בין אדם לחברו. אלה שלושת העמודים שעליהם הבריאה כולה עומדת. אומות העולם שוטים חסרי דעת, מספרים לנו כל מיני סיפורים על איך היקום עומד, דברי הבל, אפילו לגן ילדים אני מתבייש לספר מה שהם מדברים, והם מאמינים בזה. לנו האמונה זכה, טהורה, אמונה טובה שהעבודה בבית המקדש היא מקיימת את הבריאה, היא מביאה שפע לעולם כולו, כמו הוא חסר לנו. ובפרט שנאמר בדברי רבותינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. איך נרים ראש, איך נסתכל, על מי נסתכל, אם בעוונותינו הרבים המצב הזה של חורבן בית המקדש כאילו חרב בימינו לעינינו לא חזר עדיין, לא החזיר לנו עטרה ליושנה. ובפרט על גלות השכינה, אמו אנוכי בצרה, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה, כל החי ייתן אל ליבו להתעורר, לעשות הכל כדי להשלים את מעשה הבריאה בהפצת תורה, בהפצת אמונה, וגם אם יתמהמה אחכה לו כי בו יבוא. מתוך האמונה התמימה נזכה כולנו בקרוב בעזרת השם לגאולה השלמה. כן, בבקשה לשיחה.
1: בוקר טוב רבה.
0: בוקר טוב.
1: יש לי קשה שאלה על שתי פרשיות של השבוע. אפשר לעשות פרשה אחת ביום חמישי ואחת ביום שישי?
0: אתה מדבר על שניים מקרא ואחד תרגום.
1: כן, כן, נכון.
0: אדם שקרא ביום חמישי את פרשת מטות והיום את פרשת מסעה, יצא ידי חובה. אדם שקרא את פרשת מטות היום, מחר בבוקר קרא את פרשת מסעה, יצא ידי חובה. זה נקרא שהשלים פרשיותיו עם הציבור. לך תחילה, מי שיש לו סבלנות, מי שיש לו יכולת, קורא את שתי הפרשיות היום. אבל לא כולם נכונו באותה סבלנות, אותו אורך רוח. אז יש כאלה שמתחילים אפילו כבר ביום ראשון, יש כאלה שמפזרים את כל הקריאה למשך השבוע. כל אחד יעשה כמיטב יכולתו, כפי מה שהוא מסוגל, ותבוא עליכם ברכת טוב.
1: עוד שאלה, אם אפשר, החמי שנשאר באטלטה והיה הפסקת חשמל של 6 שעות, וזה מבושל לגמרי כמעט,
0: מותר לאכול?
1: מותר
0: גם כשהוא חם, גם כשהוא חם מותר לאכול,
1: מתקרר ואחר כך מתחמם.
0: כן, כן, אבל החמין הוא דבר יבש, בדבר יבש שחוזר ומתחמם מותר. ואל תאמר שזה נקרא מעשה שבת, כיוון שהתיקון של חברת החשמל לא ממוקד בבית שלך, הוא ממוקד בכל הסביבה, בכל האזור, ושם ייתכן מאוד, וזה מצוי, שיהיו אנשים שנצרכים למכשירי חשמל לפיקוח נפש, ובפרט כשיש ילדים קטנים, מותר לך תחילה ליהנות מהחזרת החשמל.
1: שכוח,
0: ברוך תהיה, תזכה למצוות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
2: שלום לרב.
0: שלום.
2: שר כוח גדול, תוכנית נפלאה, אנחנו משתדלים להזין בה כל שבוע. שתי שאלות ברשות הרב. שאלה ראשונה, בנוגע לתיקון חצות שבתקופת בין המצרים, אם התפללתי ערבית בפלג מנחה,
0: לא טוב לומר תיקון חצות אחרי ערבית. אילו תיקון חצות הייתה הלכה כמו תפילין, אז גם אחרי ערבית, כל עוד שזה לא צאת הכוכבים, הייתי אומר לך להניח אפילו בברכה. אבל תיקון חצות זה לא הלכה מעכבת, ולכן מי שלא אמר לפני מנחה לא יאמר אחרי ערבית אפילו שעוד היום גדול.
2: שאלה שנייה ברשות הרב, מנוגע ל... קידוש במקום סעודה בשבת, אוקיי? אני מתפלל בנץ ולאחר מכן הם עושים שם

0: בסעודה, אני לא משתתף בסעודה, אני כן משתתף בקידוש ושותה רבית יין, וזה כדי לאכול איזה סלט קטן וקפה עם הלימוד. לאחר מכן אני חוזר הביתה, אשתי כבר עשתה את הקידוש שלה, כי גם היא רצתה לשתות משהו. אז השאלה היא שאנחנו מתכנסים בבית לסעודה, סעודת שנייה, כן, סעודת בוקר. השאלה האם יש צורך בקידוש, או בכלל כל מה שתיארתי זה בכלל משהו שהוא...
1: בוא ננתח,
0: נכון לעשות.
1: בוא ננתח בבקשה, למה אשתך עשתה את הקידוש? היא כבר התפללה שחרית? היא כבר התפללה מוסף? עשתה קידוש, אז אין צורך לחזור עוד הפעם, היא כבר יצאה. אבל אם היא עשתה את הקידוש לחומרה לפני שהתפללה, עדיין לא חלה עליה חובת הקידוש. החומרה לא מפקיעה את חובת הקידוש אחרי התפילה, ולכן אחרי התפילה היא צריכה עוד הפעם לשמוע את הקידוש, תחזור ותקדש עבורה. אם יש לכם ילדים בבית והם לא שמעו את הקידוש, תחזור ותקדש עבורם. בקידוש של הבוקר הספקות הם הרבה יותר קלים, כי יש לנו רק ברכת הגפן, אין ברכה נוספת, אכן השאלות הן הרבה פחות משמעותיות. אבל בכל אופן, תברר, אם היא קידשה לפני התפילה, צריכה לחזור ולקדש, כי היא לא יצאה ידי חובה, כי זה היה רק חומרה. אם היא קידשה אחרי התפילה, אתה פטור מלקדש שוב.
0: תודה רבה לכבוד הרב.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום.
1: שלום וברכה.
2: שלום, קודם כל, תודה רבה על התוכנית, באמת... ממש כל שישי, אנחנו מתענגים מחדש, כל פעם מחדש.
1: ברוך השם.
2: רציתי לשאול כמה שאלות. כמו להיינו באיזה מקום, וקנינו צריכים, וכתוב על זה מזונות. אז חבר'ה הסתפקו לפי הספרדים, לפי הספרדים, מה מברכים על זה? אז כל אחד בערך מזונות, אחד בערך המוציא. רציתי לשאול את הדעה של הרב, מה הרב חושב על זה.
1: דיברנו על כך בעבר כמה פעמים. לא לסמוך אף פעם על מה שכתוב על הכריכים, לא לחמניה ולא כריכים, ובפרט אלה החסרי דעת שבאולם שמחות שואלים את המלצר, זה מזונות או המוציא? יש להם פוסק חדש, מלצר, וזו הנהגה לגמרי מנותקת מהשולחן ערוך. אנחנו בין לספרדים ובין לאשכנזים רוצים לדעת אם ברכתו מזונות או המוציא, טועמים חתיכה קטנה מהלחם נטו, בלי את הערובת שיש בתוכו. הלחם האפוי נלקח מהצד, מאיזו פינה, לחם, טועם, שם בפה למספר שניות, מרגיש את הטעם. אם אני מרגיש טעם של חלב, מרגיש טעם של מיץ תפוזים, טעם של... ביצים, טעם של שמן, כל הדברים האלה שגורמים לבצק להפוך להיות מזונות, אז מברכים מזונות. אבל כשאין... אתה מפריע, אתה מפריע לך. אל תפריע לך. אבל כשאנחנו לא מרגישים שום טעם, אלא של לחם בלבד, אז מברכים עליו המוציא. האשכנזים נוהגים כדעת המגן אברהם. המגן אברהם כותב שמי שאוכל יותר מקבצה ומלפת את העוגה בדברים שמלפתים בהם את הפת, למשל הוא שם גבינה, שם דג בתוך הלחמנייה המתוקה הזו, ברכתה תהיה המוציא. כך סובר המגן אברהם. הרבה מהאשכנזים נוהגים כדברי המגן אברהם. לספרדים הלכה הזו לא נכונה. לצערי אני שומע לא מעט מורי הוראה ספרדים שמורים כך, וכלל גדול צריך לדעת מי הוא מורה הוראה שאליו אפשר להפנות תשומת לב ולשמוע בקולו, מי שלא רק קרא ושנה אלא גם שימש, שימושה גדול מלימודה. ולצערנו היום יש הרבה צעירי צון שפותחים פה, פוערים על דברים שאין להם בהם מושג. ככה הוא למד. משנה ברורה, משנה ברורה, משנה ברורה. כל הכבוד. משנה ברורה פותח לנו את העיניים. משנה ברורה מאיר לנו את דברי השולחן ערוך. בין המסקנה של דברי המשנה ברורה לבין ההלכה למעשה, אפילו לה לאשכנזים לא תמיד הדברים של המשנה ברורה הם למעשה, אפילו לאשכנזים, קל וחומר לספרדים. לכן ללמוד משנה ברורה צריך, אחרת לא מבינים את השולחן ערוך. ללמוד משנה ברורה זה חשוב מאוד, זה מאיר לנו את העיניים, אבל בהלכה למעשה צריך לברר כמו שצריך. לכן המנהג של האשכנזים כדברי המגן אברהם הוא מנהג שאני לא יכול למחות בידם אף פעם. לכן ליבי ליבי על הבדץ עדה החרדית לכל מקהלות האשכנזים. הם מצוותים במנות מהדרין למטוס לחמנייה וכותבים עליה ברכתה מזונות. לאשכנזים בוודאי ברכתה המוציא. יש שם 100 גרם ואפילו יותר, ואוכלים את הלחמנייה הזו עם המנה המלווה. זה בוודאי ברכתה המוציא לדעת האשכנזים. לספרדים, אני טועם, אם אני מרגיש טעם של לחם, אני אברך המוציא. אם אני מרגיש טעם של איזה דבר נלווה, שמן, ביצים, חלב, סוכר, כל מיני דברים שגורמים לברכה להיות מזונות, אחרי טעימה, אז אני מחליט אם לברך מזונות או המוציא.
2: אבל יש
1: את הדבר הזה,
2: אם שמים סוכר, נגיד, זה כאילו קמח,
1: תסלח לי, אני לא קונדיטור, תסלח לי. בכל הכבוד. טוב, די. שמעת, תשמע מאנשים שלא מבינים. אני אמרתי לך מה ששולחן ערוך אומר. גם שולחן ערוך וגם הרמה, שניהם אומרים, צריך לטעום. היה לי איזה בדץ אחד בחולון, שהיה צריך לעשות איתו ויכוח גדול, כאילו שאני רודף אותו. הוא היה מפרסם על הפיצה שלו, שברכתה מזונות. מה התברר? לא טעם של חלב, ולא שום טעם אחר. הוא קבע שברכתה מזונות. הוא חשב שאני רודף אותו. יש לנו שולחן ערוך, הוא המתווה לנו את הדרך, הוא המורה לנו את ההוראות הלכה למעשה. כל אחד יעשה את תורתו בידו, חס ושלום.
2: כן. בשורה התחתונה זה הטעם, זה הכל.
1: נכון.
2: בשורה התחתונה זה הטעם. אוקיי, שכחת.
1: ברוך תהיה.
2: ועוד שאלה קטנה, עוד שאלה קטנה.
1: כן.
2: לגבי לאכול שבת. אדם עכשיו אכל, ברר לו פיסטוק מקשיו ממעורב. עכשיו
1: שעבר פה איסור? לא. מה זה נקרא ברר? שם בצד והתחיל לאכול מהם?
2: כן, אתה יודע, אוכלים פיסטוקים.
1: אז הוא ברר, תקשיב, תקשיב. הוא ברר את הדברים שהוא רוצה אותם, אז הוא ברר אוכל מתוך פסולת. ועכשיו הוא יושב לאכול לאלתר, וזה מותר לך תחילה.
2: אוקיי. שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו?
1: כן, בבקשה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום.
3: יש לי שאלה לגבי כבד. יש איזה בחור שאוהב לאכול את הכבד ככה חי. הוא רוצה לשטוף ולאכול אותו חי. זה מותר?
1: הכבד, אין שום בעיה לאכול אותו כמו שהוא חי, בתנאי שחתך אותו אחרי שהוא כפו, חתך אותו לחתיכות קטנות שכל חתיכה יש בגודל של ביס, חתך חתיכות קטנות, רחץ, שטף את הדם החיצוני, שם בפה, עכשיו כשהוא לועס והדם יוצא, הוא נמצא בתוך הפה. אבל אם הוא חותך בשיניים את הכבד החתיכה הגדולה, בחיתוך בשיניים נהיה לחץ ויוצא דם. הדם החיצוני הזה שיצא, הוא נקרא דם שנשפך ואסור לאכול אותו. זו הסיבה שאנחנו מולחים את הבשר ולפני המליחה משרים במים. המטרה כדי שהבשר יתרכך. המטרה כדי לסלק את הדם שעל פני החתיכה. שאם הדם עדיין נמצא, הבשר, המלח סופג את הדם, ואז אין לו כוח להמשיך ולשאוף את הדם שנמצא בתוך החתיכה. לכן כשרוצים לאכול בשר באומצה, אין הבדל בין כבד לבין כל בשר, צריך להקפיא אותו, לחתוך ריבועים קטנים, חתיכות קטנות, שבכל חתיכה יש כדי לאכול ביס אחד להכניס לפה, שלא נצטרך לחתוך מהחתיכה הגדולה בשיניים, וזה מותר.
3: תודה רבה.
1: בבקשה.
3: עוד שאלה בקשר לכבד, האם אפשר לעשות חליטה לכבד? לקחת כלי מזכוכית, להרפיח מים חמים חמים, לקחת כף מצחוכית ולהכניס את הכבד איכשהו ככה לתוך החליטה, לעשות לו חליטה ולאכול.
1: האמא שואל תימני?
3: לא, אשכנזי, ספרדי.
1: טוב, גם אם תהיה אשכנזי, גם אם תהיה תימני, זה לא משנה. אנחנו לא סומכים על חליטה. מרן פסק בשולחן ערוך שאנחנו לא בקיאים בחליטה. בזמן הגמרא היו או חולטים במים רותחים או מולחים. הרמב״ם מובן מדבריו שצריך מלבד המליחה, הוא לא מוציא את כל הדם במלח, צריך גם חליטה. כך נוהגים התימנים ותבוא עליהם ברכה, זה טוב. אבל במקום מליחה לעשות רק חליטה, בוודאי שלא ובוודאי לא לכבד.
3: ואם עושה מליחה וחליטה, זה מותר או שזה
1: אסור?
3: גם
1: לנו. אני לא הבנתי, אפשר לחזור שוב?
3: אני אומר, אם לוקח את הכבד ומולח, ואחר כך עושה לו חליטה, זה מותר?
1: מליחה לכבד לא שווה כלום. יש מחלוקת בין מרן להרמה מדוע מולחים את הכבד. לדעת מרן השולחן ערוך, המליחה היא רק להתאמה, היא לא חלק מהכשרת הכבד. לדעת הרמה צריך זה וזה, גם אש וגם מלח. לדעת הרמה מליחה לבד ודאי שלא, צליה לבד גם לא, שניהם ביחד, מליחה וצליה, זה מה שמועיל לדעת הרמה. לספרדים, מי שלא יכול לאכול מלח מאיזה סיבות, יכול לצלות כמו שהוא. לאשכנזים צריך להוסיף גם מלח.
3: אז רק וברוך, תודה רבה לך ושבת
1: שלום. כן, נצא להפסקה בבקשה.
4: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שינוי
4: חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
6: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיל המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
12: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
12: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
18: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
19: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5, כאן בכל חי.
20: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: כן, בבקשה לשיחה.
23: שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
23: רציתי לשאול הרב, מוצא תשעה באב, האם יהיה מותר לאכול בשר ולשמוע שירים במקרה שעושים סיום מסכת במקום, או שלא?
22: יש הלכה ויש חוכמה. הלכה, כן. חוכמה, לא. צריך להיות דעתן. אנחנו אבלים ביום יוד באב, כי עיקר שריפת בית אלוקנו היה ביום יוד באב, בעשירי. אתה רוצה לעשות סיום מסכת, תתחיל את זה ליום שבת או ליום ראשון. למה דווקא במוצאי תשעה באב לא מצאת הזמן יותר מתאים? זו לא הנהגה נכונה, זה לא חוכמה. יש הלכה, אתה צודק, בהלכה גם בתוך תשעת הימים. אם יש סיום מסכת מותר לאכול בשר, אבל המציאות היא שאנחנו לא עושים סיום מסכת עם סעודה בדרך כלל. אלא אם כן, אם זה שיעור תורה ברבים. אז רבים נהנים, סיימו מסכת, עושים סעודה. אבל לא מצאנו שליחיד עושים סעודה. אף על פי כן, ההלכה היא במקומה. לו יצויר שירצה לעשות את הסיום מסכת עם סעודה, מותר, אבל זאת לא חוכמה.
23: הרב, אם זה לא, אני, כאילו, אין רגילות כל כך לעשות סיום מסכת, האם יהיה מותר לאותו אחד לעשות, אתה יכול?
22: עניתי לך תשובה. עניתי לך תשובה. מה זה רוצה? גם אני רוצה. כל מה שאני רוצה אני עושה. יש תורה, יש מסגרת, ולא להתחכם יותר מדי.
23: אבל אין צד לאסור את זה משום שהוא לא רגיל תמיד
22: לפלפל?
23: רוצה.
22: אתה רוצה לפלפל? תפלפל בבית המדרש, לא פה. פה, הלכה, אמרתי, מותר, אבל זה לא חכם. חוכמת חיים, חוכמת חיים זה לנהוג בהבנה בכל דבר. אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. אם שמעת את הפתיח של דבריי, מי ליבו לא יתחמץ על מה שאנחנו רואים, מה שמתחולל היום ברחוב? עוקרים לנו את העיניים. מי יכול היום להרשות לעצמו בכל מיני סיבות לעשות דברים כאלה? זה מיותר.
23: תודה רבה.
22: בבקשה.
23: שבת שלום.
22: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
24: שלום כולם.
22: שלום וברכה.
24: שלום, רוצה לשאול שתי שאלות קצרות. קודם כל בקשר לדביעת כלים. יש כלים שלפעמים יש עליהם מדבקות בפנים או בחוץ. אני מנסה להוריד לפעמים המדבקה נגיד נשארת. יש בעיה קודם כל, נגיד אם זה נשאר המדקה רק בחוץ, כאילו הוא נשאר כזה טיפה שלא יורדת, יש בזה בעיה להשתמש בכלי רק אם זה בחוץ, המדקה?
22: ראשית, תרגילי את עצמך לא לומר כאילו. אין מילה כזו. כאילו זה דבר שהוא לא קיים. את מדברת איתי על דבר קיים. מדבקה, האם היא חוצצת בטבילה? יש שני סוגי מדבקות. יש מדבקה שלא מפריעה. זה, מאיפה זה בא ומה התחולה של המדבקה וכן על זה הדרך. מדבקה כזו היא לא חוצצת. דין תבילת כלים דומה לתבילה של אישה. דבר שהיא מקפידה עליו חוצץ. דבר שהיא מקפידה שזה יישאר עליה או שהיא לא מקפידה, לא אכפת לה שזה נמצא עליה, זה לא חוצץ. כך גם בכלים, אם יש מדבקה שהיא לא מקפידה עליה, לא אכפת לה שזה יישאר, זה לא חוצץ.
24: מדובר גם אם זה בפנים, נגיד קניתי כלי
22: לא משנה, לא משנה,
24: זה רק עניין אישי, אם זה מפריע לי או לא.
22: נכון, נכון.
24: הבנתי, תודה רבה. עכשיו לגבי, אם אני שמה לפעמים נגיד על הפלטון, אז לפעמים אני שמה פלפלים ואנחנו לא יודעים שזה מדי רך. האם מותר? הרצועות כבר מוכנות, אני יכולת לכת רצועות פלפל, האם מותר לשים את זה על הפלטה, נגיד בסעודה שלישית?
22: לא. פלפל זה דבר חי. את שמה על הפלטה, את מבשלת בשבת. איך אפשר?
24: ואם אתה מכובד?
22: גם לא, את שמה דבר חי שעתיד להתבשל. הפתרון של פלטה כבויה יכול להיות טוב אך ורק לעניין מרק. שיש בישול אחר בישול בלח, איך פותרים את העניין של יש בישול אחר בישול בלח? על ידי זה שהפלטה כבויה.
24: אז יש לי שאלה כזה בתוך שאלה, לפעמים אני גם מכינה בטטות, ונגיד אתמול הכנתי, הם לא מדי בשלות, עכשיו אם אני אשים אותם על הפטה בערב שבת, או בשלישית, סעודה שלישית, וזה עדיין קצת גורם לזה יותר בשול, בזה יש בעיה?
22: נכון.
24: יש בזה בעיה?
22: נכון, אם את שמה ביום שישי וזה מתבשל והולך, אין בעיה. אבל לשים בשבת, את משלימה בישול. והשלמת בישול, דיברנו על זה בשבוע שעבר, לגבי הסופלה, דיברנו על בשר שאנשים אוהבים לאכול אותו מדיום. כל מיני דוגמאות כאלה שהתוספת כלשהי שהוספתי בבישול, זה איסור דאורייתא של מבשל בשבת.
24: גם אם הדין יכול אותו חי, כמו נגיד הפלפל, זה דין שאוכלים אותו גם חי וגם אם אפשר, כאילו כי זה יכול.
22: את התירוץ הזה תאמרי בעניין בשולי גויים. התירוץ הזה לא מחזיק בשבת. יש לך אגס, מפזרים עליו סוכר, שמים אותו על, על הפלטה למשל, והוא טעים מאוד מאוד. ביום חול שמים בתנור וזה יוצא טעים מאוד מאוד. מי שעשה כך בשבת חייב מישהו מבשל דאורייתא.
24: הבנתי.
22: יש הבדל גדול בין בישולי גויים לדין המבשל בשבת. המבשל בשבת זה איסור תורה וצריך מאוד מאוד להיות חרד שלא חס ושלום נעבור על איסור תורה.
24: בסדר.
22: תזכי למצוות, תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
0: אבל הרב על הכל.
22: שלום.
0: שתי שאלות, שאלה אחת לגבי בית הכנסת, רציתי לשאול, אדם שהגיע להתפלל או ללמוד איזה בית כנסת, והוא רואה שהבטריה שלו בטלפון כמעט ריקה, האם מותר לו להטעין את הטלפון בינתיים בזמן התפילה או הלימוד? על חשבון הבית כנסת, השאלה שלי, כאילו אם זה מותר או אסור.
22: אם מקבלים רשות מהגבאי, מותר. אם לא מקבלים רשות מהגבאי, אסור. רשות מהגבאי, זה אומר שאחר כך הוא ישים כמה שקלים בקופה של בית הכנסת. הרשות היא עקרונית, שגם בלי התשלום וגם עם התשלום, ללא רשות מהגבאי אי אפשר. התוספת של הגבאי היא תוספת טובה, חשובה, אבל זה תנאי ראשון, אחר כך אתה משלם את מה שמגיע לבית הכנסת.
0: תראות שלה לגבי שבוע שחל בו, השנה הוא מאוד ארוך, ואני מאוד מאוד סובל מחום, קשה לי מאוד, אני לא יכול להתקלח כל יום, כל יום, כל יום.
22: תתראה את המים קרים. במים קרים אין שום מניעה. זה נכון גם...
0: קרים ממש או אפשר גם פושרים כאילו?
22: קצת לשבור את הקור מותר. גם לאשכנזים כך הדין, כך כתב מורנו ורבנו הגאון הרב אוירבך. גם לאשכנזים שמחמירים הרבה כבר מראש חודש, מקלים במים קרים.
0: וסבון?
22: ודאי שמותר. סבון לא נגזר אף פעם.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב.
22: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: שלום, כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
1: שאלה לגבי בשר בסרדרי ועץ שבוע הבא. אם הוא רגיל לאכול כל הזמן בסרדרי ועץ, עוף או בשר, מותר יהיה לאכול מה שנשאר משבת?
22: מה שנשאר משבת, גם למי שלא רגיל, מותר. השיריים של שבת זה דיון גדול אם מותר ביום ראשון ושני. אבל הלכה למעשה נותנים רק לילדים קטנים. לגבי מוצאי שבת, סעודה רביעית שהיא סעודת מצווה, שם יש היתר לאכול את השיריים של שבת.
1: תודה רבה.
22: בבקשה. תזכה למצוות.
1: ברוך תהיה.
22: אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: יש לי שיער ארוך בפוני, וזה חציצה בתפילין?
22: לא שמעתי טוב.
0: יש לי שיער ארוך בפוני, ובגלל זה נהיה חציצה לתפילין?
22: כל דבר מחובר, הוא לא חוצץ. מחובר לגוף, זה חלק מהגוף. זה לא חוצץ. אבל אני כבר לא מדבר על התפילין. אני אספר לך רק סיפור אחד קטן. הסבא שלי עליו השלום, הרב אברהם פטל, היה מאוד מאוד אוהב ואהוב על הבריות. בא אליו אבא והתלונן שהבן שלו מתפרע יותר מדי. אמר לו הסבא, תביא אותו אליי. הילד הגיע, וגם בבית של סבא שלי הוא עשה דברים נוראים, לא מתאים. הסבא אמר לו, תחכה רק רגע, אני רוצה להביא לך משהו. הביא לו איזה מיץ, איזה משהו, יחד איתו החביא את המספריים, בא מאחורי הראש שלו וקצץ לו את השיער. אחרי שהילד קיבל את המכה הזאת, כמו שאומרים, הורידו לו את השערות, הוא התחיל להשתולל, אבל לאט לאט הוא נרגע. האבא בא אחרי יומיים לסבא שלי, אומר לו, מה עשית לו? הוא נהיה בן אדם אחר. אמר לו הסבא שלי, פשוט, קודקוד, שיער מתהלך באשמיו. השיער בפנים, כשהוא גדול מדי, מביא את האדם לידי כל מיני מעשים לא טובים.
0: טוב, תודה רבה.
22: בבקשה, כן, לשיחה הבאה.
2: שלום, כבוד הרב. שלום,
22: שלום וברכה.
2: יש לי שאלה שאני לא יודעת להגיד אם זו הלכה או התקפה, אבל הרב יגיד אם זה מתאים או לא מתאים. אנחנו אנשי מילואים, והשתתפנו בהגרלה של המחיר למשתכן עכשיו, שהייתה אדירה בהנחה. ואתמול קיבלנו את ההודעה שהורידו 2,600 כמעט בני תורה, המחירים שהשתתפו בהגרלה. רציתי לשאול, האם יש איזשהו, איך אנחנו מתייחסים לזה? כי זה כואב לנו. אנחנו צריכים את ההנחה הזאת כדי שיהיה לנו בית לנו, ומצד שני אנחנו צריכים למחות על הדבר הזה שפעלו נגד בני תורה, נגד לומדי תורה.
22: בואי נעצור, בואי נעצור. הבנתי מה הרעיון של השאלה, ואני אענה באותו מטבע, רעיון של תשובה. זאת לא הלכה. זאת לא הלכה. שיש במדינה שלנו רשעות, זה כבר 78 שנה. זה לא יום ולא יומיים. 78 שנה בגימטריה מלח. הם שמים לנו מלח על הפצעים. המדינה מונהגת בשיגעון. לא היום. לא אתמול. זה כבר 78 שנה. הביטוי הזה של מדינה שמונהגת בשיגעון הוא ביטוי של הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, לא אני. הוא אמר שכאשר מערכת המשפט מנוגדת את תורתנו הקדושה, זו מדינה שמונהגת בשיגעון. לדאבון לב, היום רק אנשים מתחילים להפנים שכל השופטים בלי יוצא מן הכלל הם אכזרים, הם לא אנושיים, הם רחוקים מלקיים משפט הוגן, יש עקיפה בררנית בצורה הכי בולטת ומרושעת, אבל אין לנו מה לעשות. אם לא הבנתי עד היום שאני עדיין נמצא בגלות, הם ממחישים לנו. אז פעם היו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, והיום אנחנו יודעים שזאת צניחת גאולתנו. בעתיים הגאולה לאט לאט מתרחקת מאיתנו, במקום שנקרב את הגאולה. אין פתרון. אין פתרון. בפירוש אין פתרון. אני לא תולה תקוות בפוליטיקאים, כי לב מלך בשרים ביד השם. יש כאן תוכנית שבכל ערב מדבר כאן יהודי יקר בשם ינקלה פרידמן. אין שבוע שאני לא סוגר את הטלפון בכאב גדול. הוא מדבר כל כך הרבה חוסר אמונה, כאילו שזה השם וזה השם וזה השם. ריבונו של עולם, איפה האמונה? לדרעי אין שכל, לגפני אין שכל, יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא, לב מלך ושרים ביד השם. גם ביבי הוא מונהג כבובה שהקדוש ברוך הוא מנהיג. זו ההשקפה הנכונה. ורק בהשם מבטחנו. שב לכם בתוח באדם. אנחנו בוטחים אך ורק בבורא, ואם גזר הבורא שכך נסבול, אין ברירה, נסבול. מה נוכל לעשות? השם יהיה בעזרנו.
2: האם לקחת, חשבנו אולי לקחת דווקא משפחה של
22: אברך
2: ולהחזיק אותה?
22: תבורכו, כן. כן, בקום ועשה, כן.
2: אין מענה לדבר הזה.
22: כן, בקום ועשה, תעשו מה שאתם יכולים. אבל להתלונן ולקטר ולדבר, זה לא יעזור. המחאה שהגברת הציעה היא לא נכונה, היא לא יהדות. אין חובת מחאה.
2: אוקיי, לא, אני אגיד לרב מה, כאילו בעלי הציע איזושהי הצעה שאולי נוותר על הזכות שלנו, אבל מצד שני אנחנו נשאר בבית.
22: טוב, זה כבר תשאלו רב אחר, לא אותי. השם יהיה בעזרכם. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
25: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
26: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: כן, בבקשה לשיחה.
27: שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
27: אני אבלה על אחי עליו השלום, וה30 מסתיימים ביום שלישי בערב, שזה ערב ראש חודש. הוא נפטר בראש חודש. אני שואלת עכשיו, איך אני יכולה לנהוג עם מנהגי אבלות כשאני יוצאת מ-30 ונכנסת לתשעת הימים?
22: זה לבד וזה לבד. האבלות האישית מסתיימת, נכנסים לאבלות של כלל ישראל.
27: סליחה כבוד הרב, אני לא שומעת, אני מבדיקה את הרדיו.
22: אבלות אישית מסתיימת, מתחילה אבלות של כלל ישראל. באבלות של כלל ישראל אין הבדל בין מי שסיים אבלות אישית למי שלא. כולנו מתנהגים באותה שיטה, כולנו באותה הנהגה. לכל אחד מאיתנו יש את ההנהגה הראויה החל מראש חודש כפי המנהגים. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
28: שלום הרב.
22: שלום וברכה.
28: בוקר טוב, שבת שלום. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת בקשר לתפילין, הרב מכיר את הגומיה, הכיסוי לתפילין הזה?
22: אמרתי כמה פעמים שלא לשים.
28: לא לשים.
22: הסיבה, פעם התפילין היו עשויים מאור של בהמה דקה. היום כל התפילין שיש הם מבהמה גסה. יש מעט מאוד בהמה דקה. הרוב, ה-90% זה בהמה גסה. בהמה גסה, גם אם משתפשף, יורד אולי מעט מהצבע, זה לא מעכב. לא רק שזה לא מעכב, זה אפילו לך תחילה, ולא נכון לצבוע. אתה שולח את התפילין כעבור 7 שנים לבדיקה, אז אתה מבקש שהסופר יעשה לך שיפוצים. יסדר פה, יניח פה, אם צריך להחליף רצועות. כל הטיפולים האלה זה באים יחד עם הבדיקה. במשך 7 שנים, גם אם יש חיכוך בתפילין של יד, וזה גורם אולי להסיר מעט מהצבע, זה שום דבר. מותר לך תחילה לברך וללבוש. הצבע לא חייב להיות מושלם. העיקר שהצבע השולט הוא שחור.
28: לסיכומו של דבר, לא צריך לשים את הגומיה.
22: נכון.
28: הבנתי. אוקיי, עכשיו, שאלה שנייה, זה אני צריך את העצה של הרב. אדם שהוא אשכנזי והוא אבל, עד פטירת אביו. הוא מחמיר, עכשיו הבת של אותו אדם רוצה להתחתן. השאלה אם האדם הזה צריך להחמיר על עצמו שנה שלמה שהזוג לא יתחתן.
22: חס ושלום. חס ושלום. זה לא שייך לספרדים ואשכנזים. חובה קדושה לזרז נישואין, ואפילו בתוך שנת האבל, אם יש נחת רוח לאבא שנפטר או לאמא, זה הנישואין של יוצאי חלציהם. אדרבה, יפה שעה אחת קודם, בשום אופן לא לעכב אותם. צריך להיזהר מאוד מאוד, אין אחד נוגע בשני, זה לבד וזה לבד.
28: זה משהו, נשמע. תודה רבה הרב, שבת שלום.
22: כן, לשיחה הבאה בבקשה.
8: שלום וערב שבת שלום לכבוד הרב.
22: שלום וברכה.
8: רציתי לשאול בנושא שדיברו כבר קודם.
22: כן, שלום? כן, אני שומע.
8: בנושא שדיברו קודם, בקשר לאישה שעושה קידוש לפני התפילה. שאלתי, האם אישה שעסוקה עם ילדים קטנים והיא לא מצליחה להתפלל בשבת בבוקר, מה היא אמורה לעשות?
22: שיהיה לכם בבית מיץ ענבים, היא תקדש, תשתק עם לא לוגמיו, ותאכל אפילו כדי שיהיה לה כוח לטפל בבית, והיא לא תתפלל, היא תתפלל רק מנחה. כשבעלה יהיה בבית, תשמור על הילדים.
8: כן, האם הבעל צריך לעשות קידוש עוד פעם, אם הוא שמע כבר קידוש בבית כנסת?
22: אם יש ילדים בבית, אז לפחות עבור הילדים.
8: הם שמעו כבר, אם הם שומעים כבר מהאימא.
22: שמעו כבר, אז הם פטורים. גם הבעל פטור כיוון שהוא יצא בבית הכנסת, בתנאי שבבית הכנסת הוא אכל כזית, או שתה רביעית יין. אחרת, הוא חייב קידוש במקום סעודה.
8: הבן איש חי זה אותו דעה כמו הבן איש חי בנושא הזה?
22: מה שאמרתי זה מוסכם גם לספרדים וגם לאשכנזים.
8: אוקיי, יישר כוח גדול ושבת שלום.
22: ברוך תהיה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
9: שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
9: רציתי בבקשה לשאול הרב, האם מותר לכוון דוד לפני שבת, על מנת שהוא יחמם מים בשבת למי שצריך? דוד חשמל של המקלחת.
22: אם רוצים לחמם את המים בשביל מוצאי שבת, מותר, כיוון שזה שעון שבת. אבל בשביל השבת, רק לחולה שאין בו סכנה, שזה חלק מהבריאות שלו, והדוגמה היא יולדת, שהרחצה בשבילה זו בריאות, יהיה מותר. אבל לסתם אדם בשום אופן לא. רק לצורך מוצאי שבת מותר.
9: אדם שלא מתקלח במים קרים, איסטניס נגיד.
22: הסברתי את התשובה. מה זה שייך לאיסטניס או לא? איסטניס הוא בן אדם רגיל. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
10: שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול בקשר לתשעת הימים, שבעזרת השם שבוע במתחיל, אז אני אישה מבוגרת, ובתשעת הימים בשבוע שחל בו, אני יודעת שאסור בשר, אני עברתי ניתוח לפני, בפסח, 4 חודשים, היה לי מחסור חמור בברזל, קיבלתי טיפול.
22: גברת, בואי תעצרי רגע.
10: כן.
22: תעצרי. כן. האיסור של אכילת בשר קיים בסעודת המפסקת. האכילה של בשר מראש חודש ועד יום רביעי בצהריים זה מנהג. מראש חודש ועד יום רביעי ערב תשעה באב זה מנהג. במקום צורך מבטרים על המנהג. יש הרבה דוגמאות. יש לי ילדים קטנים, בוודאי שאני אבשל ואתן להם לאכול בשר. יש לי ילדים בוגרים קצת, בני 15, אבל אני רואה אותם רזים, צפד אורם על עצמם יבש היה כעץ. אני אבשל עבורם בשר. אדם שעבר ניתוח איבד הרבה דם, אני אבשל עבורו בשר. לא רק שיריים של בשר של שבת מותר לאכול, מותר גם לבשל עבורו. לכן אני לא רופא, לא יכול לומר לך בדיוק מה המצב הרפואי, זה רק רופא יכול לומר. על פי המצב הרפואי, אם זה נצרך עבורך לבריאותך, תאכלי כרגיל.
10: אני מתכוונת רק ליומיים עד שבת.
22: גברת, תעשי מה שאת יכולה כדי להיות בריאה. בהצלחה.
10: תודה. שבת שלום.
22: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה.
11: שלום, כבוד הרב.
22: שלום.
11: רציתי לשאול בקשה, לגבי השבוע שחל בו, גופיות, פיג'מות, אנשים מבוגרים.
22: צריך להשתדל להכין גם את הבגדים הפנימיים, ולא רק את הבגד החיצוני. הכנו מספיק, וזה הספיק לכל השבוע, מצוין. אם זה לא הספיק, בדיעבד, אדם שאין לו מה ללבוש, בבגדים הפנימיים אפשר להקל. בבגדים החיצוניים מחפשים רק בידיים ומשליחים על הארץ כדי שזה יספוג מעט מהאבק מנערים, ואז אפשר ללבוש. אבל זה דעבד גדול. לכתחילה חכם עיניו בראשו מכין את כל כמות הבגדים הנצרכת.
11: תודה רבה רב. אפשר עוד שאלה?
22: תזדרזי.
11: מקפיא שהתקלקל בימים האלה,
22: מותר לתקן?
11: לא רק לתקן,
22: מותר לתקן, די, הגיעה תוכניתנו לסיומה.
11: ולקנות מותר?
22: מותר. הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה הגדולה לבני שוורץ שעשה את כל העבודה הכי טוב שאפשר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו למילוא משאלות ליבו לטובה, אמן. שבת שלום.

0: לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: כולנו כאחד. התוכנית

0: מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: בוקר טוב, שלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ ברקע הסלמה במפרץ הפרסי, ובין היתר העלה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקי ארדואן ואנשיו נגד קיומה של ישראל, וכן את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות ישראל. השניים סיכמו על המשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. בתוך כך, בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. עם זאת, גורם אמריקני בכיר הבהיר כי הממשל בוושינגטון אינו זונח את הערוץ הדיפלומטי. המודיעין הישראלי העביר לאחרונה לגורמים אמריקנים מידע חדש המפרט מזימה איראנית מעודכנת שמטרתה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טהרן הבטיחה שוב ושוב לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קורס של משמרות המהפכה שחוסל במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא. הנשיא טראמפ פיטר את שני החברים הדמוקרטים האחרונים בוועדה הפדרלית לסיוע בבחירות, בעוד החברה הרפובליקנית היחידה בוועדה הגישה את התפטרותה, כך אישר הבית הלבן. בסביבת הנשיא הסבירו כי ההדחה נעשתה על רקע חשש מפני התערבות בבחירות האמצע, ורצונו של הממשל להוביל רפורמות בנעלי ההצבעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת, פרשת מטות מסעי מיד.
2: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: כניסת השבת בירושלים 7:12, בבני ברק והמרכז 7:27, בחיפה 7:20, בצפון הנגב 7:28, צאת השבת בירושלים 8:29, בבני ברק והמרכז 8:32, בחיפה 8:33, בצפון הנגב 8:30, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:05, בבני ברק והמרכז 9:02, בחיפה 9:06, בצפון הנגב 9:03.
2: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש הכבדה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

למאזינים היקרים, פרשת מטות מסעי, אנחנו ממשיכים הלאה בתוך בין המצרים. אבל אני רוצה שעם ישראל ידע מה זה הנושא הזה של מה שקרה בי"ז בתמוז ומה שקרה בתשעה באב. צריך לקחת עת, נרשום את הדברים בצורה ברורה, כדי שנדע לאן אנחנו הולכים, מה זה הנקודות האלה. ובכן, חז"ל במסכת תענית אומרים שחמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז וחמישה דברים אירעו בתשעה באב. תמיד בדרך כלל אנחנו יודעים שתמיד מדברים איתנו עם מספרים של עשר עשר. עשר מאמרות, עשרת הדיברות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. כל דבר הולך על עשר. פתאום מגיעים למכות של עם ישראל ומחלקים את זה חמש וחמש. למה לא אומרים עשרה דברים יראו את אבותינו מי"ז בתמוז ועד תשעה באב? למה מחלקים את זה לחמש חמש? מה רוצים להראות כאן? איזה רמז רוצים לרמוז לנו שנוכל קצת לקחת משהו איתנו? ובכן, מאזינים יקרים, צריכים לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בכדור הארץ. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כדי שאנשים יפרסמו את שמו. זה לטובת הברואים. לכבודי ברטיב אף עשיתיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו. והוא רוצה שהברואים שימצאים כאן בעולם יפיצו אותו. יפיצו אותו בעולם. ואז המפיצים יהיה להם זכות קיום בכדור הארץ. כי באמת, מאזינים יקרים, יהודים אין להם זכות.

אתה יודע, אי אפשר להגיע לעולם הבא בלי עולם הזה. אני חייב שיהיה לי איזשהו אחיזה בעולם הזה, כדי שאני אוכל להגיע איתו לעולם הבא. למה קוראים לזה עולם הבא? עולם הבא זה עולם שבא אחרי העולם הזה. אז אני צריך לעבור קודם כל את העולם הזה, ואחר כך להגיע לעולם הבא. והיה ויכוח ביניהם. כשיעקב יצא, וידו אוחזת בעקב עשיו. הוא תפס לעשיו את העקב. כביכול, אני נמצא גם בעולם הזה. תן לי אחיזה בעולם הזה, אמנם לא במקומות הגבוהים, בעקב. אני רוצה אבל אחיזה בעולם הזה. והוא תפס לו ידו, ידו זה אותיות יוד. היוד הזאת נתנה לנו את הזכות להישאר בתוך כדור הארץ. מה זאת אומרת? הרי מכיוון שהעולם הזה שייך לעשיו, אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו באנו לפה. הזכות קיום של עם ישראל זה כדי שיהיה מי שיפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתם השגרירים של הקדוש ברוך הוא. לכן אתם באים לעולם הזה כדי לפרסם אותו. איך לפרסם את הקדוש ברוך הוא? יש שתי דברים שמביאים פרסום לקדוש ברוך הוא בכדור הארץ. וכולם יודעים אותם. א', זה התורה. קדוש ברוך הוא נתן את התורה והכניס את עצמו בתוך התורה. כמו שאומרים חזר ראשי תיבות, אנוכי, אנה נפשית, כתבית, יהבית. אני נותן את כל כולי בתוך התורה. כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני נכנס לתוך התורה, לתוך החמישה חומשי תורה, ומשם תגלו אותי. שם תגלו שהשמיים מספרים כבודל מעשי אדם מגיד רקיע. אתם דרך התורה תגלו את אלוקים בעולם. דרך אותם חמישה חומשי תורה. אבל התפקיד הוא התורה. היא תגלה את אלוקים בעולם. איזה חוקים. וראו כל עמי הארץ. כשם השם נקרא עליך. כולם יגידו איזה חוקים ומשפטים ישרים קיבלו העם הזה. אלוקים נתן להם משהו מיוחד. ככה התפרסם אלוקים בעולם. דרך התורה. המפרסמים זה עם ישראל. ולכן צריך להיות כמה שלבים. א', התורה צריכה להיות בעולם, ב', עם ישראל דרך התורה יפרסמו את אלוקים בתוך העולם, ואז יש לכם זכות להישאר כאן בעולם. לקבל את התורה ולפרסם את אלוקים בעולם. קבלת התורה זה חמישה חומשי תורה. הפרסום בעולם זה לעשות את הקדוש ברוך הוא מלך. צריכים לעשות את אלוקים מלך העולם. ולכן נבחרנו, אנחנו בעלי בחירה, שיכולים גם לעשות ההפך, אנחנו מפרסמים את אלוקים בעולם. בחזל רומזים את זה בשמו של הקדוש ברוך הוא. יוד, קי, וו, ואחר כך ה. היוד הראשונה זה יוד שנמצאת במחשבה, היא עליונה. הקדוש ברוך הוא כדי להתגלות, כביכול יוד כבבקה, כדי שזה יתגלה, אז הוא לקח את היוד הזאת, והוא פיצל אותה לשני ההים, האחד של שם השם, זה חמישה חמשי תורה, ההה האחרונה, זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי עם ישראל. ולכן, ההה הראשונה מסמלת את התורה, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. היוד זה הקדוש ברוך הוא. נתן את עצמו בתוך התורה, והוו מחברת בין ההי הראשונה להי השנייה. זה הוו של שם השם. היא לוקחת את התורה ודרכה מפרסמים את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן העם ישראל יכולים להיות בעולם הזה. יש עליהם מגנה. יש להם היי ועוד ה, ה של

0: של מתן תורה, חמישה עומשי תורה, והשנייה זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. שההיא האחרונה של שם השם נקראת מלכות, שם ממליכים את אלוקים בעולם. זה התפקיד שלנו. ולכן הוא נתן לנו את השם שלו יוד כבבקה, יוד, הוא נכנס לתוך העולם, צמצם את עצמו בתוך העולם, היי, נתן לנו חמישה חומשי תורה, תורה ומגנה ומצלה, והוו זה לחבר להי האחרונה, לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. והנה, כדי לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, צריכים קודם לקבל את התורה. וכדי שנקבל את התורה צריך ארבעה תנאים. נותן התורה זה הקדוש ברוך הוא, מקבל התורה זה עם ישראל, להתמיד בתורה שאלוקים מביא לנו, ולהיות באחדות כל הזמן. זה התנאים שבהם מקבלים את התורה. ולכן, הקדוש ברוך הוא הגיע להר סיני. כל הנושא של הר סיני, זה בואו תקבלו את התורה שיהיה לכם את הזכות להישאר בכדור הארץ. ואז כשהוא נתן את התורה, אלוקים הוא הנותן. זה מתבטא במילה, אנוכי השם אלוהיך. הנה, יש את הנותן. המקבל זה עם ישראל. משה רבנו יביא את הלוחות, יביא אותם לעם ישראל. ב' צריך להיות התמדה, להתמיד בתורה שמקבלים, ולפני כן חייב להיות אחדות. זה מה שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. יש לנו את כל הנתונים האלה. ככה קיבלנו את התורה. פתאום בי"ז בתמוז, נשברה כל התורה, כל המנגנונים האלה, שבעצם הם אלה, שנותנים לנו את ההי של שם השם, שיתגן בעדנו, מה קרה? נשברו. נותן התורה, זה אנוכי השם. הוא הנותן, הוא המשביר. העמידו צלם בהיכל כנגד זה, כדי לשבור את האנוכי השם. התורה צריכה להינתן מיד ליד, מידו של משה לידיהם של עם ישראל. שני לוחות אבנים הוריד בידו, לתת לנו את זה. ונשתברו הלוחות, כלומר המקבל לא קיבל את התורה. זה נשבר לפני כן. המכה השלישית, שרצינו שלא תיפסק התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, זה נאמר על קורבן התמיד. קורבן התמיד זה מהר סיני לא היה הפסק. תמיד מהר סיני זה המשיך עד שזה הגיע למצב שבוטל התמיד. בוטל התמיד זאת אומרת, ירד גם העניין הזה של ההתמדה. ואחר כך אין אחדות. מה זה הופקעה העיר? כתוב שהאחדות של ויחן ישראל שהיה במעמד הר סיני עבר לירושלים. עיר שחוברה ליחדיו. לעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאדור בירושלים. זה המקום הכי מכניס את כולם. דלתותיה ננעלות בלילה. זה כמו רשות היחיד. איזה אחדות. וכאן הופקעה החומה וגם זה הלך. ברגע שכל אלה קראו, הדבר החמישי הוא נגרר. שרף אפוסטומוס את התורה, במלא התורה הזאת כבר אין לה את הערך. הורידו אותה, שברו אותה, עשו לה את מה שעשו לה, ולכן זה החמישה דברים שיראו את אבותינו, לתת לנו את ההי הראשונה של שם השם, להוריד לנו אותה, וההי הזאת נעלמה מאיתנו. השאירו אותנו ערומים מההי הזאת. זה החמישה דברים של י"ז בתמוז. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, ברוך השם, כל יום שני יש לנו את המדרשייה אצלנו בבית. ממש תענוג, נשים באות, שומעות, מתחזקות, מתרוממות. באים לפה רבנים ורבניות מאוד מאוד מיוחדות, שנותנות חיזוק מדהים לבנות ישראל, גם הצעירות וגם הנשואות. כולם באים ומתחזקים וברוך השם יוצאים מכאן עם חיזוק אמיתי. אז מי שרוצה ביום שני, בעזרת השם, 10 בבוקר עד 12 בצהריים, חיזוקים מדהימים עם שפע של כיבוד, ואפשר לבוא רחוב חזון איש 68 א', רחוב חזון איש 68 א' בבני ברק, וברוכות הבאות.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
5: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: לימויים חייגו כוכבית 6485.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
7: תרייג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
1: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
16: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: רבותיי היקרים, אנחנו רואים שקיבלנו שתי מכות קשות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. ראינו שבעצם המכה הזאת של י"ז בתמוז זה להוריד לנו את התורה שקיבלנו. אותה תורה שמגינה על עם ישראל. אותה תורה שבעצם בלעדיה אין אנחנו עם, שברו לנו אותם. יעמידו צלם בהיכל כדי שלא יהיה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שברו את הלוחות כדי שלא נקבל את אותה תורה שהיינו אמורים לקבל אותה. ובוטל התמיד שאין לנו את ההתמדה הזאת שהייתה צריכה להיות לנו עם התורה שלנו. ונבקעה החומה שבעצם אין אחדות אלא הכל פרוץ וכולנו נמצאים כמו ערי פרזות. ובמלא שרף הפוסטומוס את התורה, במלא רצו לחסל לנו את כל התורה שלנו. זה ההי הראשונה של שם השם. אבל בתשעה באב הגיעה המכה השנייה. הגיעה המכה השנייה של תשעה באב. זה כבר היה על הדבר השני. אנחנו באנו כאן לעולם הזה, כל מה שיהודי נמצא כאן, זה רק בשביל דבר אחד. לפרסם את אלוקים בכדור הארץ. כיוון שהקדוש הוא נעלם, העולם נקרא עולם, כי הוא העלים את עצמו מכאן. כיוון שהוא העלים את עצמו, התפקיד שלנו להחזיר את העלם לגילוי, לגלות את כבודו בעולם. לכבודי ברטיב אף עשיתי, כדי לגלות אותו בחזרה לעולם. זה התפקיד שלנו. והתפקיד הזה נמצא בתוך ההי האחרונה של שם השם. היא נקראת מלכות. איך מחזירים אותה? אז קודם כל, הפרסום של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה בעצם מה שמביא. יהודי נמצא בכדור הארץ, זה כבר מפרסם את אלוקים בעולם. זה כבר מראה שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שמנהיג פה את העולם. עם ישראל מראים לכל העולם כולו שעצם העובדה שאנחנו קיימים ואנחנו כאן זה סימן שיש אלוקים בעולם. כל יהודי זה קידוש שם שמיים. עצם העובדה שאתה קיים ואתה יהודי זה אתה צריך לרקוד ולשמוח, כי אתה מגלה את השם. אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה יהודי, תתחיל לרקוד על הבוקר לפני מודי אני. תאר לעצמך, אתה קם בבוקר ואתה תאילנדי, אתה קם בבוקר ואתה סיני. איזה פדיחה זאת לקום בבוקר. אתה קם בבוקר ואתה יהודי. אתה מהעם הנבחר. תרקוד. אתה מפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי להראות את מלכותו, צריכים שלושה תנאים. א', מדינה. המלך יש לו את המדינה שלו. משם הוא שולח שלוחות לכל העולם. אבל קודם כל יש לו את המדינה שלו, את המקום שלו. בתוך המדינה צריך להיות לו דבר שני, ארמון. המלך לא יכול להסתובב בתוך המדינה. הוא צריך שיהיה לו את הארמון שלו. ואחרי שיש ארמון, צריך מישהו שיפיץ את אלוקים. יפיץ את אלוקים בעולם. יפיץ את אותו מלך בעולם. ויגיד לכולם, רבותיי, הנה יש לנו מלך שאין כמו בעולם. שלושת המרכיבים האלה חייבים להיות. מדינה, ארמון של המלך, והמפיצים שמפיצים את הקדוש ברוך הוא בעולם. מפיצים שמפיצים את המלך. והנה, ככה קרה. עם ישראל קיבל מכה ראשונה על המדינה. המכה של תשעה באב, כשהיו אבותינו במדבר, והם לא רצו להיכנס לארץ. אם היו נכנסים לארץ, הקדוש ברוך הוא היה שם את הממלכה שלו, וכל העולם היה ניזון מהממלכה הזאת. היינו מפיצים את הכל בעולם. אבל מה קרה? עם ישראל לא רוצה להיכנס לארץ. באותה שעה, שעם ישראל החליט שהוא לא רוצה להיכנס לארץ, והבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע. כתוב את זה בתהילים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולזרותם מעל פני האדמה. מאותו רגע נגזרו גלויות. מאותו רגע המלך לא בארמון. גם כשנבוא לארץ, אבל זה לא אחיזה חזקה. יקחו אותנו מכאן. יוציאו אותנו לגלות. אין לנו אחיזה אמיתית. למה? כי אין. אין ארמון למלך. אין בית. אין מדינה שממנה אפשר להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן זה הייתה המכה הראשונה. עם ישראל יוצאים להתפזר. הדבר השני שמלך צריך זה ארמון. ובנו לקדוש ברוך הוא ארמון שהוא כתב עליו ושכנתי בתוכם. בית המקדש, מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא. וגם זה נחרב. זה גם קיבל מכה מאוד רצינית. הארמון של המלך איננו. המלכות ירדה לשפל המדרגה. השכינה נמצאת בגלות. זה המכה השנייה. המכה השלישית, זה ניסינו להשתקם. ניסינו להחזיר את הארמון למלך. להרים אותו, לרומם אותו. לעשות את הקדוש ברוך הוא גדול. לפאר את בית אלוקנו. ובנינו את בית המקדש בפעם השנייה עם עזרא הסופר. ובאמת היה מצב טוב של עם ישראל. מצוין. עכשיו אפשר להמשיך את התהליך של הארמון של המלך. אבל גם זה קיבל מכה. וגם הארמון בפעם השנייה התמוטט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, המלכות שלו, קיבלה מכה בהתחלה במדבר. במכה השנייה זה הארמון נחרב. המכה השלישית, גם הארמון השני יחרב. בנו אותו אחרי 70 שנה, אבל אין מה לעשות. נחרב. ואז, כשראו את זה הגויים, שהיהודים הולכים וכל פעם מחדש מתרוממים, כל פעם שאתה נותן להם, אתה מרים אותם, הם מתרוממים עוד הפעם, אז עשו פטנט. זה הדבר הרביעי שקרה. חרשו את ירושלים. אתה לא תדע, אדוני, איפה היה פה ארמון. אתה לא תדע איפה היסודות של הארמון. ערו, ערו, עד היסוד בה. הלכו ועירעירו את כל היסודות של ירושלים. שאף אחד לא ידע איפה היה המקום של בית המקדש. הכל נחרש. אתה רואה רק שדה לפניך. ציון שדה תחרש. רק שדה. ואז אין מקום. גם הארמון שהיה, לא יודעים איפה להשים אותו. הכל מבולבל. לא ברור שום דבר. הארמון לא רק שהוא לא נמצא, לא רק שהוא נחרב, אלא גם לא יודעים איפה הוא היה. הכל חרוש, כמו שדה. וזה המכה השלישית. המכה הרביעית. המפיצים של הקדוש ברוך הוא. יש אחד שיכול להפיץ את אלוקים בעולם בצורה הכי חזקה בעולם. קוראים לו המשיח. המשיח, התפקיד שלו זה לקבץ את עם ישראל מכל האומות ולהביא אותם לארץ ישראל, והוא מלאה ארץ דעה את השם כמים להם יחסים. המפיץ הזה הוא צריך להפיץ את אלוקים בעולם. הוא נקרא משיח צדקנו. בביתר הייתה עיר גדולה, מיליונים של יהודים, ושם היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא ראה את בר כוכבא, והוא אמר עליו, דרך כוכב מיעקב. הנה, יש מישהו שהולך לפרסם פה את אלוקים בעולם. מצאנו את אותו משיח, שהוא בעצם אותו אחד שיעשה את העבודה האמיתית הזאת, להפיץ את המלך. עד כדי כך אמר רבי עקיבא, דרך כוכב מיעקב. הוא הבין שזהו. יש לנו כבר את מי שיגאל את עם ישראל. יש לנו את מי שיפיץ את המלך. המלך עם הארמון שלו, שיפיץ אותו בעולם. ומה קרה בסוף? הוא מת, אותו בר כוכבא. ועם ישראל שם מתו אלפים ורבבות. והיה צער גדול בכל העולם כולו. גם זה נחרב. גם זה הלך. זאת אומרת, כל החמישה דברים האלה, זה משהו בפני עצמו. יש חמישה דברים שקרו בי"ז בתמוז, זה לבד, זה בפני עצמו, זה לחסל לנו את התורה שלנו. מה שקרה בתשעה באב, זה לחסל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לחסל את ההיא האחרונה. היא הראשונה והיא האחרונה. וככה הם חיסלו לנו את שתי המגינים. י' כו' כ', יש בו פעמיים ה'. ההיא הראשונה זה חמישה עומשי תורה. ההיא השנייה זה לגלות את מלכותו של השם בעולם. שני אלה נפלו. נשאר לנו מאותו שם של הקדוש ברוך הוא רק ו' וי', שזה נקרא ו', ו', המצב נהיה קשה, אין לנו כלום ביד, הכל מתמוטט. ואם כן, מה התפקיד שלנו? בסך הכל דבר אחד, להחזיר את שני ההים למקום שלהם. י' כו' כ', חסר עכשיו ה', ועוד ה', ואנחנו התפקיד שלנו, א', לפרסם את אלוקים בעולם, ב', להרבות את התורה בעולם. ככה אתה מחזיר את שני הה' למקום שלהם. זה העבודה שלנו. וזה רמוז בפסוק פה באיכה. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. כל רוטפי, תחלק את המילה בסוף, שים את ההי האחרונה קצת בצד. כל רוטפי, ה. אם אתה מחפש את ההי הזאת, להחזיר אותה למקום, השיגו, ה. זה ההי השנייה. יש כאן שני ההים של השם, שצריכים להחזיר אותם למקום, כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. ולכן זה דבר מדהים ומיוחד. מדהים ומיוחד, איזה עבודה יש לנו כדי להחזיר את זה. מי מציל אותנו? לא כל אחד יכול להפיץ את הקדוש ברוך הוא, לא כל אחד יכול לעסוק בזיכוי הרבים, לא כל אחד יכול לעסוק יומם בלילה עם התורה. אז מה עושים? איך אותם אנשים אלה מקרבים בסופו של דבר את אותו משיח? אז יש לנו פסוק שמגלה לנו, השיבנו. השיבנו יש לו ה בהתחלה. הנה ההי הראשונה. השיבנו השם אליך ונשובה. זה מסתיים עם האות ה. זאת ההי האחרונה. כשאדם חוזר בתשובה ובא לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של העולם, אני רוצה לחזור אליך. עשיתי שטויות, לא שמתי לב. אני רוצה לחזור אליך. הוא מחזיר את ההים למקום. השיבנו ונשובה. היא הראשונה והיא האחרונה. זה מעם ישראל מכניס את זה, מביא את זה. זה דבר מדהים. איך עם ישראל יכול להביא את הגאולה דרך אותם ההים. ולכן, איך יהודי שאין לו הרבה מצוות, אין לו הרבה תורה, איך הוא מקרב את המשיח? אומר הזוהר הקדוש, אם אתה בצער, מי שנמצא בצער, הוא זה שיכול להביא את המשיח. להביא את המשיח. אתה יכול להביא אותו, יש לך צער, אתה יכול להביא בזה את המשיח. כל יהודי שמצטער, כל יהודי שמצטער, הוא יכול להביא את המשיח. אשריכם ישראל. כמה עם ישראל יכול לעשות את זה? ובאמת אם הם יעשו את זה, הם זכו. לכן תשימו לב, אומר הזוהר הקדוש, ברעיה מהמנה, כרך ג' פרשת כי תצא, וכי גבנה דה פורקנה, אם זכו יפקון ברחמה, זה עוד הכתיב, בטרם יבוא חבל לה והמליט הזכר, ויפקון ברחמה, ואיליו אקדים רחמה, יפקון בצערה. עם ישראל יכול לקבל את המשיח, או בצער, או בשמחה גדולה. אבל יש פה צער, עם ישראל מצטער, כל יהודי שמצטער, הוא מקרב את המשיח, הוא מחזיר את ההם למקום שלהם, כיוון שכל התפקיד שלנו, זה להחזיר את אותם ההם, ולכן פרקי אבות, מסיימים במילה בן בגבג, בג זה היי, בית וגימל, עוד בג זה עוד היי וגימל, בן בגבג, היי והיי, מה הוא אומר? הפוך בהי, והפוך בהי, וכולה בהי. זה כתוב בצורה הפוך בה, והפוך בה, וכולה בה. אבל תקרא את זה טוב. הפוך בהם, והפוך בהם, וכולה בהם. הכל נמצא בתוך ההם. ולכן, מסיים הפרקי אבות. מי שיסתכל, איך מסיים פרקי אבות, זה כבר יותר ברור. מדברים איתך בבירור. בן ההה, אומר. זה לא בן בגבג, זה כבר בן ההה. רוצה להדגיש לך שיש פה פעמיים הם. מה הוא אומר? לפום צערה אגרה. וכאן הוא מסיים ואומר לך, אתה יכול להחזיר גם אתה בתור יהודי פשוט. אין לך הרבה תורה. יש לך מצוות שאתה עושה מפה ומשם. גם אתה יכול להחזיר את ההם למקום. איך? לפום צערה אגרה. אתה מצטער? קשה לך? יש לך קשיים, תדע לך, שדרך הקשיים האלה, אתה מחזיר את התורה למקום, ומחזיר את פרסומו של הקדוש ברוך הוא למקום שלו. זה נקרא בן ההה. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. ולכן אומר הזוהר, מה אומר? ובגין כך, וכמו הרזל, לפום צערה אגרה. ככה אומר הזוהר, שמי שבעצם קודם כל יהיה צער, ואחרי הצער יבוא רחמים. כמו שכתוב בפסוק, בבכי יבואו, ולבטר בתחנונים הובילם. בהתחלה הם יבואו בבכי, יהיה צער, אבל אחר כך בתחנונים הובילם. ועוד כתוב, עת צרה אל יעקב, וממנה יבשע. ויבכון ברחמה. אחרי הצער, יבואו רחמים גדולים. לכן יש לנו הזדמנות פז לקחת את העולם בצורה נכונה. מי שלוקח את זה נכון, הוא זוכה בדברים שהוא לא מאמין. איך הוא זכה לכל הדבר הזה? אדוני, כל צער שאתה מצטער, אתה מביא את המשיח. אתה מצטער עם הילדים, תראה איך הם יצאו, תראה מה קורה איתם. יש לך צער עם האישה, היא העליבה אותך, אמרת לה, היא אמרה לך, יש לכם צער אחד עם השני. שום צער לא חוזר רקם. כל זה מקרב את המשיח. למה? בהתחלה בבכי יבואו, ואחר כך בתחנונים מובילים. ולכן אומר ספר הישר, המיוחס לרבנו תם, עולם הזה עולם התלאות. אם אתה חושב שאתה באת פה לפתור תשבצים, או באת פה לאכול גלידה, אתה טועה. תיקח את החיים בצורה נכונה. העולם הזה זה עולם של תלאות. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. יש ימים יפים. תודה להשם. ברוך השם, יש לי גם ימים יפים בתוך הימים האלה. תודה להשם, אבל אתה חייב שיהיה צער לעם ישראל. זה שמצערים אותנו עכשיו, מצערים אותנו, איזה צער עושים לכל מי שלומד תורה. כל הצער הזה זה כדי שבתחנונים אובילם. חייב להיות בבכי יבוא, ניתנו לך לבכות. תסתכל מה עושים לנו. וכל זה כדי שנוכל להתרומם אחר כך בצורה מדהימה. איפה כולם? איפה כל אלה שהיו פה? איפה כל אלה שדיברו גבוהה גבוהה, אני זוכר אותם לפני 30 שנה? איפה הם היום? נשאר מהם שריד ופליט. אין כלום. למה? כיוון שהם לא לוקחים את העולם הזה בצורה נכונה. אנחנו לוקחים את זה נכון. כל מה שבאנו לכאן זה להחזיר את ההם למקום. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אנחנו איתך. ולכן כל אישה וכל אחד שמקבל צער, הוא צריך לדעת לקחת את זה למקום הנכון. אם אתה רואה את הכל בצורה נכונה, עם עין טובה, אתה כל הצער, לא יהיה לך צער בכלל. לכן הפסוק אומר, באיכה, עיני, עיני יורדה מים. עיני, עיני יורדה מים. והם כתוב פעמיים עיני. זה חודש תמוז וחודש אב. כל אחד, יש לנו שם לתקן את העיניים שלנו. הם מתקנים את העיניים, אז בעצם, עיני, עיני יורדה מים. עיני, עיני תשמח. למה? כי העין תשמח. למה? כי עכשיו רואה שמחות. ולכן, זה פשוט לא יאומן. אם אתה מסתכל עם העיניים בצורה נכונה, ורואה דברים טובים אצל השני, אתה לא מבין מה אתה עושה. העין הטובה הזאת מביאה גאולה לכל עם ישראל. אתה מסתכל על צרות, רואה בעיות, אבל לוקח אותם בצורה נכונה. איזה הסתכלות אמיתית. בן אדם שיש לו תכלית ויש לו מטרה, כל העולם הזה מתגמד. מתגמד. תארו לעצמכם, היו מרימים לכם טלפון. שלום, רצינו להודיע לכם, יש בן אדם בחוץ לארץ. קוראים לו משה זוכנר. מה יש לו? הוא יש לו כסף. והוא רוצה להוריש את הכסף. הוא לא יודע למי להוריש את הכסף שלו. יש פה מיליארד דולר. ואנחנו רוצים להוריש את זה למישהו. ואז הוא אמר לקחת ספר טלפונים, לפתוח אותו איפה שיפתח, להצביע על ספר, על אחד מהטלפונים, וזה הבן אדם שהוא מוכן לתת לו את כל כספו וזהבו, מיליארד דולר. ואז אומרים לך, אדוני, אתה משה כהן? כן. הנה, זה השם שלך, זה הכסף, תבוא לארצות הברית לקחת את הכסף. אבל, אם אתה מגיע תוך 24 שעות, הכסף הזה שלך. איחרת, לא יכול לקבל שום דבר. וואה, בן אדם שומע דבר כזה, מחפש מהר מטוס כדי לטוס לארצות הברית, יש לו 24 שעות, אין מטוסים, הכל תפוס, אין כלום, והוא רועד. אמר לאיזה מישהו, תעשה טובה, מה, איך אני מגיע? אמר לו, תראה, אני דייל באלעל, אין מקום במטוס, אין. אבל אם אתה רוצה, בוא אני אעלה אותך למטוס, אבל אתה יודע איפה תשב? איפה שאנחנו שמים את העגלות האלה שמביאים בהם אוכל, יש מקום שם שמכניסים אותם פנימה בתוך כוך כזה, אתה תיכנס לכוך הזה, לא לצאת, לא שירותים, לא שום דבר. 12 שעות אתה לא זז מהמקום שלא ירגישו, אוי ואבוי אם ירגישו. ואז נגיע איתך לארצות הברית. מה לא בסדר? הוא יושב בתוך הפינה, והוא מתכמת שם בפנים, והוא רוצה לצאת לשירותים. לא, הוא לא יוצא. הוא חייב להישאר שם פנימה. אוי ואבוי, מגלו אותו שהוא נמצא פה בכלל. הוא מתחבא, והוא רוצה לצאת, אבל הוא לא יכול. והכל מקומט, והוא מתכמת. איך הוא מרגיש? צער? אבותיי, הוא לא מרגיש שום צער. למה? בגלל שהוא יודע מה מחכה לו. הוא יודע כשהוא יצא מהמטוס הזה, הוא יצא מהמרחב הזה, הוא יוכל לקנות מטוס פרטי רק שלו, הוא יודע מה הולך להיות. מכיוון שהוא רק יודע את זה, כבר הכל נראה אחרת. ולכן אמרתי להם, תראה מה זה. הוא יושב שם בפינה, מעביר אותה איך שלא יהיה, אכל, לא אכל, שתה, לא שתה, זה לא משנה לו, לא משנה לו כלום. למה? כי הוא יודע מה מחכה לו. כל יהודי צריך לחיות בצורה הזאת. בעצם, מה מחכה לך? כל פעם שאתה מפרסם את אלוקים, כל פעם שאתה מחזיר בתשובה מישהו, אתה מזכה את הרבים, אתה מבין מה עובר עליך, אתה מבין מה אתה עושה, זה לא יאומן. כל העולם נפתח לפניך. למה? כי אתה עושה את התכלית. לקחת מישהו וזיקית לו את הרבים, זיקית אותו ברבים. זה היה העניין. כשנכנסים לצורה הזאת, הכל נראה אחרת. אני ראיתי אנשים שבעצם אם הם היו קצת חכמים, היו קצת מוסיפים עוד טיפה לקחת את זה נכון. אנשים מתעצבנים. למה זה קורה לי? למה אני ככה? למה הדבר הזה ככה? למה אשתי ככה? למה אלוקים נתן לי דווקא אישה כזאת? למה קיבלתי בעל כזה מחרבק ותקוע? למה? למה הילדים הולכים ככה? למה? הוא לא יודע שהקדוש הוא שם לו את זה בפינצטה. אם אתה תראה את זה נכון, אתה יכול להיות מאושר עם הצרות הכי גדולות בעולם. רק לראות את זה נכון. מה זה מה שקורה לי? זה קשור אליי? מה זה למה? מה זה? מה? יש פה חשבונות שמיים שאלוקים רוצה לסדר לי את הדבר הכי טוב בעולם, אבל הוא יודע שאם הוא ישלם לי בעולם הזה זה יהיה שטויות. זה כמו שנותנים לך קרמבו. אתה צריך קרמבו? אתה צריך משהו חזק, גדול. הקרמבו זה רק נראה שהוא הוא נראה כאילו זה שוקולד מלא. מה פתאום? תן ביס ותראה פתאום שאין שם כלום. הכל מראית העין. ולכן כל הדברים הגרנדיוזיים שיש בעולם, כולם בעצם הם קטנים. אם יש לך את המטרה האמיתית, לכן בן אדם שיש לו את המטרה האמיתית, כל העולם הזה שהוא דחוק איתו, הוא יושב בתוך העגלות של אלעל, אבל הוא מבסוט והוא שמח. למה אתה שמח? כל פעם שהוא מסתכל עליו הדייל, מה קורה איתך? הוא מחייך. למה אתה מחייך? אתה לא רואה איזה סבר אתה סובל? אמר לו, טיפש, טיפש, אתה יודע מה מחכה לי? אתה יודע על מה אני הולך? אני הולך לקבל את הדבר הגדול ביותר בעולם, בכל חיי. איך קיבלתי וזכיתי לדבר כזה? ולכן מי שחכם, צריך באמת לקבל את זה בצורה נכונה. לכן, רבותיי היקרים, בואו ניקח את הימים היפים האלה. היפים, הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים. ימים שנראים קשים לעם ישראל, אבל עם ההסתכלות אמיתית, זה הימים הכי יפים בעולם. כל רוטפיה היא סיגוע. אם אתה תרדוף אחרי השם בזמן הזה, אתה תשיג אותו. כאן כל קבלה מתקבלת. כאן כל תרומה שאתה תורם, לבית כנסת, לנזקקים, לא חשוב למה. תוציא, תוציא מעצמך. למה? כיוון שזה ימים מאוד מאוד מיוחדים. הימים האלה הולכים להביא לנו את משיח צדקנו, אם אנחנו רק ננצל אותם בצורה נכונה. לכן כל אחד שומע עליו לקום ולעשות מעשה. קודם כל, להסתכל בצורה נכונה על הדברים. הכל זה מהשם, השם עשה לי את זה, השם רוצה להביא לי משהו יותר גדול, השם יש לו חשבונות שלו, אני סומך עליו בכל מה שהוא עושה. ולכן בימים האלה, שהם נקראים ימים של בין המצרים, ימים שעדיין נמצאים בתוך הבועה הזאת של הצרות שהיו לנו, מכאן לצאת, להתרומם, להבין את זה נכון, ואז כל החיים יראו אחרת. 21 חגים יש לעם ישראל, 21 ימי בין המצרים. אם אתה לוקח את כל הימי בין המצרים, לכן קראנו עכשיו פרשת פנחס, למה? כל הקורבנות נמצאים שם. כדי להגיד לך, אל תשכח, יש לך חגים. אל תשכח בגלל הצרות שקרו לנו, אל תשכח את מה שיש לנו בעתיד, מה מחכה לנו. יש לנו הרבה דברים טובים. ולכן אני רוצה לברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות טיבם לטובם, והשנה יבשרו בשורות טובות, כל הישועות יחולו על כולם, שמחה ותו לבב, נחת אמיתים, כל הישועות, ברכה והצלחה, ישועה ונחמה, בכל טוב, אמן, כן יהיה רצון לנו ולכל עם ישראל.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאזינים יקרים, ברוך השם, כל יום שני יש לנו את המדרשייה אצלנו בבית, ממש תענוג, נשים באות, שומעות, מתחזקות, מתרוממות, באים לפה רבנים ורבניות מאוד מאוד מיוחדות, שנותנות חיזוק מדהים לבנות ישראל, גם הצעירות וגם הנשואות, כולם באים ומתחזקים, וברוך השם יוצאים מכאן עם חיזוק אמיתי. אז מי שרוצה ביום שני, בעזרת השם, 10 בבוקר עד 12 בצהריים, חיזוקים מדהימים עם שפע של כיבוד, ואפשר לבוא רחוב חזון איש 68 א', רחוב חזון איש 68 א' בבני ברק, וברוכות הבאות.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
0: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 553 9, כוכבית 5539, איילון.
3: כל חי תמיד איתי,
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
5: מתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: התחלות חדשות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
12: כולנו כאחד.

0: כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע ההחלטה השערורייתית של מערכת המשפט לבטל את סבסוד דירה בהנחה לאברכים שלא הוסדר מעמדם מול רשויות הצבא, הגאון הגדול הרב אברהם יוסף תקף הבוקר את מערכת המשפט בתוכניתו השבועית כאן בקול חי, ואמר כי אלה שופטים אכזריים לא אנושיים ורחוקים מלנהל משפט הוגן.
1: המדינה מונהגת בשיגעון. לא היום, לא אתמול. זה כבר 78 שנה. לדאבון לב, היום רק אנשים מתחילים להפנים שכל השופטים בלי יוצא מן הכלל הם אכזרים, הם לא אנושיים, הם רחוקים מלקיים משפט הוגן, יש עקיפה בררנית בצורה הכי בולטת ומרושעת, אבל אין לנו מה לעשות. אז פעם היו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, והיום אנחנו יודעים שזאת צניחת גאולתנו.
0: כוחות צהל איתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במחסנים נמצאו משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים של חיזבאללה, אשר נועדו לשמש לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד תושב אום אל-פחם בן 40 המואשם כי פגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש, גרם למותו, הפקיר אותו בזירה, הצית את רכבו, ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. התאונה אירעה לפני כחודש בכביש 6 סמוך ליוקנעם. 15 שנות מאסר נגזרו בארצות הברית על מחבל דאש שהודה בבית המשפט כי תכנן פיגועים נגד יהודים ותומכי ישראל בארצות הברית. בנוסף הוחלט כי המחבל יישאר תחת פיקוח כל חייו לאחר שחרורו מהכלא. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב למעלה ממיליארד שקל לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהקבינט אישר להקים ביהודה ושומרון. התקציב יחולק בין משרדי הביטחון והתחבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת מטות מסעי מיד.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: כניסת השבת בירושלים 7:12, בבני ברק והמרכז 7:27, בחיפה 7:20, בצפון הנגב 7:28, צאת השבת בירושלים 8:29, בבני ברק והמרכז 8:32, בחיפה 8:33, בצפון הנגב 8:30, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:05, בבני ברק והמרכז 9:02, בחיפה 9:06, בצפון הנגב 9:03.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש הכבדה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם קול חי.

שבת קודש, פרשת מטות מסי. כתוב בפרשת השבוע, איש כי ידור נדר לשם או ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מלמדת אותנו כאן שאדם חייב לשמור את מוצאי פיו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת לנו הגמרא בכתובות סיפור על רבי שוע בן לוי, שהגיע זמנו של רבי שוע בן לוי להיפטר מהעולם. שלחו את מלאך המוות לקחת את נשמתו. ביקש ממנו רבי שוע בן לוי להראות לו ברגעיו האחרונים את מקומו בגן עדן. הסכים לקח מלאך המוות. כשהגיעו לגן עדן הראו לו את מקומו, קפץ רבי שוע בן לוי ונכנס לשם ואמר, אני נשאר פה חי. מלאך המוות אחז בו ורצה להוציא אותו, ואז נשבע רבי שוע בן לוי שלא יצא משם. אמר הקדוש ברוך הוא שיבדקו בפנקסו של רבי שוע אם נשבע פעם אחת והותירו לו את שבועתו, אם הוא חיפש איזשהו היתר להתיר את שבועתו, את נדרו, הוא לא שמר על מוצאי פיו, יוציא אותו וימסר בידי מלאך המוות. אבל אם אף פעם לא ביקש התרה על שבועתו ותמיד שמר על מה שהוציא מפיו, יישאר חי בגן עדן. ונמצא בפנקסו של רבי שוע בן לוי שמימיו לא יתיר שבועתו, אלא כל מה שהוציא מפיו קיים, ולכן הוא נשאר חי בגן עדן ולא היה למלאך המוות שליטה עליו. וליאור הנביא הכריז לכבודו, פנו מקום לבן לוי, פנו מקום לבן לוי ששומר ושמר את מוצאי פיו. רואים מכאן את הכוח הגדול כשאדם שומר על מה שהוא מוציא מהפה. רואים מכאן עד כמה גודל הכוח של אדם שהוא שומר על פיו. מאזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב פירשו את הפסוק לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ופירשו את זה כך: אם אדם לא עושה דברו חולין, יאכל מלאכה.

הוא נותן כוח לסטרה אחרא חס וחלילה. וזה הוא פירש, ככל היוצא מפיו יעשה למעלה. מה שאתה מדבר פה נעשה למעלה, ולכן לא יאכל דברו, לא יעשה דבריו חולין, כי כוח הדיבור הוא כוח חזק, כמו שהבעל שם טוב אמר במשנה באבות, דע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה, זה ממך. אם אתה מדבר דברי קודש, אז אתה מוסיף רחמים והשפעה וחסד, ממחס וחלילה ההפך ההפך. מאזינים יקרים, מדוע הקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך על מוצא פיו של האדם? כי כתוב בתורה, בבריאת שמיים וארץ, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום, ונפח באפוי נשמתה דחיה, ואבה באדם לרוח ממללה. השם הכניס נשמה באדם, והוא נהיה אדם מדבר. זאת אומרת, שהכוח של הנשמה מתבטא בדיבור, כי על ידי הדיבור אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ונשמחה פרשת לא יחל דברו לפרשת מידים ומוספים שקראנו בפרשה הקודמת, להגיד לנו שהתפילות הן במקום קורבן, כמו שנאמר, תפילות כנגד מידים תקנו, ונאמר, ונשלמה פרים שפתנו. ואמרו חז"ל במסכת מנחות, זאת התורה לעולה ולמנחה, שכל העוסק בתורת עולה ומנחה, כאילו יקריב עולה ומנחה. דרך הכוח שאתה לומד תורה, אתה לומד הלכות עולה, כאילו אתה הקרבת את קורבן עולה. וזהו הכל, כל יעקב, כל התורה וכל התפילה, וכל זה בא בכוח הדיבור. ולכן כל כך הקפידה התורה על מוצאי שפתיך. חז"ל אומרים שהדיבור הוא כלי שרת, כמו שבבית המקדש היו כלי שרת בקורבנות, ככה הפה הוא כלי שרת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. המגיד מקושניץ אומר, לא יאכל דברו, אפילו סתם דברים, אפילו שיחת חולין, אל תחלל, אל תעשה אותו זול וחילול. רבותיי יקיריי, אחידה, זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כל דיבור שמדבר האדם, אם הוא של מצווה, נעשה מלאך קדוש, נברא מלאך קדוש. ואם חס וחלילה ההפך, נברא מלאך רע, ואם המלאכים המלווים אותו לנצח. כתוב בספר ראשית חוכמה שער הקדושה, וזה לשונו, אומר לנו, בזה תבין מעלת הראשונים עליהם השלום, שהיה תפילתם נשמעת מיד, מפני שהיו נזרים שלא לפגוע בדיבורים. הם נזהרו שלא לפגום בדיבורים, בשיחה בתהילה ושאר דברים הפוגעים בלשון, כגון לשון הרע, רכילות, שקר. ולכן הייתה תפילתם בוקעת רקיעים בעולם מעלה לעורר רחמים. וכך כתוב בזוהר הקדוש, שבשעה שרבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו עסק בתורה ובתפילה, היו אלפים ורבבות מלאכי השורת שומעים קולו. ואתם, אומר הזוהר, כי מפני שהיו אי מוצאת הפה, חמישה מוצאות הפה שלו הם היו תאורים וקדושים. שלמה המלך אומר בקהלת, אל תבעל על פיך כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. לכאורה לא מובן הקשר בין הדברים, מכיוון שהאלוקים הוא בשמיים ואתה על הארץ, לכן יהיו דבריך מעטים. אלא שלום המלך בא להזהיר את האדם שישמור את פיו ויתבונן היטב על כל דיבור.

0: ודיבור קודם שמוציא אותו מהפה. כי האלוקים בשמיים, כלומר, כמו שהשם יתברך שהוא בשמיים מנהיג את כל הבריאה, כך אתה על הארץ מנהיג את הבריאה על ידי דיבוריך. כי כוח דיבורך הוא רב מאוד לפעול נוראות בכל העולמות. הגמרא אומרת בכתובות על רב ינאי, שקילל את חותנו בטעות, כי הוא סבר שעשה דבר שלא כשורה. ומסבירה הגמרא על זה, כשגגה יוצא מפי השליט, זה יתקיים, והחתן שלו יסתלק מהעולם, רחמנא ליצלן. שואל רב אלחונן וסרמן בספר קובץ שיעורים, הרי הטעם שהברכות והכללות של הצדיקים מתקיימות, כי רצון יראיו יעשה. זה הרצון של הצדיק, אבל כאן אי אפשר לומר שרב ינא רצה שחתן שלו ימות. מדוע התקיימו דבריו? אומר רב אלחונן וסרמן, מכאן אנחנו למדים שמה שיוצא מפה קדוש פועל בטבע, אפילו בלי שום כוונה. כמו שכתוב, ועשים דבריו בפיך לנטוע שמיים וארץ. וזה כמו הגרזן שחוצף, גם בלי כוונה, הטבע של הגרזן שהוא חוצף. אותו דבר, כשיהודי שומר על הפה שלו, יש לו את הכוח שזה פועל, אפילו בלי כוונה. כשגגה יוצא מפי השליט, אתה שולט על עצמך, אז אפילו בשגגה הדבר הזה פועל. אז מה למדנו, רבותיי יקיריי? כמה יש כוח לאדם שהוא שומר את פיו. ואם הוא שומר את פיו, מה שיוצא מפיו מתקיים. זכיתי להיות קרוב לבבא סאלי, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. בערב שבת אחד אני מקבל טלפון מיהודי שקוראים לו רב מנשה שטרן בלונדון. הבת שלו בגיל 4 נפלה מקומה רביעית, והיא הייתה במצב ממש של כסיסה. קראו לכל המשפחה להודיע להם, תיפרדו, המצב הוא קשה. הוא ביקש ממני שנלך לבבא סאלי ונבקש ממנו שיתפלל על הילדה. הערב שבת הבבא סאלי לא היה מקבל, אבל זה פיקוח נפש. נכנסנו לבבא סאלי, אני ואחי הרב רבן ציון. הבבא סאלי הבין שיש כאן משהו שמעיק מאוד שבאים בערב שבת. סיפרנו לו שמנשה שטרן התקשר ואמר שהמצב קשה מאוד, הוא כבר ידע למקרה של הילדה. הבבא סאלי היה באמצע שניים מקרא ואחד תרגום. סגר את החומש, התחיל למרמל עם הפה תפילה, תוך כדי שהוא מתפלל התכופף כמעט ליד הברכיים. ואז הוא הרים את ראשו ועשה עם הידיים, התפילה התקבלה. באותו רגע שהוא אמר התפילה התקבלה, הילדה פתחה את העיניים בבית החולים. נס גלוי. מאיפה היה כוח לבבא סאלי שעל ידי שהוא יושב פה ומתפלל, התפילה התקבלה? הכוח היה שמקטנות הוא שמר על הפה שלו. כפי שידוע, הוא אמר, השתמש עם הבא שלו רק לקדושה. בבא סאלי, הכוונה, אבא מתפלל. הפה שלו היה כלי שרת, ממילא כל שיצא מפיו התקיים. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. צדיקים זכותם יגן עלינו גילו לנו שהצרות הנוראות והחורבן, רחמנא ליצלן, נגרמו על ידי פגם הלשון, שנאת חינם, לשון הרע, מחלוקת. האמרי נועם, זכותו יגן עלינו, אומר על הפסוק, על אלה חשכו עינינו. הרמז הוא על אלה, אלה זה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. על אלה חשכו עינינו, הביאו את הגלות. הגמרא בערכין אומרת שלא נחתם גזר דינם של אבותינו בחטא המרגלים, שזה הביא הרי את החורבן, כמו שכתוב, ויפקו בלילה, זה היה בתשעה באב, והשם אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, בלילה הזה תפקו בחייה אמיתית. אבל מה היה הגזר דין של חטא המרגלים? זה היה עניין של לשון הרע. דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אותו דבר נאמר בגלות מצרים. משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר. הוא ראה את הסבל של עם ישראל. הוא לא הבין מה הסבל. אבל כשהוא שמע שיש לשון הרע, יש מלשינים, יש מחלוקת, אמר, אכן נודע הדבר. זה הביא, זה מביא את הגלות. כתוב בפרשת שופטים, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומרים הספרים הקדושים, כי פלא ממך דבר המשפט, הכוונה, אתה מתפלא למה יש משפט, למה יש צרות בעולם, למה יש דם לדם, מה קורה פה? זה הכל דברי ריבות בשעריך, זה הכל המחלוקת והשנאת חינם והלשון הרע. וכך אומרים חז"ל, שאחיו שהיה רשע ודור קשה היה עבודה זרה, ובכל זאת ניצחו בכל המלחמות, כי לא היו ביניהם מלשינים. אבל בזמן דוד המלך, שהיה תורה ומצוות, אבל נשפך הרבה דם לו עלינו, כי היו מלשינים והיה מחלוקת. לכן אנחנו עכשיו בימים אלה צריכים לקבל על עצמנו, במקום שנאת חינם, אהבת חינם, כמו שאתה סולח לעצמך ואתה מוצא כל הסבר למעשיך, ככה תסלח לחברך, כך תמצא כל הסבר לחברך על מעשיו. ואז אם נתקן בעזרת השם את השנאת חינם על ידי אהבת חינם, נזכה לגאולה השלימה.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
6: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
8: שנויס חיים
9: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
14: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
15: חי תמיד איתי, כל חי.
16: מאזינים יקרים, כתוב בפרשה, ויאמר אליעזר הכהן אל אנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה. אומרת הגמרא במסכת פסחים, למה אליעזר אמר את ההלכה הזאת ולא משה רבנו? כי משה רבנו הגיע לכלל כעס, ורש"י מביא את זה, שאתה מגיע לכלל כעס, אתה מגיע לכלל טעות. כפי שכתוב בתורה, ויקצוב משה על פקודי החיל. מה אנחנו למדים מכאן? גודל הכוח הערס של כעס. אפילו משה רבנו, שכעס, הוא הגיע לכלל טעות. והגמרא אומרת על זה שכל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. מביא לרעיון, הרי כעסו של משה רבנו על אנשי החיל היה כעס מוצדק בתכלית, שהרי מלחמת מדיין לא נולדה אלא בעקבות החטאת בני ישראל על ידי בנות מדיין. ובמצב כזה ברור ופשוט, כי הן צריכות להיות הראשונות שלא יישארו. הותרת בנות מדיין בחיים יפתה בהחלט סיבה מוצדקת לכעסו של משה רבנו. ועם כל זה אומרים חז"ל, אף על פי שהכעס היה מוצדק, הסתלקה ממנו ההלכה, והיה צריך אלעזר להגיד את ההלכה. מסביר רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיו, שסילוק החוכמה בגלל כעס אינו בגדר עונש, אלא בגדר טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהכעס גורם לאיבוד הדעת, ובעבידת הדעת מסתלקת החוכמה. כשם שאש טיבו לשרוף, כך הכעס טיבו לאיבוד החוכמה. לא משנה אם מוצדק או לא מוצדק. כל כעס, אפילו המוצדק ביותר, גורם לאיבוד הדת וסילוק החוכמה. רבינו רבי חיים ויטל, גדול תלמידי הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כי כל אווירה פוגמת בעבר אחד, אותו עבר שנעשה בו אווירה. אבל מידת הכעס פוגמת בכל הנשמה כולה. וכך אומרת הגמרא בנדרים, כל הכועס אפילו השכינה אינו חשובה כנגדו. שנאמר, כתוב בתהילים, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוקים כל מזונותיו. אחמן על אצלן אין אלוקים. מה הקשר לזה? וחזל אומרים לנו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר של עבודה זרה לכעס? אומר הבעל התניא באיגרת הקודש, והטעם שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה מובן ליודעי בינה, לפי שברגע שאדם כועס מסתלקת ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא, מעת השם הייתה לו זאת. לא היה בכלל כועס. ואף, כך הוא כותב, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, הוא מקלל אותו, הוא מכה, הוא מזיק ממונו, אז באמת בדיני אדם הוא חייב, ובדיני שמיים הוא חייב האיש הזה. למה? על רוע בחירתו, הוא בחר ברע. אבל אבל ביקן, אתה שניזוקת, כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש שהוא מקלל אותך, מכה לך, בו ברגע מתלבש בו כוח השם ורוח פיו יתברך שנותן לו חיות להוציא את זה מהפה. כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו לקלל. איפה השם אמר לו לקלל? אלא הכוונה היא באותו רגע ששימי בן גרו קילל לדוד המלך, מי נתן לו את הכוח, את החיות באותו רגע הקדוש ברוך הוא? לכן אם אתה מאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית, אז אתה יודע שממנו לא יכול לצאת רע, וכך היה צריך להיות. ואם אתה כועס, כאילו עובד עבודה זרה, זאת אומרת אתה מאמין שהאדם הזה יש לו את הכוח לקלל לך. האדם הזה יש לו כוח לפגוע בך. אז יש עוד כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. הגמרא אומרת לנו במסכת פסחים, אמר רב מני בר פטיש, כל הכועס אפילו פסקו עליו גדולה מן השמיים מורידים אותו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה משמואל הנביא. שמואל הנביא צובה על ידי הקדוש ברוך הוא למשוך את אחד מבניו של ישי למלך. כשראה את אליאב בנו הגדול של ישי, חשב שעליו דיבר השם. אלא הקדוש ברוך הוא הודיעו שאליאב אינו ראו למלוכה. למה? כי מהסתיו. אף על פי שלכתחילה היה ראו למלוכה. למה השם מאס בו? שהוא כעס על דוד המלך, שבזמן המלחמה עם הפלישתים, הוא עזב את הצון והלך להילחם עם גוליית. אז כתוב שם שאחיו הגדול כעס עליו וגער בו, ואמר לו, למה זה ירדת אבל מי נטשת את הצון? ולכן בגלל שהוא כעס, הוא איבד את המלוכה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, שיש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא התרחק מהם מן הקצה אל הקצה. והוא הכעס. הכעס היא מידה רעה עד למאות, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחרון. ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, גם כן לא יכעס באמת. ואפילו אם הוא רוצה להטיל אימה על בניו ובנותיו כדי שיחזרו למוטב, יראה את עצמו בפניהם כאילו כועס, כדי לחנחם. אבל בתוכו יהיה דעתו מיושבת, ורק אז יוכל להשפיע. המשפיע הרב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, כותב בנו עליו, שמימיו לא היה מייסר את ילדיו על מעשה רע שעשו, תקב ומיד סמוך למעשה. תמיד תמיד היה ממתין ומחכה עד שיתקרר מכעסו, אם היה לו, ורק אז, כשהיה בטוח שבתוכחה שלו לא מעורבת שום מידה של כעס, אז היה מהיר לילדיו. הרמב"ן נותן לנו עצה איך להינצל מן הכעס. באיגרתו המפורסמת לבנו, כך הוא כותב, השתדל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, לכל אדם, מי שיהיה, ובכל זמן, אפילו שאתה לחוץ או באיזה מצב שאתה נמצא, תדבר בנחת, ובזה תנצל מהכעס שאם ידע רעה להחתיא את בני אדם, שנאמר, אסר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים לנו הדבק ממינותיו של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב אצל השם? ערך אפיים ורב חסד, שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא לא כועס, לא רק שהוא לא כועס, הוא רב חסד, אפילו שמגיע לחוס עליך, הוא סולח לך, והולך איתך במידת החסד. היה יהודי צדיק בירושלים, רב אושר פריינד. רב אושר הזה, לפני שהוא התגלה והיה לו חסידים, היה לו חנות ברחוב יפו של תכשיטים. פעמיים בשנה היה נוסע לחיפה וקונה את התכשיטים מהימאים שהיו מביאים סחורה מאפריקה, והיה מוכר אותם, וככה היה מרוויח. פעם אחת הגיע לחיפה וקנה את הסחורה ומילא שתי מזוודות עם התכשיטים. משם המשיך למירון. הוא הגיע למירון, הוא פגש את חברו רב פישל אניג, זיכרונו לברכה. הוא אמר לרב פישל, פישל, אני רוצה לקפוץ לגוש חלב, להשתתח על קברו של יוחאי, אביו של רבי שמעון, ייקח לי איזה שעה, שעה וחצי, תשמור לי כאן על המזוודות. ואז פישל אמר, בסדר. חוץ מכבודכם, פישל נכנס רגע לשירותים, ואז הוא יוצא החוצה והמזוודות נעלמו. ורב פישל הזה מתרוצץ ומדמיין לעצמו, הנה רב אושר יגיע, מה יהיה פה רכוש כזה, והוא ידע שרב אושר לקח הלוואות כדי לקנות את הסחורה. והנה רב אושר מגיע, הוא מסתכל על פניו של רב פישל, הבין מה שקרה, ואמר לו ככה, פישל, המזוודות אינם, אה? בוא נעשה סעודה ביחד. יש לי אצלי סרדינים, קופסת סרדינים, בוא נעשה סעודה. ומעולם רב אושר לא העיר ולא אמר מילה לרב פישל, איך ייתכן? למה לא שמרת? אתה הרי ידעת מה היה שם. למה? כי רב אושר חי את האמונה בקדוש ברוך הוא. הוא האמין שזה רצון השם, ולכן היה לו את הכוח ועוצמה לא להגיד מילה, ומאז הוא נהיה החבר הכי טוב של רב פישל. רבותיי יקיריי, בואו נלמד מהסיפור הזה. אני הכרתי את רב אושר והכרתי את רב פישל והכרתי את הידידות שלהם. זה הפירוש, ערך אפיים ורב חסד. הוא נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא והאמין שכך רוצה השם, ולא רק שאני לא כועס, אלא אני הולך איתו במידת החסד. יהי רצון שנקבל על עצמנו הנהגה קדושה זו, ונזכה לכל הברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח על מי שנדבק במידותיו. שבת שלום ומבורך.
8: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
17: כל

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חייגו!

0: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: תרי"ג, אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5, כאן בכל חי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: כל חי תמיד איתי. פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
16: שלום וברכה. שתי פרשיות נקרא בשבת הקרובה, פרשת מטות ופרשת מעשה. החלק השני של פרשת מטות מדבר על בקשתם של בני גד ובני ראובן לקחת נחלה מעבר לירדן בגלל היותו מקום מקנה. משה רבינו חושש מאוד, אולי כוונתם כמו אבותיהם המרגלים ולמאוס בארץ ישראל, אבל הם משיבים לו בנחרצות: לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אנחנו עומדים ליד ולצד בני ישראל, לא רק שנחכה עד שנצח במלחמה, נמתין עוד 7 שנים עד יתנחל בני ישראל לשנחל אותו. בואו נשים לב, משה רבינו לא מסתפק במילים האלה. הוא עושה תנאי בני גד ובני ראובן, שעליהם לעמוד בראש המחנה במלחמה בארץ כנען. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם לשם. מילים קשות. תנאי כפול. למה? למה הוא צריך משה רבינו לדבר קשות עם בני גד ובני ראובן, אחרי שהם כבר התחייבו בפה מלא עוד קודם לדרישתו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל? עם מי מדברים קשות? עם מי שמנסה להתחמק, ומי שמנסה להתנהר, אבל הם לא. הם עומדים ומתנדבים ואומרים ברור, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. ביאר זאת רבה של ירושלים, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. אמר משה רבינו, לא הקפיד באותה שעה על כך שבני גד ובני ראובן כביכול מנסים להתנער, לא ולא. אלא על כך שבני גד ובני ראובן לא הזכירו שם שמיים בפיהם, כשהם מצהירים על כוונתם להיחלץ חושים לפני בני ישראל. כשהם אומרים ואנחנו נחלץ חושים, נידף ניחוח של כוחי ועוצם ידי. ועל כך הוכחה משה, כל ניצחון במלחמה אינו אלא מאת השם. כמו שהוא אומר להם, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, רק אם תקפידו להזכיר את שם השם לפני צאתכם למלחמה, אם תדעו שהניצחון הוא לא שלכם, הוא של הקדוש ברוך הוא, אז יקוים בכם ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, הדורישו את אויביו מפניו. אבל אם לא תעשו כן, לא תזכירו את שם השם, אז הנה חטאתם לשם. התוצאות הן תוצאות לא טובות. מיד לאחר תוכחתו של משה, הם באמת הקפידו להזכיר את שם השם. ועבדיך יעברו, איך אומרים, בני גד ובני ראובן, כל חלוץ עבר לפני השם. יש סיפור על עני מרוד שהיה זקוק לסכום כסף גדול לחתן לבנותיו. הוא בא אל הרבי מקוצק ובכה מאוד. והרבי הוציא מכתב המלצה ושלח אותו לגביר רוטנברג. העני הלך וליבו טוב עליו, הרי ידוע מפורסם שרוטנברג חסיד גדול הוא, ודברי הרבי מקוצק קודש הם לו. ומכתב מהרבי יקר בעיניו מכל. אם יש באמתחתו מכתב כזה, אין ספק שכל בעיותיו נפטרו. הוא כבר ראה בעיני רוחו את החתונה המפוארת שיערוך לבנותיו. הוא הגיע לארמונו של הגביר, השוער שבשער שואל לרצונו, וששמע שיש לו מכתב מהרבי מקוצק, רץ מיד לבשר לאדונו ביודעו כמה חביב בעיניו מכתב כזה. מר רוטנברג יצא בכבודו ובעצמו לקבל את פני העני. הכניסו בכבוד גדול ללשכתו, קיבל מידיו את המכתב, אותו קרא בהתרגשות של ממש. בינתיים הורה רוטנברג להכין את חדר האורחים המפואר ביותר בביתו. במשך ימי שהותו של העני, הוא ירח אותו בכבוד מלאכים. העני דעתו זרחה עליו. המכתב פועל את פעולתו, אין ספק שבא סוף וקץ לכל צרותיי, הוא אומר לעצמו. ביום השלישי, קרא לו רוטנברג ללשכתו, החל לו דרך צלחה, והעניק לו זהוב אחד לצומחי החתונה. העני כמעט התעלף במקום. היה נראה כאילו בלה את הלשון. הוא הביט במטבע העלוב ובפניו של הגביר כלא מאמין. הוא היה בטוח שהוא מקבל עכשיו 10,000 זהובים לפחות. והנה לפתע הוא חוזר לעוני, לדכדוך, לדאגה לבנותיו. איך זה קרה לו? הוא יצא מארמונו של רוטנברג וסקו הדל על כתפו. הלך והתמרמר עד שהגיע ליער. כאן ביותו לבד, בין איש בסביבה, התפרץ התסכול והבכי יצא מגרונו בקול גדול. הוא נעמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר ריבונו של עולם, אי אפשר לסמוך על אף אחד, לא על המכתב של הרבי מקוצק, לא על הגביר רוטנברג. פונה אני רק אליך, כי רק אתה יכול להושיעני. תוך כדי שהוא שופך ליבו, הוא שומע שעטות סוסים וגלגלי עגלות. לידו נעצרת עגלה מפוארת, ואחריה עוד עגלה עמוסה. מהקרקרה ניבטות פניו של מר רוטנברג שקורא לו לעלות ולשבת לידו. הוא עולה ומר רוטנברג שולף את ארנקו מכיסו, ומוציא מתוכו אלפי רובלים. בשביל ההוצאות הרבות שיהיו לך לקראת חתונות כל בנותיך. הוא מוסיף מאחורי יש עגלה עמוסה כל טוב עבור הזוגות הצעירים, וגם תוכל להשאיר את העגלה אצלך ולהתפרנס ממנה כעגלון. שאל העני כשהוא נרעש, מר רוטנברג, אם החלטת לתת לי, למה שלחת אותי ריקה מביתך כבתחילה? למה הייתי צריך לעבור את השעות האחרונות? אמר לו רוטנברג, הגביר, שהסתובבת בביתי זחוח, ראיתי שאתה בטוח כל כך בעצמך. יש לך בכיס אחד מכתב מהרבי מקוצק, בכיס השני יש לך את רוטנברג, מה צריך עוד? ראיתי שאת הקדוש ברוך הוא שכחת. החלטתי להזכיר לך שלא רוטנברג ולא המכתב ישירו אותך, ושילחתי אותך ריקם. שחשבנתי שבינתיים הגעת ליער והבנת שרם, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך, עכשיו אני יכול לתת לך בשליחותו מה שאתה צריך. מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. אמר הרבי רבי אליוקים מוישה מקוז'ניץ, והנה ולשון שמחה, המקום זה הקדוש ברוך הוא שהוא מקומו של עולם. הקדוש ברוך הוא שמח כאשר מקום מקנה, שאדם קונה בליבו מקום, דהיינו אמונה שלמה בו יתברך, ואז הוא שולח לו ישוע. כששם השם ניכר ונמצא בפינו, אזי זוכים לישועות, זוכים להצלחות. תמיד נדע שהכל בעזרת השם. שבת שלום.
15: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: תמיד איתי.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 12.
10: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו ארבעה בדואים תושבי היישוב סגב שלום שבנגב, לאחר שעל פי היישום תכננו לבצע ירי לעבר תחנת המשטרה ביישוב, נוסף לפיגוע המוני שתוכנן בתחנה המרכזית בבאר שבע. הבוקר הוגש נגדם כתב אישום חמור. באירוע אחר, כתב אישום נוסף הוגש נגד תושב אום אל-פחם בן 40, לאחר שפגע עם רכבו לפני כחודש בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם, גרם למותו, הפקיר אותו בזירה, הצית את רכבו ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. כוחות המשטרה עצרו 17 שוהים בלתי חוקיים שאותרו במבנה בית ספר בשכונת בית צפפה בירושלים, לאחר שהשתלטו על חלקים מהמבנה והקימו מתחם לינה מאולתר. כוחות צהל יתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במחסנים נמצאו משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים של חיזבאללה, אשר נועדו לשמש לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. 15 שנות מאסר נגזרו בארצות הברית על מחבל דאש שהודה בבית המשפט כי תכנן פיגועים נגד יהודים ותומכי ישראל בארצות הברית. בנוסף הוחלט כי המחבל יישאר תחת פיקוח כל חייו לאחר שחרורו מהכלא. ברקע ההחלטה השערורייתית של מערכת המשפט לבטל את סבסוד דירה בהנחה לאברכים שלא הוסדר מעמדם מול רשויות הצבא, הגאון הגדול הרב אברהם יוסף תקף הבוקר את מערכת המשפט בתוכניתו השבועית כאן בכל חי, ואמר כי אלה שופטים אכזריים לא אנושיים ורחוקים מלקיים משפט הוגן.
11: המדינה מונהגת בשיגעון, לא היום, לא אתמול, זה כבר 78 שנה. לדאבון לב, היום רק אנשים מתחילים להפנים שכל השופטים בלי יוצא מן הכלל הם אכזרים, הם לא אנושיים, הם רחוקים מלקיים משפט הוגן, יש עקיפה בררנית בצורה הכי בולטת ומרושעת, אבל אין לנו מה לעשות. אז פעם היו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, והיום אנחנו יודעים שזאת צניחת גאולתנו.
10: a הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב למעלה ממיליארד שקל לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהקבינט אישר להקים ביהודה ושומרון. התקציב יחולק בין משרדי הביטחון והתחבורה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בדרך ג'בוטינסקי בפתח תקווה. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ולסיום, מיד אחרי החדשות, קולות השבוע, קולות שעשו את השבוע כאן בחדשות כל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת מטות מסעי, מיד.
3: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
10: כניסת השבת בירושלים 7:12, בבני ברק והמרכז 7:27, בחיפה 7:20, בצפון הנגב 7:28, צאת השבת בירושלים 8:29, בבני ברק והמרכז 8:32, בחיפה 8:33, בצפון הנגב 8:30, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:05, בבני ברק והמרכז 9:02, בחיפה 9:06, בצפון הנגב 9:03.
3: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
10: התחזית היום נעיר מידות החום מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש הכבדה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
12: ועכשיו, קולות השבוע, מזלזלים בכל נושא.

0: מינים, אתם מזלזלים.
1: לא חייבים להסכים עם זה, יש לנו חילוקי דעות וקורה דבר כזה. אין לה זמן ליועצת המשפטית, היא לא מוצאת זמן לכלום. אבל למה כן יש לה זמן? לראות איך היא צדה את הבני תורה, איך למרמר להם את החיים, איך להציס אוכלוסייה באוכלוסייה, לזה יש לה המון זמן.
2: האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
3: גלי בערב מיארה, המטרה שלה היא בדיוק להבקיע את הגוש האמוני, לייצר כאוס במדינה, כי זה המטרה שלה, זה להפיל את השלטון. זה לא מעניין אותה גם להביא חרדים לצבא.
4: אני לא מוכן שעבריינים בשירות החוק האלה יתנהלו באופן עברייני, ברגל גסה, ואף אחד בין דין בין דיין.
5: מדובר באנשים שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק.
3: לא יצחק עמית, לא החבורה הזאת יכולים לחקור ללא משוא פנים. אם הם יחקרו את השבעה באוקטובר, מה שהם ירצו זה טיוח מצד אחד ותפירה, כמו שהם תפורים את ראש הממשלה. תוצאות של ועדת החקירה שלהם כבר כתובות מראש. נתניהו אשם בכל, יריב לוין אשם בכל.
6: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
2: והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות.
7: זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, וזה תקדים מאוד מסוכן. אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה.
5: אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם.
8: יהודי שונא יהודי.
9: אדוני סבור שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש? טוב, זה מאוד חריג מה שאדוני עושה, כן.
10: אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה הראשונה.
11: בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%.
12: אני ארוץ ברשימת מפלגת נועם. אנחנו נהיה הגשר בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. לא עוד חומות, לא עוד הפרדה, לא עוד פירודים.
13: יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מאין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה.
14: אבל זה מחורי גביע, פשוט בושה וחרפה מה שכתוב שם. אני מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לחתום למטה כעורך דין ולחשוב שתהפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
15: בשלב הראשון יוצאים היום לדרך

0: שמבקשים לכבות את נר ישראל.
1: הנשיא טראמפ, הוא מבין את האירוע הזה. אם הוא יאבד את התמיכה בשני בתי הנבחרים, עלול להוביל מבחינתו לגל של ועדות חקירה, ניסיונות הדחה.
0: ישראל הנחילה אז תבוסה לטרור הבינלאומי, וגם היום ישראל מובילה את המלחמה במשטרי הטרור, ובראשן איראן, לפעולות ומבצעים שמדהימים את העולם.
2: כל כולו קדושה, כמו מלאך, צניעות, אהבת הבריות, חסד, כל ימיו, פרישות מהעולם הזה.
3: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע, כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

טוב, יותר מדי מוזיקה עשו לנו, אז בוא ניכנס ישר ככה לעניין. ערב שבת שלום ומבורך לכל מאזני כל חי. לכבוד שבת קודש, זוהי התוכנית כמדי שישי. לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. 10 דקות עכשיו לאחר השעה 12. תודה לצוות, תודה לבני שוורץ שמלווה אותנו כאן הערב שבת הזה. תודה לכל מי שנמצא איתנו, וכמובן לחברים במחלקת החדשות עם הקולות שעשו את השבוע, דברים מעניינים שנעשים כאן ושנשמע ונתבשר תמיד רק בשורות טובות בעזרת השם. אז מה לנו בתפריט כמדי שישי עד לשעה אחת בעזרת השם, עם הסמכות, עם האיחולים שלכם.

ככה, אז כמדי שישי אנחנו נערכים פה עם דרישות שלום, בדרך כלל מתקשרים פה ילדים שרוצים לברך את ההורים, הורים עם הילדים, סבא, אבא, אמא, סבא, סבתא, שבת חתן וכדומה. אתם מוזמנים לעשות זאת עכשיו כבר ב-03-509-3933 03-509-3933. ברכות, איחולים וגם פרפראות, דברי תורה ככה קצרים. יש לנו פרשיות מעניינות, שתי פרשיות הפעם, גם עתות וגם מסעי. ראשון המברכים שלנו להיום הוא בני שוורץ בכבודו ובעצמו, שרוצה לברך את אמא ולאחל שבת שלום ומבורך, ותודה לאמא על כל ההשקעה, על כל הנתינה, על כל המסירות. איזה בן, איזה תכשיט הבאת לנו כאן לכל חי, גברת שוורץ. רק לראות את החיוך המתוק שלו שווה להגיע לפה כל יום שישי. אז ברכות ושבת שלום ומבורך. ויש לכם גם אפשרות לשלוח ברכות בוואטסאפ ב-053-393-03-503-593-93-93. אפשרות נוספת, להיכנס לאתר MS ולכתוב לנו תחת הלשונית שידור חי את כל הברכות שלכם, ואנחנו כמובן גם נשמח להקריא אותם. מוזיקה, מוזיקה ווקלית כאמור, גם אתם שומעים קצת טיפופי טיפופי לשון נקרא לזה, הכל באמצעות הלשון והפה. מתות מסער, גם שבת שלום לכולם, ברכות, איחולי שבת שלום, יצאנו לדרך, והוואטסאפ גם כן פתוח לרשותכם, וגם העלייה לשידור 03-500-9393, גם וורטים קצרצרים ככה על הפרשה, דקה.

0: הוא ברקע כבר מאזינים שנמצאים איתנו על הקו. שלום לרבי יהודה.
1: שלום.

0: ערב שבת שלום.
1: שלום, שלום וברך, בבקשה, כן.
0: רציתי לאחל להורים שלי היקרים והחשובים לי מכל שבת שלום מבורך, ושיהיה להם המון נחת ממני ומכל יוצא חלציהם.
1: אמן, אמן, אמן, מקסים, מקסים שאתה יהודה, תודה רבה. חשבתי שזה רב יהודה קבוע עם הדבר התורה, אבל אוקיי, נגיע גם אליו כנראה מן הסתם בהמשך. ברכות, איחולי שבת שלום, דשים, מזל טוב, שמחות, ימי הולדת, חתונות, עניינים, זה הזמן. למרות המוזיקה הווקלית, יש גם שמחות בעם ישראל, וזה חשוב.

0: טובות קצת ברכות וכולי שבת שלום, משפחת בן ססון, מזל טוב להולדת הבן, כותבים פה שלכם בשעה טובה ומוצלחת. צקו לגדלו, לתורה, למצוות, לחופה, למעשים טובים. מאחלים לכם ההורים והמשפחה. אוריה כותבת כאן לשלומי בעלי היקר, מזל טוב ליום הולדתך, שתזכה לעוד שנים רבות ומאושרות, ונזכה לאור הגדול שלך במשך רבות בשנים. מאחלת כאן רעייתך אוריה. מה עוד? טלפון 03-5093-93 לעלייה לשידור, 03-5093-93. משה, יצחקי ושמואל ורחל כותבים פה לאבא ואמא יקרים, תודה רבה על שבת הפתעה שעשיתם לנו. אין הורים כמוכם בעולם, אוהבים ומעריכים מאוד מאוד. טוב, הרב ברוך, שלום.
1: שלום וברכה, ערב שבת שלום,
0: הרב אלעד כהן. שבת שלום ומבורך. הנה, רב ברוך מזכה אותנו ככה מדי שבוע בדקה של דבר תורה, והשבת, שבת מתות מסעי, בבקשה רב.
1: יש לנו פעם משהו מאוד מיוחד, כי אנחנו רואים שיש פה איזה עיקרון מיוחד שיכול לגרום לנו להבין איך לקיים מצוות, מה צריך להיזהר, מה השם מחפש, מה השם דורש. כי יש גמרא מאוד ידועה, אם למשל שני נוכלים רוצים להעיד על אדם בישראל שהוא רצח, ואחרי זה באו שני עדים אחרים והזימו אותם והוכיחו שני העדים האלה היו בחול, לא יכלתם בכלל לדעת על דבר כזה, ונמצא שהדין הוא שעושים לעדים האלה הזוממים מה שרצו לעשות לאותו רובן, אותו שמעון שידעו עליו שהוא רצח והורגים אותם. מה הדין אם לפני שהספיקו לרצוח את אותם שני נוכלים שהזימו אותם, שנמצא שאותו רובן לדוגמה, הוא באמת רצח מישהו אחר עוד לפני זה. זאת אומרת, זה לא שהם התכוונו לשלוח אדם חף מפשע לרייק, אלא הם עמדו לשלוח אדם שהם לא ידעו שהוא באמת רוצח, אלא הם טענו שהוא רצח למשל מישהו אחר, את יהודה. אז חס ושלום, כן? מה יהיה הדין? האם נגיד שבגלל שהם עמדו לשלוח אדם לא חף מפשע שהוא באמת רוצח, אז יבטרו להם ויסלחו להם? לא, לא, הגמרא אומרת שבגלל שהם מבחינתם ידעו שהם שולחים אדם חף מפשע להרג, אף על פי כן הם צריכים להרג. ולמה הדבר דומה? לאותו קין שאומר אור החיים הקדוש שמה שחווה כותב כתוב בתורה בשמה שהפעם קניתי יש את השם, שמה שזכיתי זה שיצא מיוצא חלצה אחד גדול וקדוש כמו משה רבנו, זה דווקא בזכות מה שקין רצח את אבל, והוא מת ביסורים שגרמו לנשמה שלו להזדכך ולהתגלגל אחרי זה בשט בנוח, שם בנוח ואז במשה, אז בזכות זה הוא התאבה. ואף על פי כן קין לא יקבל את זה שכר, הוא נענש על זה, כי המוסר האנושי מחייב שזה דבר שאי אפשר לעשות. ואיך זה קשור לפרשת השבוע שלנו, שאנחנו רואים שכתוב בפרשת מתות ואישה כי תידור נדר להשם, ובסוף כתוב השם יסלח לה, למה? אף על פי שאבא שלה, הבעל שלה, יפר לה את הנדר, אבל היא לא ידעה את זה, היא נדרה, כמו שרשי מפרש, לנזיר. ואחרי זה היא שתתה יין ונטמעה למתים, כותב רשי, והיא לא ידעה שהבעל שלה יפר לה, ואף על פי שהנדר שלה מופר, השם יצטרך לסלוח לה, היא צריכה כפרה, בגלל שהיא לא ידעה שהנדר מופר. ופה אנחנו למדים בעצם שהאדם יכול להיענש על משהו שבעצם הוא ידע, כמו שאומרים, שכשבן אדם צריך לעשות תשובה, הוא צריך לעשות תשובה לא פחות מהעבירה עצמה, על עצם זה שהוא רצה לעשות נגד רצון השם יתברך. בגלל זה אנחנו מבינים, וזה יסיים, מה הבדל בין צלופחד לבין פנחס, שצלופחד נענש כי סוף סוף הוא עשה עבירה, כי אין מצווה לחלל שבת עם עם ישראל, יש חשש שהם יחללו שבת, ולעומת זאת פנחס קיבל שכר כי הוא התייעץ עם גדול הדור והוא עשה מצווה שנאמר הבועל קוטית הקנאים פורקים בו, בגלל שהוא עשה את רצון השם הוא קיבל שכר עצום.
0: שכר יפה, יפה, יישר כוח הרב ברוך, תודה רבה ושבת שלום ומבורך. תודה, תודה. רחל, שלום לך.
2: כן, שלום.
0: שלום רחל, בבקשה, כן.
2: אתה יודע
0: שהיית
2: אצלנו בחתונה של הבת שלי לפני 16 שנה, ברוך השם.
0: 16 שנים, וואו.
2: כן, אתה, ושורון שכן שלנו גם.
0: איפה זה היה, מעניין? איפה זה היה, את זוכרת?
2: זה היה בתחום, ארמונות חן שהיה חדש חדש, קומה אחרונה.
0: 16 שנים.
2: כן, 16 שנה.
0: נער, הייתי גם זקנתי, כן.
2: רציתי למסור דש למשפחת ג'קי, ג'קי אברהם מפרדס קאט, ולנו משפחת יוסיפיאן, שלנו בר מצווה לנכד ביום שלישי, היה משהו.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, יש בפרדס קאץ יש הרב ג'קי, זה קשור?
2: הרב ג'קי, הרב ג'קי, הרב ג'קי, זה המפותנים שלנו,
0: וואי, איזה מלאך, איזה מלאך.
2: זכינו, כן.
0: איזה מלאך.
2: אז אנחנו מפותנים, וגם החתן שלי מלאך, כמו אבא שלו בדיוק.
0: זה משמור אתכם, אמן.
2: וגם הנכד שלי, אברהם ג'קי, הם עושים לו מזל טוב מכל המשפחה, ואני עכשיו מארגנת את כל השבת חתן אצלי, אנחנו עושים פה באלה את השבת חתן לאברהם ג'קי, ולאביבית ודוד, במזל טוב מכל משפחת יוסיפיאן וג'קי.
0: שתמיד יהיו ידייך עסוקות בשמחות ובדברים טובים, אמן. בשורות טובות.
2: הרבה בריאות שלנו גם.
0: אמן, יישר כוח, בשורות טובות, תודה רבה, תודה רבה. ברכי, שלום לך.
3: ערב שבת שלום.
0: ערב שבת שלום מבורך, כן.
3: רציתי לאחל את כל המשפחה פלוס אבא ואמא, שבת שלום ומבורך לכולם, ובעזרת השם נשתמע שתבואו בבית, וגם שבת מברכים שחודש טוב.
0: אמן, אמן, חודש טוב, תודה רבה, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות. הנה ברכי, כשמה קני, מברכת. גם אתם המאזינים רוצים לברך אבא, אמא, אחים, אחת, סבא, סבתא, גם בלי קשר לשידור, תמיד אנחנו נוהגים להדגיש את זה, גם בלי קשר לשידור. בלי קשר, אתם רוצים לעשות את זה בשידור חי, זה עוד יותר ככה משמח ויפה ומרגש, אבל תמיד, תמיד, תמיד להקפיד. ערב שבת, לפחות, לפחות, פעם בשבוע, טלפון להורים, טלפון לסבא, טלפון לסבתא. זה לא נשאר לנצח. זה לא לתמיד. תקחו את זה בחשבון, זה לא לתמיד. תנצלו כל זמן שיש לכם אבא לחייג. אמא לחייג, סבא וסבתא שאפשר לחייג אליהם. לנצל, לנצל, לנצל ולחטוף. שלום למשה.
4: שלום, שלום לכם הרב.
0: שלום משה, מה שלומך?
4: ברוך השם, חסדי השם, עזוב השם שהימים האלה יהפכו לצום ולשמחה.
0: אמן, יהי רצון.
4: וגאולה, גאולה, משיחצקן, רציתי לספר סיפור קטן של פרשת אלה מסעה. כל מיני, 42 מסעות. והיה מקום מסע של יום אחד. ראיתי סיפור יפה על רב שהיה הולך לסור שיעור ברמת גן כל יום, ובימים אחד היה גשמים חזקים, אפילו יהודי אחד לא עלה בשיעור. אמר, אני חייב שיהיה מישהו בשיעור. אז הוא הלך לחפש, הוא דפק בבית פה, בית שם, אף אחד לא רצה. בסוף הוא דפק אצל יהודי אחד, והוא היה כזה גבוה גבוה, ממש מפחיד. אז הוא נכנס אליו ואמר לו, אתה רוצה לבוא לשיעור? אז אמר לו, מי קרא לך? מי אמר לך לבוא לפה? אמר לו, טוב, שב פה 3 דקות, אני ארצה, תגיד לי למה באת לפה. ואז הוא אמר לו, אמר לו, השם שלח אותי. ואז הוא אמר לו, היה לי מאוד קשה בחיים, אף אחד לא דיבר איתי. ואתה באת ואמרת לי, בוא לשיעור, ובזכות זה אני אמרתי סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי ואני אמשיך את החיים. ואותו יהודי, או שישבו שבעה על אותו יהודי, אותו רב, אמר לי, אני בזכות זה, יש לי בנים ובנות, שומרי תורה ומצוות. מה זה לא לוותר על אף יהודי ועל תורה ומצוות.
0: יפה, יפה, יפה, מחזק, ישר כוח, תודה רבה גם לך שעלית עלינו לשידור. יעל, שלום לך.
5: שלום.
0: שלום, שלום.
5: רציתי להגיד תודה לאמא שלי שעכשיו עומדת במטבח ו... מכינה את השבת.
0: כמה חשוב, כמה חשוב להודות לאמא שעומדת ותורחת שימאות על הרגליים מהבוקר, יום שישי, קמות בשש, ולאפות ולנקות ולסדר, וככה פתאום שומעים ברדיו, זה מילה טובה שמעריכים. יפה, יעל, תודה רבה, ישר כוח. מנשים באוהל תבורך. הנה יצק דדיה, שרו מבצע את בתפילה. רוצים לעלות לשידור? הטלפון כאן 03-500-9393. אני מניח שאתם כבר מכירים את המספר בעל פה, אבל בכל זאת 03-500-9393. אברהם כותב פה, תודה רבה לאשתי מיכל המדהימה על כל המתמים והכנות לשבת ולכבוד האורחים שהיו לנו אתמול, ישר כוח, תודה.

0: אנחנו עם הפסקה קצרה לפרסומת וחוזרים עליכם מיד לאחרי.
1: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
2: יש דברים שקורים.
3: לימויים חייגו כוכבית 6485.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה.

0: כוכבית 8215. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, חזרנו מהפרסומות, יש פה הרבה מאזינים על קווי הטלפון, ואנחנו נשתדל כמובן להתייחס לכולכם. 03-593-93 זה לעלייה לשידור, ולמשפחת כהן נתיבות שנופשים בצפון בנוף כנרת, שיהיה לכם שבת שלום, ומחכים לכם כאן חזרה, אין עליכם, מחכים לשבתות ביחד. תודה רבה על הכל. מה עוד יש לנו כאן? ברכות גם בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. אתם יכולים גם להקליט אגב את עצמכם בשמחה, תקליטו. שלום ל... מי איתנו על הקו? בשתיים, מי נמצא איתנו בשתיים? בואו נראה, שלום, מיכל? או יוסף? מיכל, בבקשה, כן.
4: שלום, ערב שבת, שלום.
3: ברוך.
4: רציתי לאחל שבת שלום לילדים המסורים שהכינו את השבת, ושהיה הרבה הצלחה וסייעת הדשמיה וחודש מבורך.
3: אמן, אמן, אמן, אמן. שבת שלום מבורך. יוסף, שלום. יוסף? יוסף לא עונה לנו. עמיתי?
5: מה קורה?
3: ברוך השם, מה שלומך?
5: שלום, רציתי להגיד להצלחה לידות שלי בצהרה. הוא מסרת גולני, הוא שהצליח, הוא צפון.
3: אמן, איך קוראים לו?
5: מתן.
3: יונתן?
5: מתן.
3: מתן, יפה, השם ישמעו אותו בעזרת השם שיחזור לחיים טובים ושלום. תודה עמיתי, תודה רבה צדיק. עוד מאזינים ב-03-593-93, ברכות, איחולי שבת שלום. מרגשת לפעמים לשמוע הורים שמחייגים לברך את הילדים, כמו המאזינה הקודמת שדיברה איתנו כאן. לפעמים יש הורים שקצת נפגעים, שהילדים לא מתקשרים אליהם, אז מותר לנו גם כן כהורים מדי פעם ככה להתכופף, ואנחנו לחייג לילדים, כמה זה גם חשוב מדי פעם. או כל הזמן להיות עם האגו ולחכות שהילד יתקשר, שהילד, ואם הוא לא מתקשר אז גמרנו, אז אני מחרים אותו ונפגע ממנו. לא, אנחנו גם כהורים, זה טוב לנו גם כן מדי פעם ככה לחייג לילד, לשאול מה שלומך, רצינו לשמוע ממך, התגעגענו אליך. אברהם איתנו על הקו, סליחה, דוד, שלום דוד.
6: שלום, שלום.
3: הבנתי שיש לך איזה דבר תורה קצר, בבקשה, כן.
6: כן, כתוב בפרשה, איש כידון נדר להשם, או איש עבה השבועה לאצור איסה לנפשו, ויחל דברו, וכל יעשה לנפיו יעשה. איסה זה אותיות ארס, יחל זה אותיות חולי. אומר הפסוק, אם אדם רוצה להסיר מעליו את הארס הזה של הנחש, זה... להשאיר מעליו את החולי, שלא לא יבוא עליו שום חולי, עדיף לו שכל היוצא מפיו יעשה. תקיים את כל מה שדיבר, ואז ממילא ינצל גם מהערב של נחת וגם מהחולי.
3: איזה יפה.
6: אם אפשר לשחת קטן, קטן ממש קצר, הרב אלעד.
3: כן, כן.
6: כתוב בפרשת דלותך. אמרו שם הערב רב, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. תראה שלשו שם. הם התלוננו, למה הם לא עושים צועה? הם אמרו, מה, אנחנו אוכלים אוכל כזה שהוא נכנס ולא יוצא? אנחנו רוצים גם להוציא. יש איזה שאלה, מה אכפת להם אם יצא או לא יוצא? תאכלו ותשתקו. מה, בשמה הם מתלוננים, למה אנחנו לא עושים צועה? אלא הם, הערב רב האלה, יש עבודה זרה שנקרא פאור. הפאור הזה עובדים אותו דרך הצועה. לכן הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיה לנו צועה כדי שנוכל לעבוד עבודה זרה. זה מה שכאב להם.
3: איי, איי, איי, יפה, יישר כוח. זה היה דוד עם דבר תורה קצר וקולע, רבי יהודה.
7: שלום וברכה.
3: שלום, שלום. בבקשה.
7: אז ככה, גם דבר תורה וגם חול.
3: צויין, הכי טוב. טובים השניים.
7: ככה, דבר תורה קצר, כתוב בגמרא בעירובין, אדם שמנמיך את עצמו, השם מגביה אותו, ואדם שמגביה את עצמו, השם מנמיך אותו. אז אומרים רמז לדבר, במדבר נסור... אדם שבעצם עושה את עצמו כמדבר, השם מנסה אותו, אבל מי שבעלותך, השם עושה לו שלח לך.
3: יפה, יפה.
7: כן, זה בעניין הזה. עכשיו רציתי ללכת למשפחת בן אוליאל בירושלים, שיהיה להם שבת שלום ומבורך.
3: אמן, גם לך צדיק, שבת שלום, תודה שדיברת איתנו. עוברים לרבי אברהם. אברהם.
8: כן, שומע.
3: עכשיו אני שומע, בבקשה. כן, רבי אברהם, מה שלומך צדיק?
8: ברוך השם, השתבח שמו,
3: כיף לשמוע אותך, בבקשה, כן.
8: כן, רעיון קצר וקולע, בין מטות למסעי המחבר, זה בעצם הפה של האדם. במטות זה עניין של על דברו, שזה עניין של נדרים. במסעי, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, אז רואים במילה מסעי, מאומס כל המסע של האדם בעולם הזה. גימטריה 40, 40 יום טרם יצירת האדם, מפריד עם השמיים, גם יום זה גימטריה ולד, גבוה, נמוך, עשיר, הכל, חוץ מצדיק לרשע. שיוצא לעולם הזה, בא סמך, מן וסמך, גימטריה 100, יש לך כאן 100 ברכות, ברוך אתה, להגיד 100 ברכות.

0: תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו להישורת האחרונה, מיד הפינה הקבורה שלנו גם. אלי, שלום, מה שלומך? אלי? אלי, האם שומע אותנו, אלי? אלי, טוב, אני שומע אותו, הוא לא שומע אותי משום מה, לא יודע למה.
11: הלו?
10: כן, אלי, בבקשה, מה רצית לומר?
11: בקשר לחידון.
10: מה, מה רצית לומר?
11: מה שאני חושב שזה על מה ששם הם ביקשו בשבט מנשה, גיגד רוצון לטפנו, לנערינו שם, בעבר הירדן. אז קודם החשיבו את את המבנים ואת הקרקע ואת כל הדברים האלה שם, לפני חינוך הילדים והכל. אז משה רבנו שם אומר להם, קודם כל, את הילדים צריכים לדאוג. כן. לרוחניות שלהם, מה שנקרא.
10: טוב, מעניין. יש פה הרבה גם ששלחו הודעות כתובות. ישר כוח, אלי, תודה רבה. אנחנו מיד נשמע את התשובה. האמת, גם אני לא יודע את התשובה. אנחנו מיד נשמע אותה. כותב פה הרב אייל, תשובה לחידת פרשת מתות מסה. בני גד ובני ראובן אמרו למשה, רבנו גדרו צאן מבנה לצוננו, ואחר כך אמרו בתים לטפנו, ומשה רבנו תיקן אותם, אמרו להם להפך, קודם בתים לטפנו, ואחר כך גדרות לצוננו. בוא נשמע את התשובה המקורית ש... שלח פה רב מאיר, שהוא בעצם שאל את השאלה. בבקשה, הנה.
12: והפתרון לשתי החידות. אז מה ששאלנו בפרשה, לגבי פרשת מתות, איפה מוסר, מרומז הדאגה לילדים, אז אנחנו יודעים שבני גד ובני ראובן שביקשו את הנחלה, אז הם אמרו בפרק למדבט, פסוק תזיין, והקשו אליו ואמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפנו. זאת אומרת, קודם יזו את הגדרות לצון, ואחר כך ערים נטפנו. הם קודם דואגים לצון, לנכסים, ואחר כך לילדים. אז משה רבנו אומר להם בפסוק חב דלד, הוא הופך את הסדר, אומר להם, משה רבנו, בנו לכם ערים לטפכם וגדורות לצונכם. זאת אומרת, קודם דואגים לילדים, אחר כך דואגים לפרנסה. דבר ראשון, החשיבות זה לדאוג לילדים. זה תשובה ראשונה, ותשובה שנייה היא מאוד מאוד קלה. אנחנו יודעים שמצוות שבת חוקותיה במראה, ואחד המסעות של בני ישראל מתוך 42 מסעות היו למראה. שיהיה שבת שלום.
10: יפה, הרב מאיר, תודה שזיכית אותנו. תודה רבה פה למאור, מוטי, עודיה. רובם ככולם הלכו על אותו כיוון, באמת, בין כל הפותרים פה, משפחת אתון, מאזין בשם יצחק, מאזינה בשם רחלי, אריאל, שמוליק, מאזין בשם יהודה, משפחת סגל, מרים, חנוך. יש פה הרבה שכתבו פחות או יותר על אותו כיוון, על אותו רעיון.

0: אנחנו לא נותנים ביטוי יותר מדי למוזיקה היום, שוב, בגלל שאנחנו בשלושת השבועות, אבל עכשיו אל פינתו של הרב... בוא נעשה חידון, נראה כמה מהמאזינים, כמה מהמאזינים מאזינים לנו באופן קבוע כבר ורגילים ומחוברים לתוכנית. אני לא אומר מי הרב הדובר, אני רוצה שאתם המאזינים תגידו עכשיו את שמו ותכתבו לנו אותו. בוא נראה כמה מהמאזינים ככה, מה שנקרא, מחוברים לתוכנית. אלה שכותבים את שמו של הרב עכשיו נכנסים פה להגרלה ביחד עם אלה שפטרו את החידה, ובסוף השעה אנחנו נכריז פה על מאזין או מאזינה שקבלו כאן מאיתנו פרס שווה במיוחד. התשובות שלכם ל-055-333-9393. מי זה הרב שדובר פה? שלום הרב.
1: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר ואהוב, ערב שבת קודש, פרשת מטות ופרשת מסעה. אנחנו בסייעתא דשמיא השבת נזכה לסיים את החומש הרביעי, חומש במדבר, ואני רוצה לדבר דווקא על הפרשה האחרונה, הפרשה העשירית, פרשת מסעה. התורה מונה 42 מסעות שעם ישראל עברו במדבר, והתורה מפרטת מסע אחרי מסע. למה התורה צריכה לכתוב את כל המסעות הללו? כותב הספורנו שהקדוש ברוך הוא רצה להודיע את הנאמנות המוחלטת שהיה להם ישראל כלפיו. 42 מסעות הם עוברים במדבר, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. איזה אמונה, איזה ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר זה מה שהוביל אותם והביא אותם אל הארץ המובטחת, אל ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. אחי ורעי, אהובי וידידי, לכל יהודי ויהודיה באשר הוא, יש לו את ה-42 מסעות האישיות והפרטיות שלו. כל יהודי יש לו את התחנה שכרגע הוא מתמודד איתה. מי נמצא בהתמודדות ועדיין לא זכה לזיווג? מי עדיין מתקשים להביא ילדים? מי מתמודד עם בעיות בריאותיות? מי מתגרים בחינוך? כל אחד יש לו כאן התמודדות שהוא צריך להתמודד איתה בתחנה המסוימת שכרגע הוא נמצא בה, והקדוש ברוך הוא רוצה לראות הנאמנות שלנו כלפיו. הוא רוצה לראות שנבין ונאמין שאנחנו בידיים שלו ואנחנו מסורים בידיו, ובאותו רגע שאנחנו נוכיח את האמונה שלנו בבורא עולם, אנחנו נתקדם על השלב בדרך אל היד, בדרך אל הארץ המובטחת, בדרך לתכלית שעליה אנחנו אמורים להגיע. יהודי מגיע לשדה תעופה, מחכה 3 שעות לטיסה, הוא מקבל את ההמתנה הזאת באהבה, הוא מבין שהוא צריך לחכות. יש לו 12 שעות טיסה לארצות הברית, גם את זה הוא מבין, למרות שהוא יושב בצפיפות, נוחתים ומגיעים לקרקע וכולם מוחאים כפיים לטייס. הכל בסדר. אבל אני שואל, למה אם קרה לך 1.5 שעות עיכוב בטיסה, אתה כבר רוצה לתבוע את החברה? מה קרה? מה ההבדל? חיכית לפני כן הרבה יותר זמן. מה התשובה? היה לי שיבוש בתוכנית. אני תכננתי להגיע לארצות הברית בשעה 10, משהו השתבש שם. אחי ורעי, אהובי וידידיי, כיהודים מאמינים בני מאמינים, אנחנו צריכים להבין שכל שיבוש שנראה לנו בתוכנית שלנו, היא לא שום שיבוש בתוכנית של בורא עולם. זה הכל הולך לפי התוכנית של בורא עולם. הכל מדויק לפרטי פרטים. אם אנחנו נפנים ונבין שכל דבר שעובר עלינו זה לא משהו שקרה במקרה, אלא אותיות מקרה זה רק מהשם, אנחנו נוכל לצלוח את העולם הזה בביטחון מלא, באמונה, בקרבת אלוקים לטוב. בואו נחזק אצלנו את האמונה ונבין שכל דבר שאנחנו מתמודדים איתו וכל ניסיון שיש לנו, הכל במכוון, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שמה. ועל ידי כך נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, ליעד האמיתי, בקרוב ממש, אמן ואמן.
0: אמן. אז אכן, כפי שכתבו פה מאזינים רבים, זה מדהים לראות עד כמה אתם באמת ככה אוהבים, מחוברים לדברים, לדובר וגם לתוכנית. זה בהחלט מרתק ומחמם את הלב. הלא הוא הרב איתמר גימני היקר, מזכה הרבים, דובר צדק ומגיד מישרים אצלנו בבית הכנסת משכן ראובן שבקריית הרצוג, של משפחת בוכריס היקרים והנפלאים והאהובים על כולנו. והרב איתמר ברוך השם זוכה ומזכה את הרבים גם כדובר מישרים וגם כיועץ נישואין ומדריך חתנים. טלפון של הרב למי שרוצה, תמיד אנחנו נוהגים ככה לתת, מחזקים את בני התורה, תלמידי חכמים, מי שרוצה להתייעץ עם הרב, מי שרוצה ככה להזמין אולי שיעורים, הרצאות, יועץ נישואין, מדריך חתנים, רב באמת ככה צעיר, נמרץ, בגובה העיניים, 053-3-100-904, זה המספר של הרב, 053-3-100-904.

זהו יעקב שווקי שסוגר לנו ככה את לכבוד שבת קודש לשישי הזה, מטות מסעי. אנחנו בימים של בין המצרים, גם בתוכנית שלנו בטובים השניים אנחנו משתדלים ככה להרבות יותר בככה בעניינים של חסדים וכאלה. יש הרבה פעמים את הנושא של צאו והתפרנסו זה מזה, אנשים שמחפשים עבודה, אנשים שרוצים להציע עבודה, ואנחנו כאן ככה בשבוע האחרון התמקדנו ביהודי יקר ערך, אברך, צדיק, באמת נמרץ, ושנה הראשונה ככה לנישואין בשיא כוחו ברוך השם, עם אנרגיות שיש לו, אוחז בידיו תעודה שיכול להיות גם משגיח כשרות, גם מפקח כשרות, למד את כל הנושא על בוריו, צעיר, נמרץ, פעיל, תלמיד חכם, מבין בתחום, באזור המרכז הוא גם נייד עם רכב. מי שצריך לעזור, מי שיכול לעזור לו במציאת עבודה, לא מבקש נדבות ולא צדקה, בחור שרוצה לעבוד, באמת בא ככה עם כל האנרגיה לעבוד. מי שיש לו, מתעסק בעניינים של למשל מועצות דתיות, מי ששומע אותנו עכשיו והוא מפקח כשרות ויכול לשבץ פה, לשבץ שם, הבחור באמת מקצוען, סופר מקצוען עם ניסיון. עד לאחרונה הוא פיקד על מטבח של 2,500 מנות של חיילים באיזשהו מפקדה. אפשר ליצור איתו קשר ב-0533-70-7131. אני חוזר שוב, 0533-370-7131. פעם אחרונה, 0533-370-7131. 7131, אם אתם בעלי אולמות, בעלי מסעדות, מועצות דתיות, כאלה שמחפשים עובד באמת נמרץ ומסור, וגם בן תורה מעל הכל שתמיד חכם יודע, אוחז בידיו תעודה, אז הנה לכם ההזדמנות, ישר כוח לכולכם. תודה, שבת שלום ומבורך, תודה לצוות, תודה בני שוורץ, תודה צדיק, תודה לכל מי שהיה איתנו כאן, שבת שלום ומבורך.

0: הבית של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בכל יום ב5, כאן בקול חי.
9: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: קול חי, תמיד איתי, קול חי.
9: חדשות קול חי, השעה אחת.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו 4 בדואים תושבי יישוב סגב שלום שבנגב לאחר שעל פי היישום תכננו לבצע ירי לעבר תחנת המשטרה ביישוב, נוסף לפיגוע המוני שתוכנן בתחנה המרכזית בבאר שבע. הבוקר הוגש נגדם כתב אישום חמור. באירוע אחר, כתב אישום נוסף הוגש נגד תושב אום אל-פחם בן 40 לאחר שפגע עם רכבו לפני כחודש בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם, גרם למותו, הפקיר אותו בזירה, הצית את רכבו ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים חילצו אזרח ישראלי בן 30 תושב גבעת זאב שנכנס בשוגג לכפר באזור שנמצא בשטח A. האזרח חולץ ללא פגע ולא היו נפגעים באירוע. כוחות המשטרה עצרו 17 שוהים בלתי חוקיים שאותרו במבנה בית ספר בשכונת בית צפפה בירושלים לאחר שהשתלטו על חלקים מהמבנה והקימו מתחם לינה מאולתר. כוחות צהל יתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במחסנים נמצאו משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים של חיזבאללה אשר נועדו לשמש לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. 15 שנות מאסר נגזרו בארצות הברית על מחבל דאש שהודה בבית המשפט כי תכנן פיגועים נגד יהודים ותומכי ישראל בארצות הברית. בנוסף הוחלט כי המחבל יישאר תחת פיקוח כל חייו לאחר שחרורו מהכלא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת מטות מסעי, כניסת השבת בירושלים 7:12, בבני ברק והמרכז 7:27, בחיפה 7:20, בצפון הנגב 7:28, צאת השבת בירושלים 8:29, בבני ברק והמרכז 8:32, בחיפה 8:33, בצפון הנגב 8:30, צאת השבת כמנהג רבנותם, בירושלים 9:05, בבני ברק והמרכז 9:02, בחיפה 9:06, בצפון הנגב 9:03. התחזית היום נאה ומידות החום מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שבת קודש תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תורגש הכבדה נוספת. כאן מסתיימים שדורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה השם במוצאי השבת מהדורות חדשות נוספות. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שבת שלום.

תמיד איתי. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: ערב שבת שלום, ימי בין המצרים יהפכו לששון ולשמחה בקרוב ממש. מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, ישר כוח לטכנאי הקלטה והצילום שלנו. פסח בגד. השבוע פרשת מסעי זה דבר נפלא, זה קושייה כל כך בתוך הדברים. התורה מונה 42 מקומות שהיינו שם, רק תחנות. רק שמות של מקומות, רק תחנות, רק נון צדיקים, רק מקומות איפה היינו. התורה לא אומרת באף אחת מהתחנות, 41 תחנות, מה עשינו שם. אפילו הר סיני. תורה לא מספרת שקיבלנו את התורה. תורה לא מספרת שבנינו את המשכן. פי אחרות. תורה לא מספרת מה היה שנתקענו מול הים. הניסים הכי גדולים. התורה לא אומרת בשום מקום מה היינו. למה? אומר הרמב״ם, הנושא הוא לא מה היה שם. הנושא הוא האיפה ולא המה. הנושא הוא שנדע באיזה מקומות היינו בתוך המדבר. למה? שנזכור באיזה ניסים הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו. הנושא הוא לא מה היה שם, אלא שנזכור באיזה מקומות חיינו מיליוני אנשים 40 שנה. ואז אנחנו נבין באיזה ניסים, נקבל מזה ביטחון. תראה איך הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו 40 שנה, נתנו לחם ומים, אז כל יהודי שיש לו משברים פה בארץ ישראל, בעיות עם הפרנסה, בעיות עם המשפחה, בעיות עם הבית, הוא ידע, יש מישהו שדואג לנו. אז הנושא הוא לא מה עשינו שם, אלא איפה היינו, אומר הרמב״ם, למה? כי יחלפו הדורות, יתרחק הזמן, וישבו ההיסטוריונים ויגידו, מה, מיליוני אנשים חיו במדבר בלי אוכל? כנראה הם חנו בעקבה, כנראה הם חנו בטאבה, כנראה הם חנו על שפת המדבר, ונכנסו לעיר, הזמינו פיצות מהמסעדות, הזמינו אוכל מהמסעדות. לכן התורה מזכירה את המקומות שנדע שהיינו רחוקים מאוד ממקום יישוב, אז מי החזיק אותנו? קדוש ברוך הוא, הביטחון, הקשר, ההבטחה של הבורא לדאוג לנבראים, זה מה שהחזיק אותנו כל השנים. ולכן התורה מקפידה לומר את שמות המקומות ולא לספר מה היה שם. הנושא הוא לא להזכיר את הר סיני ולא להזכיר את קריאת הים ולא להזכיר, פשוט להגיד איפה היינו. רש"י אומר רעיון נוסף, המטרה של האזכור המהיר של המקומות, שנדע שהאמת היא שהוא לא טלטל אותנו הרבה זמן. שנדע שהאמת היא שרוב הזמן ישבנו במקום אחד. כשאתה עושה חשבון של המקומות שהתורה הזכירה, 22 מקומות, 14 ו-8, היו בתחילת הזמן במדבר ובסוף הזמן במדבר. בשנה הראשונה, בשנה האחרונה. עוד 20 באמצע נמתחו על 38 שנים. זאת אומרת, אז תבין שקרוב לשנתיים הם היו בכל מקום, זה לא כל כך נורא, שלא תחשוב ש-40 שנה כל בוקר הם היו צריכים להקים את הילדים וללכת למקום אחר. סך הכל, 38 שנים באמצע הם היו רק ב-20 מקומות, זה לא כל כך נורא במדבר הגדול. אז זה סיבה אחרת, שוב, מה חשוב לנו, איפה הם היו, ולא מה הם עשו שם, ולא למה הם זכו שם. חוץ ממקום אחד. אפילו ילד אמור לקום ולעצור ולשאול מה התורה רוצה. ויסו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות. ויסו מסוכות ויחנו ביתם אשר בקצה המדבר. ויסו מים סוף, אפילו ים סוף, לא כתוב מה היה שם. ויחנו במדבר סין. אומר, אני ממשיך מובא מספר 2 עד העצירה. ויסו מקדש ויחנו באור ההר, ומה אנחנו מחכים לתחנה הבאה? פתאום התורה עוצרת. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ופתאום 4 מילים שלא מופיעות בכל התנ"ך, בחודש החמישי באחד לחודש. אז זה גם לא במקום, וזה גם לא לעניין. זה גם לא במקום, כי אם התורה רוצה לספר את זה, היא צריכה לספר את זה איפה, בפרשת חוקת, כי פה היא לא מספרת מה היה. וזה גם לא לעניין, כי אצל שום גדול בישראל לא סיפרה מתי הוא מת. אז מה פתאום היא מחליטה לספר על אהרון הכהן כאן בפרשת מסעי, שתאריך הפטירה שלו זה שבוע הבא, בחודש החמישי באחד לחודש, בשבת שאחרי פרשת מסעי, בראש חודש אב. שואל הנציב, להודיע הכתוב במיטת משה ובמיטת מרים החודש והיום, כי אם במיטת אהרון. מה מונח כאן? חשבתי דבר מאוד יפה, בפשטות אפשר להגיד, למה באמת התורה מציינת את התאריך של אהרון הכהן? אצל משה רבינו, התורה מציינת, ויתמו ימי בכי אבל משה. היה גבול הבכי. אחרי 30 יום, אנשים הפסיקו לבכות. טבעו של עולם, שבוכים על משה רבינו, שיהיה גדול הגדולים, אבל אחרי 30 יום, צריכים לשלם כרטיס אשראי, לשלם שכר דירה, לשלם חשבונות, חוזרים לחיים. זה טבעו של עולם, החיים צריכים להימשך, ככה זה הכאב הגדול ביותר. בסוף, ברוך השם, הוא נסוג בפני החיים, לא עלינו, החיים חזקים יותר מהכל. התורה מציינת של הבכי על משה רבינו היה סוף 30 יום. אצל אהרון הכהן לא נאמר ויתמו ימי בכי אבל אהרון. משמע שהבכי על אהרון הלך ונמשך ונמשך ולא נגמר. אם הוא לא נגמר, אז מובן שיש לו יורצייט. כי כל שנה נזכרו בו הרבה יותר. על משה רבנו שאחרי 30 יום כביכול חזרו לחיים, כל שכן שאחרי שנה זה כבר לא מה שהיה. אבל על אהרון הכהן שהתורה לא אומרת שהבכי נגמר. משמע שאנשים לא התאוששו מהפטירה של אהרון הכהן, אז מובן שהתורה מציינת לו יורצייט. כי בהגיע יום פטירתו, אז בוודאי שהכאב עליו יתעצם פי כמה וכמה, כל אחד מכיר את זה. שגם כשחוזרים לחיים, אבל ביום היורצייט של אבא לא עלינו, נזכרים בו וחושבים עליו ומדברים עליו ונזכרים בו. כי אהרון הכהן לא שכחו אותו לרגע. למה? כמו שכולנו יודעים פה שהתורה מציינת. כי משה רבנו עסק בתורה. תורה שייכת לתלמידים שלו. אהרון הכהן עסק באהבה. אהבה שייכת לכולם. אין אדם אחד בעולם שלא צריך אהבה, גם תלמידים וגם משלו תלמידים, גם גברים, גם נשים, גם יותר ירי שמיים, גם פחות ירי שמיים, ולכן המוות שלו היה מכה גדולה, היה שבר גדול, אסון גדול, ובמילא היות שהבכי לא נגמר, אז הוא התעצם פי כמה ביורצייט, כי אז נזכרו בו יותר ויותר. אני רק אומר, הערה מאוד יפה, מדברים על יורצייט, שבוע שעבר היה יורצייט של אור החיים הקדוש, אז ראיתי פעם באור החיים דבר מיוחד במינו, לא כל כך מתאים לו, כי הוא בדרך כלל מדבר יותר בפנימיות, אבל הוא אומר, רעיון כל כך אנושי ויפה, שם בדברים למדלת, בפטירה של משה רבינו, הוא אומר דבר מאוד יפה, מאוד מקורי. למה באמת הבכי על משה נגמר, והבכי על אהרון לא נגמר אף פעם? הוא אומר כי הפטירה של אהרון הייתה טראומה. היא קרתה בלי להתכונן. לטראומה אדם אף פעם לא מתרגל. לא עלינו, אבא שלי נפטר ברגע, נסע לפטירה של אבא שלו, ליורצת של אבא שלו, לפקוד את קברו בטבריה, וברגע דיבר עם הנהג לידו, פתאום הפסיק לדבר, דום לב. וזה שנים רדף אותי, כשהייתי נזכר באותו יום רביעי ב-11 בבוקר, נזכר בזה, יכול לתורג מזה בלילות. לטראומה אף פעם אדם לא מתרגל. לעומת זאת, הפטירה של משה רבינו הייתה אחרי שבועות של הכנה. משה רבינו, אנחנו נתחיל עוד מעט פרשת דברים, החל מראש חודש שבט, הוא מכין אותם. והתחנן אל השם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, התפילה שלך לא תתקבל, השהות לך פה היא זמנית, אתה תישאר במדבר, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. במשך 5 שבועות, מראש חודש שבט עד זין באדר, הוא כבר הכין אותם, שהוא עוד מעט עומד לעזוב את העולם. לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אבל כשאדם חולה, נכון שהמחלה היא מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני הפטירה היא יותר קלה. כי הנפש כבר יקלה את זה, הנפש כבר התרגלה שהוא לא יהיה פה לעולם, זה יותר קל, ולכן התחילו לפקוט על משה והפסיקו לפקוט. לעומת זאת אצל אהרון, שחשבו שהוא יהיה פה לנצח, ופתאום ברגע אחד הוא נעלם, ברגע אחד נקרע ממנו החבל, זה טראומה שאף פעם לא פוסקת, והיא תמיד רודפת ומכה את האדם, ולכן הבכי עליו נמשך ונמשך, וכל שכן שהוא יתגבר ביום היורצייט, אז זה יכול להיות בפשטות. למה היורצייט של אהרון מוזכר בתורה? פשוט כי על אהרון לא הפסיקו לפקוט. וכשלא מפסיקים לפקוט על אדם, אז ביורצייט הבכי הופך להיות הרבה הרבה יותר כואב. זה תירוץ אחד בפשט. אמרנו, מה?
1: גם כל עם ישראל בחה.
0: וגם כל עם ישראל בחה, כל בית ישראל, מאותה סיבה, כי אהרון עסק בשלום בית, זה מה שאמרתי קודם, לעבוד רבי נתן. עוד דבר יפה, אמרתי רעיון שונה מאוד, רעיון שמובא בספרי גור, מאוד יפה בשם אשפת אמת, כן, הוא מביא בשם סבו, ליקוטי יהודה, הוא מביא בשם סבו אשפת אמת, רעיון מאוד מאוד יפה. התורה רוצה להראות לנו את השכר על חסד. אהרון הכהן עסק בחסד, בנתינה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בראש חודש אב. למה? כי במילא כולם שבורים. כשאדם עוסק בחסד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהבכי עליו יהיה מושלם. אז הוא לוקח אותו מתי? בראש חודש אב, כשבמילא כולם בדיכאון. אם אהרון הכהן היה הולך בפורים, מי היה זוכר את זה? מי היה חושב על זה? למי היה פנאי לזה? לוקח אותו הקדוש ברוך הוא בזמן שבמילא כל אחד רק מחפש סיבה לפקוד. ראש חודש אב אתה במילא על הפנים. אתה רק מחפש משהו שיצית לך את הבכי. וכשנזכרים ביום הזה באהרון, אז כמו שאמרנו, הכל מתחבר. השנאת חינם, והצרות בינינו, והעוני, והנחת מהילדים. הכל מתחבר ביחד, ואתה כבר בוכה על הכל, אתה בוכה על אהרון. התורה רוצה להגיד לך, אהרון הכהן הלך ביום הכי עצוב בשנה. בראש חודש אב. למה? כי כשאדם שהפיץ בעולם כל כך הרבה אהבה, אז גם הקדוש ברוך הוא גמל לו בעולם הזה. אז גם הבכי עליו, הכאב עליו, הוא מביא לזה דוגמה מאוד יפה, הוא כותב ששם בעיירה, לא, שם בעיירה, שבספר חסידים רבי יהודה חסיד מביא, שהיה אדם אחד שהיה מאדר מאוד בניחום אבלים, בהלוויית המת, כשהוא היה מלווה אדם, כשהוא היה הולך אדם ללוות אדם בדרכו האחרונה, היה חוזר הביתה בלי נעליים. היה חוזר הביתה עם הנעליים ביד, להראות כמה הוא מצטער שהוא מרגיש כביכול אבל בעצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מתי לקח אותו? לקח אותו בתשעה באב כשכולם בלי נעליים. אדם שבחיים דאג לתת כל כך הרבה כבוד לאנשים, שהוא מצטער על כל יהודי, כאילו ספר תורה נשרף, עד כדי כך שהוא הולך בלי נעליים, הקדוש ברוך הוא לקח אותו בתשעה באב. לא רוצה שיהיה עצוב, אני אספר את אותו סיפור בשמחה. אם מישהו פעם צריך חיזוק, תשמעו את הסיפור הזה. שמעתי את זה מהנכד של בעלת המעשה, היא גם דודה זקנה של אשתי. שמעתי את הסיפור הזה מהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, על הסבתא הגדולה של המשפחה, שגם אשתי נכדה שם. הייתה אישה באמריקה בשם טייבל ליפסקר. טייבל ליפסקר, אישה ממשפחת אפקפקר, ממשפחה של רוסיה של פעם, שעברו את סטלין ועברו את המלחמה, ועברו ילדים שנעלמו וילדים שנפטרו וצרות ורעב, ומה שיהודים עברו לפני 60, 70, 80, 100 שנים. והגיעה לאמריקה מפורקת. משפחה גדולה עם ילדים שכולם צריכים אימא, וצריכים פרנסה, וצריכים להילחם על החינוך באמריקה. והיא כבר הייתה מרוקנת, כבר לא עלתה ואת חיים, לא עלתם בחיים, לא עלתה לשמחת חיים. היא הייתה גמורה. והיא נכנסה לרבי מלובביץ' ושאלה, רבי, יש פה ילדים שצריכים אותי. איך אני מתינה את עצמי בשמחת חיים? הרבי אמר לה, תלכי לשמח קלות. יש פה באולם ממול 770 מועלי תורה, יש כל ערב חתונה. תלכי לשמח קלות. וזה מה שהיא עשתה. כל ערב, ב-8-9 בערב, הייתה לובשת צמלה, לובשת עונדת שרשרת ועונדת תכשיטים, ויוצאת לרקוד. בחלק מהפעמים היא לא הכירה את הקלה, היא לא הכירה את ההורים של הקלה, לפעמים בעלי תשובה, משפחות קטנות, אף אחד לא יותר מדי מכיר, היא הייתה רוקדת, היא הייתה מנהלת את כל הערב, לילה שלם. קפה שבעה תשס"ח, אם אינני טועה, התחתן נכד הזקונים שלה, הייתה ב-94. כל הציבור מתכנס מול 770 לחופה, פתאום שומעים שסבתא לא מרגישה טוב, בא עכשיו טיפול נמרץ ללוות אותה לבית הרפואה. אמבולנס הביאו אותה לבית הרפואה, והרופאים אומרים שיש לה כמה שעות שכולם יבואו מיד. כולם רצו מאולם החתונות, עם השמלות, עם השרשראות, להיפרד מסבתא. וככה כל המשפחה הגדולה עומדת להיפרד ממנה, ענודה במחצלאות. הרופא נדם, הוא שואל, מה זה פה חתונה? זה חדר טיפול נמרץ, פה אומרים וידוי, פה אומרים שמע ישראל. אמרו לו, כן, זאת חתונה. נכד הזקונים מתחתן עכשיו בשכונה, ואנחנו באנו להיפרד מאמא, באנו להיפרד מסבתא. כמו שהיא חיה, ככה היא מתה. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. אז אצל אהרון הכהן, שהוא כל כך הרבה עסק בטוב, עסק בחסד, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ביום עצוב, כדי שהאבל עליו יהיה אבל שלם, ולכן התורה מדגישה את היום שהוא הלך, שנדע את הגודל של, שהקדוש ברוך הוא מחזיר על חסד. שנדע כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסד, עד הפרט האחרון, נקרא את הקטע המקורי הזה, ליקוטי יהודה פרשתנו, קטע אחרון מובא מספר 2, אבי זקני, אספת אמת זלבייר, איתה בספר חסידים תף למדלת, מעשה באדם אחד שכשהיה אדם אחר אבל, היה חוזר לביתו בלא מנעלים. ואותו היום שמת בעצמו היה תשע באב, והלכו הכל יחפים. כן, אהרון הכהן, שגם על חסד עם כל ישראל, נפטר בראש חודש מנחם אב, הימים שכל ישראל מתאבלים, כדי שכל ישראל ישתתפו באבלותו לדורות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר לעניין, ולדבר על עצמנו. ואני לא חושב שיש אדם אחד, מהצד הזה או מהצד ההוא, ובושה שבכלל אנחנו אומרים בעם ישראל צד כזה או צד אחר, שהדברים, אני לא חושב, לא בוערים, בוערים ולא עתים. יש לי פורום של איזה קרוב ל-100 קצינים, כולם במיל. הדרגה הכי נמוכה שם זה סגן אלוף. קצינים בכירים מאוד, בדרגות מאוד, מאוד גבוהות בצהל, שנקרא חברותה, אנחנו נפגשים כבר איזה 10 שנים, פעם בחודש או פעם בחודשיים, ודנים בסוגיות ממשל סדר היום. בוחרים נושא, אני מדבר מהצד היהודי, ואז מביאים אדם אחר שידבר מהצד השני. על כל סוגיה כבר דנו שם. אתם יכולים לתאר לעצמכם שעל רוב הסוגיות אני חלוק, על רוב המשתתפים שם. אבל אני חושב שזה עניין מאוד גדול של אהבת חינם, שנצליח לחשוב ביחד, לא חייבים להסכים, אבל חייבים לדבר. לפני כמה שבועות ניגש אל אחד הקצינים שם, האדם שהוא אלוף, היה אלוף, אלוף במיל. הוא אמר לי, שניאור, תדע לך, מזל שהכרנו לפני 10 שנים. אם היינו מכירים היום, הפורום הזה לא יכול להתכנס. היום לא הייתי מסתכל עליך. הכרנו לפני 10 שנים, ברוך השם, האהבה נשארה, אז היא שורדת גם את הימים הקשים האלה. וזה הסיפור הגדול. הרבי אומר, התורה מכניסה את היורצייט של אהרון איפה? כשצריכים אותו. במועדו, בראש חודש אב. הנושא הוא לא אהרון אלא תאריך, כי ראש חודש אב תמיד יזכיר לנו את המשבר, את האיום שמאיים על עם ישראל. את עם ישראל לא הורגים האויבים. אנחנו יותר חזקים מכל האויבים שלנו. את עם ישראל מתפורר מבפנים. עם ישראל מתפורר כשמתפוררת הלכידות החברתית, כשיהודים כבר לא מרגישים אחים. כשאין בינינו כבר מה שמחבר אותנו לעם אחד. והתורה מזכירה לך, מי יכול להציל אותנו? בחודש החמישי, באחד לחודש. אהרון הכהן, מתי הוא נפטר? בחודש החמישי, באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? אהרון הכהן נאבק שנהיה עם אחד. אהרון הכהן לא היה מוכן שנתפצל לכיתות ושבטים, שדעות והתנהגויות יפרידו בינינו, והוא נאבק על העניין הזה. שנמשיך וכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית. צדיק, רשע, חרדי, לא חרדי, דתי, תקראו לכל אחד באיזה שמות שהוא רוצה, שכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית, ירגיש בעם ישראל אהוב ורצוי, ועל העניין הזה הוא מסר את נפשו. מה הכוונה? כל אחד יודע. אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו. קודם כל בן אדם לחברו. חז"ל מספרים עליו דיבור, סיפור מאוד מוזר, כולם יודעים. המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב שלום, אני מבין מה זה, כל אחד אוהב שלום. מה זה רודף שלום? לרדוף זה לעשות משהו שהוא מעבר להיגיון, שהוא מעבר לנורמה. אומרים חז"ל, מה אהרון היה עושה? הוא היה משנה מהאמת בשביל השלום. הוא היה מספר סיפורי אגדות בשביל להביא שלום בית. הוא היה שומע על בני זוג שנפרדו. נו, אז הבעל עזב את הבית, נשאר בבית כנסת לישון, הלך אצל אמא שלו, לא יודע מה. הוא היה הולך אצל הבעל במלחל למיירי ואומר לו, למה אתה נשאר פה? אין לי לאן לחזור. אם אשתי עזבה אותי, זרקה אותי מהבית, אין לי לאן לחזור. אמר לו הבעל, אומר אהרון הכהן, אל תשאל. קודם עברתי ברחוב, ראיתי את אשתך בוכה. מה בוכה? אומרת, הבית ריק, אין לי לאן לחזור, בעלי עזב, הלוואי היה חוזר. ככה היא אמרה, שמחכה שלי יחזור, לכולם מספרת שטוב לה, חבל שלא עשתה את זה לפני 20 שנה, כל כך שמחה להגיע לרגע הזה. עזוב, מה היא אומרת לחברות שלה? זה מה שהיא אומרת לי. הלוואי אהרון הכהן, יכולת להחזיר אותו. ואז הוא הולך לאישה, אמר לו אותו דבר. פגשתי את בעליך בית הכנסת, שבור ורצוץ, לא מתרכז בתפילה, תאמיני לי, יושב בכתר, יושב בקדושה, לא מרוכז. אני אומר לו, מה יש לך? הוא אומר, אל תשאר, אשתי עזבה אותי, אני לא יודע מה לעשות, איך להציל. אמא, אני מבין את הטעויות שעשיתי לפני 20 שנה, הלוואי ויכולתי לחזור חזרה. שומעת את זה, אומרת, ננסה עוד הזדמנות. ככה היה עושה שלום בין איש לאשתו. מה הולך פה? לקרוא את זה, כשלמדנו את זה בגן זה היה יפה. אבל כל אחד עם קצת ניסיון חיים. שלא נדע מצרות, אבל בני זוג שמגיעים לגירושין, השנאה ביניהם, אין מקום יותר כואב ממקום כזה. השנאה ביניהם מגיעה עד לשמיים, אז מה, הוא פתר את השנאה עם הגדות. אדם אומר על אשתו כל דבר רע שבעולם, אישה אומרת על בעלה, לא עלינו כל דבר רע שבעולם. אז מה הוא פתר את הבעיה עם הגדות? מה מונח פה? אהרון הכהן ידע שאנשים לא שונאים, אנשים מגינים על עצמם. אל תקשיב למה שאנשים אומרים. כל הדיבורים הגדולים, כל הצעקות, כל הזעם, כל השנאה, זה בסוף ניסיון להגן על עצמי. ולכן אהרון הכהן בא לאדם ואמר לו, אתה רוצה להגן על עצמך, תחזור, היא רוצה שתחזור. היא רוצה שאני אחזור, אז ברגע אחד אני לא כועס עליה, ברגע אחד אני לא זוהם עליה, ברגע אחד אני לא פגוע ממנה. אהרון הכהן ידע שאנשים אומרים דברים גדולים, אתה עולה לתקשורת, איזה שנאה. אתה פוגש אדם אחד על אחד, פתאום מגלה אדם אחר. פתאום אדם מגלה שאפשר להסתדר ואפשר להידבר, אם אתה רק מדבר עליו בכבוד. אם אתה רק מזכיר לו שאתה אוהב אותו, אז הוא מזכיר לך שהוא אוהב אותך. אהרון הכהן אמר, אל תתפעלו ממה שאנשים אומרים. אנשים הם טובים. אדם נורמלי רוצה לחיות בשלום עם אשתו, רוצה לחיות בשלום עם הילדים שלו, רוצה לחיות בשלום עם ההורים של אשתו. מה קרה? הוא נאבק להגן על עצמו. הוא נכנס למאבק הישרדות, הוא נכנס למאבק של מלוחמה, אז הוא נלחם. שבדבר הזה, קדוש ברוך הוא שלח לי פעם, פשוט אישוש כמה זה נכון, כל אחד יודע מהחיים כמה זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא רצה כנראה שאני אשכנע בזה מישהו, אז הוא גם שלח לי סיפור. לפני כמה וכמה שנים, זה היה לילו שענה רבה, 4:00 לפנות בוקר, אני מסיים את השיעור האחרון ללילו שענה רבה באלקנה בשכונה הצפונית. תבדקו אותי, באלקנה בשכונה הצפונית. אני יוצא מבית הכנסת, בא לחזור לראשון, צריך להתחיל את התיקון, את המשנה תורה ואת התהילים עד הבוקר. ואני בא לצאת מבית הכנסת, אומרים לי אנשים, הרב, בוא תיכנס לסוכה, תאכל משהו, מנהג ישראל, אלו שאני הרבה לכבד את הסוכה. הגבה הגיש ארטיקים, זה מה שאני זוכר, ארטיק לימון, אני זוכר את עצמי מברך שעה כל על ארטיק לימון, ארטיק צהוב ביד. באמת זה היה טוב, אחרי לילה שלם של דיבורים, הקרח באמת החזיר לי קצת, חיזק לי את המיתרים. ואני עומד ונוגס, מברך את הקדוש ברוך הוא על הארטיק הזה. ניגש אל היהודי ואומר לי, באי לשנה. אומר לי, הרב, חיכיתי כל הלילה כדי לפגוש אותך. תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. בבקשה, איך הצלתי את מקום העבודה שלך? אני לא זוכר שנפגשנו פעם, אנחנו לא מכירים. הוא אומר לי, תשמע, 9 ימים אני עולה לירושלים, אני שם מקל כספים באיזו חברה גדולה. אני עולה לירושלים, ואיך אומרים, אני שומע בפקקים, ואתה צועק. ואתה שם מדבר על שנאת חינם, איזה שנאת חינם, איזה שנאה היא בחינם, כל אחד שונא בגלל סיבה. ואתה אומר, השנאה היא בחינם, כי הוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על עצמו. אם היית מבין שהוא מגן על עצמו, לא היית שונא אותו. היית מנסה לפתור איתו, מה הבעיה? לקחת השעה, צועק לי בראש, הוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. אני נכנס למשרד, פותח את המחשב, פותח את המייל, מכונת יריעה. המנכ״ל כותב לי, תגיד לי מה אתה עושה פה בכלל, מה אתה מקבל מזכורת, אתה לא עובר על הדוחות. התברר שהייתה איזושהי טעות רצינית מאוד בדוחות הרבעוניים. אם זה היה מגיע לבוסים שלנו בארצות הברית, אם זה היה מגיע לעיתונים הכלכליים, זה דבר כזה מביא להתרסקות. תפסו את זה בשנייה האחרונה לפני שזה פורסם. ואני הכלכלן, אני חותם על הדוחות. על מה אתה חותם, על מה אתה מקבל מזכורת פה בכלל? ברגע הראשון, מה מתעורר אצלך? מה האינסטינקט? להגן על עצמך, להציל את עצמך. אז אני רוצה לרמוז לו, הלו, אני לא היחיד שחתום על הדוחות, תבדוק את עצמך, תבדוק את הצוות שלך. אבל אז אני נזכר במה שאתה אומר, הוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. הגשתי לפינת קפה, כשיצאתי שתי קפה, עליתי למעלה למזכירה, ביקשתי להיכנס אליו שלא מן המניין, אני מתיישב מולו, חטאתי, אביתי, פשעתי, נכון, פספסתי. אני אעשה צ'קליסט, לבדוק איזה פעולות הייתי צריך לעשות, איפה פספסתי. ואז אני אומר לו, אבל מצד שני, אני לא היחיד שטעה פה. את צריכים אולי לבדוק את כולם, שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו. ישבנו ביחד במנוחה, כתבנו מכתב לבעלי הבית בארצות הברית, כשטעינו, הפקנו את הלקחים בזמן, ברוך השם, מנענו את הקטסטרופה, זה לא יקרה עוד פעם. הוא חלפו חודשיים. קודם כל, בעלי הבית לא ידעו, לא ראו לא את הטעות ולא את המכתב, הם באוגוסט, ביי סיישל, אין להם זמן לקרוא דוחות רבעוניים ולא שום דבר. אבל אני חשבתי על עצמי, אם אני הייתי יורה בו בחזרה, הייתי מנצח את הקרב, אבל מפסיד את המלחמה. אתה לא מנצח מנכ״ל. אחרי חודשיים הייתי מקבל הודעה שייחדו שני אגפים, פיתרו סמנכ״ל אחד שבמקרה הוא אני. תודה לך, הוא אומר, נשארתי כל הלילה להגיד לך תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. גם אני הצלתי את מקום העבודה שלי הרבה פעמים ככה. בזכות זה שלא נסחפתי לאנשים שירדו עליי. וניסיתי להזכיר לעצמי כל הזמן. הוא לא נגדך, משהו מציק לו. משהו מפריע לו. זה אהרון הכהן. אהרון הכהן חידש, האנשים הם לא רואים. משהו מציק להם. תנסה להבין מה כואב להם, מה מפריע להם. אז זה בן אדם לחברו, זה עוד קל לנו להבין, כי היצר הרע הוא לא כל כך גדול. אבל אהרון הכהן עשה את אותו דבר בן אדם למקום, וזה אומץ אמיתי. המדרש ממשיך ואומר, אותו מדרש בעבוד רבי נתן, לא היה לי מקום, אז לא התקתי אותו, אני מבקש את סליחתו של אהרון הכהן, אבל תסתכלו בעבוד רבי נתן י"ב, הוא ממשיך ואומר, עוד דבר מדהים, כשאהרון הכהן היה הולך בדרך ופוגש אדם רשע, מה זה אדם רשע? שהמדרש מגדיר אותו אדם רשע, שכולם מתרחקים ממנו, כולם מועסים בו, כשהוא נכנס לבית הכנסת, כולם מסתכלים עליו בעיניים ככה, אהרון הכהן היה ניגש אליו, לוחץ לו את היד, ואומר לו, מתי אתה בא לליל שבת? מתי אתה בא להתארח אצלי? ממשיך המדרש ואומר שאחר כך שאותו אדם היה בא להרשיע, היה לי הלילה חושך בחוץ, הוא רואה מלמעלה את הכחול בחנות של הטלפונים, של התכשיטים, בא לו כבר מגרד לו ביד,

מנץ', קודם כל מנץ', הלך וקנה כרבית אחדם שבחיים לא יצא מהארץ, אבל הלך וקנה כרטיס טיסה להודות לרבי מלובביץ'. נסע לאמריקה, נכנס לחדר של רבי מלובביץ', אמר, קודם כל רבי, אני רוצה להגיד תודה. החזרתם לי את הילד הביתה? אין לי מה לומר, תודה רבה. אבל מצד שני רבי תוראי וללמוד אני צריך, ויש הלכה שאסור להתחבר לרשע. אז איך אתה שולח את החסידים שלך לעמוד בכל מיני מקומות, שיש מחרפים ומגדפים, להניח את המפילין? מאיפה לקחת את הדבר הזה? אומר לו הרבי, תשמע, אתה כעסת מאוד על הבן שלך, נכון? הוא ביזה את כל מה שקדוש לך, ובלילה התפללת שהוא יחזור בתשובה. לא ויתרת עליו. כמה שכעסת עליו, ככה ריחמת עליו, וככה רצית שהוא יחזור. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר למעלה. הוא כועס על החוטאים, והוא מאוכזב מהמחרפים, ובד בבד הוא מתפלל שהם יחזרו. הוא לא מוכן לוותר על שום ילד. אז אני שומע את הכאב של הקדוש ברוך הוא, אני שומע את התפילה של הקדוש ברוך הוא, שהילדים יחזרו הביתה. בשביל זה אני שולח את החסידים שלי למקומות האלה. כל אחד יודע מהבן שלו שהטעויות של הילד הם אף פעם לא כל הילד. כל אחד יודע פתאום לראות בילד איזה נקודה טובה, פתאום לראות בילד איזה נקודה שלא ציפית. אתה אומר, תשמע, יש לו נשמה אחרי הכל. הוא ילד של אברהם, יצחק ויעקב אחרי הכל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, בגלל שהוא אדם זר אז הוא ערב רב. בגלל שהוא אדם זר אז אני לא יודע מה הוא, אז התייאש ממנו. אין לנו אפשרות, אין לנו פשוט את המרחב לזה. אין לנו את היכולת לעשות את הדבר הזה. החתם סופר, לפי זה, מתארת שאלה גאונית, כמו שרק החתם סופר יכול. החתם סופר אומר, כשאתה מסתכל בגמרא, למה חרבה ירושלים? אתה מוצא לא פחות משלוש מימרות. כל אחת לוקחת אותך למקום אחר, שלוש מימרות. פעם אחת נאמר, במציא הלמד נאמר, אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפני משורת הדין. כל אחד דקדק במידת הדין, משהו שלי שלי, משהו שלך שלך, שום התחשבות, שום אמפתיה, שום רחמים, הלכו עד הסוף עם הדין, ירושלים חרבה. אז הנה לנו, סיבה ראשונה, למה ירושלים חרבה, אמר רבי יוחנן, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. ביום התת, כל אחד יודע, מפני מה בית שני חרב, מפני שנאת חינם. לא הבנתי. פעם אחת אתה אומר שירושלים חרבה כי העמידו דיניהם על דין תורה, פעם שנייה אתה אומר שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. שלישית, רבי יוחנן עצמו בגיטין, בפרק הנזקין, שעוד מעט נלמד בליל תשע באב, מה הוא אומר? שירושלים חרבה בגלל מה? בגלל קמצא ובר קמצא. אז תחליט, ירושלים חרבה בגלל קמצא ובר קמצא, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה, בגלל שנאת חינם. רבי יוחנן בעצמו אומר שתי ממרות סותרות. פעם אחת אומר בגלל קמצא ובר קמצא, פעם אחת בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. איך ניישב הכל? אומר החתם סופר, זה מחולק איתו שם לכמה פסקאות, כל אחד שירה את זה בפנים, שם בגיטין, בסוגיה של החורבן. הוא אומר דבר מדהים, כל הממרות מכוונות לאותו הדבר. כל הממרות, ואת זה אמר החתם סופר, שהביא לשיא את המלחמה ברפורמים ותקנת הקהילות, והכל אחד זה חדש, עשו מן התורה. זה עדיין, ועדיין החתם סופר עצמו, הוא אומר את זה בעצמו. הכל הולך לאותו מקום. אתה יודע מה הכוונה שהעמידו דיניהם על דין תורה? שהלכו עם השנאה עד הסוף. הם שכחו שיש שנאה לפי הדין, ויש אהבה לפני משורת הדין. מה זה אהבה לפני משורת הדין? שלא יגיעו לידי שנאה גמורה. יש שנאה שצריכה להיות, צריכים להתרחק מן החוטא, בוודאי הכבוד של הקדוש ברוך הוא חבל לי, כואב לי עליו, צריך להתרחק מהחוטא. ויחד עם זה, באותה מצווה, צריך להיות לפני משורת הדין. צריך לדעת שאסור חס ושלום שהוא יחשוב שאני שונא אותו. אני רוצה להעביר מסר, אני רוצה להעביר מה שיקר לי, אני רוצה למחות על כבודו של מקום, כן? אבל לא לחשוב חס ושלום שיש לי שנאה אליו אישית, לא אל המעשה אלא אליו. ולכן גם כשהגמרא אומרת שהעמידו דיניהם על דין תורה, וגם כשהיא אומרת על שנאת חינם ועל קמצא ובר קמצא, זה בדיוק אותו דבר. למה אומר החתם סופר? זה בדיוק מה שקרה בקמצא ובר קמצא, לפני כמה שנים בין המצרים, הקדשנו לזה שיעור שלם, נגיד את זה עכשיו בדקה. כולם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. היה יהודי בירושלים שעשה סעודה, ומזמין את החבר שלו, את קמצא. כבר אז הדואר בארץ ישראל לא היה משהו, והמכתב לא מגיע לקמצא, מגיע לבן של קמצא, לבר קמצא. אבל מה, הבן עבר תהום. הקמצא היה ידיד והיה איש טוב, הבן היה אויב. בר קמצא מגיע סוף יום מעבודה, רואה בחוץ על היונה של הדואר, רואה את המעטפה, הזמנה, הוא מזמין אותי. אנחנו סיכמנו שניפגש בגיהנום, אנחנו נפרדנו בכללות ונעצות שאנחנו בעולם הזה לא נראה יותר אחד השני. מזמין אותי לחתונה שלו? מה זה מנהג אצלהם שביום שמח מביא מישהו עצוב? מה, הוא רוצה מזל רע? מה הולך פה? הוא שואל את אשתו, מה קרה לו? היא אומרת, כנראה כתוב בחסידות שכשאדם מחתן את בנו יחידו, נפתח לו הלב ומתגלה שורש השמחה, אז כנראה הוא רוצה לסגור ריבים, זה תירוץ יפה לסגור ריבים. יפה מאוד, הלכו, קנו חליפה, קנו שמלה, הביאו בייביסיטר מ-4 בצהריים ל-12 בלילה. אני מגיע שם ראשונים, עוד לפני הקלה. הוא מגיע עם הבת שלו, ואומר אותו מולו. תגידי, מה, אתה באת לקלקל לי יום אחד של שמחה בחיים? מה באת להביא לי נחס? מה באת לפה? הוא אומר, זאת אומרת, קיבלתי הזמנה רשמית, חתומה על ידי הדואר. אני אזמין אותך, אתה שטן, אני אזמין לפניך, תלך מפה. אנשים מתחילים להסתכל, צלמים, עיתונאים, בלגן. הוא אומר, אני אשלם את המנה שלי, לא תרגיש. הוא אומר, אני ממך לא אקח אגורה, תלך מפה. אני אשלם חצי סעודה.
את כל החלק שלך בחתונה, אני משלם, קייטרינג, פרחים. אגב, לקבל חצי סעודה זה יותר כיף מלקבל את כל הסעודה. כי זה אומר שהמחותן משלם ואתה לא משלם. אז זה עוד יותר כיף. הוא אומר, אגורה לא אקח ממך, תלך מפה, אני אשלם את כל האירוע. לא תדע שחיתנת הילד. אני הולך למטה עכשיו עם בעל האולם, סוגר הכל. תלך, אני מזמין מאבטחים. ירה אותו החוצה לרחוב הירושלמי, לקור הירושלמי, והוא שואל את עצמו, איפה החכמים? מילא הוא שונא איתי, יש לי חשבון. אבל אין בין כל החכמים של ירושלים, אדם אחד שיגיד, יש גבול לסיני, יש גבול לביזיון, אני יוצא איתו ביחד, אני אחיב להם איפה שהכי כואב. הולך, בלשין לקיסר, סודק את הכבס וכולי, כולם מכירים. הקיסר מתרשם שהיהודים מרדו בו, לא רוצים להקריב את הכבס שלו, עולה על ירושלים. אתה קורא את הסיפור הזה, מה אתה שואל את עצמך? קודם כל, על מה הם רבו? זו שאלה הכי מעניינת. אני לא רואה אדם שאני בשביל מריבה איתו, יהיה מוכן להפסיד חצי חתונה. עוד לא חיתנתי ילדים, אבל לא נראה לי שבשביל, יש מריבה ששווה כל כך הרבה כסף. תקח ממנו את הכסף, תמשיך מחר לריב איתו. מה אכפת לך שהוא יישב פה? איך אפשר להבין איזה מריבה מצדיקה כזאת? צינה זה קשה מגופו, נכון? הסיפור נראה לנו לא הגיוני. בית, איפה באמת היו החכמים? אם חזלנו, אם היהודי הזה מוכזב מהחכמים האלו, כנראה שאפשר לצפות מהם. הגמרא לא אומרת השמות, אז אני לא רוצה להליל ללילות. אבל כנראה שמדובר היה באמת באנשים גדולים. עונה החתם סופר בדיוק את מה שהוא אמר פה. בר קמצא הזה היה אדם רשע. הם לא רבו על חנייה. הם לא רבו על חלוקת רכוש. זה אדם רשע, בחור ישיבה שיצא וחרף וגידף. ולכן השנאה אליו הייתה שנאה לשם שמיים, שנאה למהדרין, שנאה קדושה. ולכן לא רצה לקחת ממנו כסף. אם אני שונא אותך לכבודו של מקום, אני אקח אותך, אני אמכור את העירת שמיים שלי בכסף? הוא אומר, ולכן החכמים שתקו. כי החכמים סמכו שהם מבזים אותו. אנחנו אומרים, אם לא מבזים אותם, לא יוצאים בעצמם. סמכו שעשו להם את העבודה. וזה גוף המסר של הסיפור. אם שני יהודים מגיעים לשנאה כזו, שאי אפשר לשבת בחתונה יחד, זה סימן שהשמש שוקעת. אם שני יהודים מגיעים למצב כזה, שאין בינינו שום חיבור, עד כדי כך שאני מוכן לזרוק אותך לרחוב, ולא יהיה אחד שיקום ועמך, תתחיל לצפות 3 שנים עד הסוף. חס ושלום. זה המסר של הסיפור, שחייבת להיות גבולות לשנאה. לא, לא לסנוא. לא, לא להתווכח, לא לאהוב את כולם, כאילו הם חברים שלי בישיבה. לא! טבע האדם שהוא נמשך למי שסובר כמותו, ומתנגד למי שסובר אחרת ממנו. אבל בסוף אנחנו תלויים אחד בשני. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני, חס ושלום. אין לנו ברירה, העם שלנו לא מסכים, איך הרמב״ם כותב בהלכות צדקה? אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור? אין לנו יותר מדי ידידים בעולם הזה. אם חשבנו שטראמפ ידיד, מתברר שגם לא יש את החשבונות שלו. אין לנו ידידים, רק אנחנו דואגים לעצמנו. אז יש לנו אפשרות לוותר על חצי מהעם, על 80% מהעם, על 20% מהעם, כל אחד שיחשוב לאיזה צד הוא משתייך. אומר החתם סופר, זה הלקח. הלקח של סיפור קמצא ובר קמצא, שלא, לא לסנוא. התורה אומרת בעצמה, כי תראה חמור סונחה, התורה לא תמימה, היא לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא מלאכים, הוא ברא אנשים עם סנאות וקנאות ואינטריגות. אבל לסנוא עם סטייל, לסנוא עם גבולות, לסנוא עם שכל, גם אם אתה שונא, אבל עם שכל, בבונה זה אח שלך בסוף. אז צריך להגיד שהם גבולות. ואם אנחנו שוכחים את הגבולות, אם מעמידים דבריהם על הדין, אז אין איזה סוף חס ושלום. טוב, נקרא באמת, חתם סופר מדהים וכואב מאוד. בקטע האחרון מובא מספר 3, הוא כותב כך. נראה לי לפי דברי רבי יוחנן דאחד, זה הכל אמת. גם העמידו דבריהם על דין תורה, וגם שנאת חינם, וגם קמצא ובר קמצא, זה הכל אותו הדבר. דה, צריך להבין, מה הייתה מה שתקו חכמי ישראל ולא מיחו שלא לבייש את בר קמצא? ויש לומר שנאמר בפסחים קוף י' ג' שהרואה דבר ערווה בחברו אסור להעיד עליו יחידי, אבל מצווה לסנותו, ואלו שם תוספות, ומכל מקום לא יראה לפניו שנאה בפרסיה, משום כמיים הפנים לפנים. לא יראה לו שנאה גמורה עד כדי כך שמשאיר אותו לרבוץ על הרצפה, חס ושלום. ונראה, וזהו בכלל לפנים משורת הדין. זה מה שהגמרא מתכוונת שלא עשו לפנים משורת הדין.

אדם ביופיו, למשוך שפתיים, ללכת הלאה. איפה מוצאים את הכוחות לזה? יש מילה אחת. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. ומה כל אחד שואל? איך אני אוהב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? על מה התורה מדברת? מה התורה מוכרת מילים? אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? פעם מישהו אמר לי, הפוך, כמו שאתה לא אוהב את עצמך, ככה אל תאהב את הזולת. אבל מה זה באהבת לך כמוך? איך שואל? לאהוב את עצמי זה בילדין, זה מהמהות שלי. לחיות, זה לאהוב את עצמי. חסר לאדם שלא אוהב את עצמו, דבר הכי נורא שקיים. מה יניע אותו לקום בבוקר? לאהוב את עצמי זה בילדין, לאהוב את הילדים שלי זה בילדין, אבל לאהוב כל אדם, כל אדם שעובר ברחוב, כל אדם שכאילו הבן שלי, איך זה אפשר? איך אומרים, משה רבינו אמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד מפיך ולבך לעשותו. איך אפשר? ויש הרבה תירוצים, הזכרנו במהלך הדורות, לצמצם, להגיד שהתורה לא התכוונה כצורתה. הרמב"ן אומר, כולה הזכרנו פעם, פרשת קדושים, הפלגה. לא יקבל לב האדם שיואב את חברו כאהבתו את עצמו, תפרגן לו, תאחל לו מה שאתה מאחל לעצמך, הוא לא לקח לך כלום, זה משהו שלו שלו, משהו שלך שלך, כל מיני דרכים. הגמרא אומרת, הם לעשות מעשים כאילו אתה אוהב, וכו' וכו'. אבל בכל אופן, בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. לא לפרגן, לאהוב. צמח צדק, הנכס של בעל התניא, כותב בדרך מצוותיך מצוות ציצית, כזה דבר אנושי, הומני יפה ובעיקר אפשרי לקיום לגמרי לכל אחד מאיתנו בכל דרגה שהוא נמצא. תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. מה הכוונה? תסלח לאחר על הטעויות שלו כמו שאתה סולח לאחר על הטעויות של עצמך. כשאני טועה, ברגע הראשון אני כועס, אני זוהם, אני שונא את עצמי, ואז יש לי מנגנון על כל פשעים תכסה אהבה. נרקיסיזם, מנגנון של אהבה עצמית שמכסה על החטא ומאיר אותו באור יפה. את אותו מנגנון של אהבה תפעיל כלפי הזולת. כשהזולת חוטא, תחשוב לעצמך, רגע, אם זה היה אני, מה הייתי רוצה שהוא יחשוב? וברגע אחד פתאום תמצא 150 טעמים איך להגיד, עזוב, הוא לא מרוכז, אשתו רבה איתו, החלב בקפה היה חמוץ, הוא לא ישן טוב בלילה, הילד הפריע לו, הוא הפסיד כסף, יעבור לו. כל אחד מכיר את זה. אביא דוגמה מעצמי. אני חוזר הביתה סוף יום, כל היום שיעורים, הרצאות, עניינים, חוזר הביתה 12 בלילה. מה המחשבה היחידה שלי? אני יודע שיש על השולחן משהו לאכול. בסדר? אשכנזי, לא מצפה להרבה, קצת עוף, קצת אורז, הרפרטואר לא עשיר מדי. מה שיש, אני אגיד תודה לאשתי היקרה. מגיע הביתה, איך אומרים, כמו שאני הייתי רעב, כך היא הייתה עייפה. לא הכינה כלום, התמוטטה על הספה. איך אומרים, אין אפילו על מי לצוק. שוכבת. זה יום רביעי בשבוע, שנגמר הקניות משבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבוע הבא, אין ביצה קשה במקרר, אין עגבניה. נו, מה אתה עושה עכשיו? אני כל היום מדבר על עבודת המידות, עד שאני נהיה רעב, כן, איך הרשלה אמר פעם? הרשלה פעם הגיע להיירה, ומחפש משהו לאכול, שואל איפה הגביר, דופק בדלת בבית הגדול, אומר המשרת, הגביר אוכל ארוחת ערב, אתה לא יכול להיכנס. הוא אומר לגביר, תגיד לו שהגיע יהודי מוורשה, מי הולדתו. וורשה, או, זה הוא ירצה. הולך לגביר, הגיע יהודי מוורשה, תכניס אותו, בטח, וורשה. מושיב אותו מולו, נוטל ידיים, מתחיל לאכול מהלחם הלבן. הגביר שואל, תגיד לי, מה עם יחזקאל, הגבאי של בית הכנסת, איך היה, נותן לנו סוכריות, וזה מה איתו? אומר, אל תשאל, יחזקאל מת. מת, גיבור נעוריי. הגביר יושב ובוכה, ירושלים מסיים את הדגים. ואז הוא שואל, תגיד לי, מה עם יעקב, הקופאי במקולת, היינו עוברים סוף יום, נתנו איזה ופלה, תגידו פסוק. גם יעקב מת, גם ההוא מת, גם זה מת. שואל הגביר, אני לא מבין, הייתה מגפה בוורשה, לא קראתי בעיתונים, איך כולם מתו? אומר ירושלים, כשאני רעב, כולם מתים. טוב, על כל פנים, אז כמו שאמרתי, שאני אהיה בריא לאורך ימים שנים טובות, אתה מתפרץ. מתפרץ על הקורבן הראשון שאתה רואה, על האישה המסכנה והאומללה. צועק! מה קורה? ואז מתחיל מנגנון לשלושה שלבים. שנאה עצמית, אהבה עצמית והתקרבנות. השלב הראשון זה שנאה עצמית. אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה. איך אתה מתנהג? תגיד לי, חיכתה כל היום, אתה באת מאוחר, יש לך טענות? שונא את עצמי, לא יודע מה, מתבייש, רוצה, לא יודע מה לעשות. ואז אחרי דקה, מה מצב רוח מתהפך. רגע, אני כל היום עבדתי קשה, וכל היום התרוצצתי, והבאתי פרנסה, מה בסך הכל ביקשתי, ארוחה, ואתם יודעים, היצר הרע, יש לו גאון בסניגוריה. אני כל כך מרחם על עצמי, שאני הופך מהתוקף לקורבן. איך היא בכלל עוד מסוגלת לכעוס אחרי כל מה שאני עברתי היום הזה? ואהבת לרעך כמוך. את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. כמו שאתה מכיר את עצמך ויודע שאתה לא אדם רע, אתה בסך הכל מסוגל להתפרץ, אתה בסך הכל מסוגל לאבד את הראש, אתה בסך הכל מסוגל לעשות טעויות, גם הזולת הוא לא אדם רע. אז למה הוא דיבר כמו שדיבר? כי לא נפלת עליו ביום טוב, אתה יודע מה? אולי צריך להגיד פרק תהילים. יכול להיות שכבר מצב כך קשה צריך להגיד פרק תהילים. צריך להגיד פרק תהילים, לא קרה שום דבר. אבל אם אנחנו נבין שכולם כמוך, כולם כמוני, כמו שאני מכיר את עצמי שאני אדם טוב, אני מניח שכולם אנשים טובים. למה הוא אומר? כי ככה הוא חושב. אז מה קרה? הוא נראה כמוך, הוא גדל במקום אחר, אז ככה הוא חושב, חייב לחשוב כמוך. אבל זה לא אומר שהוא אדם רע, זה לא אומר שהוא חוטא, ולא אומר שהוא רשע. בעיקר זה לא אומר שמותר לבזות אותו. וגם אין לנו את המרחב לעשות את זה. כי כמו שאמרנו, כבר פעם אחת שילמנו, אז יעזור הקדוש ברוך הוא, שאני אשמע וכולנו נשמע, והדברים ישמעו, ובעזרת השם נציל את עצמנו ממכה נוספת. גוד שבס, שבס טובה, שבת שלום לנו לכל עם ישראל.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסעי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, בחיפה בשעה 7:22, ובכלא 10 בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז בשעה 8:32, בחיפה בשעה 8:33, ובכלא 10 בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. יחן ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום וברכה לכם מאזיני רדיו כל חי. אנחנו בערב שבת מאוד מיוחדת, שבת של חזק חזק ונתחזק. שתי הפרשיות מטות ומסעי מסיימות את ספר במדבר, ואנו קוראים אותן השבת. דבר מאוד מעניין פה, לאורך הפרשה, כמו בהרבה מקומות בתורה, אפשר לראות את האהבה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, ואת האהבה המיוחדת שאנחנו מצווים עליה לאהוב את השם. על ההדדיות הזאת של אהבת השם ואהבת ישראל אני רוצה להקדיש לכם מילים ספורות. קחו את הפרשה הזאת שאומרת, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. השם מצווה את משה רבנו לנקום את המדיינים, אחרי כל מה שעשו לנו, את כל המגפה הזאת ואת כל האלפים שהקרבנו שם, ועד שבא פנחס ועצר. אז השם קורא לזה נקמת בני ישראל, לנקום את המדיינים. מה אומר משה רבנו? וידבר משה לעם למור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. מעניין. השם אומר לו לנקום נקמת בני ישראל. פסוק אחד אחרי זה, משה רבנו מעביר את הדברים אל העם. הוא לא מדבר על נקמת בני ישראל, הוא מדבר על נקמת השם במדיין. אנחנו אליו והוא אלינו. מעניין, כל אורך כל התורה אתה מוצא את הדבר הזה, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כפי שצריך להיות, כפי שחייב להיות. אנחנו מצווים על ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, ומיד אחרי זה אנחנו נורים ואהבת לרעך כמוך. מעניין, אלה שתי האהבות שאנחנו מכירים אותן כציווי. לנו יש שני ציוויים, אהבת השם ואהבת ישראל, לאהוב כל אדם מישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא, זו נקמת בני ישראל, והשם, ואנחנו אומרים נקמת השם. יש כאן הדדיות ביחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואני ראיתי תנא דאליהו מופלא במילים שלו, העתקתי כדי לומר לכם כאן על הפרשה הזאת. בפרשה הזאת, כשמדובר שהשם אומר לתת נקמת ישראל במדיין, מופיע תנא דאליהו במילים האלה. שני דברים יש בעולם, ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבם בלבבי אהבה רבה, אהבה גמורה כאלו. ואלו הן, מה הם שני הדברים שהקדוש ברוך הוא אוהב? מה אתם חושבים? תורה וישראל, אלו הן. אבל איני יודע מי מהם קודם, אהבת התורה שניתנה על ידו, או אהבת ישראל? מה קודם? אמרתי לו, בני, דרכם של בני אדם אומרים תורה קדמה, התורה קודמת, כך אנחנו חושבים. הראיה שנאמר במשלי, השם קנני, אהב אותי ראשית דרכו. זה הדבר הראשון שהוא עשה, קדם מפעליו מאז. לפני כל היצירות שלו, השם יצר את התורה, קנני ראשית דרכו. כך אנחנו מבינים. אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא, שימו לב למילים, ישראל קדמו. אהבת השם לישראל קודמת לאהבת התורה אפילו, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. היצירה הראשונה שלו, הבראשית של הקדוש ברוך הוא, זה ישראל, קודש ישראל להשם. מסיים תנא דבי אליהו, אלמלא הם ישראל לא נברא העולם ונחרב העולם. בלי ישראל, וישראל והתורה חד הוא, כי מי ישמור את התורה? מי יקיים את מצוותיה? מי ירגיד דואג לשמר אותה על כל כולה? רק אתם, ישראל. אתם והתורה חד הוא. ותן הדבי אליהו הזה, זה משהו מופלא. בשמו של אליהו הנביא, שאומר לנו שהקדוש ברוך הוא, אומר, יש שני דברים שאותם אני אוהב. תורה וישראל, זה קודש ישראל להשם, קודם אפילו לתורה שנאמר עליה השם קנני ראשית דרכו. אנחנו בסיומו של ספר במדבר ונכנסים בשבת אחר הצהריים כבר לפרשת דברים. התפילה שלנו והציפייה שלנו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אף על פי שהתמהמה, בכל זה אני חכה לו בכל יום שיבוא. כל יום. הלוואי, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום, מבורך וחודש טוב.
0: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. שבת הזו גם אנחנו כמובן צריכים לדעת שמכריזים על חודש אב, מנחם אב קוראים לזה, שהקדוש ברוך הוא ינחם את עמו ישראל, שנזכה לבניית בית המקדש, שתי פרשיות אנחנו קוראים השבת שהן מטות ומסעה. פרשה הראשונה, פרשת מטות, וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה אדוני איש כי דור נדר או ישבע שבועה לאסור ישר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אז פה אנחנו צריכים להבין באמת מה נשתנתה המצווה הזאת, מה נשתנתה המצווה הזאת דבר ראשי המטות. אור החיים הקדוש עומד על הדבר, יש פה אור החיים הקדוש מסביר דבר נפלא מאוד, עיוני מאוד, עמוק. העניין הזה של הנדרים והשבועות, יש זמנים שאפשרי להתיר את הנדר של בן אדם. נדר נדר, כן, היה בכעס או לא היה בכעס, או היה אמר אם הוא ירוויח ככה אני נודר. זה יש כאלה, אחד שאמר אם הוא ירוויח בפייס חצי הוא נותן תרומה, חצי באמת הוא רוויח, הרוויח בפייס. מה אתה מדבר? מה זה? מה 5 מיליון? אז היו מרוויחים 10 מיליון. אז מה 5 מיליון? לא, לא, תרומה. מעשר, אני מבין. גם מעשר. גם 1,000 שקל. נשיא אחד ליום. נשיא גם ב-100. 100 אפשר. ואם אני נותן מיליון, זה הרבה מאוד. מה זה? מה יש בזה? מעשר, יותר מעשר, כתוב שבן אדם שלא ייתן יותר מדי כדי שלא יתרושש, לכן מה פתאום צריך לתת יותר מדי? לא, הוא לא יכול לתת. איפה הנדר? אז יש כידור נדר לשם, לשם לא יחל דברו. אבל יש נדרים, זה דברים של נדרים, של נדבות, זה אסור לחלל בשום פנים ואופן. אבל יש דברים, סתם נדרי חול. הוא נודר פתאום, לא ייכנס לבית הזה. לאיזה בית? אמר יותר, לא רוצה, נודר בנדר גמור, לא נכנס לבית הזה יותר. אחר כך, פתאום, מה איזה אח שלו? רק היה לו איזה כעס, משהו איתו. לא, לא כיבדו אותו, לא זה קצת, זלזלו בו. לא רוצה להיכנס. אז הוא נדר שלא ייכנס. אחר כך, אז יש לאחיו עכשיו ברוך שם, יש לו ברית, יש לו שבע ברכות, וזה אח שלו, באמת אוהב אותו, אין לו, זה כל החילוקים בין האחים, זה סתם דברים תלים, תאמינו שזה דברים תלים, בן אדם, מה זה ממון? ממון, ממון, אור החיים הקדוש אומר, למה קוראים לזה ממון? ממון, מה אתה מונה? מה אתה מונה? מה המון אתה מונה? מה המונה? מה אתה מונה? מני. עכשיו אני שמתי לב. לא שמתי לב אף פעם. הרגע רק פתאום. וואי, עכשיו אני מבין. למה קוראים לזה מני? וואי, גנבו את זה מהממון של ישראל. זה גנבות. גנוב וגנב, אבל למה לך? הם גנבו. מני, טיים זה מני. מני, זה טיים. גנו, ממון. מישראל גנבו את זה. חושבים שהם ימצאו את זה. לחקעו כל מיני גנבות. זה מעניין, פלא פלאות. מני, זה ממון. ממון, מני. בקום ממון. וואי, וואי. לא, אף פעם לא שמתי לב. עכשיו בתוך הדיבור. אז... ממון, אומר החיים הקדוש, למה קוראים לזה ממון? מה אתה מונה? מה מונה? מה? מה מונה? מן? מונה, מונה, מה אתה מונה? מה אתה מונה? חבל. אך, כמה משפחות נקרעות. כמה אחים לא מדברים אחד עם השני. משפחה 40 שנה, משפחה אחת. אז אחרי 40 שנה, הסכים ללכת לחתונה של הנכד של אח שלו. 40 שנה. אחרי פיוסי, ואחרי דיבורים, ואחרי... אז לא, בשום פנים ואופן, אני נדרתי בשום פנים, בוא נעשה לך אתרה, אתה תתחרט, בוא זה. שם רחם. על מה? על דברים בטלים. אבל כתוב, איש כדור נדר, לא יחל דברו. לא יחל דברו. אומר רוח חיים הקדוש, הוא לא מחל. אבל אחרים מחלים לו. כלומר... מתירים לו את הנדר. לכן אומר, הוא לא יחל דברו. אבל האחרים יכולים, לכן דבר ראשי המתות, זה, למה ראשי המתות? רק תגיד להם ברמז, אל תפרסם את זה לכל העם. למה? כי כל אחד ואחד חתי לדור, יתחיל לשבע, ויגיד, בגלל יש לי אתרה, אני יכול להתיר. נדר גדול, נדרת ללא ישראל, בפרט, נדרי מצווה, לא יכולים להפר. נדר של מצווה, לא יכול בן אדם להתיר בשום פנים. אבל יש כל מיני דברים של חול, שזה אני לא הולך לבית הזה, אני לא אדבר איתו, אני לא זה. כל מיני דברים שבן אדם חס ושלום בגלל כעס, בגלל זה, בפרט נשים. אבל מתי התרת נרים? אתם יודעים, מתחילים כבר בערב, ערב ראש חודש אלול, מתחילים אתרת נדרים. למה אלול? באלול, גם כן בסוף אלול, לפני ראש שנה, אומרים, גם כן, עושים אתרת. למה? מפני שיש רמז פה, מעניין זה פלא פלאות. כתוב שמה, לא יחל, לא יחל דברו. כן? לא יחל דברו, ככל היוצאים פיו יעשה. מה זה? לא יחל דברו. סופי תיבות של המילים הללו, לא. זה א', יחל, זה למד, זה, ואחר כך דברו, זה אלו, אחר כך ככל, לא יחל דברו ככל, זה אלול, סופי תיבות אלול. בסוף אלול, בבקשה, תעשו אתרות, תעשו אתרת נרים, אתרת, כל מיני, שלא ייכנס בן אדם לראש שנה, כשיש לו נדרים וכדומה, אחרי כדי שלא חס ושלום, לא ידונו אותו בראש שנה בדין קשה, אז כדי שלא ידונו אותו, כל אחד ואחד צריך ללכת לעשות אתרת נדרים בערב ראש שנה, לעשות אתרת נדרים. עושים גם לפני כן, עושים 40 יום קודם ראש שנה, גם באב עושים אתרת נדרים. למה? כדי שלא יכנס, כדי לזכור שאלול מגיע, אז כבר מתחילים 40 יום קודם ראש שנה גם, מתחילים להגיד אתרת נדרים. יש על פי הקבלה. למה? כי אב... ראשי תיבות של אב, אב זה מרמז לנו, אב אלול בא, אלול, תשמע, אני לא יודע, תיזהר, תתחיל להיכנס לתשובה אמיתית, תבוא, אני לדודי ודודי לי, תבוא, תיכנס לקדוש ברוך הוא. אז כתוב, איש כי דור נדר, או אישה בשבועה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם רבותיי שומר את הדיבור שלו, לא מחלט את הדיבור שלו, ככל היוצא מפיו, יעשה. מה פרש ככל היוצא מפיו? האדם הזה, מה שהוא יוצא, מוצא מהפה שלו, אומר ריבונו של עולם, תעשי טובה לפלוני, תרפא את פלוני. הקדוש ברוך הוא עושה. למה? כי הוא קדוש הדיבור שלו. הוא לא מחלל את הדיבור שלו, זרק דיבורים, זרק, לא מקיים, אומר ולא עושה, מדבר ולא מקיים. אלא הוא שומר על הדיבור שלו, שומר על הדיבור שלו, גם לא לדבר דברי נבלה, גם לא לדבר לשון הרע, גם לא לכעוס, גם לא לקלל. זה צריך זהירות רבה ועצום. אם אדם שומר על הדיבור שלו, פירושו של דבר שלא מחלל את הדיבור שלו, אל תחלל את הדיבור, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שתבקש מהקדוש ברוך הוא יעשה לך. למה? כי הדיבור שלך קדוש. הקדוש ברוך הוא יקיים את הדברים. ככל היוצא מפיו יעשה, זה הקדוש ברוך הוא יעשה לך. לא יחל דברו, אתה לא מחלל את הדיבור שלך, אז הקדוש ברוך הוא ככל היוצא מפיו יעשה. מה שאתה מוצאים פיך, השם יתברך מבצע. זה ככל היוצא מפיו יעשה. אז זה, ככל היוצא מפיו יעשה, אי שקי דור נדר, ראיתי מעשה, זה סיפור לפני למעלה, 200 שנה כמעט. באיטליה, היה זה גביר, עשיר גדול, ירא שמיים בתכלית. הוא בעצם, הוא היה מקבל את כל השדרים, אלה שהיו באים לאסוף כסף לארץ ישראל, לעניי ארץ ישראל, לארץ ישראל, כדי לשקם אותה, כדי לרומם אותה. בסקנים, לא היו נותנים להם, לא היו נותנים להם אפילו לפתוח חנויות. חנויות, לא היו נותנים להם. גם מקצועות, אל תעסוק במקצועות. היו גוזרים עליהם פה המושלים בארץ, גוזרים עליהם גזרות נוראות. מה שהיה נורא, והיו עניים מרודים. עניים בארץ מרודים, שתבח שמו היום, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שם יגביר עלינו חסדו תמיד, אך, בלי עין הרע, ארץ ישראל מתפתחת, אז זה ארץ שלא במסכנות אוכל בעל לחם, הכל בפאר, הכל באדר, בונים, בניינים ענקיים, גדולים, ברוך השם, נותנים, סייעתא דשמיא גדולה מאוד, כל הזמן, התפלנו, איך יהיה, מה יהיה? הרי בלי עין רע, עם ישראל הולך וגודל. איפה יהיה דירות? איפה... אבל קומה אחת שהייתה, פתאום נעשתה 12 קומות. יש בקומה אחת, 12 קומות, בלי עין רע, ודירות מרווחות, ענקיות, גדולות, יפות, חדרים, סודרים, הכל מתוכנן. מה? ברוך השם, יהיה דירות לכולם, אם ירצה השם יתברך. הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא. אז... איך כתוב שמה? ארחב פיך ואמלאו. ארחב פיך. מרחיבים את הבתים, מרחיבים את זה, מעלים אותם יותר, בין פורת יוסף ופורת עלי. מצד אחד קשה קצת ככה לראות ככה ירושלים הייתה פתוחה, עיר ככה. אתה רואה את הנוף, אתה רואה את ירושלים, פתאום אתה רואה הכל בלוקים, בלוקים, בלוקים. אבל אין מה לעשות. עדיף לראות בלוקים ולראות אנשים, שברוך שהם סודרים בבתים שלהם, וכל אחד ואחד בלי עין הרע, עם 11, 12 ילדים, ככה, ברוך השם, ככה, פורחים, סגסגים, עדיף. פרו ורבו מילות הארץ, וחיבשוה, זה העיקר, כל העיקר של עם ישראל, להיות, לחיות בארצנו, ושיהיה שפע גדול, הכל, יהיה התפתחות גדולה מאוד, בעזרת השם. אז פה הכל, הכל יהיה. כולם יבואו, יבואו, ויהיה הכל שפע לכולם. הקדוש ברוך הוא מכין את הכל, הכל מכין, כל מיני מפעלים, כל מיני עסקים, כל מיני דברים שלי. טוב, אתם יודעים לבד. מכוניות כבר הולכות לבד כבר, ברוך השם. השתבח שמו. כבר יכולים כבר, מתפתח הכל. אז היה, באיטליה, היה גביר מרומם, עשיר גדול. הגביר הזה, היה מקבל את כל הרבנים הגדולים. הגביר הזה, היה לו איזה נער יתום, שהוא גידל אותו בבית שלו, והוא היה כמו עוזר שליח כזה, נער בגיל 14-15, הנער הזה, קראו אותו יצחק גואטה, כך קראו לילד הנער הזה, נער חמוד, והיה מגדל אותו העשיר הזה, באמת, והיה עושה רצונו של העשיר בכל מכל כל. ממש, כי הוא גידל אותו, אז היה מסייע ביד העשיר בכל מכל כל. היה מחשיב אותו כמו אביו, עוזר לו בכל. העשיר הזה היה לו בתי מסחר, של כל מיני סחורות, סחורות, כל מיני סחורות. היו מביאים סחורות באוניות, ויש שוק, ויש אחד שהוא מכריז, איך קוראים לו? המכריז, מכריז את הסחורות, מי רוצה לקנות סחורה זו פלונית אלמונית, אז אחד, למשל, שרוצה לקנות איזה סחורה, הוא בא ליד הסחורה, והוא מציע, למשל, 1,000, שם את היד שלו, 1,500, בא השני, בא שם את היד שלו. אז כל זמן שהיד שם נמצאת על הסחורה, אז הוא רוצה, הוא ממשיך, הוא רוצה לקנות את הסחורה. אז הוא אומר, 1,100, מי שאומר 1200, 1300, הוא לא מסיר את היד, הוא רוצה להוסיף, מוסיף עוד 100, עוד 100, עוד 100. ככה, שמים, ככה, שם את היד, אם לא הזזת את היד מהסחורה, כנראה שאתה רוצה לקנות את הסחורה. ככה היה אצלהם המנהג של בחירת הסחורות, אלה המכריזים של הסחורות. והנה, זה הנער הזה, נער המשולח של העשיר הגדול, הגביר המרומם, הוא בא לשוק, ראה שהם מכרז, מוכרים חביות, ארגזים, ענקים, וזה, הוא בא לראות מה מוכרים, מה זה, סתם, סקרנות. עמד שם, היה שם איזה ארגזים, ארגזים של, קוראים לזה, בערבית, סב, סב, אני לא יודע בעברית איך קוראים לזה, יש לזה שם, זה מין כזה כמו מלח, אבל כן, כמו מלח, סב, סב, זה כך קוראים לזה, סב, זה מין חתיכות כאלה כמו של מלח, ובקושי כשצריכים לא יודע מה לעשות איזה דבר, אז לא משתמשים כל כך, אבל אז היו משתמשים בזה קצת. והנה, הוא בא לשם, והוא נשען על איזה ארגז אחד, חבית, חבית, חבית ולא בריך, נשען על החבית הזאת. זהו, ככה. מה היה לפני כן? היה איזה רב צדיק אחד, צדיק קדוש שבא מירושלים כדי לקבות מכל, אז העשיר באמת הרים אותו, הביא אותו לבית שלו והביא את כל העשירים וכל אחד תרם סכום כדי לתת לרב החכם הגדול הזה לעניי ארץ ישראל. אחר כך כשעמד להיפרד הרב ללכת לחזור בחזרה לירושלים, אז עשה לו סעודה והזמין את כל העשירים שנדבו, התנדבו, הביאו כל אחד ואחד, באמת הוסיפו, נתנו. אז אחר כך, כשגמרו את כל הנדבה, את כל התרומות, אז העשיר, העשיר הגדול הזה שבאיטליה, הוא אומר ליצחק גואטה, לנער הזה, אמר לו, יצחק, תגיד, כולם כאן תרמו, סתם בצחוק, סתם כדי לזה לשמח אותו. תגיד לי, יצחק, כולם כאן תרמו, למה אתה לא תורם גם כן משהו? תתרום משהו. אמר, כן, גם אני רוצה לתרום, אבל אני רוצה גם ברכה. רץ, הביא את כל דמי כיס, מה שהם מקבל מהעשיר, כל מיני דמי כיס, כל יום היה נותן לו כמה פרוטות, הביא את כולה, את כל החבילה של המטבעות שלו, שהוא שמר אותה בשמה, הביא אותה ואמר, הנה, שפך אותה, אמר, כבוד הרב, הכל, זה מה שיש לי, כל הרכוש שלי, אני נודב אותו לעני ארץ ישראל. אמר לו, מה? פירך אותו, תתעשר, תהיה עשיר גדול, שם שמור אותך, תהיה צדיק, תהיה תלמיד חכם, תהיה, פירך אותו, ברכות, איזה ברכות, פירך אותו. זה יצחק, הרב, נסע, עכשיו בדיוק למחורת, הלך זה יצחק הזה, נשען על החביות, על החביות, ליד החביות האלה, אמר, מכריז, יש פה 10 חביות של סבא, מה סבא זה, זה המלח הזה, כמו מלח כזה למען, לא יודע, אתם לא יודעים מה זה, סבא, מה קוראים לזה בעברית, יש לזה שם, שב, שב, זה לא מלח ממש, זה שב, סב, זה מין סוג כזה שמשתמשים בזה לכל מיני דברים, אני לא יודע בדיוק, אבל היום משתמשים פעם, היום זה כבר כמעט ולא קיים. והנה, אז הוא עומד שם, והוא אומר, אז התחיל 50, הוא שם את היד שלו, לא, הוא לא שם לב, שם נח, בשביל לראות מה הם מוכרים. 50, 100, עולים ב-50, 150, מישהו שם מוסיף, עד שהגיעו עד 1,000, 1,000, כל 10 חביות, 10 חביות היו שם, 1,000, 1,000, הוא לא מזיז את היד שלו, 1,000, 1,000, זכה, פתאום, זה העשיר הגדול שם, באים אליו לבית מסחר שלו, כן, בבקשה, הנה התעודה, תשלם את התשלום, איזה תשלום? מה שקנית? אז זה, יש את המשלוח של 10 חביות שקנית? מה עושה? לא קנית? מה זה לא קנית? שלחת את השליח שלך. ואנחנו יודעים שהוא השליח שלך, והוא קנה את זה. קנה את זה, חביבי, תשלם. אמר, לא רוצה לחזב אותו, ומה עשית, בשביל מה עשית דבר כזה? קרא לו, אמר לו, מה? אמר לו, לא, אני לא, אני הייתי שם. שילם את האלף שקל, אלף זה, ולקח את כל החבילות, טוב, איפה יעשה? כמה קונים דבר כזה? זה ייקח אלף שנה בשביל לגמור את 10 חביות האלה. אבל אמר, מה נעשה? נשים אותם בזה, אולי פעם יהיה מישהו יצטרך, איזה מדינה תצטרך. טוב, שם אותם במחסנים שלו, אחר כך אומר לה, אומר לו, לך תביא לנו כזה, מישהו ביקש איזה קילו אחד של סבא הזה, שב הזה, תביא איזה, הולך אלי, פתאום, אומר לו, אני לא יודע, באתי, תחתי להוציא את הקילו, אני רואה שיש מטבעות של זהב, בוא תראה מה הולך פה, הוא בא לשם, רואה מטבעות של זהב, כל מלא מטבעות זהב, זהב, זהב, הולך לחבית השנייה, הכל זהב, זה הביאו אותם, כל מיני שודדים ששודדים וכל מיני זה, ולא שמו, חשבו שזה, למעלה, לא רצו, לא, רצו להעביר את זה כאילו, אבל בינתיים הם כנראה התקוטטו כל מיני חמולות, התקוטטו והחביות יגיעו לשם, אז מכרו אותם ככה במכרז, את החביות, אבל מה היו כל החביות? הכל זהב, העשיר הזה אמר, נהייתי מיליארדר, וואי, אז בא אליו הרב בחלום, הרב שנברך אמר, תשמע צדיק, אתה ירא שמיים. הוא ראו את הרב, שהחם שהוא היה, אומר לו, זה הברכה שנתתי ליצחק, הוא העשיר. הוא נתן מכל הלב שלו, תדע, זה שלו, זה לא שלך. הוא ייתן לך את האלף שלך שאתה שילמת אם אתה רוצה. אבל זה מגיע לו ליתום הזה, הכל הוא, ברכתי אותו שיהיה עשיר יותר גדול ממך, כך ברכתי אותו. הוא בא, היה ירא שמיים בתכלית, בא אצל זה, קם בבוקר, אומר לו, יצחק, נהיית מיליארדר. מה זה, איך נהייתי מיליארדר? אומר, כל החביות של זה, זה הכל שלך. לא, מה פתאום, לא שלי, אני לא קניתי, אתה קנית. אומר, לא, בא אצלי הרב, אמר, זה הברכה, שאתה קיבלת, נדרת, את כל כספיך, לא השארת לך כלום, תדע לך, אמר, אני נותן לו. למה? נתת מכל הלב שלך. איש גידון נדר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יעשה לך הכל. זה כשבן אדם נותן מכל הלב, נותן מכל הלב, מה שיכול. ולכן, מה נעשה עם רבי יצחק הזה? רבי יצחק גואטה קראו אותו. רבי יצחק נהיה מיליארדר. אחר כך, אמר ברוך השם, יש לי כסף. מה אני, ישב למד תורה שם באיטליה, ואחר כך אומר, מה אני עושה פה באיטליה? מה פתאום? בשביל מה הכסף שלי פה באיטליה? אני לוקח את הכל, הולך לצפת, בונה בתי כנסת, בישיבות תלמודי תורה מסכנים שם עניים, הלך לצפת, בנה בתים, בנה לאנשים, ככה פיזר נתן לאביונים צדקת העום, וחיבר אחר כך, נעשה תלמיד חכם גדול בתורה, וחיבר ספר שדה יצחק, קרא לספר שלו. רבי יצחק גואטה, קראו אותו. אז, ואחד מחכמי צפת, שהוא עלה מאיטליה, וזה, וזה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, משלם לאדם שעושה מסירות נפש. אני לא מתפלא. אני לא התפלאתי. אחד בתרם, פעם, סכום גדול, באמת, אין מה לדבר. אני לא אמדתי שהוא תרם. תרם סכום, באמת סכום רציני, אין מה לדבר. שמשמור אותו ויחייו. אומר, הוא יצא בחוץ, אחרי התרומה, אז פגש מישהו, אמר לו, במה אתה עושה כשככה תרמת? אומר לו, אני כל מיני תרופות וכל מיני דברים. אומר לו, יש לי אפשרות לזה, אם אתה רוצה איזה עסקה, וזה, אם יש לך אפשרות. עשה עסקה, 10 מיליון, פי 10, הוא לא יצא החוצה, ממש, רק בפתח של הזה. של פה, של הישיבה, יצא בחוצה, פי 10 קיבל. ברוך השם, השם שמור אותו, ויצליח, ברוך השם, מצליח. היה בן אדם פשוט, עסקים פשוטים, אבל מסגשג, שמשמור אותו ויחיו. אבל ממשיך ככה, בתרומות, מקיים תורה, שרי המקיים, איש כי דור נדר, אל תדאג, ככל היצא מפיו יעשה, מי יעשה? הקדוש ברוך הוא עושה, יבצע לך את הכל. אבל מי דחקיסה? כמה אדם רבותיי צריך זהירות רבה ועצומה, כשבן אדם הוא נודר איזה נדר לשמור, אפילו לא סתם נדר, אפילו דיבור. תשמעת, הדיבור של האדם זה גבורות, אומר הזוהר הקדוש, הדיבור של האדם זה גבורות של קדושה. כשבן אדם מדבר איזה דיבור, הדיבור מתבצע. לכן לא יגיד, היה נזכר עכשיו, היה פתח תקווה, לפני 100 שנה, משהו כזה, בפתח תקווה, אולי יותר 100 שנה, לא היה בית כברות. היו הולכים קוברים במקום אחר, בסמוך לפתח תקווה. אמרו, צריכים בית כברות. אז יקצו שטח וזה, להקים שם בית כברות. וחנכו את זה, עשו לימוד וזה. היה מישהו, בצחוק, צחק ככה. אמר, זרק מילה. המעניין, מי יקבר ראשון? אומר, הוא מוכן, הוא הראשון שיקבר שם. לא חלפו הימים, נפטר, וקברו אותו הראשון. היה צעיר, אבל הוא בלצנות. התלוצץ ככה, קצת, ככה. ככל היוצא מפיו, יעשה זהירות בלשון. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ככל היוצא מפיו יעשה, זה מוצא שפתיך, תשמור. מה שאתה מוצא בשפתיים, תשמור טוב. למה? חס ושלום. שם מרחם. היה איזה רב, מספר רב גדול, הרב שטיין מבני ברק. הוא מספר סיפור שהוא עד לדבר, למעשה. הוא עד. אומר, הוא היה באיזה חתונה. אחר כך כשהוא יצא, אז באה איזה בחורה ותחילה לבכות. אמרה לו שכבר היא בת 35. וזה, ולא, לא הולך, לא הולך בשידוחים. היא רוצה להתחתן. הרב, למען השם, תברך אותי. שאל אותה הרב, תגידי, אולי פעם הוצאת מפיך, היה לך איזה שידוך או משהו, הוצאת מפיך? אז היא אומרת לו, כן, אני נזכרת משהו. כשהייתי בת 18, ביקש אבא שלי שאני אפגש עם מישהו. ואני ראיתי אותו, סתם ראיתי אותו. אמרתי לאבא שלי, אבא, אני לא מתאים לי. הבן אדם, אני לא רוצה לתחתן אותו. אני בשום פנים ואופן. אמר לה, אני אבקש ממך, תפגשי. אם אני, אז היא אמרה, זרקה מהפה שלה, אם היא נפגשת איתו, היא לא מתחתנת בכלל. היא לא תחתן עם אף אחד. זרקה מהפה שלה. והלכה נפגשה איתו, אבל היא הוציאה מהפה שלה, ולא רצתה אותו, ואחר כך כל שידוך שבא, לא הולך, לא הולך. בת 35 שנה, והיא בוכה, היא אומרת, כן, היה דבר כזה. אמרת, בואי לעשרה, יעשו לך אתרה, שתבוא לבני ברק באיזה מקום, לעשרה חכמים, יעשו לה אתרה, וזה שתתחרט על הדיבור שלה שדיברה, אחרי 3 חודשים, ברוך השם, התחתנה. 3 חודשים. מיד, דיבור שאדם מדבר, וואי וואי, שמרחם, מה זה הדיבור? ככל היוצא מפיו יעשה, חושב בן אדם, מה זה הדיבור? מה עשיתי? בסך הכל רק דיברתי. אני לא אמרתי משהו, לא. אבל הוא לא מבין מה זה הדיבור שבן אדם עושה. וואי, זה שמרחם. וואי. זה... מי שזוכר, היה... הפיגוע של סברו, מתו כמה אנשים, ממש, פיגוע גדול נוראי, ברחוב יפו, בסברו, מי שזוכר, לפני כמה שנים, היה שם פיגוע נוראי, נוראי, פגעים שני מטעני חבלה, מחבלים ארורים, ממש עשו שמות שם. הייתה איזו אישה אחת, שבדיוק הייתה צריכה לעשות איזו בדיקה בצום בערב, והיא עברה, הלכה עשתה את הבדיקה, והבן שלה היה איתה. והיא אומרת לבן שלה, סתם, היא זורקת מילים כאלה. אומרת לו, בני, היא כבר מגישה בכלל, לא רוצה כבר לחיות, כבר לא שייך, היא מרגישה שהולכת למות וזהו. אמר לה, בנה, אמא, את בריאה, מה את צעירה? למה את אומרת מילים כאלה? אמא, לא בני, מה אני אגיד לך? אני לא מרגישה ש... כך היא אמרה לבן שלה. היא נכנסה לה, ואז היא לא אכלה כל היום, אז אמרה, תיכנס, תאכל משהו חלבי, שם המסעדה הזאת, הייתה חלבית גם, אז תיכנס לאכול עד שתלך הביתה, עד שזה ירעבה מאוד, נכנסה למסעדה, בפיגוע, היא מתה בפיגוע. היא אמרה שהיא הוציאה מהפה שלה, בן אדם מוציא מהפה שלו, שם רחם, כולנו צריכים להתחזק בתורה, ביראת השם, תורה, ואז נזכה, אנחנו בימים, ימים האלו, ימים גדולים מאוד, קורותפיה בין המצרים מצאוה, אנחנו מברכים חודש אב, נחם אב, אב הרחמן, רחם על עמך ישראל, תרחם על עמך ישראל, תגאל אותן גאולת עולמים, אתה אבא רחמן, אבא נאמן, תגאל אותנו, שהשם יגאל אותנו גאולה שלמה, שנכוון את עם ישראל לדרך האמיתית, לדרך התורה והמצוות, ולאהבה, לאחווה, לשלום, לרעות, בלי חס ושלום, לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות, להפך, להפך, ואהבת רעך כמוך.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע יש לנו בעצם לא פרשת השבוע, אלא שלוש פרשיות. איזה שלוש? גם מטות וגם מסעי, זה מחובר. וחוץ מזה, אנחנו בשלושת השבועות עכשיו. אנחנו בתוך ימי האבל, זו פרשייה שצריך להתייחס אליה. וזה גם מברכים חודש אב. בקיצור, יש לנו כאן השבוע כמה וכמה נושאים מרתקים. אני רוצה לחבר אותם. אתגר. אז נתחיל קודם כל עם כך שאנחנו מתאבלים על ירושלים. נכון? מתאבלים? חייבים להתאבל. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. האבלות היא לא כדי שנקבל אחר כך מתנה לזכות בגאולה, אלא האבלות היא זו שמביאה את הגאולה. ומי שיתאבל הוא חלק מהגאולה. לזה הקדוש ברוך הוא מצפה, שנרצה את המשיח, שנרצה את בית המקדש, שנרצה שהמצב יהיה יותר טוב, ושנבין שהמצב היום לא טוב. וכשיש כאן עם ישראל, עם ארץ ישראל, עם משיח, עם דוד המלך, המצב כן יהיה טוב, עם בית המקדש, כפרת עוונות, כל הדברים הגדולים והטובים, שעוד נדבר עליהם בהזדמנויות, הכל אנחנו רוצים ומתפללים, והתפילה היא זו שבונה, מקרבת, מקדמת, עוד שלב ועוד שלב. חז"ל אומרים שחזקה על המת שהשתכח מן הלב. הסיבה פשוטה. אני מגיע לפעמים לתנחומי אבלים, פעם נפטר אצל מישהו, זה סבא, סבתא, כולם אבלים, מצטערים, אהבו אותו, שמחו להיות לידו, והנה פתאום הוא עזב אותנו. כל המתאבלים, אין להם אשליה שפתאום המצבה, כמובן בתחיית המתים זה יקרה, אבל לעת עתה אין להם אשליה שהמצבה פתאום תזוז, והמת יגיח מהקבר ויחזור הביתה וישאל, חבר'ה, מה זה כאן? מה אתם עושים פה? אין כזה מצב. הם מצטערים שהוא עזב, אבל לאט לאט מפנימים את העובדה, הוא עזב. הוא עזב, דור הולך, דור בא, גם הסבא והסבתא היו נורא יקרים בדור הקודם, וגם הם עזבו, וגם לפני שלושה דורות היו אנשים ועזבו, וככה נורא מצטערים על כל מי שנפטר, בפרט אם הוא נפטר באופן טרגדי או צער או צעיר. אבל בתכלס, עצם העובדה שיש מוות, וזה מאוד מצער, מתרגלים לזה. מתרגלים לעובדה, ועובדה. אני זוכר כש... אבי נפטר, זיכרונו לברכה. לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר בעולם. אבא שלי, כל כך שמחתי עליו. לא הייתי צעיר, כבר היו לי ילדים, הוא היה אפילו סנדק על הבן שלי. אבל פתאום אחר כך אני זוכר, כשהגיע שנה אחר כך, הוא נפטר בחשוון. שנה אחר כך כשהגיע חודש אלול ואמרנו לדוד השם הורי ואישי, אז אמרתי שם, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אז נזכרתי, אמא שלי עדיין הייתה חיה, זכרונה לברכה, אבל אבי עזב אותי. שנה אחר כך, זה הציף לי הרבה מחשבות נוגות. אבא שלי עזב אותי, כי אבי ומי עזבוני. איזה 15 שנים אולי פחות, אני לא יודע, אפשר להסתכל בתאריכים, 10 שנים אחר כך אולי גם אמא שלי עזבה אותי, ושוב היא עזבה אותי יותר מוקדם, קרוב לחודש אלול, בסך הכל, בחף דלד, תמוז, למי שיודע מתי, מה לוח השנה היום, אתם יודעים מה התאריך היום? חפי תמוז, כלומר אתמול היה היורצייט שלה, לא אתמול היא נפטרה, היא נפטרה לפני הרבה שנים. הנכדות שקרויות על שמה, כבר כולן אמהות ברוך השם. יש הרבה נכדות שקוראים לה על שם אמא שלי, אצל האשכנזים קוראים על שם האבא סבא רק אחרי שהוא נפטר. בכל אופן, אז עוד פעם, חודש אחרי שהיא נפטרה, עוד פעם אמרתי עכשיו לדוד השם הורי ואישי, ושוב אמרתי כי אבי ואמי עזבוני, ושוב זה הציף אותי במחשבות נורא נוגות, נורא עצובות, לבד. אני לא בדיוק לבד, למה? כי זה מה שדוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני, השם לא יעזוב אותי, אני לא נטוש. אבל זו תחושת נטישה. תחושת נטישה שמתגברים עליה, היא מגלידה.
על ירושלים לא התרגלנו. כבר 2000 שנה אנחנו בוכים, ואם השנה חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, ירושלים לא תיבנה, אז גם בשנה הבאה נבכה, וגם בעוד שנתיים, לא חשוב כמה שנים זה יעבור, וזה ודאי לא יעבור הרבה שנים, כי אנחנו כבר די בסוף ההיסטוריה. חזל אומרים, שיט אלפי שנין הווה אלמה, 6,000 שנים יהיה העולם, 5,780 כבר עברנו, מה נשאר? נכון שבשבילי, בתור אדם פרטי, בשבילכם, אנשים פרטיים, עוד 230 שנה זה הרבה זמן. אבל בשביל ההיסטוריה, זה כלום, חיש גז ונעופה, חיש ונעופה. על כל פנים, אנחנו ממשיכים לבכות על ירושלים מסיבה פשוטה. ירושלים לא מתה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה. הרבה אנשים נפטרים, אני לא גר היום בבני ברק, אני גר היום בקריית ספר, ואני בגיל כזה שלא נעים להגיד ככה, אני ברוך השם, אז אני רואה מדי פעם הודעות ברחובות של אנשים שהכרתי, כל פעם אני רואה עוד אנשים, מבוגרים ממני, צעירים ממני, אנשים שהכרתי, כי גרתי בבני ברק הרבה שנים, ואני רואה את המודעות שחורות על הרחוב, על הקיר, מצער, דור הולך ודור בא, אז אנחנו מתרגלים לזה, ושירושלים חריבה אנחנו לא מתרגלים, רבותיי, נכניס לנו היטב לראש, ירושלים לא מתה, לא מתה, ירושלים חיה. ועל כך אני רוצה לספר סיפור, יש הרבה סיפורים, למשל, כשבפרשת השבוע של תחילת חומש בראשית, בסיפור שיעקב מת, בסוף חומש בראשית, סליחה. אז לא כתוב שהוא מת, כתוב ויגווה ויאסף אל עמיו, ועל זה יש חז"ל מפורסמים במסכת תענית, אומר רבי יצחק, אמר רבי יצחק, יעקב לא מת. ושם כולם מטפלים, לא מת, אז למה סבדו, למה נושא לפעם אחרת, אני מדבר עליו בבית אבלים או בפרשת השבוע. יעקב לא מת, גם ירושלים לא מתה, ויש לי בשבילכם, יש לי לדוגמה של זה, יש לי המחשה עם סיפור אישי, וכפי שאמרתי לכם לפני רגע וחצי בערך, שאתמול היה יורצייט של אמא שלי, זיכרונה לברכה, אז הסיפור הוא עליה. הבטחתי שאני אחבר את זה. אמא שלי, זיכרונה לברכה, למי שזוכר מכפרת הוותיקים של כפרת, קראו לה המורה זלטה. זה שם מודרני היה בפולין, זה זהבה, זהובים, זה זלוטס. אז קראו לה זלטה בפולין. אז בעברית תמיד היה מותג בחיפה, בכפרתה, המורה זלטה. הסיפורים על המורה זלטה, היא הייתה תלמידה של שרה שנירר בפולין. היא גם אחר כך הייתה מורה שם, אצל שרה שנירר. מורה לעברית, דקדוק, לשון, היסטוריה. על כל פנים, אז אמא שלי, יש לי סיפור עליה. וזה ימחיש לכם מה הפירוש יעקב לא מת. במקרה הזה אני לא מדבר על יעקב לא מת, אני מדבר על שרה שנירר לא מתה. מעשה שהיה כך היה, היא הייתה מורה ומנהלת בבית ספר קטן בית יעקב בכפר עטה. בית הספר היה בנוי, בהתחלה זה היה בבית הכנסת של חסידי גור שמה ברחוב קצנלסון, אחר כך זה עבר לאיזה מבנה אחר עם מגרש גדול, ושם היה גם חדר מורות. הכל היה מאוד פשוט, דלתות מקרש פשוט כזה, כמו דלתות פנימיות זולות. ושם בחדר המורות ישבו כמה מורות, ופטפטו, שתו תה, דיברו, סיכמו בהפסקה. תלמידה שובבה אחת, גילתה איזו סיטואציה מעניינת. המורות יושבות בחדר מורות, הדלת פתוחה, 3/4 או חצי, והמפתח נעוץ מבחוץ. אז היא הלכה בשקט מאחורנית, ניגשה בשקט, סגרה את הדלת, נעלה אותה וברחה. ועכשיו כל המורות נעולות בחדר מורות. שלא תדאגו, בציבור יקר, המורות לא נעולות לשם עד עצם היום הזה. כמובן שהמורות הסתכלו מהחלון, דפקו מפה, דפקו משם. בסוף הגיע מישהו לפתוח. על כל פנים, אמא שלי ידעה מי הייתה הבת שעשתה את זה. זה משובה. משובת נאורים, קצת מוגזמת. לא הרביצה לאף אחד, לא קיללה, לא עשתה שום דבר רע, אבל אפילו לחברות, לא בטוח שמותר ככה להלחיץ. וכולה התלמידה מכיתה זין ומכיתה ח', ככה תעשה לכל המורות, את כל הצוות רח, לתרוק בפנים ולברוח.
זו חוצפה, אני לא יודע, היום בדור שלנו, אני מדבר מה שהיה לפני 70 שנה, היום אני חושב שזה נראה ככה כאילו, הנה, גזעי, כל מיני שמות מטופשים כאלה שיגידו על זה, אבל פעם, כשהציבור עוד היה יותר מתון, זה היה נראה באמת חוצפה שעברה גבולות. ואמא שלי אדם היא הייתה ילדה שעשתה את זה. הסתורבבה, סערורית, כמה ימים, מה עושים? להעניש אותה, לקרוא להורים שלה, להרחיק אותה ליום מבית הספר, לתת לה להעתיק משהו, לתת לה... יש הרבה אפשרויות. מה? לא יודעת, לא יודעת מה לעשות. אתם יודעים מה שהיא עשתה בסוף? לא עשתה כלום. אחרי אולי שבוע או שבועיים, היא סיפרה לי ככה כמשיח לפי תומוי. למה? זה היה שיחת היום, כולם דיברו על זה. אז היא אמרה, ניסיתי לחשוב במשך כל השבועיים האלה, הייתי הרבה שנים ביחד,

חשבתי וחשבתי וחשבתי, לא הגעתי לשום מסקנה, אז עזבתי את זה. אמרתי בליבי, שב ואל תעשה עדיף. גמרנו, לא עושה כלום. עכשיו, האם זה נקרא חוטא נזכר? זה נקרא שהילדה הזאת שלא יודעים איך להניש אותה הרוויחה? על לכך אני רוצה להגיע לפרשת השבוע ועוד סיפור על אמא שלי. גם על הסיפור הזה, סירה, הסיפור ההמשך של הסיפור הזה. מורה באחד מהחיידרים כאן בארץ ישראל, אולי בבני ברק, אולי באלעד, אינני יודע איכן, למד עם התלמידים נושא שכתוב בפרשת השבוע. פרשת השבוע יש, בסוף פרשת מסעי יש ערי מקלט. עיר מקלט זה מקום שקולט אנשים שהרגו בשגגה. מישהו הלך ליער, היה לו גרזן קצת רופף, הוא חשב, יהיה בסדר, יהיה בסדר, הניף את היד ופח, והגרזן התעופף מהידית, ובמקום להינעץ בגזע של העץ, הוא ננעץ למישהו במצח. מה אני אגיד לכם? קוראים לזה בלשון חזל, רוצח בשגגה. הוא באמת לא התכוון, זה לא שונא שלו, ולא תכמן ככה לעשות לו את זה ככה, לחסל אותו ככה בצורה אלגנטית, בכאילו, בצחוק. באמת, והאיש לא שונא לו מתמול שלשום. מת. אז הוא רוצח בשגגה. הוא צריך לברוח לעיר מקלט. כמה זמן לגור בעיר, כמה זמן יהיה צריך לגור בעיר מקלט? אני לא אגלה לכם. זה תסתכלו בחומש ותדעו. כמה זמן? שבוע, חודשיים, שנתיים, 8 שנים, 40 שנה, כמה זמן? תחפשו בחומש ותמצאו בסוף פרשת מסעי. על כל פנים, אז זה בגלל שהוא היה רוצח בשגגה. ואם הוא רצח במזיד, אז מגיע לו עונש מוות. רוצח, רוצח כתוב שצריך להרוג אותו. מי שהרג במזיד עם התראה צריך להרוג אותו. יש מצב בגמרא של שוגג קרוב למזיד. כך כתוב, משהו לא שוגג באמת, גם לא מזיד באמת, קוראים לזה בעברית שלנו היום ראש קטן, הוא עשה ראש קטן בכאילו, תכלס זה שוגג מזיד כזה, מזיד, מזידונצ'יק. מה עושים לו? והגמרא אומרת שלא עושים לו כלום. למה לא עושים לו כלום? עיר מקלט, זה לא מספיק בשבילו, זה מדי קטן עליו, הוא צריך עונש יותר גדול. להרוג אותו, זה מדי גדול, אז לא עושים לו כלום. אז המורה שלימד את זה בכיתה שאל את עצמו, איך אני יכול להסביר לילדים שמישהו עושה עבירה ולא עושים לו כלום? עד שהוא נזכר שפעם הוא שמע דרשה שלי, הרב חנוך, שסיפר על אמא שלו את הסיפור עם הילדה שנעלה את המורות בבית הספר, והיא לא עשתה כלום. למה היא לא עשתה כלום? כי היא לא ידעה איך להניש את הילדה. אז המורה לקח את זה לתלמידים שלו בבית הספר, ואומר, הנה רבותיי, יש כזה דבר, יש כזה דבר שלא יודעים איזה עונש לתת. ואז לא עושים כלום. יפה. מכאן אחר כך התפתח שיחה. לא, לא, זה כבר בשיעור שיחה, בשיעור חברה או בשבת אחרי צהריים, התפתחה שיחה. מי שעושה כזו עבירה, שאין עליה עונש, אין עליה עונש. אז הוא קיבל עונש קטן, עונש גדול, עונש גדול מאוד, לא קיבל עונש, מה קרה לו בדיוק? מה קרה פה? אז זה תשובה לכך אנחנו נקבל כשנקרא פרשה של שבוע קודם. לא, לפני שבועיים. שם כתוב, לא, בשבוע קודם, סליחה, בשבוע קודם פרשת פנחס. יש שם ברשימה של כל האנשים, של כל השבטים, אחרי המגפה שהייתה עם הסיפור עם מלחמת מדיין, אז יש שם ספירת מלאי מחודשת של מה גודלו של עם ישראל. אז שם כתוב קודם כל את השמות של השבטים עם ראשי השבטים, ומשום מה קורח, למרות שהוא היה נביא, למרות שהוא היה לוי, הוא מופיע בין האנשים של שבט ראובן. שם כתוב שדתן וראובן, בני דתן, דתן וש, דתן ואבירם, בני ראובן, מתו בגלל שהם הצטרפו למחלוקת של קורח, ושם בהמשך כתוב שם בנושא, בתוך הקטע של בני ראובן, ובני קורח לא מתו. בני קורח לא מתו. קורח בעצמו, האדמה נפתחה, והוא נבלע עמוק עמוק עמוק בתוך האדמה. יש גם סיפור שרבא ברבר חנה שמע מה שהוא אומר שם בתוך האדמה, אבל תכלס הוא נבלע בתוך הגיהינום. ואלה הצדיקים, אני יודע מה הסבא של שמואל הנביא, נשאר בחוץ, מזמור לאסף. אסף היה אחד הילדים של קורח, שלא ברח לתוך הבור.
הוא חזר, הוא לא היה במלחמה. אבל היו כמה בני קורח

0: שהם היו באמצע כזה, אבא שלנו, משה רבנו, משה רבנו, אבא שלנו, באמת משה רבנו צודק, אולי אבא שלנו צודק, לא, לא, לא, לא, אולי משה רבנו צודק. הם היו כאלה, הם לא מתו. אז איפה הם? אז תקשיבו טוב, רש"י מביא את מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת סנהדרין דף ק"י, ובני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם בגיהינום, זה מה שרש"י אומר, בחז"ל ממשיכים הלאה ושם הם עומדים ואומרים שירה. מה פירוש מקום נתבצר להם בגיהינום? האדמה נפתחה, בור עמוק עמוק, לא עמוק 30 סנטימטר, עמוק עמוק עמוק עמוק עמוק, כל כך עמוק, שהגיהינום מסתובב שם בפנים, כמו מערבל של בטון, כבשר בקלחת, בלשון חז"ל, קלחת זה סיר ענק, ואתם ראיתם פעם מערבל של בטון, כשהוא מביא מלט, אז הגלגל מאחורה מסתובב כל הזמן, כדי שהמלט לא יתקשה. אז הוא לא מסתובב מהר, לא צריך לעשות זה כמו בלנדר, כמו מיקסר, כמו שייק. זה רק מסתובב לאט, לאט, לאט, לאט. אז ככה גם בגיהינום יש מלא מלא מלא רותח, מלא מלא מלא רשעים, ושם זה מסתובב כל כך לאט, בקצב של הסיבוב של הירח. פעם בחודש, אולי בראש חודש, אינני יודע, פעם בחודש, התור של קורח להיות למעלה. ואז שומעים אותו צועק, כמו שאמת, ותורתו אמת, אני טעיתי, הוא בוכה. אז שומעים אותו פעם בחודש, כי זה כמו בשר בקלחת, מסתובב. אוקיי, בכל אופן, אז למטה, למטה, למטה, למטה, למטה, בעומק של קילומטר, קורח צורח, למעלה, למעלה, למעלה, בגובה קילומטר, עם ישראל רוקד בשמחת תורה, מוישה אמס ותורתו אמס, מוישה אמת ותורתו אמת. למטה, בוכה קורח, משה אמת ותורתו אמת. למעלה, צורכים כולם, משה אמת ותורתו אמת. ובאמצע, יש איזה זיז של סלע, קטן, והם נפלו, נתפסו בדיוק בזיז הזה. מחזיקים חזק בשתי ידיים, אתה עוזב, אתה נופל אל אבא שלך, לתוך הגיהינום. למעלה, לטפס אין אפשר, זה קיר חלק. יש לו בליטה קטנה, הלוואי, הלוואי שמישהו יבוא לעשות לו שם מעקה, אולי גם כיסא נוח, להביא לו נרגילה. אין את כל זה, בגיהנום יש רק איזה חתיכת בליטה קטנה, ופק, ישבו עליה, התיישבו עליה, כזה חתיכת מרפסת קטנה, בלי מעקה, בלי כיסא, בלי מכונת קפה, בלי פיצוחים, בלי חבית של בירה, בלי נרגילה, בלי סיגריות, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום על מעקה, באמצע החושך, מלמטה, נודף אשן, הוא מעלה אשן למעלה, מלמעלה שומעים עם ישראל שמח וצוחק, והם באמצע. עכשיו רבותיי, יש לי שאלה, הם בגן עדן או בגיהינום? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול על הרוצח בשוגג חוצר קרוב למזיד. זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול על הילדה הזאתי, שאימא שלי לא האנישה אותה. ילד פעם עשה נזק בבית, תח, לא יודע, התרגז, לא, לא, לא בטעות, לא, לא בשוגג, לא בשוגג, לא יודע, התרגז על אח שלו, על מישהו, תח, ניפץ לו. אבא מגיע, לא כועס, לא מרביץ ברוב חימה, ברוב זעם, שואל את הילד, מותק שלי, מגיע לך עונש על כזה דבר? אני אחזור אחרי צהריים מהכולל, תחשוב. תחשוב, איזה עונש, תחשוב, אני מוכן לתת לך אותו. אחר כך, אם תהיה ילד טוב, תקבל גם שתי סוכריות וקרמבו. אבל בינתיים אני שואל אותך, על מה שאתה עשית, מגיע עונש או לא מגיע עונש? הילד משפיל מבט, הוא מבין שכן. בערב אבא מגיע. נו, ינקלה מותק שלי, קח נשיקה, קח סוכריה, עונש, מגיע לך או לא מגיע לך? הילד משפיל מבט, לא יודע. אחרי שלושה ימים, עוד פעם, ינקה למוישה לי, יצחקה למותק שלי, מגיע לך עונש או לא מגיע לך עונש? אחרי ארבעה ימים, שהילד לא יודע להגיב, אז האבא אמר לו, קח סתירה כי אתה ילד מתוק, ופח, לא סליחה, קח סוכריה כי אתה ילד מתוק, וקח סתירה חזקה על זה שאתה שברת כלי. ינקה לי אחר כך הלך לאמא שלו, והוא אמר, סתירה הזאת יורידה לי אבן מהלב. כאבה לי, לא מגיע לי, כן מגיע, אני לא יודע, אבל יוריד לי אבן מהלב. אני כבר ארבעה ימים לחוץ, אבא שלי שואל, כן מגיע לי, לא מגיע לי, כן מגיע לי, לא מגיע לי, כן מגיע לי, לא מגיע לי. די, הוא נתן, קיבלתי, עברת, שכח, נגמר, די, די, די, נגמר. יש גם כזה מצב, יש כזה מצב שאחד תקוע, עם עונש, בלי עונש, כן עונש, לא עונש, מה יהיה כאן, איפה אנחנו נמצאים? נתקח על זה דוגמה. אמרנו שזה פרשת השבוע, נכון? אז בבקשה. פרשת השבוע זה גם אמרנו החורבן. אז החורבן, חלק מהחורבן, כבר דיברנו עליו שירושלים לא מתה. עכשיו אני אסביר מה זה לא מתה. המדרש רבה על איכה מספר סיפור כזה. המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, כשהם ראו את הצרות של עם ישראל בחורבן בית המקדש הראשון, הצרות היו שם נוראות. מי שקרא כמה יומנים, סיפורים על השואה, יש עכשיו ספר חדש, ראיתי בשוק, במהדורה חדשה, שקוראים לו, של הרפנס, קוראים לו, בגי צלמוות, משהו כזה. עוד מעט אני אזכר. אני קראתי אותו כשהייתי ילד. אולי בחור, נשכתי את השפתיים וירד לי דם מהשפתיים, בכיתי תוך כדי. כנראה שהמהדורות הבאות הן יותר מעודכנות, אולי גם יותר מעודנות. עכשיו בדוכנים נמצא הרבה, בכל הדוכנים, אבל שכחתי איך קוראים לו. וואי, למה שכחתי? אני כל היום שוכח, השם ירחם עליי. על כל פנים, אני אזכר עוד מעט. אז מי שקורא קצת חז"ל, מה שהיה, אפילו במגילת איכה, איזה צרות היו שם. ירמיהו הנביא ליווה את הגולים עד גבול מסוים, שהקדוש ברוך אמר לו לחזור. ואז בדרך חזור, תקשיבו טוב, הוא אסף מצלעות הערים בצדדים אצבעות של רגליים של יהודים. היהודים הלכו, רגליים שלהם נגפו בקוצים, באבנים, אנשים לא רגילים ללכת יחף. זה לא, אין להם רגליים של סוס, פרסות. ונהיה פצע, הפצע נהיה מוגלה, כי לא, השבאים עם מחשימם, הבבליים, לא נתנו לאנשים לעצור, לשים תחבושת, הרביצו, מי שנופל מת. אז המשיכו ללכת עם הפצעים, ונהיה לכלוך, נהיה זוהמה, נהיה מוגלה, ולדרוך על מוגלה זה כאבים נוראים, בסוף נהיה נמק, וחתיכות אצבעות נפלו. הוא אסף אצבעות ונשק, אסף אצבעות, כולם שואלים, ירמיהו היה נביא, אומרים פחות מכזית, לא יודע, מצווה, יש תירוצים, לא חשוב לכרגע. אתם מבינים באיזה צרה עם ישראל היה? וככה הגיעו לבבל, בדרך הם פגשו את דודנים, את הדודים שלנו, עם אח שמם, הערבים, אמרו, אוי, הם אחים שלנו, בנים של ישמעאל, אולי הם יעזרו לנו, אנחנו צמאים. זה קיץ, הגלות הייתה בחודש אב, אחרי תשעה באב, ולאיפה הם הולכים? למדבר יהודה, הולכים מזרחה. איזה חום נוראי, אז יש שם אוהלים של ערבים. אז הם אמרו, אולי הם ייתנו לנו מים. הם נתנו להם דגים מלוכים, נתנו להם דברים מלוכים שיהיה עוד יותר גרוע. אחר כך ניפחו להם את הנודות עם אוויר. בקיצור, היהודים סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, מאז החורבן, עד עצם היום הזה. תקראו היסטוריה, כולנו יודעים מה שהיה בשואה לפני 100 שנים, 90 שנה, כי יש בינינו אנשים שעוד חיים וזוכרים, וזה היה תקופה קצת יותר מודרנית. אז יש צילומים ויש תמונות ויש... יש, אבל אתם יודעים כמה צרות סבלו היהודים בתימן, במרוקו, בעיראק, בפרס, בהונגריה, ברומניה, ומעל כולם אין מקום בעולם שסבלו יותר מאשר באוקראינה וברוסיה. יואו, יואו, איזה אנטישמיות, כמה צרות, תקראו היסטוריה. המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון, היהודים עבדו עבודה זרה, מסכים איתך. אבל דור אנוש עבדו יותר הרבה עבודה זרה. דור אנוש. דור אנוש, גם כן, מחקת אותם. האוקיינוס עלה על גדותיו והציף שליש יבשת, את כל אסיה, לא יודעת מי, את כל הרשעים. היה משהו, צונמי, אבל לא צונמי של גלים, כמו שאנחנו מכירים היום, 14 מטר גובה ו-700 מטר רוחב. לא, גלים, קילומטר גובה, 15 קילומטר רוחב. אוח, ומהירות, מנגב, מוחק הכל. כמו מכונת כביסה, בארתר, בזמן, בסחיטה, לא נמחק, לא נשאר כלום. שאלו המלאכים, דור האנוש היו יותר רשעים, נכון, בני ישראל לא שמעו בכל הנביאים, לא כולם, היו צדיקים, אבל נגיד שמגיע להם עונש, אבל ריבונו של עולם, פרופורציה, תראה מה קרה לדור האנוש, נמחקו, וזהו. ועם ישראל, תראה, סובלים, יורד דם ושקול ועשן ותמרות עשן וסבל וסבל וסבל וסבל, די, ריבונו שלו, מה זה פה? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? דור אנוש נמחקו. עם ישראל לא ימחק, עם ישראל חי. הצרות ייגמרו, עם ישראל לא ייגמר. זה ההבדל. נכון, ירמיהו הנביא מקונן, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. להיות חלל חרב זה פח, אבחת חרב, ירד הראש, נגמרו הכאבים. עוד לפני שהם התחילו. תלוי אם זה מכה חזקה באמת. כשאני דורך על נמלה, כאב לה או לא כאב לה? ודאי שלא כאב לה, למה? כי לפני שדרכתי, מה יכאב? אז לא היה כאב. אחרי שדרכתי, כבר אין נמלה, אז אין למי שיכאב. אבל זה אפשר לנמלה, בן אדם זה לא נמלה. בכל אופן, חללי חרב, לא יודע כמה הם זמן הם סבלו, דקה, שלוש, חמש. חללי רעב זה לפעמים חצי שנה של נפוחי קפן. אז ירמיהו הנביא אומר שהיו יותר טוב חללי חרב מחללי רעב. למה? כי בסופו של דבר גם החללי רעב מתו. אז אם בן כה וכה אתה מת, תדלג לפחות על הצרות, על הקשיים. זה מה שירמיהו אומר. אבל אם אתה חלל חרב, לא אתה, חס ושלום, רק האויבים שלנו, אמן. אם מישהו רק סובל רעב, ובסוף שרד, כמו כל הניצולי שואה שיש לנו היום, יש להם סיפורי זוועה. אבל לכולם אחר כך יש בית, אני יודע, מה אני יודע כולם, להורים שלי. אבא שלי היה באושוויץ, הייתה לו אישה, היו לו ילדים, אמא שלי הייתה באושוויץ, היה לה בעל, היו לה ילדים, הסבל היה שם נוראי, אבל אחר כך הם באו לארץ, אבא שלי הכיר את אמא שלי אלמנה, אמא שלי הכירה את אבא שלי אלמן, הקימו משפחה, שתי אחיות שלי ואני, אתמול היה יורצת של אמא שלי, אנחנו באנו לקבר, כל המשפחה, כולם, אחר כך ישבנו שם, סיפרנו עליהם סיפורים, אז חללי חרב וחללי רעב זה מתים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תמותו, ירושלים לא מתה, נכון, סובלים, הסבל נועד, לא יודע בשביל מה, אין סבל, לא צריך סבל, כתוב שאברהם אבינו גם שאל, למה סובלים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא דברים בשבילך, אנחנו יודעים שהסבל ייגמר, זה הכל. זה נקרא, בני קורח לא מתו, הם נמצאים שם על המעקה הזה, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יוציא אותם משם. או, זה שווה. זה נקרא, בשירה של דבורה, השם מימית ומחיה, מוריד שאול, ויעל. אז עכשיו הם יושבים שם, מחזיקים במעקה, מפוחדים, מריחים עשן, הרבה שנים כבר. אני יודע מה, 2,000 שנה, יותר, 3,000 שנה, אני לא יודע. תעשו חשבון, מאז מתן תורה. הרבה שנים, 3,000 שנה אולי. בסדר, אבל זה ייגמר פעם והם יצאו החוצה. אני לא יודע כמה מוכנים, וכל אשר יש לאיש ייתן בעד נפשו. אז כמו שאנחנו אומרים, רבותיי, ירושלים לא מתה. אם ירושלים לא מתה, אנחנו לא מתייאשים ממנה, נכון? אם לא מתייאשים ממנה, יעקב לא מת, הוא לא מתייאש מבניו, אנחנו לא מתייאשים. וכל שכן, כשאנחנו עכשיו בשבת קודש, בשבת צריך לשכוח מהצרות, לשכוח מהכל. יש לנו, כמו שאמרנו, יש לנו את רוצח בשגגה, רוצח בשגגה מקבל כזה עונש, הוא לא יודע בדיוק מה לעשות, אז הוא מסתובב באפס מעשה, אבל בסופו של דבר גם הוא יגליד, תמיד כל הפצעים מגלידים, ואנחנו נמשיך עם הפנים קדימה, נחכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו, זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל הבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים, אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. שתי קופסאות, 22 כרכים, בזיל הזול, 600 שקלים. כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה. שיהיה בעזרת השם לכולנו, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גברט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, בחיפה בשעה 7:22, ובכלא 10 בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז בשעה 8:32, בחיפה בשעה 8:33, ובכלא 10 בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
3: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשס מטויס מסי, כתוב בפרשס מסי, נתחיל עם פרשס מסי. כתוב שמה, ידוע היורצייט היחיד שכתוב יום פטירתו בתורה זה רק אהרון הכהן. כתוב וזה תמיד חל כל שנה, זה חל בשבת לפני היורצייט, לפני ההילולה של אהרון הכהן. זה ההילולה היחידה שכתוב בתורה, אין שום פטירה, אצל משה רבנו לא כתוב תאריך בתורה. כאן כתוב בפרשת מסי, וזה תמיד חל או שבת לפני היורצייט, או בשבת בעצמו היורצייט. כתוב, היה לאהרן הכהן, והיום השום בשנת ארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. חודש עוד. למה כתוב רק פטירתו של אהרן, רק זה מכל השיבו רואים, אפילו אצל אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, לא כתוב, רק אצל אהרן כתוב מתי. הספסמס אומר שהגימורה אומרת בסויטי יהודה לדמרת הגימורה, מפני מה נגבר מוישה אצל בייס פורר? מוישה רבינו כתוב בפרשס ברוך הקדוש ברוך הוא והיגבר יוסף בגי מול בייס פורר. למה מוישה רבינו נגבר מול בייס פורר? אומרת הגימורה, כדי לחפר על מעשה פורר. מוישה רבינו שמה נגבר כדי לחפר על מעשה פורר. תוספס אומר שם על המקום, תוספס מביא מדרש שבכל שנה הפאור עולה למעלה לקטרג על עם ישראל, הוא רואה קברו של מוישה, הוא שוקע בחזור. אז זאת אומרת, מוישה רבינו מחפר על המקום השפל. אז אומר הספסמס באותו דרך, שאהרן הכהן נפטר בראש חודש אוב, להגן בזכותו על הזמן השפל. שהיות שהרי הזמן השפל הזה, זה הרי בשביל סינס חינום, ובזכות אהרן הכהן שהיה אוהב שלם ורוידב שלם, אז בזכותו זה יגן על הזמן השפל. וממילא זה נכתב בתורה הזמן, כי הזמן מבקש תפקידו. הזמן הזה מבקש תפקידו להיות אוהב שלם ורוידב שלם. יש כזה לשון החרדים אומר, שבפרק חס הוא כותב על המשנה באובויס, הווי מתלמידיו של אהרן, הכהן אומר, מה זה אבי? יש בן אדם אומר, מה אני אעשה? אני לא נולדתי עם תכונות של מידות טובות. מה אני יכול לעשות? לא קיבלתי את זה מאבא ואמא, אני לא נולדתי. אז הוא אומר, אבי, אבי, הפירוש הוא, תעשה לעצמך הוויה חדשה של מידות טובות. תעשה לעצמך הוויה חדשה של מידות טובות. הזמן מבקש תפקידו, בכל אחד ואחד. סיפור כאן שהיה בחוץ לארץ, היה האי על הרוב, והוא אמר, הוא מאוד העריך ימים, מאוד העריך ימים, זקן, פויסק, רב, עד שהוא נפטר, סיפר שכשהוא חיתן את הבן הראשון, הוא קיבל התקפת לב, והוא היה אז בין שמיים לארץ, קרוב למות, אז הוא קיבל על עצמו אז, קבולה, שאם הוא בא לידי כעס, הוא צריך להגיב משהו, אז הוא יחכה 24 שעות עד שהוא יגיב. ואם זה יהיה במילה דשמיה, בעניין שם שמיים, אז הוא ימתין 72 שעות. במילה דשמיה צריך יותר. עוד הפעם, שאם יהיה לו משהו שחייב להגיב, יחכה 24 שעות עד שיגיב, ואם זה יהיה במילה דשמיה, 72 שעות. אז אמר בסוף יומוב שרק בזכות זה הוא יאריך ימים. יאריך ימים יותר מכל האחים, יותר מכולם, בגלל הקבולה הזאת. אצלו היה, גם סיפור, האי על הרוב, הוא היה בחוץ לארץ. הוא אומר בניו יורק, הוא התפלל פעם, היה באותו מניין גם האר עד הרוב קראו לו. גם רב בחוץ בניו יורק, שתיים כבר בשמיים מזמן. אז האר עד הרוב, איך שהאי על הרוב חולץ, רשי, ומניח רבינתם, וחזור עשה שעץ. וחזור עשה שעץ. העניין ככה, במשנה ברורה כתוב לא לעשות את זה. המשנה ברורה אומר שלא יחלצו ברשי רבינתם וחזור עשה שעץ. אבל יש מקומות שכאן שם כן נהגו כך. היה להם איזה מנהג ככה. אז הערד הרוב אמר לאי על הרוב, אחרי התפילה, גמר את התפילה. אז אמר לו, המשנה ברורה פוסק שאסור לעשות מה שעשית, שחלצת רשי וניח את הבנתם רשי וחזור עשה שרץ. ענר לו, היה לרוב, כך נהגו אבויסי הקדושי. היה אצלהם מנהג ככה, היה אצלהם מנהג. כך נהגו אבויסי הקדושי. אז ענר לו, הערד הרוב על זה, הם רשו הם. הם רשו הם. הוא נבל, כאילו מילים, על אבויסי הקדושי. אז, אבל הוא הרי קיבל על עצמו קבולה, שמר, צריכים לחכות 24 שעות, וכאן זה מילי דשמיה, כובד אבויסו והקדושים, צריך לחכות 72 שעות. 72 שעות, זה עבר. בקיצור, עבר זמנים שהם לא נפגשו. היחי זמנים נפגשו באיזה שמחה. ניגש היה לרוב לערד הרוב, ואמר לו, לא מבין אותך, איך אמרת כזה מילה על אבויסו והקדושים? אמרת לך, כך נוהג אבויסו והקדושים. אמר לי, הם רשויים. אמר לו הערד הרוב, מה? אני אמרתי, הם רשויים, רשויים הם א', הם רשויים, להם היה מותר, רשאי, הם רשויים, הם א', הם מותר, אבל לך אסור לחכות את זה. כי כתוב במשנה ברורה, לא, להם היה מותר, הם אבויסי הקדושים. רק הוא דיבר אז בלושן קודש, הוא היה עם התפילן, הוא דיבר בלושן קודש, אמר, הם רשויים, אבל אתה, איך אתה עושה כזה דבר? אתם מבינים שבגלל זה כמה מריבות היה יכול להמשיך על זה. אבל כשיש הווי מתלמידו שלו, הווי מתלמידו, אתם יודעים איך מספרים שהיה איזה שוור שחיתן את הבן, חיתן את הבת, בתקופה אחרי החתונה, אז הוא הלך, והחתן והבת, הבת שלו והחתן שלו, הלכו, הם היו בדרך ביחד. והשוור ביקש מהחתן החדש על הדרך, אם יש לו 50 שקל צריך, אם יש לו 50 שקל להלוות, המיועד הוציא 50 שקל נתן לו. והשוור שמע איך שהוא אומר לבת שלו, איך שהחתן אומר לבת שלו, מעניין מתי זה יחזור אליי, מעניין מתי זה יחזור אליי. האכל כאילו מילים, חתן חדש על השוור, הוא כבר שמע עליי כאילו דברים, מעניין מתי זה יחזור. אבל הוא שתק, לא. עבר כמה ימים, והבת עלתה לאבא. הבת עלתה לאבא. אז האבא אמר לה, שהוא מזועזע, הוא כבר כמה לילות לא ישן. הוא הספיק כבר לשמוע עליי כל כך הרבה לשנורס? מה זה? חשב, ביקשתי ממנו 50 שקל, הוא שואל, מתי זה יחזור אליי? אז היא צחקה, היא אמרה לו, שיש לו פשוט כזה דבר, שהרבה עושים, יש כאן דבר, הוא רושם את השם שלו על השטר, הוא יודע שהכסף הרי מתגלגל, רשום את השם שלו, מעניין אותו לראות מתי זה יחזור אליו, מתי זה יחזור אליו. אז זה הוא אמר לה, שמעניין מתי זה יחזור אליי. רבותיי, הוא לא ישן כמה לילות. אני חושב שבשבועות הבאים החתן לא ישן כמה לילות, אם לא היה שומע. אבל במה? על כלום לא. הביא מתלמידיו של אהרון הימים האלו, הזמן מבקש תפקידוי. הזמן מבקש תפקידוי, לעבוד על המידס, בכל האינגונים, בכל המבונים. זה, אמרתי כאן, סיפרתי שהיה רב ניסים קרליץ, הלך פעם עם הגבאי שלו ברחוב, ניגש שם אחד השכנים לרב ניסים, ואמר לו שהרב חייב לי 600 שקל. שאל אותו מה יש? אמר לו פשוט סידו אצלך בבית, את השיריים, מה שנשאר, שפכו שם בתוך ונהיה סתימה בצנרת. קראתי לאינסטלטור, ולקח ממני 600 שקל. אתה חייב לי 600 שקל. אז רב ניסים מיד הוציא 600 שקל, ונתן לו. הוסיף לו בדברי ריצוי ופיוס על הנזק שנגרם בגללו שלא בידיעתו. אחר כך רב ניסים המשיך ללכת, הרב ניסים אמר לגבי, יש לי שלוש סיבות שאני לא צריך לשלם לו. סיבה אחת, יש שיריים של שיריים של של סיוד לא עושה סתימה בצנרת, סתם בלבול ראש. זה לא עושה סתימה בצנרת. הסיבה השנייה, תראה, כאן הצינור שלי וכאן הצינור של השכן, זה לא נוגה ולא פוגה, לא קרב זה אל זה. והסיבה השלישית, כי לא צבו אצלי בבית, לא סידו אצלי בבית בכלל. שאל אותו הגבאי, אז למה הרב שלם לו? זה 600 שקל. למה? אז אמר לו, עוד משתלם 600 שקל שלא יהיה מריבות בשכנים. עוד משתלם 600 שקל. רבותיי, זה אמר פויסק. פויסק שישב בבזנוח, שמשפוט, משתלם 600 שקל. גם זה, אתה יודע, זה חושב משפוט. משתלם 600 שקל. גם סיפרו שאצלו, שהיה, אצל רב ניסים, אחד חייב שם, יצא שם חייב בלנטוירה. הוא פתח פיו בעזות, בחוצפה, כנגדו, כנגד רב ניסים. ועד היונים, בבזן, רצו למחות על כבוד התוירה. ורב ניסים לא נתן להם, ואמר להם לשתוק. לשתוק לתת לו, אחרי שהוא יצא, הוא צעק על רב ניסים, גפר לך את זה. מילים שאסור לדבר. ורב ניסים אמר לשתוק. אחר כך, כשהוא יצא, רב ניסים אמר לעד היונים, תשמעו, הבן אדם הזה עכשיו יצא כאן חייב בדין אחרי שמשפוט. יש לו כאב גדול, והוציא את כל הכאב עליי, עכשיו הוא יבוא הביתה, הוא יספר בבית ככה, ככה וככה היה, חייבתי, אבל לא נשארתי חייב, גערתי ברב ניסים. זאת אומרת, אם הוא היה מגיע, אמר להם, אם הוא היה מגיע הביתה עם כל הכאב על ההפסדו, מי יודע מה היום התחולל בבית, איזה טישו בבא היה קורה בבית, היה מוציא שם את הכאב. ככה, הוא עדיף רב ניסים שיוציא את כל העצבים עליו, העיקר שלא תתפתח מחלוקת בבית. אני אומר, אנחנו לא במדרגה הזאת, שאנחנו נסבול את החרפה שלא יהיה מחלוקת אצל אחרים, אבל לכל הפחות לשתוק ולהבליג שלא תפרוץ אצלנו המחלוקת בבית. על קלפונים לדעת שזה הדברים שהקמצי הוא כאן בר קמצי חור בירושלים. כולם יודעים מה הגמרא מספרת שם, איזה לימוד גדול, שמה? היה אחד, היה לו ידיד קמצה, וסויני בר קמצה. והוא ערך סעודה ושלח את המשורס להזמין את קמצה, האוהב, וטעה והזמין את בר קמצה, את הסויני. ובחרוי נפו, תפס אותו והוציא אותו משם. אמר בר קמצה, הויל ואבייס ורבונום ולא ימוכו בי, ישבו ולא מחו, שמע מנו קוניחלו, איזל איכל בו קרצה במלכי, הולך למסור עליהם, להלשין עליהם אצל המלכות. השואלים, הגמרא אומרת ביום דף טס שהביס המקדש נחרב על שנאת חינם. כאן זה לא היה שנאת חינם. לא היה כאן שום שנאת חינם. בסיפור של בר קמצא היה כאן שנאת חינם. כל החטא היה על מה היה כאן החוב. בגלל שהם לא מחו על בר קמצא בזה, לא מחו על הבעל הבית שהוא העיף את בר קמצא. לא מחו על הבעל הבית שהוציא את בר קמצא. שהוא בייש אותו. נו אז מה, למה נקרא שנאת חינם? הבית נחרב בגלל שלא מחו, לא מחו על בעל הבית שהוציא את בר קמצא, למה זה נקרא סינס חינון? אז הוא אומר, מי שזה לבית שקוראים סינס חינון, זה לא דווקא שתונה את חברו בפויל, עצם העניין שחוסר השתתפות בצער חברו, שלא אכפת לו צערו של הזולת, זה גם נכללה שלך על סינס חינם. אתה רואה על מה זה, על מה זה נרחב, לא נקרא סינס חינם, בגלל כאן מה היה, לא היה כאן סינס חינם. רק מה, שוס כבר רבונו ולא ניחלו, שוס כבר רבונו שמע מנו דניחלו, לא מחו בו. מכלל לבא תשמען, שהאהב הסחינם יקרא ומרגיש את הצער של השני. זאת אומרת, נתבונן קצת, כן? אם הם היו ניגשים לבר קמצ, רבונו, אין לנו מושג בהיליגה רבונו. אמרו לה שהגמרא מלמדת אותנו, אם הם היו ניגשים לבר קמצה ואומרים לו, תהיה משמע, אפילו שלא מכינו בבעל הסעודה, כי לא היינו בכוחנו למחות בו, אמר שהוא אומר שלא היה בידם למחות. אבל אם הם היו ניגשים אליו, היו אומרים לו, תשמע, לא היינו יכולים למחות, אבל תדע לך, אנחנו מבינים את הצער הגדול על הבושה שנגרום עליך. כואב לנו על מה ששפכו את הדם שלך. אפילו היו רק ניגשים לשמוע אותו. אז זה בלי ספק שהיה נוסח בו קצת חיזוק ועידוד, וקריה נרגע מהרגשות הכאובים שלו, וממילא מי יודע אם הוא היה פגוע כל כך לרוץ ללשין על כלל ישראל, ומי יודע אם היה נחרב בית המקדש. אם היו שומעים אותו, אם היו מורדים לו כמה מילים, שהיינו, זה הגמור אומרת שכשאתה חי עם הצער של השני, אתה שומע אותו, איך אמר עם רמז, וישמרו במרצדי מי יודע. לשמוע את הכיף שני, אם הם היו שומעים את בר קמצי, אם היו אומרים לו, תשמע, לא היינו נוכלים למחות, אבל זה כואב לנו הצער הזה, משהו. ושומעים אותו, אז זה לא היה קורה, יכול להיות שזה לא היה קורה. וזה הגמור אומרת שבגלל זה נחרב בית המקדש, להרגיש את הצער של השני, ולדעת מתי צריך מילה טובה. מסופר שרבי סזלמן מלצר, בשיעור, הגאון הגדול הזה, האבן האבן, בשיעור היה אומר הרבה דברי שבח לתלמידים, במנה קדושה, לא סתם. הבחיים ברימר, הבחיים ברימר אומר, שאלו אותו פעם על המנהג הזה, מה פתאום הוא נותן כאלו שבחים לתלמידים? אז אמר שבדדיה ועובדיה כשהוא למד בבלוז'ן, אבל היום הם רואים להורים שלו לא היה פוטה לפאוטו. וממילא הלך ללמוד בישיבה, אז צריך ללכת ברגל, בקור, בכפור. בקושי היה לו בגדים, הוא הגיע על הדרך, נקראו לו הבגדים הנעליים. ונכנס לישיבה ככה מבויש ונחלם ממצבו הדל, ונכנס לישיבה, הראו לו, נתנו לו חדר עם הרב בנגיס, הגאון רב זל גרובן בנגיס, ראש בזדן. והוא נהיה הידיד שלו, ביום אחד, רב זל גרובן ראה איכשהו, הרגשות של רב זזל מגיפר לך, שהוא לא יכולים לתאר לעצמכם, מגיע עם נעליים, בגדים קרועים, בקיצור, הוא היה ככה מאוד, אז יום אחד רב זל גרובן נכנס, אמר לו רב זל גרובן, צעק, איסר זלמן, מדוע פה אנחנו רואים? אתה יודע, אתמול הראשיבה, מה החידוש שלך בשיעור? מה הראשיבה, מה החידוש שלך בשיעור? רב איסר זלמן העיד שהמילים האלו נסך בקרבו כוחות חדשים, זה זקף את ראשו, ומאז הוא סילק את כל העצוס מהלב שלו. המילים האלו זה, אז הוא ראה אז, הוא אמר, כמה דיבור אחד יכול להשפיע על בחור, לכן הוא קיבל על עצמו לשבח לפאר את הבחורים. זה דברים ש... רבי סזלמן היה, רבי סזלמן האודם גודל, הרום בענוקים. בשבילנו כללי לדעת, מה זה איך החזוני שאמר, שכל בחור צריך היום, כל יום, כף. כף עם כבוד. אומרים שהרב אלישיב, מי ששאל אותו פעם, שהוא זכה באיזה סכום מאוד גדול, איזה לא אותו סכום גדול, אז הוא שאל אותו איזה דבר צריך לעשות עם זה. אמר לו הרב אלישיב, שיזכור אברכים שיכנסו לישיבות, שדבר אחד, לתת מילים חזיק לבחורים, לחזק את הבחורים. לא ללמוד אותם, לחזק את הבחורים. היום לא צריכים להסביר את זה, לא צריך היום להסביר את זה, מה זה. כמה, זה היום, והיום זה גם לא מצווה נדירו, כי בכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל קהילה, מסתובבים הבחורים והאברכים, המחכים ומצפים, למי שיעיר להם פנים ולהגיד מילה טובה. וכמה גדול המחנכים צועקים, שכמה פירות הנושרים, היו מנעים איזה רבי מפרס אנושים נפלו והגיעו לאן שהגיעו, וכי זה היה חסר להם מי שהתעניין להם במידה הטובה. בר קמצה היה חסר לו, יש כהן עולם במילה אחת טובה. מילה אחת טובה, זה לדעת, הזמן מבקש תפקידו, הווי מתלמידו של הרב. הוא טוען, הבעל של מישיב, הפויסיק הדולג, השול נטזון, הוא אומר, היה לפני שבועיים, קראנו בתורה, שהבילום הלך, הוא לא רצה לברך את ישראל, אבל כשבורך הסך, הפך והפך השם לקחל לסקלו ולברוכו, שיברך את עם ישראל. שואל הבעל של מישיב, הוא אומר, מי דגבורת על העניין הזה שאנחנו מדברים עכשיו? הוא אומר, אני לא מבין. כשבורך הוא רצה, שהוא לא יקלל. שאין, לא היה מספיק שכשבורך יסתום לו את הפה שלא יקלל. למה כשבורך היה צריך את הברכות שלו? שמשה רבינו יברך את עם ישראל. את הברכות צריכים של בילום? כשבורך הוא לא רצה שיקלל, לסתום לו את הפה. אבל למה? אבל למה, למה, למה צריך את הברכות שלו? אז הוא אומר, מירי דגבור, אתה אומר, כלל יצאו לי, אז היו, אחרי מסעיננים, אחרי שהיו משוקעים במצרים, כל כך הרבה שנים, איבדו את העוז ואת החוסן הפנימי לצאת למלחמה. אחרי מסעיננים, אחרי מרגלים, אחרי סיפורים כאלו. אז הם איבדו את העוז והחוסן הפנימי לצאת למלחמה. אז הקשבור רצה שאחד מבחוץ, כביוח, כאיזה בילום, שגיד כל מוציא מצרים, אין עום כלו ויוקום, וזה נסח בהם את הכוחות. מילה, מילה טובה, מילה טובה. אז הוא אומר כאן, מויר דגזח, הוא אומר שיש הרבה פעמים, כך אומר הבעל של מישיב, יש בבן אדם כוחות, כוחות, והוא לא מודע לזה, ולכן זה יושם וזה לא יוצא החוצה. וכשבא איש מסקיל מבחוץ, הוא מגלה לו, יש לך את הכוחות, אז זה יוצא החוצה. וזה הקשבור רצה שיעשה את זה, בילום אמר את המילים האלו, אני אקריא את הלשון שלו, הלשון של הבעל של מישיב. הוא כותב ככה, אוי נירו לי כבונו עמוקו. למה הקשבור רצה שהבילום, לא ששאלו של מישיב, אוי נירו לי כבונו עמוקו. דין לפעמים יש באדם כויחוס ולא ירגישם כלל להוציא מכוח לפועל. הוא לא מרגיש בזה, הוא לא יודע את הכוחות שלו, להוציא אותו מכוח לפועל. והמשכיל אשר ירגיש בחברו כמה כוחות נפלאות, הוא רואה, משכיל רואה, יש לו כוחות נפלאות. אם הוא אוהב לו, הוא ידיד שלו, מודיע שיש בו אילו הכוחות, מודיע לו שיש, כדי שישתמש בהם, יוציא לו אור כל מה שבכוחו. ולזה אמר, שישראל שיצאו ממצרים, והשם נהגו, נהגם במיד אונון, הם היו במצרים, כשבורך נהג אותם במיד אונון, לא הבינו בכוחות נפשם. הם באים ממצרים, משוקעים שם, ולא הבינו בכוחות נפשם, אם מסוגלים הם ללחום מלחמה עם הגרים, כי היה בהם מורך לב ופני עבדותם למצרים, הם רגילים בתור עבדים, שקועים. מה עושה הקדש ברוך הוא? העמיד עליהם בולו כשיזכור את בילום ויגלה כל הכוחות הנפלאות שיש לישראל כדי שיתעוררו לעשות חיל. וזהו שאומר, כאל מויציאו הם ממצרועים ולא הרגישו בעצמם שום כוח. וזהו שאמר, כאיס יום על יעקב לישראל מה פועל כאל למען שישראל ראו לעזז חויל. לא, להגיד להם, חבר'ה, אתם, יש לכם את הכוחות, וזה שאומר, אין עום כלו ויוקום, וחרי יסנסו, לא איש כבדו יחל טרף, כי ירגישו מה שאיתה, כשבורכו בקרב ולבויסם, כי לא חמור מלחמס. לדעת, לתת להם את הכוחס. המצאנו למיידם, מה הפירוש כשאתה אומר לשני מילה טובה? אתה מגלה לו את הכוחות, הוא יוציא את הכוחות, זה רק בזכות המילה הטובה שלך. הוא אומר, רבינו הרחיים הקודש, אומר מאיר דגבורת, כולם מזכים את הגמורה בשבס פייטס, אומר רבי שיר בן לוי, ושור שאולו מישל המורה, מוצא לקשבורכו שקושר כתורים לא אוסייס, מצא את הקשבורכו שקושר כתרים לאותיות, אז הוא יעשה את הטאגים לאותיות. אומר לו, הקשבורכו אמר לו מישל, אומר את הגמורה, אומר לו, מישל, אין שלום בעירכו? למה אתה לא אומר? אתה לא אומר שלום? אומר לפונו, אומר את הגמורה, מה שרבינו ענה לקשבורך, אומר לפונו, כלום יש עבד שאינו יסן שלום לרבוי? אני עבד שאני אגיד שלום לקשבורך. אומר לו, הקשבורך ענה לו, אוי הולכו לעוזרני. לעוזרני, הקשבורך, אומר רשי, מה פוש לעוזרני? לא אמר, תצלח מלאכתך. היית צריך להגיד, זה לא שם רשי, לא אמר, תצלח מלאכתך. כולם שואלים, מה זה כאן? מלך מלך המלוך, אם צריך חיזוק, וצריך ברוכת, תצלח מלאכתך. מה הפירוש בזה? אומר רבינו הרחיים הקודש בסעיף הרחיב את השם על המקום בשלכת השבס. כי בדי הקודש ברוך הוא לא צריך עזרתו של אף אחד. אבל הקודש ברוך הוא רצה ללמדנו דרך ארץ. אל תגיד הגדול הזה לא צריך מילה טובה. עוצר גדול הזה גם צריך. חיזוק ועידוד, כל אחד צריך.
5: שללמדנו דרך ארץ, כשבו הוא לא צריך את המילה טובה של אף אחד, ללמדנו דרך ארץ, שאל תוימה בלבובכו, הוא לא צריך את החיזוק, לא צריך את הגודבות, הוא הרי גדול ומוצלח, רק עלינו לדעת, כי כל אדם באשר הוא, אפילו הגודש וגדול, אם צריך את הגדבות. כי זה הרי התשובה, למה אתה לא אומר לו גדבות? אתה לא צריך, צריך את הבנות שלי. זה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו. כן, אתה היית צריך להגיד לי, תצלח במחתו. כביוכו, כביוכו. אוי לכל עוזריני. אוי לכל עוזריני. לבי מתלמיד השבאב. ידוע הסיפור של בעל הלשם, כשהוא הוציא את החיבור הגודל, חיבור עומק, אז הרי לא היה כמו היום מפיצים, אבל שכר איזה מפיץ. שכר מפיץ שיפיץ את זה בעולם, את הלשם. ואחרי 20 שנה הגיע אליו ידיעה, ככה זה היה אז. אחרי 20 שנה הגיע אליו ידיעה, שכשהספר הלשם הגיע לעיר בגדד, לקחה בן איש חי חופה, ורקד את זה כמו אחלוס הספר תורה. הוא אמר, כמה הוא שמח בזה? כמה הוא מסמך בזה? והידיעה הזאת הגיעה ללשם, לבעל הלשם, אחרי 20 שנה. אחרי 20 שנה. כששמע את זה, הוא פרץ בבכי. הוא מספר, התפלא, מה הוא פרץ בבכי? אז הוא הכניס אותו לחדר, הוא ראה לו לחדר, תראה כמה כסובים יש כאן. תראה כמה כסובים יש כאן. אם הייתי יודע שמחשבים את זה כל כך, הייתי, זה כבר היה יוצא לאור מזמן. לא ידעתי שמחשבים את זה כל כך. הוא היה צריך תגיד דברות הזה, כן? אז נמצאנו למדם, שהקדוש ברוך הוא אומר, אור החיים הקודש אמר, רואה לכל עוזרני, מה הפירוש? אתה צריך להגיד גודבות. ואל תגידו, לא צריך תבות. הלשם אמר שהוא היה צריך תבות, את הגודבות. וזה אומר, הבעל שולי מישהו שלכן, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ראה לקח את בילום שיברך את ישראל, שיבוא אחד מבחוץ, יגיד, חבר'ה, יש לכם כוחות שנפלויס, וזה נוסח בו כוחות בעידוד. להגיד לשני מילה טובה. איך אומר הלשם את הלשון? פעמים ישנום באדם כוחות ולא ירגישים כלל להוציאה מכוח על הפועל. והמשכילה שירגיש בחברו כמה כוחות ונפלאות, אם הוא אוהב לו מדיעו שיש בו אלו הכוחות. מה זה הכוח הגדול? כך מסופר במדרש. המדרש מספר. מה זה באבו יויסי? אבו יויסי. היויוי שבשוינה בפסח על פסח המים. ישב ולמד על פסח, על פתח מים. אומר המדרש, נגלתה אליו, התגלתה אליו איזה רוח אחת, אנחנו לא אין לו מושג מה זה רוחויס, כן? אבל יש רוחויס. איזה רוח נגלתה אליו לאבו יויסי, רוח אחת שהייתה יושבת שם, ואמרה לו, היא אמרה לאבו יויסי, תשמע, אתם ובני ביתכם יודעים, כי הנה אני נמצאת כאן זה שנים רבות, אני כבר שנים רבות כאן. ומעולם לא הזקתי אתכם, נכון? אף פעם לא הזקתי אתכם, זה אתם יודעים. אתם יהיו יודעים שתדעו, שהנה באה לכאן רוח חדשה. הולך לה, באה כאן רוח חדשה, והיא רוצה לסלק אותי מכאן, ולבוא לשרות במקומי כאן, ולהזיק אתכם נוראות. הם רוצים להזיק אתכם. אמר לה אבי יויסי, אומר המדרש, אמר לו אבי יויסי, מה נעשה? מה אנחנו צריכים לעשות? אמרה לו הרוח, הרוח אמר לו, לך וקרא לכל בני העיר, תקרא לכל בני העיר, יבוא כל אחד עם כליו בידו, בעל המקוש יבוא עם מקוש, לשון המדרש, בעל הפטיש יבוא עם פטישו, בעל המגרפה יבוא עם מגרפתו, כל אחד עם כלי עבודה, ובואו הנה בעת זריחת החמה, בנץ, והסתכלו על פני המים, תסתכלו על פני המים, וכאשר תראו מרבולת על פני המים, תראו את המרבולת, אז יקה כל אחד עם הכלי שבידו על פני המקום הזה, על המרבולת, תוך כדי הכרזה בקול, שלהכריז על בקול, דידה נצח, דידו נוצח. להכריז בקול. וכל אחד יקיש, אל תעזבו את המקום, אומר המדרש, הוא אמר לה, הרוח אמר לה, אבו יויסי, עד שתיראה כמין טיפת דם על פני המים. כן, אז הוא אומר המדרש, אני מקריא את הלשון, המדרש על הלשון הרמי, אני מקריא את הכל על לשון קודש. כך הם עשו, הם עיקו וזעקו, דידו נוצח, דידו נוצח, עד שראו טיפת דם על פני המים, וידעו שמתה אותו הרוח. זה הסיפור כתוב במדרש, ותשמעו מה המדרש מסיים על זה. ולא ידבורים קל בחוימה. עם מה עם הרוחות שאינם צריכות לסיוע? בדרך כלל הן צריכות סיוע. היו צריכים כאן סיוע, למה? כי הרוח הראשונה אמרה לה, בסיוע, אני לא יכולה לנצח את הרוח הבא, אני צריכים אותך. רק אתם תנצחו כאן, עם המקוש, עם הפטיש ועם הדיד הנוצח. אז אומר המדרש, אם הרוחות שאינן צריכות לסיוע, היו צריכים כאן סיוע, אנו, אנחנו אנשים שנבראנו באופן שאנחנו צריכים בכל עת לסיוע, אז ככה כמה צריכים לסייע אחד את השני. מה כתוב כאן במדרש? כתוב כאן במדרש, א', מה פירוש אחד צריך, הרוחות לא צריכים סיוע, תראה איך תחנן צריכים כאן סיוע, זה רק סיוע שלכם. אבל כתוב כאן עוד מילה, שאיך הסיוע? שתצעק לו שני, דידו נוצח, דידו נוצח, דידה, תצעק לו, יש לך את הכוחות, אתה תנצח יצר הרע. אבל הוא אומר, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא, תצעק, דידו נוצח, תתן לו את המילים הטובות. תתן לו את המילים הטובות ותראה, ואז תראה איך שינצח. שידעת דידו, זאת אומרת, מה יודי גזח, הרוח אמרה לו, אבי יויסית, שכל אחד יקה, ויגיד דידו נוצח, מה דידו נוצח? כן, כשתגידו את הדידו נוצח, זה יבוא את הנציאה ואית הניצוח. תגידו את הדידו נוצח, תגיד לו שיש לך את הכוח לנצח. וזה מה שהבעל שואל למשר ביוסף שואל אומר, שאת זה הקדוש ברוך הוא רצה שבילום יוצאים מעם ישראל, להכניס להם את האויס וסעצומס. והימים האלו כשצריכים להרבות באהבה ובאח ובשלום, אוי אוי אוי. איך אמר אחידו, כה יאמר השם, חינום נמכרתם ולא בכסף תגואלו. אומר אחידו, חינום נמכרתם, אתם נמכרתם, הלכתם לגלות בשביל שנאת חינם. אז זה לא יבחסת גוילו, אתם לא תגאלו בקיום שאר המצוות, רק אם להרבות באהבת חינם. באהבת חינם. חינום נמכרתם, לא יבחסת גוילו. אז מי ששואל, נו, אז אם אני אתקן את השנאת חינם, הבית המקדש יבנה? איך הוא אמר, אם זה נחרב בשביל אחד, בשביל בר קמצא, אז יכול להיבנות גם בשביל אחד. זה נחרב גם בשביל אחד, אז יבנה ודאי בשביל אחד. לדעת, בימים האלו, פרגן לשני, לתת שהשני, השבוע כתוב, אנשי הצובו, בוזזו, איש לוי. אומר אבא שולם, אנשי הצובו, אנשי הצבא שלוחמים במלחמת השם, בזזו, הם מבוזה אצלהם, איש לוי, בן אדם שחושב רק על עצמו. אנשי הצבא, בן אדם שלוחם מלחמת השם, בוזזו, מבוזה, איש אשר חושב רק לו ולעצמו, זה שרואה לעצמו ולא חושב לטובת אחרים. מסופר שעשת מרוב, חילק פעם לקח, זה עוגות דבש, חילק. ועבר שם בחור אחד, וקיבל חתוגה. הוא נכנס עוד הפעם לשורה, נקבל עוד הפעם. אז עשת מרוב הרגיש שהוא עובר בשווא, עברת כבר, מה עוד הפעם? אז שאל אותו כבר, קיבלת? אמר לו, כן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו, הבחור, היום החופה שלנו, אני רוצה בשביל הקלט. אז אמר לו, עשת מרוב, ונתן חיוך, אמר לו, לא כך עושים. אם אתה רוצה לדאוג לה, קח את שלך ותחלק לשתיים. זה תעשה. שלא הדרך לדאוג לעצמו בשלמות, שלא יחסר ממני כלום, ונראה גם, הוא יצא ללמד אותו קצת. לשני, תחתוך מעצמך ותתן לשני. על קלפונים, לדעת, ימים האלו אין לנו הכל מוסיק, כן? אין לנו כל מושג. מושג וחקר, מה זה ארי הקודש ותלמידוב, כן? כתוב, הסיפור הזה כתוב בשבחי ארי, שארי זל עשה באיזה זמן אסגר עם 10 תלמידים, בחצר אחד, התקין שם חדרים לנשים וטף, וחדרים לתלמידים. וארי זל, כתוב כבר בשבחי ארי, זה כתוב, שארי זל הזהיר אותם כל הזמן, שכאן להיזהר באהב אסחם ורעים זה עם זה, שיהיה כאן, שלא חס וחלילה, שלא תדרוך כפרה ברגל המחלוקת במחנה הזאת כלל. פעם אחת כתוב שמה, בערב שבת קודש פרצה המחלוקת ביניהם, התחיל אצל הנשים, נשים, ומשם התפשטה את ראש המשפחה תלמידו והגדולים של ארי הקודש. לאיס ערב יצא ארי עם החברים כמנהגו לקבל שבת, ומערה רבי חיים וטל, רבינו חיים וטל, ראה את ארי הקודש, פניו נפולות. אחרי שזימו את התפילה, שאל מערכו, רב חיים וטל, שאל את ארי הקודש ליגון זה מה עושה? מה היגון הזה? אמר לו ארי, מפני שראיתי בעת קבלת שבת את הסמחמם, ואמר זה הפסוק, גם אתם, גם אלככם תספו. ולא נחתם גזר דין, אלא בבוש נעשה היום קטטה ביניכם. בגלל שהיה נעשה היום קטטה, כי כל זמן שהיה שלום ביניכם לא היה לסתם בית כניסה לקטרג,
4: ואכן באותו זמן נסתלק לשמי רום רבון של ישראל לארי הקודש. אין לנו מושג מה זה ארי הקודש. לדעת שהאב הסחינום, לדעת הפוך, האב הסחינום, האב הסחינום, איך מישהו נכנס פעם לגאון רבי בציון אבא שאול, שאל אותו ככה בתמימות, יעני בתמימות, באיזה עניין מסוים, איך ההלוכה? והרב אבא שאול מבין מיד שהוא רוצה לשמוע איזה צד באיזה מחלויקס כאן. אז הרב אבא שאול ענה לו ככה, הוא הבין מה המטרה שלו, של השואל התמים הזה. אז אמר לו, על השאלה מה שהשאל אל תשאל ועל ההלוכה, אז איזה צד שאתה תתנהג, יש לך על מה לסמוך. גם הצד הזה וגם הצד. אבל להחזיק במחלויקס, על זה אין כלל על מה לסמוך. זה ודאי עביר. בשאלה שלך תקן הלוכה, אז איזה, אם תעשה כך או כך, יש לך על מה לסמוך. אבל להחזיק במחלויקס, זה ודאי שאין לך על מה לסמוך. להבין מה זה לחיות עם השני, הימים האלו, הזמן מבקש תפקידוי, לחיות עם השני, להבין את השני. מי שנכנס פעם לרב שלום זלמן אוירבך, והוא שאל אותו, אמר לו שירס את הבת שלו עם איזה בחור, ונודע לו שסיפר את זה, על לינס קרוב, הוא היה אז שם בחדר. הוא היה בשעס מייסי בשאלה הזאת. על לינס קרוב מבורו פארק. אדרי, נכנס שם היהודי לרב שלום זלמן, אמר לו שירס את הבת שלו, ואחר כך גילה שהחוסן היה חולה במחלה קשה כשהוא היה תינוק, רך וקטן. שאל את רב שלום זלמן, מה השאלה? אמר לו המחותן, שאחרי שהמחותן הודיע לו על מה שהתגלה, המחותן הראה לו את כל התיק הרפואי, מה שכתוב מהרופא המומחה, שהוא מובטח כאן 90, ראה תינוק זה היה, המחלה. אבל הרופא המומחה כתב ש-99% שהמחלה לא תחזור. אז שאל אותו רב שלום זלמן, נו אז מה אתה רוצה? אבל הרופא אמר שלא יחזור. ואתה לא רוצה לבטל את השידוך. הרופא אמר 99% זה לא חוזר. אתה לא רוצה לבטל את השידוך, אז מה אתה רוצה? ענה לו המחותן, שדנו אצלנו הדין הדבורים, התחייבתי לתת סכום. ואם הייתי יודע את המחלה, הייתי ניגש אחרת לגמרי לנדוניה, הייתי סוחב ממנו משהו יותר. הוא אמר, הלינסקי הוא אמר שהוא היה אז בחדר, בשלם זלמן קם, לקחת, היה שם מטטה על ידו, מטטה, בייזם. ובתנועה חזקה הוא אמר לו, אתה יוצא מכאן? אמר, אתה יוצא מכאן? המחות נבל, שאלת בשלם זלמן, מה פישי, מה חטוסי? אמר לו בשלם זלמן, את השידוך אתה לא רוצה לבטל, כי ככה הרופא ממש לא יחזור. אמר, אתה רוצה להרוויח כמה דולר בשביל הצערה של פלויני. על זה בשום פנים ואופן לא. אתה רוצה פשוט להרוויח כמה דולר בשביל הצערות של פלויני. אתה לא רוצה לבטל את השידוך. אתה רוצה פשוט להרוויח כמה דולר בגלל שהיה לו צערה. רב שלום זלמן לא היה לוקח מטטה ולא היה מגרש אנשים. שאני יודע, אמר לו, אתה יוצא מפה? נדעת, אין. יופ. ורבי ישי, פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב שרבינו במלחמת מדיון היה שמה, שרבינו אמר אלף למטה, אלף למטה. מה אומרים חזר? מה אלף למטה? אלף היו לוחמים על החזית ואלף היו לתפילה. שאל רב חצק לוינשטיין שלוש שאלות. מה אלף לתפילה צריכים ללכת על החזית? שיסו למירון, לכותל מערבי. מה לחזית? הם הלכו לחזית, אלף למטה, אלף למטה, מה זה? אלף מתפללים צריכים ללכת לחזית? א', בייס שואל, מה פתאום אלף מתפללים? מילא לוחמים, אני מבין אלף. לוחמים צריכים אלף? לוחמים יש מניין, מה זה אלף? על כולם שואל רב חצק, מה היו צריכים בכלל תפילה? זה מלחמה שהקדוש ברוך הוא ציווה, נקום נקמס בני ישראל, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, מה יש כאן להתפלל? איי, איי, איי, רבו ישראל, הוא אמר ככה, זה בטוח, הקדוש ברוך הוא אמר את המלחום, הקדוש ברוך הוא אמר, הכל טוב, רק כשאתה מחזיק חרב ביד, ואתה מתחיל לראות, אתה רואה שמצליח, ואתה מתחיל לחשוב, זה הכישרון שלי, זה כישרון שלי, כישרון שלי, זה כישלון מוחץ למלחמה, אתה ודאי תפה. לכן הם צריכים
5: על החזית אלף אלף, כשתראה שזה לא החרב שלי, זה התפילה שלו. לכן הם צריכים אלף, ולכן הם צריכים אותם על החזית. לקט כל חרב ביד, מתפלל. שאתה תראה, לא לכותל מערבי ללכת, שם על החזית, ולכן אלף. על כל, אפילו שהקדוש ברוך הוא ציווה את המלחמה הזאת. אבל כשאתה מחזיק, מתחיל

על מידיון, לא סיסניק בסשם במידיון. מה זה? יכול צומי איתכם אנושים לצובו. זה אומר שהכלל הוא, ישרו אליהם קודש, ונקריא את הלשון שלו, ישרו אליהם קודש צריך להיות רק בשם מבטחו מצייס ישרו אליהם מלחומו. רק לפתוח בשם. ולא בחרב החנית וסוס מוכן למלחמה. בשום דבר בגשמי בטבעי. בלתי על השם לבדו עיניהם. ואז תצליח את המלחמה. שאתה תבין שזה לא הצבא. וזהו שזירזום אומר, איכול צומי איתכם אנושים לצובו. מה הפירוש אומר? התפשטו ואסירו לבבכם מזה שיש איתכם אנשים חיל ואנשים לצבא. איכול תחלצו את המחשבות האלו מהלב, שיש לי אנשים לצבא. רק מה? ויהיו על מידיון לא סיסניק בס השם, שזה רק הקודש ברוך הוא, ואז תצליחו את המלך. אלף למטה. איכול צומי איתכם, מה פה שאיכול צומי? רוצה לומר, התפשטו ואסירו לבבכם מזה שיש איתכם אנשי חיל ואנשים לצבא. איכול צומי, התפשטו ואסירו לבבכם, תחלצו את זה מהלב שיש איתכם אנשי חיל ואנשים לצבא. התפשטו במחשבה זו לגמרי, רק ויהיו על מידיון ובתוך בשם לבד. וזהו לא סיסניק את השם בבד, במידיון עוז תוכלו להם בוודאי. אז תצליחו בוודאי. הוא מסיים על זה, שמו את הלשון, ואובן היטב, ויכנסו הדברים בלבך. כי בכל דבר צריך להיות כאן, לא רק במלחמת מדיון. ובכל רוחב מסקל יחשב קיים ויום ארחים בליבוי, ועל ידי זה יבושע בשם תשועה שלו. תוציא ישועה, תסיר את עצמך מהתמונה. תוציא את עצמך מהתמונה, ואז תצליח את דרכיך ואז תסכים. ככה אומר, הבעל שואל מישהו, רבי שאול נתנזון, מסביר בזה אינטרסנט המדרש. המדרש מספר, פשט השבוע, על אלו שלחמו במדיון, המדרש מספר שלא יקדים אחד מהם על כל הלוחמים, שלא יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. שאילו יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, לא יויו מוישה משבחום, ולא היו עולים משם בשלום, ואומר שהיו צדיקים ביותר. שומעים לשון? זה לשון של מדרש. שמה? שלא יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, לא יויו מוישה משבחון, ולא יויו אלו משם בשולוים, ואומרים שהיו צדיקים עשר. שואל, מה הקשר? מה הקשר? תפילין של ראש לפני תפילין של יד, זה הקפידה הגדולה, אם היו שמים ראש לפני של יד, אז לא היו מצליחים במלחמה, מה הולך כאן? גל שואל, בל שואל למישהו. ואומר שהיו צדיקים יויסו, זה הצדיקים, שמה? תפילין של ראש, שלא חס וחלילה של ראש לפני של יד. אחד מאיתנו נצם של ראש לפני של יד? מה? איי, איי, איי, אומר פה איסי כדור, רבי יוסף שור. ועל שולמי שמסביר, רצה להסביר את זה, מתחיל עם מדרש. המדרש אומר, יש פסוקים, אמרתי מותו רגלי, חס דכו השם יסודני. מה הפירוש? הוא מסביר, אם אמרתי, אם אני יודע טוב בעצמי, כי מצד עצמי מוטו רגלי. אין בידי עשות מאומה בלתי עזרה השם, אין שום דבר. מוטו רגלי. אז זוכה שחז דוח השם מסודי. עוד הפעם, הוא מסביר את הפסוק, זה ככה אומר המדרש. אם אמרתי מוטו רגלי, אם אמרתי כי מצד עצמי מוטו רגלי. אין בידי עשוי מאומה בלתי עזרה השם. אז זוכה שחז דוח השם מסודי. אבל אחד שתולה בביטחונו, בכוח ובעצם ביודוי, אז הוא מועד ליפול. אומר רב שלום, בעצם שלום, שתפילין של ראש, זה מראה על גודל השגוחוסי של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, מה שדרשו חז"ל וראו כל עם מאורץ, כשם השם נקרא לך ויורמק את תפילין של ראש. אל תדע מתי אתה זוכה ויורמק, כזה שמירה, תפילין של ראש זה שמירה. אתה יודע מתי אתה זוכה לשמירה, אם קודם אתה שם תפילין של יד. מה זה תפילין של יד? יותחו יד כאה. שאתה יודע שאני אפס, אפס, רק אייבשטר, אז אתה זוכר שביורם המקו שמירה של יוינה. אומר המדרש, אתה יודע למה הם ניצחו את המלחומה? בגלל שהם לא הקדימו תפילין של ראש ותפילין של יד. כי הדבר שהם ידעו שזה אנחנו, לא, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, ולכן הם זכו ורואו כל המאורת ששם השם נקרא לך ויורם המקו, הם הצליחו במלחומה. עוד הפעם, מתי הם זוכרים את השמירה על יוינה? כשמקדים להניח תפילין של יד, הוא אומר על ידו הכהה, יותחו יד כהו. יד כהה, פירוש שהיד החלשה, כשמראה לעין כל שידו היא כהה,
ואינו יכול להושיעו. הוא לא יכול... ימי אלה מסביר דברי המדרש, הם ניצחו את המלחומה בגלל שהקדימו תפילין של יד, וידעו שהם לא עושים את המלחומה, רק...

0: בורות סתם מלחומה. ועל זה הם זכו שהשם יוגן עליהם, וסיורו מהם כל המאורת כשם השם ניקו עליהם. לכן זכו. איי, איי, איי, להתקדש ועושה נמיגל שכנתי בסויחון גבלת. אומר הצריר המויר, פרשת השבוע, מה כתוב אחר כך, כשמרו את המלחומה, מה כתוב בתיר הקדשת? ומי תנרה בו יולו בניגודו לנאי ראובן? אני לא יודע אם הציבור שם לב, שכאן היה דבר מעניין, בני גודל בני ראובן מדברים למשה רבינו כל הזמן, הם רוצים אל תברינו את הירדן, ואחר כך משה רבינו כן, הסכים איתם כן, מה כתוב עבר? ספי לי. והייתן, פתאום והייתן למשה לבני גודל ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף, בפסוק למד ג' שואל הצרור אמור, איפה נכנס כאן הפסנאי מחיתן, מחיתן חדש, חצי שבט מנשה בן יוסף, מי דיבר איתם, איך הם הגיעו לכאן בכלל? כאן היה מדובר על בני גוד ובני ראובן. איך הגיעו פתאום חצי שבט מנשה בן יוסף? אומר רבינו, הקודש הצרור המויר. הצרור המויר אומר, מי ירדי גזח? אחרי שמשה רבינו החליט, הולכים לתת להם, כן, הולכים לתת להם, בני גוד ובני ראובן. אומר הצרור, אין לכלל ישראל קיום ועמדה, זה לא יכול לעמוד. רק על די שמירת הקדושה מידס יוסף הצדיק צדיק יסוי דודו. במילן לא ייתכן להשאיר את בני גוד ובני ראובן לבדם אם אין חלק מצצאי יוסף הצדיק, הם צריכים לחצי שבט מנשה בן יוסף. אין בלי זה קיום. כדאי לדעת הזה על השבועות האלו כשרוצים בית המקדש, ועל השבועות אחרי השלוש שבועות האלו, על השלוש שבועות אחרי כן, לדעת איפה שאתה נוסע תצייר על חצי שבט מנשה בן יוסף שיהיה שם. הרים מנרים. או שהשחל הטוירו אומר, דובר נוירו. השחל הטוירו אומר, נוירו נרוס, למה בני גוד ובני ראובן לא רצו לעבור את הירדן? נוירו. הוא אומר, הם היו דגל אחד, נכון? ראובן, שמעון, גוד. הוא אומר, אחרי הבוץ, הבלוטה, מה שקרה כאן משבט שמעון, בזמרי בסולו, הם לא ישמדיון, ניגשו בני גוד ובני ראובן, ואמרו למשה רבינו, אנחנו מפחדים להיות עם כאלו חברים. הם ידעו, הם יכנסו לארץ, הם יהיו באותו שטח, דגל השכנים האלו, אנחנו מפחדים, תעשה טובה, מוכנים לוותר על ארץ ישראל, העיקר לא להיות חברים רעים. נוירו נורס. חברים שחסר לרעת שמיים, אנחנו מפחדים. להיכנס לארץ ישראל, מפחדים על כאלו חברים. השח אומר את זה, השח על התיר. הימים האלה מתכוון, אתה רוצה את הבית המקדש שלך, להיזהר מחברים רעים, חצי שבט מה שהצרור אמור אומר, חצי שבט מנשה בן יוסף, למקדוש שכתוב אלוקי תשקיצ'י, גבולות בעירת שמיים, להרבות גדרים בעירת שמיים. עוד פעם, שכתוב, כה יאמר השם, מיני כה לך מבכי, ועינייך מדימו, ושובו בונים לגבולו. לא מבין, מה הפירוש, ושובו בונים? הם שווים לבד? היה צריך להיות כתוב, וישבתי אותם. וגם אני לא מבין, מה זה לגבולום? למקוימו, מה זה לגבולום? מה זה גבולום? יכול להיות, כשברוך אומר, תשמעו, זה לא תלוי בו, תלוי בכם. אתם תשובו לגדרים בעירת שמיים, לגבול, לא למקום, לגדר בעירת שמיים, ואז יהיה בית המקדש. זה לא וישבתי, ושבו בו, אם אתה תעשה תשובה, תחזור לגדר, לגבול, יש איזה גבול, גדר בעיר, איפה הגדרים שלך של עירת שמיים? לגבולם כתוב כאן, לא למקום. ואז ישחד ישמינו כקדם, שנאדם ידע מה זה גבולות בעירת שמיים. אומר, הספר החיים, מדבר על פשוט, רבותיי, גדרים בעירת שמיים, אתם יודעים מה זה גדרים בעירת שמיים? לדעת, גדרים, גדרים. אומר, הספר החיים, אח של המהר"ל, ספר החיים, זה הפרוש, וידבר מוישל ראשי המטויס. לבני ישראל לימור, זה הדבר שציבר השם. נאמר לי, כתוב בדבר השם על מוישה לימור, כאן זה בדבר מוישה לבוא שאמרת, אז מה? מוישה רבינו דיבר, אמר לעם ישראל, תדעו מה שראש המטוס אומרים לכם מכל דבר, זה הדבר שציבר השם, לקדוש ברוך הוא ציבר. אם ראש המטוס אומרים, אל תתקרב לזה, תדע לך, זה הדבר שציבר השם, אני קריא את הלשון שלו. להגיד, שאף התקונו שיעשו ראש בני ישראל דרך סייג, לפי צורך השעה, הרי הוא בכלל הדבר שציווה השם. וידבר מוישל ראשי המטוס, לבני ישראל, מה שראשי המטוס יגידו לבני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם, תדע לך שזה הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. אותו דבר אומר אחסם ספר. אחסם ספר אומר, הידע במושה אל ראש המטוס. על ראש המטוס. למשה רבנו דיבר לבני ישראל, כתוב, הידע במושה ראש המטוס לבני ישראל, למה זה הדבר הציבה שם. אז אומר, משה רבנו דיבר לבני ישראל על ראש המטוס, שירגילו בני ישראל עצמם למור על דיברת ראש המטוס, זה הדבר שציבה שם. שמרה השיר, המטות אומרים שצריכים להיזהר לכלים השחיתים מעוררים, הם צריכים להיזהר. כל אחד ואחד יודע טוב טוב מה זה גדרים ביראת שמיים. נעימו, תבין שזה הדבר שציב השם. הלושן של אחסם סויפרו, נגיד עוד הפעם. כמו שדיבר לבני ישראל על ראש המטה שהרגילו בני ישראל עצמם. לאמור על דיבר ראש המטה שזה הדבר שציב השם רצינו לאמר. כי כל היועצה מפי השויפית יהיה בעיני השם כדו השם ציבור לאססקה. כי מסתומה רוח השם נויססו ברוי יצוין קודשי. לא שנח סם ספר. כי מסתומה רוח השם נויססו ברוי יצוין קודשי. רק מה בא אוי בחוכם. שאיך אומרים, היה פעם מישהו נכנס לבסמדש, רואה מהדעה גדולה, כל קוירי, שעצרו לאכול בשר אוף בחלב. למה? הבנים פסקו שמה יחליפו בבשר בהמה. ככה גמור אומרת, נכון? מהתורה רק בשר בהמה. אבל הרבנן אסרו ורואה כל קוירה. אסור לאכול בשר עוף עם חלב, מחשש שמה יחליפו בבשר בהמה ויעבור על דאורייתא. עומד שם איזה בעל הבית מגושם ומכריז כבר קבל עם ועדה. שמעתם מה אומרים כאן? שמה יחליפו בבשר בהמה. במה הרב מבין אני לא יודע, אבל בבשר הוא ודאי לא מבין. כי הרי אני כבן 70 שנה, ואם יום עומדי על דעתי, אומר, לא יחסיר אפילו יום אחד מעריכת גריל, בשר צלוי על האש, אומר, אפילו בתשעת הימים הוא חיפש איזה סיום, וביום התענית יושנים את זה מוצאי התענית, לא יחסיר יום אחד גריל, ולא יקרוב זה לזה, בשר הוא בכלל לא דומה לבשר בהמה, לא במראה, לא בטעם, לא בשום דבר אחר. מה רוצים הרבנים הגאונים? כל מי שרואה כזה, שומע כזה סיפור, אמר לעצמו, אבל הבית הזה הוא רוצה להבין בתקונס חזל, אה? אותו דבר רבותיי נראה מהמצב היום. באוי בחוכם, הוא לא מבין שיש כאן, זה אומר לך סמסויף הזה, זה הדבר שציבה השם, יש כאן גזיר של אינו העידו, שבדור שהם מבינים יותר ממך. אתה נראה אותו צחק, זה שצוחק על הגדרים ששמו כאן היום גדוי להדור, על הקהילים, על כל הדברים, לי זה לא יעלה, הוא אותו דבר כמו הבעל הבית הזה שאומר על הבשר והבשר בהמה. זה אומר אחסם ספר, וידבר מוישה אל ראש המטוס, על ראש המטוס. ושרבינו אמר לבני ישראל לאמור, שירגילו בני ישראל עצמם לומר על דברת ראשי המטוס, זה הדבר שציווה השם. וציינו למה, כי כל היו יצאים מפי השויפת יהיה בעיני עם השם, כאילו השם ציווהו לססכם. כי מסתומר רוח השם נויססו ורו יוצאים קדושים. ככה אמר רבינו הרחיים הקדוש כתוב את זה בפרשת צבאי, שמור ושומעתו את כל הדבורים, הידע שאונכם מצב חול, מה הייתם לחול ובנך אחר יכול. קודם תשמע ואחר כך תשמור, מה זה שמור ושמעת? ומה זה את כל? את כל, מה ריבועים? זאת אומרת, שמור על מה שקבלת מפי משה רבינו, ושמעת מה שרואי טוין אומרים, מה שחזל אומרים גדורים וסיוגים, זה עשרה רבות, את כל הגדורים מסיוגים. כי רק ככה למען ייטב לוחו, אומר הרחיים הקודש. למה רק ככה למען ייטב לוחו? אז על השום קודש של הרחיים, כי גדורים מסיוגים שעושו רבי סיין הזל, הוא דובר אמה מדוירס עם בני ישראל לאוילום, להבדילו מכל כיעור ועדוים אלוי. פרץ עשראי, בפרק י' פסוק כ"ח, שמר ושמעתו. פרץ עשראי. ומסביר ששמור, תשמור את כל המיצה שנאמרו על ידי משה רבינו. ושומעתו אומר שצורך לקבל כל גזירס הבסיין הזה לסיוגיהם. ולכן כתוב אס לרבות שבא לרבות כל גזירס ושמירס וגדורים שיחדשו רבסיינו. לקבל על עצמו כל הגדורים ושמירס. והוסיף לומר כל הדבורים האלה, כי רק על ידי המידה באותם הגדורים יוכל לקיים את המצוות בשלימוס. אם אתה לא תהיה לך הגדר, אתה לא תוכל לקיים את המצוות בשלימוס. מסיף האורחיים הקודש דפרו של מנגיטב לחוב ולבנכו כי גדורים וסיוגים שעושו רבסיין הזל הוא דובו אמה מדוירס עם בני ישראל אוילון להבדילון קורקיו והדוים אלוי אם הרב רבי יונס נאי בשצמה רבי יונס נאי למה החמירו כל אויבר על דיבה סופרים חייב מיס אני בכל רעי מזה, יותר חמור מדורייסה? אז אומר אחד, שקפץ גדרים, הוא ירק, ירק על המלך בפנים. לא ירגו אותו למקום. ירק על המלך בפנים. ירגו אותו למקום? לא. שימו אותו בכלא, מסר עולם, ובסוף ירגו אותו. אבל לא, לא יורגים מיד. את מי יורגים מיד? אחד שקובר, פורץ מחסומים על יד הארמון של המלך, והוא לא שומע מה מדברים עליו, הוא לא אומר, מיד יורים עליו. אבל זה הפרוש קולוי ולדיב רחחום מעובר גדרים הוא מסוכן. הוא ייפול את מטה שמשמור לשל תחתיו. חזל להרסמו גדר. רב רבי נסנאי בשטוב. העובר ולדיב לסופרים הוא מסוכן ביותר כי הוא יכול להידרדר בקלות עדים כשאויל. היום צריכים להסביר את זה רבותיי? מה צריכים להסביר את זה היום? אוי רבי ישראל, אנחנו מחכים ומצפים בימים האלו לבניין ציון וירושלים. אוי, בבניין ציון וירושלים. אומר התפארת שלמה בפרשת השבוע, כתוב בסוף הפרשה, בסוף הפרשה, לפני חזק, ולא יסיסו נחלו ממטה למטה אחר. שלא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר. הוא כותב, אני אקריא את הלשון, מירד יגלושן, של התפארת שלמה. הוא אומר, מרמז על מלס, קדוש ארץ ישראל וירושלים, תגמונה וסגונה מאיר בימינו אמן. כי הנה צריך כל איש לשתוק בכל לבובוי על ארץ ישראל וקדושו סו. אם יש כל סוף שאלה שלו, אם ירושלים ציוני דויר שאין לו מכלל דבר ידריש. ותשוקו, אם הוא ילס בעצמה לגאולה עשידו במאיר בימינו. שמה? שמו מה שאומר, התשוקה, מה? והיינו, כשיוסי מאוד אומר ליבוי דברי הקוסו, מה כתוב כאן? לא יסיף סבנח לו ממטה למטה, כי הקפידו התוירו שלא יטיס סבנח לו ממטה למטה אחר. אף על פי שכולם יודבי שבטיקו, כולם קדושים. ומה החילוק בין זה לזה? אף על פי כן, הקפידו התוירו על זה. אז אומר, מכל שכן בזמן הזה, השבב היינו עשינו רבים, כל ארץ הקדוש, ותחס יד הישמעילים. ויבלבו הזורים הירושוע, מכל כמו שצורך לקרוא הלבב איש, ליצוק על זה אל הקדוש ברוך, ומדוע לא יתסקיים בונו ולא יסיף סבנח לו. ממשיך התפארת שלמה ואומר, אם תגבר התשוקה בלב איש בני ישראל, אלא רוצה מיה מסם מקדוש, אלו יחיש מהר יאוסר להם, יואטר להם, כי אלו יובוני ואוהים עדו למעלו, הוא בנוי ועומד אומר רשי בסוכה, רק שצור לבקש שלום לא ירדו. ועל זה נקרא, שם זה נקרא דביר בסכו, זה מחכה לדיבור שלנו. לא שם דיבור שצור לבקש מה שמסבור יכול לו ולבונס במהיר. וכל המסעה בלרחוב בני ירושלים, זה יוכב רואה מנחם עוסו. כי כל הורים הרכאים באמס, בתפילה לשליים מחובה, אך מצוא שהנה פועל בי וזה באמס, זה למעלה על קיר וגול. אומרים שבדו מצלוויצ'יק, החפץ חיים אמר, שבסלוי, בואו לבקש אותו על עיר בריסק, הוא לא רצה, הוא לא רצה להיות עיר רב שם. באו הסקנים ואמרו לו, רבי, 25,000 תושבים מחכים לבוא, 25,000 איש, אתה לא בא? מיד לקח את הכובע, והצטליסוי, מגבטו, הצטליסוי, אמר, הנני, 25,000 מחכים, אמר החופץ חיים, ממה בסלוי, לא יכל להחזב, לסרב ולהחזב 25,000 איש, נו אז כשהמשיח ודאי לא יחזב ריבי וסלפי סולם, אנחנו ניצא, קיבלתי לו שליים ולחוב רחם תושב. מחכות, מחכים עליו, וכשאנחנו מחכים עליו, זריחה ורואה מיד בשמחוס. והמסל רב לירושלים, זריחה ורואה, כך הוא מסביר כאן, מיד בשמחוס, הוא מסביר את הפרש שלהם. כך אומר, אך סמסוי, ושמחתי ואומרים לי, בייס השם נהלך. הוא אומר, כי גם בזמן הזה, כשאודם שמח בלב שולם, לא שנח סמסוי, בישתוק ריכוס, בלב שולם, בישתוק רב, לבי המסמי גילוש, הרי הוא כאילו בנוי, והוא אומר, שמחתי, מי אדם דוסר רגלי משחרר שלהם, כאילו את עכשיו שם, אני רואה. אבלו זה מסכניס אותך למצב לביס המקדוש. הרי כאילו הם דמשור ממחשבתנו משהו למקום קודש, וזה במחשבה אתה מטבל, אז אתה בונה בזה. הוא אומר, בואי נה ירושלים השם, איך? על די נתחי ישראל לכאן, אתם מתכנסים לדבר על דבר על לב ירושלים, אז לא בירושלים. כתוב שלכן אסור לקבל בשבת, למה? כי אבלו זה היום של על ירושלים, זה בונה את הביס המקדוש. והם ביום ביס המקדוש לך שבת. שלו הקודש. בואי נראה ירושלים השם, הגשבוך הוא בונה, עם האבילוס שלנו זה בונה, נתחי, מה שנתחי זה לכאן. מחכים, מצפים, לבניין ציין בירושלים. איך אומר, הספסם הזה אומר, שקשר לבית המקדוש כל אחד צריך. האובס הקדושים, איך היה להם קשר לבית המקדוש? על ידי שתוקקו של הבית המקדוש העתיד להיבנות. זה היה קשר לאובס הקדוש של משה רבינו. כשהיה בית המקדוש על די המחוילוס, עבדו שם. היום איך הקשר לבית המקדוש על די הווילוס. נפח לאבל מחוילנו. נפח לאבל מחולנו. מה שהיה עד אבוידה במחולס, היום אבוידה מהבילוס. בזה יש לך את הקשר לבית המקדש, כל החצר. אנחנו מתחננים. שבניזכה לראות בבניינו, ירוצה מפניך, אדנו אלוהינו ולאבסינו, שיבונו בית המקדש, ומהירה בימינו, וסיין חלקנו בסוסך.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני שבת קודש, פרשת מטות מסעי, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:12 דקות. בבני ברק והמרכז, בשעה 7:27 דקות. בצפון הנגב, בשעה 7:30 דקות. בחיפה, בשעה 7:22 דקות. ובכלא 10, בשעה 7:22 דקות. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:29 דקות. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:32 דקות. בחיפה, בשעה 8:33 דקות. ובכלא 10, בשעה 8:31 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם. בירושלים ובחיפה, בשעה 9:04 דקות. בבני ברק, במרכז ובכלא 10, בשעה 9:01. ובצפון הנגב, בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.

0: עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: יש אנשי עסקים שמכירים את הסיפור הזה, אם לא כדאי שיכירו. במידת מה כל אחד מאיתנו איש עסקים, כל אחד מנהל משק בית וחיי חברה, לכן זה לא מוגבל רק לאנשי עסקים, זה מסוג הסיפורים הטובים שצריך, שכדאי להכיר. לא נזכיר את השם של גיבור הסיפור. הוא דווקא היה סיפור של הצלחה גדולה. הוא ניהל באנגליה רשת של חנויות תכשיטים. והוא זיהה נקודה מסחרית נכונה. במקום לשווק תכשיטים כמוצר יוקרתי שמתאים רק לעשירים ובעלי הון, הוא הפך את התכשיטים לעממים. הוא מכר תכשיטים זולים לקהל הרחב. המחירות זינקו. סניפים חדשים נפתחו באנגליה וגם באמריקה. עשרות אלפי עובדים הועסקו ברשת. מחזור המחירות שלו עמד על יותר ממיליארד שטרלינג בשנה. כולם יסכימו שזה הישג מכובד מאוד. ההצלחה של האיש, כוכב המחירות האנגלי, הביאה לכך שהזמינו אותו לנום באירוע יוקרתי מאוד. כנס שנתי שערך אחד הארגונים שמנהלים ובעלי חברות, משקיעים ואנשי עסקים. שימו לב, זה היה אירוע שהיו נוכחים בו אלפי אנשים. באותה הזדמנות נעם שם גם שר האוצר הבריטי. וגם הוא זמן להרצות בשאלה שמעסיקה את עולם המסחר עד היום, איך ניתן למכור מוצרים במחירים נמוכים. והאיש חיפש ללכוד את תשומת הלב של השומעים. הוא עשה זאת באמצעות בדיחה, חשב לשבור את הקרח, סיפר על סט קטן של קנקן ושש כוסיות שנמכר אצלו ברשת בפחות מחמש שטרלינג. הוא אמר, אנשים שואלים איך אפשר למכור מחיר כל כך זול? התשובה היא, הוא אמר, כי זה זבל. קהל פרץ וצחוק, הוא מרוצה, ממשיך ואומר, החברה מוכרת גם זוג רגילי זהב ופחות מלירה שטרלינג אחת. פחות ממחיר של סנדוויץ', הוא אמר, של קריך. אתם יודעים, הסנדוויץ' יחזיק מעמד יותר מהגילים הללו. והקהל צחק, נהנה. הנאום היה מוצלח, הוכתר כהצלחה גדולה. כולם הקשיבו ונהנו מאוד. אבל, באולם ישבו גם עיתונאים, והם בחרו ללכוד את המשפטים האלו ולעשות מהם כותרות בעיתונים. מנכ״ל רשת התכשיטים הגדולה במדינה מודה שהמוצרים שלו הם זבל. זה היה כמו אש בשדה קוצים, המחירות ברשת צנחו במהירות, החנויות הפכו לשוממות. מי ירצה לקנות תכשיט עם הודעת בעל דין, עם חותמת שהמנכ״ל עצמו מודה שזה לא שווה גרוש? המשקיעים ברחו מהחברה, לא עבר הרבה זמן והאיש הודח מהחברה, החברה אפילו שינתה את השם שלה, ולא שזה עזר לה הרבה. עד היום משתמשים בסיפור הזה כמשל, כדי לבטא איך אפילו מילה אחת שלא במקומה יכולה להשמיד מיליארדים. זו הייתה אחת ההתרסקויות המהדדות ביותר של מותג. היום האיש מנסה לעשות כסף מהסיפור שלו, מספר מה שהיה איתו, הוא טוען שהוא שבע רצון. יש לו הרבה תירוצים. טוען שאז היה מיתון חזק באנגליה. יכול להיות שהוא צודק, אבל ברור שהדברים שלו, הבדיחה המיותרת, היא שהפכה את המיתון למשבר נורא עבור העסקים שלו. יש כאן מסר ברור. דיבור שלא במקום, מילה שגויה, דברים בלא שיקול דעת, גם אם מחמיאים עליהם, גם אם כולם מוחאים כפיים. זה יכול להיות הרס מוחלט של החיים, של מאות מיליונים. כשגיבור הסיפור שסיפרנו עמד ואמר את מה שאמר והזיק לעצמו, הוא היה דוגמה חיה לאנשים שהם לא מדברים. ההגדרה המדויקת שלהם שהדיבורים יוצאים להם מהפה. האיש כבר לא צריך לעשות פעולה של דיבור, הוא פותח את הפה והדיבורים נשפחים לו מהפה. אם נרצה למצוא דימוי ברור לתופעה כזאת, נוכל להשתמש בצינור, מרזב. מרזב הוא צינור פתוח בלי ברז בתחתית. אם למשל הוא מחובר לגג, מה שיש בגג יצא מהמרזב. מרזב נשאר פסיבי, דורכו יוצא מה שנכנס. מגשמים נקיים או מים מלוכלכים, מה שנכנס יוצא. אין מערכת בקרה. לא המרזב מוציא את המים, המים יוצאים מהמרזב, וזה חילוק עצום. כשיש ברז ופותחים אותו מוציאים מים, כשאין ברז, כשהמרזב פתוח, הכל יוצא. ההגדרה הברורה הזו מוליכה אותנו לשאלה עצומה ששואל השפת אמת על הפסוק בפרשת השבוע, פרשת מטות. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. תוהה השפת אמת, מה הכוונה ככל היוצא מפיו יעשה? מדוע לא כתוב ככל אשר הוציא מפיו יעשה, או ככל אשר יוציא מפיו יעשה? הרי זה הבדל של שמיים וארץ. יש אדם שיוצא מהפה שלו דברים, הוא לא מדבר, הוא לא חושב, הדיבורים יוצאים לו מהפה. ויש אדם שמוציא מילים מהפה, הוא מדבר וחושב מה הוא אומר. מדוע כאן, כשהתורה מגיעה לדבר על חשיבות הדיבור, על הכוח של הדיבור, לקיים ולעשות את הדיבורים, הביטוי הוא היוצא מפיו, שזה מתאר דיבור חסר שליטה, שהדיבורים נוזלים, נשפחים לו מהפה, עד רבה, נראה שדיבורים מסוג כזה חסרי שליטה אין צורך לקיים אותם. מגיע השפת אמת ואומר דבר נפלא, זה אכן יוצא מפיו, אבל המטבע הזו יש שני צדדים. זה המשל הידוע של הגביע שמתמלא על גדותיו, כשהוא מתמלא נשפח ממנו החוצה. מה נשפח? מה שיש בפנים. כאשר אדם עוסק בעבלים, בשטויות, זה מה שיוצא לו מהפה, דברי שטות. נשפחים לו מהפה דברי הבל ורעות רוח. זה היוצא מפיו. אבל כשאדם עוסק בתורה, בתפילה, וזה לאו דווקא צדיק נשגב כלשונו של השפת אמת, אלא גם לאנשים פשוטים מישראל, העיסוק הזה מכניס בתוכו קדושה, מתהר לו את הלב. אדם כזה מקבל סיוע מהשמיים, משפיעים לו שפע של דיבורים קדושים שיוצאים לו מהפה. הוא מתמלא בתורה ובתפילה, ומהפה שלו יוצאים מעליהם דברי תורה ותפילה. זה היסוד של מטבע הלשון של חז"ל, שגורה תפילתי בפי. הדיבורים של התפילה יוצאים מעליהם, הדיבורים של התורה כאילו יוצאים מעליהם. אומר השפת אמת, זו הכוונה בפסוק, אדם נודר נדר או נשבע שבועה. איך הוא מגיע לזה? מאיכן הוא יודע שיש צדק ואמת בדיבורים שהוא אומר? באיסור שהוא רוצה לאסור על עצמו? אולי הוא טועה בחשיבה שלו? למה שיהיה צריך לקיים את זה? התשובה היא, אם האיש אכן מילא את עצמו בדיבורים טובים וקדושים של תורה ותפילה, הרי שאם יוצא מפיו נדר או שבועה, ודאי שזה אמת. הגביע שעולה על גדותיו שופך את מה שיש בתוכו. זה מה שהתורה אומרת לנו בפרשת ואתחנן, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. אדם מגיע להישבע, זה רק אם מקודם הוא ישר את דרכו ומעשיו, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד. אדם מתמלא בדיבורים של תורה ותפילה, בדברים שהם רצון השם, הגביע עולה על גדותיו, הוא יכול להישבע ולדעת שהשבועה היא באמת רצון השם. ויש עוד זווית מעניינת ליוצא מפיו, לאו דווקא בנדרים ובשבועות. אדם שיש בו תורה, הוא לומד, משנה דפי גמרא, לומד בהבנה, התורה הזו היא יוצאת מפיו, זה נשפך מאליו, רואים את זה בחוש. אדם שיודע דפי גמרא, הולך ברחוב, אדם שיודע תורה, שמונח בתורה, הוא נמצא בעבודה, מהפה שלו נשפחים דפי גמרא. על הפסוק לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, רש"י מסביר מה הכוונה לא יחל דברו, כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. הסבירו הרבה מצדיקי הדורות, חוץ מהמשמעות הפשוטה שרש"י מתכוון שאדם לא יחלל את הנדרים שלו, יש כאן רמז, שאדם לא יחלל שום דבר מהדיבורים שלו, אפילו אם זה לא נדר, לא יעשה דבריו חולין, שהדיבור שלו יהיה משהו של חול, של חולין, ללא חשיבות מיוחדת. לפני 170 שנה בערך, הממשלה הרוסית ששלטה אז גם על שטחי פולין, גזרה גזרות שנודעו בשם גזרות הלבוש. היהודים הצטוו להחליף את הלבוש היהודי המסורתי שלהם בלבוש אירופאי מודרני, וחייבו אותם לקצץ את הזקן ואת הפאות. יהודי שלא החליף את הלבוש היה נתון לאנשים גדולים מאוד. גדולי ישראל שבאותה תקופה נחלקו האם על פי הלכה צריך להתעקש ולהמשיך לבוש את הלבוש היהודי המסורתי, או בגלל פיקוח נפש מותר לשנות את הלבוש. החידושי הרי מגור שגר באותו זמן בוורשה היה מראשי הרבנים שסברו שהגזרה הזאת מטרתה היא להעביר על הדת, כי המטרה העיקרית של השלטון הרוסי שהיהודים יתחילו להתבולל בין הגויים, ולכן הוא פסק שאסור לשנות את הלבוש גם במחיר של פיקוח נפש. הוא סבר שזה מצב של גזירת שמד, שצריך למסור את הנפש גם עבור שינויים בלבוש, יהרג ואל יעבור. כאשר רבי אברום לנדו מצ'כנוב, שהיה מגדולי הצדיקים והרבנים בפולין, שמע שכך פסק החידושי הרים, רצה לנסוע אליו לוורשה לדון איתו בנושא. בני משפחתו שמעו שהוא מתכוון לנסוע לוורשה, ניסו למנוע אותו, בטענה שבעירה הקטנה צ'כנוב יש פחות אכיפה על הגזרות מאשר בעיר הגדולה וורשה. עדיף שישאר בצ'כנוב ולא ידבר מזה. רב אברום מצ'כנוב הרגיע אותם, אמר להם, אני לא מתכונן להתיישב בוורשה. כשהוא הגיע לביתו של החידושי הרים, חידושי הרים הציע לו כיסא לשבת עליו, אבל הוא לא רצה. חידושי הרים שאל אותו, למה כבודו לא מוכן לשבת? הוא ענה לו, אמרתי למשפחה שלי שאני לא הולך להתיישב בוורשה, אפילו שהכוונה הייתה לא להתעכב בוורשה, להתגורר בוורשה לאורך זמן, אבל בגלל שהוציא מפיו לשון של ישיבה, שיש בזה גם משמעות של ישיבה על כיסא, הוא לא רוצה לשנות מהדיבור שלו. הרב ניפונוביץ', רבי יוסף שלוימה קהנמן, היה אוכל את סעודות ראש השנה לבד, אפילו בלי אשתו. שאלו אותו, מה זו ההנהגה הזאת? הוא אמר, כשאספתי כסף לישיבה, לישיבת פונוביץ', הוא היה פעם בראש השנה בארצות הברית, מישהו שלא כל כך שמר על כשרות מודרת, הזמין אותו לאכול אצלו בראש השנה. הרב מפונוביץ' לא רצה לפגוע בו. אמר לו אותו אחד שהוא נוהג בראש השנה לאכול לבד. ולכן הסביר הרב קנמן, מאותו פעם שאמר, מהפעם האיש שאמרתי לו את זה, אני באמת נוהג לאכול בראש השנה לבד, בשביל שלא יצא שאמרתי דבר לא נכון. לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. ששום דיבור לא יהיה חול. גם אם לא נמצאים ברמה שכל דיבור יהיה נשמע, שכל מילה שיוצאת לנו מהפה, גם אם אנחנו לא מתכוונים עליה, אנחנו נקיים אותה. אבל בדברי קודש, לפחות בזה אנחנו צריכים להיות כך. לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. כשאדם מקבל על עצמו קבלה טובה, לא יחלל דברו. אסור לחלל אותה, אסור לעשות אותה חלל, לרוקן אותה מהתוכן שלה. לא יעשה דבריו חולין, אסור לעשות את אותם דברי קודש שהוא קיבל על עצמו. אפילו אם זה לא בנדר חולין, כמו דברי חול שלא מחשיבים אותה. לפחות את הדברים האלה לקיים בכל התוקף והחוזק.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוזבי הדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת מתות תרשין פייבב, מסיימים את חומש במדבר בעזרת השם עם ההפטרה השנייה מתוך תלת הדפורנות, ההפטרה של שמעו דבר השם בית יעקב. הפרשה פותחת בפרשת נדרים. זה ההתחלה שפותחת הפרשה. כידוע לכולם שחזל הקדושים אומרים שבעוון נדרים, זה אחד העוונות שבגינם נחרב הבית, ודיברנו על זה בשנים עברו, כאשר צדקיה נשבע לנבוכדנצר שהוא לא יגלה את זה שהוא אכל ארנבת חיה, והוא נשבע לו ובסוף הוא הפר את השבועה וגילה את זה, ולכן בא נבוכדנצר והחריב את ירושלים. ללמד אותנו עד כמה חמור עוון נדרים, ועל זה דיברנו בשנים עברו. אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בנושא השני, נמצא בפרשת מתות, והוא מלחמת מדיין. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה, אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחת בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. אלה הפסוקים שהתורה מתחילה לעסוק בנושא שנקרא מלחמת מדיין. השאלה הראשונה שהמפרשים כולם דנים בה, למה התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואילו משה רבינו אומר לבני ישראל, ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. מה השוני שיש כאן, למה הקדוש ברוך הוא אומר לנקום את נקמת בני ישראל, ואילו משה רבינו שאומר לעם ישראל, אומר שהנקמה היא נקמה של השם במדיין, זה השאלה. כבר רשי הרגיש בדבר, ורשי מיד אומר, שמי שעומד נגד ישראל כעומד מול הקדוש ברוך הוא, ולכן כתוב נקמת השם במדיין שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא, ולכן עצם זה שהוא נעמד, המדיינים נעמדו מול עם ישראל, אותו דבר כאילו נעמדו מול הקדוש ברוך הוא, לכן הוא אמר נקמת השם במדיין. במדרש רבה פרשה חב ב', אותו דבר בתנחומה עוד ג', אומר רבי יהודה, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי. אם משה רבינו היה רוצה להאריך ימים, יכל להאריך ימים. למה? שאמר לו הקדוש ברוך הוא נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. רק אחרי המלחמה שתתנקם במדיין, רק אחרי, לאחר מכן, תסתלק מן העולם. תלה כתוב מיטתו של משה במדיין. אם אתה תלחם במדיין, תסתלק מן העולם. אם אתה לא תלחם במדיין, לא תסתלק מן העולם. אז משה רבינו יכל למשוך זמן, לא להילחם, על זה שהוא לא נלחם. יכל לחיות עוד שנים רבות, אלא, אומרים חדה, להודיע שבחו של משה רבינו, אמר משה, בשביל שיחיה, יעקב נקמת ישראל מיד המדיינים, אם אני אתעכב, אני ארצה לחיות, ומשה רבינו מאוד רצה לחיות, עד כדי כך שמשה רבינו כתוב אג וגה, עשה וגה ואמר, אני לא יוצא מכאן, עד שתמחה לי על האבון הזה, ואני אעריך ימים. מה הוא לא עשה בשביל זה? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא גם לחיות, אפילו בתור ציפור, כך הוא רצה. לחיות גם בתור ציפור, והרב שך תמיד היה מדבר על זה בירחי קלה, אמר, מה יש לך בלהיות ציפור? הוא אמר משה רבינו, עיקר התפקיד של האדם בעולם הזה, לקדש שם שמיים. כשאני אהיה בעולם הבא, כבר אין לקדש שם שמיים. שם סיימתי תפקידי. אבל אם אני אהיה בתור ציפור, אז אם הילדים יבואו ויראו ציפור יפה, ואם אתה תגיד להם, מה רבו מעשיך השם, אז אני אתקדש שם שמיים. אם אני אהיה בלונה פארק ואני אהיה טווס, אני אעשה מופע כזה עם הכנפיים, כולם יגידו, מה רבו מעשיך השם, יתקדש שם שמיים. אמר משה, אם אני אהיה כאן בעולם הזה ואני אוכל לקדש שם שמיים, יותר חשוב לי מאשר להיות בעולם הבא וליהנות מזיו השכינה. כי המטרה של האדם, בשביל זה האדם בא לעולם הזה, לקדש שם שמיים. לכן אומרים חז"ל, אמר משה, אם אתה רוצה לעכב, אתה יכול לעכב את זה, זה תלוי בך. אמר משה רבינו, לא, אני לא מעכב את זה, ממדה וידבר משה אל העם לאמור, החצכו מאיתכם אנשים לצבא לתת נקמת השם במדיין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא נקמת בני ישראל. ומשה אמר, נקמת השם במדיין. שואל המדרש, למה משה רבינו שינה? אמר הקדוש ברוך הוא להם, איני מבקש אלא דיקו שלכם, דיקו הכוונה לדון את הדין שלכם, או גרסה אחרת את האלבון שלכם. למה? שגרמו לי להזיק אתכם, בגלל החטא הזה שהמדיינים עשו, מתו מעם ישראל 24,000, אז אני רוצה לנקום את הדבר הזה. אמר משה, ריבון כל העולמים, אם היינו ערלים, או עובדי עבודה זרה, או כופרי מצוות, לא היו שונים אותנו. למה הם שונים אותנו המדיינים? למה? כיוון שאנחנו מקיימים מצוות, ואנחנו מהולים, ואנחנו לא עובדי עבודה זרה, לכן הם שונים אותנו. אז זה לא שונים אותנו כי אנשים, הם שונים אותנו כי אנחנו מקיימים מצוות. אז ברגע שהם באים להחטיא אותנו וגורמים לנו נזק, זה בגלל שאנחנו אנחנו, או בגלל שאנחנו שומרי מצוות? זה בגלל הכל כשאנחנו שומרים את המצוות שלך. לכן זה נקמת השם במדיין. הנקמה היא בזה שאנחנו שומרים תורה ומצוות שאתה ציווית אותנו, ויות ואתה ציווית אותנו, ואנחנו מקיימים את מה שאתה ציווית, אז הנקמה היא שלך. לכן ללכת לתת את נקמת השם במדיין, ולא נקמת בני ישראל במדיין. אלה הדברים שאומר המדרש. בא הכלי יקר ואומר תירוץ נוסף. אומר הכלי יקר, שתיים רעות עשו ישראל, עשו המדיינים. המדיינים עשו שתיים רעות. אחת לשמיים, החטיאו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואחת לישראל, שבגללם נפלו 24,000 מישראל. אז יש כאן שני דברים. שתיים רעות הם עשו, אחד לקדוש ברוך הוא שהחטיאו את עם ישראל בעריות ובעבודה זרה, ואחד שגרמו נזק ישיר לעם ישראל שמתו בהם 24,000. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, על מה שהרגו אתכם 24,000, על זה אני רוצה שתנקום. על מה שהם עשו לי, שהבידו אתכם בעבודה זרה והבידו אתכם בזנות, על זה אני מוחה להם. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כיוון ששמע משה כך, אמר הקדוש ברוך הוא, אחר תאסף אל עמך, אמר משה, אני יודע כמה עם ישראל אוהבים אותי, וכמה עם ישראל מחבבים אותי. אם אני אגיד להם בלשון הזה שאמר הקדוש ברוך הוא, ללכת נקום את נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, אם הם ישמעו שאני אחרי שאני הורג את המדיינים, אני מת מן העולם, מה הם יגידו? אנחנו מבטרים על מה שעשו לנו המדיינים, ואתה תמשיך לחיות. אז מה הם לא יעשו את זה? לכן אמר, אם הקדוש ברוך הוא מחל על מה שפגעו בו, אנחנו מוחלים על מה שפגעו בנו. ומה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שמשה יחיה איתנו. לכן משה רבינו לא אמר להם בלשון של הקדוש ברוך הוא, נקום את נקמת בני ישראל. אלא מה הוא אמר? נקום את נקמת השם. ואם זה נקום נקמת השם, אף אחד לא יכול להגיד לו, בוא נעכב את זה. אם מדובר נקום את נקמת בני ישראל, אתה יכול להגיד, אני מבטר. אני מבטר, אין בעיה. אבל אתה אומר ללכת לנקום את נקמת השם במדיין, אז כאן אין מה לוותר, ולכן אין סיבה לדחות את העניין. אומר הרב הכלי יקר, ולפי זה היה שמח לעשות את דבר השם בלא איחור. ולכן אמר, כיוון שאמר לתת את נקמת השם במדיין, ויחשבו ישראל שמאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש נקמה בעבור כבודו של הקדוש ברוך הוא, חלק קבוע, מי יתיר, מי יכול לאחר את זה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לעשות את זה, אז מי יכול לדחות את זה? אלה הדברים שכותב הרב הכלי יקר, תירוץ נפלא נוסף. אם ככה רבותיי, בוא נלך לדבר נפלא נוסף, שמופיע בספר לב אברהם. בלב אברהם הוא כותב שהיחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, שכל אחד דואג לכבודו של השני. כל אחד, הקדוש ברוך הוא דואג לכבודם של ישראל, וישראל דואגים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד דואג לכבודו של הצד השני. מופיע בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. כמובן שראשי תיבות של אלול נמצא בתוכו. וכן, אני לדודי ועליי תשוקתו. אומרים חז"ל במדרש, כשם שהקדוש ברוך הוא משתוקק לכנסת ישראל, כך היא משתוקקת אליו. וכך נאמר בתורה, את השם האמרת היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. פירוש הדבר, אנחנו מרוממים את הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מרומם אותנו, כל אחד דואג לצד השני. לכן נאמר, אנו מאמיריך ואתה מאמירנו, כל אחד ואחד מרים את הצד השני. יוצא שאנחנו דואגים לקדוש ברוך הוא והוא דואג לנו. בפרשת חוקת נאמר, כאשר עם ישראל דיבר על הקדוש ברוך הוא ועל משה רבינו בעקבות הלחם הקלוקל, ונאמרו למשה רבינו, למה אליתונו ממצרים נמות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אומרת התורה, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל. ויבואו העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו והשם בבך, התפלל אל השם ויצר מעלינו את הנחש. והתפלל משה באדם, משה רבינו התפלל להסיר את הנחשים. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תעשה שרף ושים אותו על נס. מה עשה משה רבינו? הוא לא עשה שרף. הלך משה רבינו ועשה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נחש, עם נשך הנחש את איש, והביט על נחש הנחושת וחי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשים שרף, משה רבינו צב נחש. נכון שדרה והקרס זה אותו סוג, אבל זה שני דברים שונים. המוליכך במדבר הגדול והנורא, מה כתוב שמה? נחש, שרף והקרב. פירוש דבר שיש נחש ושרף. שרף הוא גם סוג של נחשים, אבל זה לא אותו דבר. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר לשים שרף, ומשה רבינו שם נחש. והשאלה, למה שינו את זה? אומר הכלי יקר ועוד מפרשים, אומרים את הקו הזה, הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. יש שם שני דברים. גם נחש וגם שרף. למה נחש ושרף? למה לא מספיק סוג אחד של נחשים? למה צריך נחש ושרף? מה התשובה לזה? פשוט מאוד. הנחשים, הקדוש ברוך הוא שלח כנגד מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא. את השרפים הוא שלח על מה שדיברו כנגד משה רבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני על מה שדיברו עליי אני מוכל. אז לכן אמר, עשה לך שרף. על מה שדיברו על משה רבינו, על זה אני לא מוכל. אז בבקשה, תעשה שרף. משה רבינו אמר לעומת זה, על מה שדיברו עליי אני מוכל, אבל מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא אני לא מוכל, לכן הוא עשה נחשים. למה שרף זה על משה רבינו ונחש זה על הקדוש ברוך הוא? בגלל שהראשון שדיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא היה הנחש. מה הוא אמר? שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעת הדעת, כי כל אומן שונא בני אמנותו. אז הראשון למספרי לשון הרע על הקדוש ברוך הוא היה הנחש. לכן מי שמדבר על הקדוש ברוך הוא מקבל עונש נחשים. זה מה שמצאנו. אבל מי שמדבר על תלמידי חכמים נהיה שרף. אומרת המשנה בפרקי אבות שנאמר בשבת הבאה, והווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תיחווה, שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתן הקיצת עקרב, ונשיכתן נשיכת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. אתה מוצא שפגיעה בתלמידי חכמים יצריך למקבל את העונש כמו שרף. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. יוצא שמשה רבינו דאג לכבודו של הקדוש ברוך הוא ועשה נחש, והקדוש ברוך הוא דאג לכבודו של משה ועשה שרף. אותו דבר מצאנו בתורה, שהתורה קוראת לחג הפסח בשם חג המצות. את חג המצות תשמור, כך אומרת התורה. ואנחנו קוראים לחג הפסח חג הפסח. למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה מצות ואנחנו קוראים לזה פסח? כי כל אחד משבח את הצד השני. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיד, ויצאנו ממצרים עם עוגות מצות ולא חמד, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. אז הוא משבח אותנו על זה, וקרא לחג הזה בשם חג המצות. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ובתינו איתיל, קוראים לזה חג הפסח. אותו דבר אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בליל הסדר אתה לוקח אגודת אזוב, ואתה שם את הדם בסף, ואיפה אתה שם את הדם? על שתי המזוזות ועל המשקוף. כך אומרת התורה בפרק י' ב' פסוק ז'. משה מדבר אחר כך לעם ישראל, מה אומר להם משה? לקחת אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לשים על המשקוף, על המזוזות, ואחרי זה על המשקוף, למה משה רבינו אומר קודם משקוף ועל מזוזות? אומרים חז"ל, המשקוף הוא כנגד הקדוש ברוך הוא, זה החלק העליון של הדלת. המזוזות אלה שני הצדדים שנמצא בשתי הצדדים. אמר הקדוש ברוך הוא, תשים את הדם על המזוזות כנגד משה ואהרון. אחר כך תשים את הדם על המשקוף. משה רבינו אמר, מה, אני אקדים את כבודי לפני כבודו של הקדוש ברוך הוא? לשים את הדם קודם כל על המשקוף ואחרי זה על המזוזות. יוצא שכל אחד דואג לכבודו של השני. אלה הדברים. ולכן מצאנו מה? שבתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בתפילין שלנו מה כתוב? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל אחד ואחד דואג לכבודו של השני. בא על שייך הקדוש ואומר תירוץ נפלא נוסף על אותו רעיון שמופיע בכלי יקר, כותב גם האלשיך, הוא קדם אותו בכמה מאות שנים. כותב האלשיך הקדוש, שתי עבירות היה כאן, לכן כתוב נקום נקמת, על שתי נקמות. נקמה אחת על מה שהכתיעו את ישראל בעבודה זרה ובעריות, זאת נקמה אחת. נקמה שנייה הוא אומר על מה שמתו מעם ישראל 24,000. והקדוש ברוך הוא התברך שמולד מבטר על כבודו, אבל דואג למחות על כבודם של ישראל. איפה מצאנו? מביא על שייך הקדוש דבר נפלא. מה הרעיון שהוא מביא? אומר, בוא ותראה, כתוב בספר מלאכים שירובעם בן נבט עמד והקריב קורבנות לעבודה זרה. הקריב את הקורבנות לעבודה זרה, אותו רגע שהוא הקריב כוכבי עבודת כוכבים, לא קרה לו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אליו את עידו הנביא, ורגע שעידו הנביא הגיע לירובעם בן נבט, הוא שלח ידו כדי לתפוס את עידו הנביא, לתת לו מכות. כך הוא רצה לתפוס אותו, והוא קרם גם לכולם לתפוס אותו. אומר הפסוק בנביא, ובשלחו את ידו על הנביא, מה קרה? מיד מה קרה? אומרים חזל, יבשה ידו. כך אומר את הקדוש ברוך הוא, ושלח, שלחו ידו על הנביא, אשר ניבא עליו את הרע, עודנו מקטיר לעבודת אלילים על המזבח, ותיבש ידו. אומרים חזל במדרש, תנחומה פרשת כי תישא, רבו נאמר, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, סובל מבריאותיו, וכמה חס על כבודו של צדיק, עומד ומקריב לעבודה זרה ולא יפשה ידו. עובד, מקריב לעבודה זרה, לא קורה לו כלום. שלח ידו אצל הצדיק, רק שלח את היד שלו, קיבל שיתוק על הרגע. אז מה יותר חשוב לו? עבודה זרה שפוגעים בי ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, תעבוד, אני לא עושה לך כלום. אבל שלח את היד לגעת בצדיק, מיד מה? יפשה ידו, קיבל שיתוק. ללמד אותנו מה הקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא דואג לכבודם של ישראל. אלה הדברים שנאמר. ממשיך התנחומה בעוד פרצת תולדות, עוד י"ב. אותו מדרש, אבל עם הרבה תוספות. אומר המדרש, ישנם איברים שאינם ברשותו של אדם. ישנם איברים שהם לא בשליטתו ברגע הראשון. ברגע הראשון הם לא בשליטה שלו. העיניים, האוזניים והחותם. אלה שלושה איברים שאדם לא שולט עליהם. אם הוא רואה מולו מראה אסור, אז ברגע הראשון שהוא ראה, הוא ראה, אחר כך הוא סוגר את העיניים. אומרת הגמרא שרבי עקיבא פגש את אשת אונוסרופוס הרשע, שואלת הגמרא למה הוא לא סגר את העיניים, אומרת הגמרא בקרן זווית היה, זה היה בפינת רחוב, הוא יצא, החיכתה לו כאן בפינה, אז מיד שהוא הסתובב הוא ראה אותה, הוא לא הלך בעיניים עצומות, כי אף אחד לא היה ברחוב, שהוא הסתובב הוא ראה אותה, זה כבר היה אחרי שהוא ראה אותה ברגע הראשון, אז זה בקרן זווית הייתה. אותו דבר אדם רואה מראה, ברגע הראשון הוא ראה, אחרי זה הוא עוצם את העיניים. אחרי זה מה אומר חזל? אדם שומע חירופים וגידופים, אז מה צריך לסתום את האוזניים? אבל הוא התחיל לשמוע את החירופים והגידופים, העיניים שלו את האוזניים תמיד פתוחות. למה עשה, אומרת הגמרא במסכת כתובות, למה הקדוש ברוך הוא עשה את האצבעות שלנו משופעות כיתדות? למה הוא עשה אותם? כדי שאם נשמע דבר אסור, זה נכנס פינג פונג, אתה לא צריך אוזניות. יש לך על המקום, אתה מכניס אותם, הקדוש ברוך הוא גם עשה לך עלייה, שתוכל לסתום את זה בצורה נאותה, והכל נעשה על הצד הטוב ביותר, אבל ברגע הראשון אתה שומע. אותו דאב, אומרים חז"ל, גם האף של האדם נמצא בלי שליטה. למה אם אתה הולך ברחוב, מריח תקרובת של עבודה זרה, צריך לסתום את האף, אבל ברגע הראשון הרחת. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לכן האדם מהלך בשוק, רואה מה שלא רוצה לראות, שומע מה שלא רוצה לשמוע ומריח מה שלא רצה להריח. אז לכן מה? בהתחלה זה לא בשליטה של האדם. אחר כך זה בשליטה של האדם. אם הוא עוצם את עיניו, עוצם את אפו, אלה הדברים שהאדם עושה. אבל הקדוש ברוך הוא, אפילו הם שהם ברשותו של אדם, אינם ברשותו של אדם. אצל הקדוש ברוך הוא גם דברים שמה שנקרא, שהוא חושב שהוא שולט על זה, הוא גם לא שולט על זה. זה אומר המדרש. איפה אתה מוצא? מבלעם, ממשה, מבלעם, מיונה, מירמיהו, מירובעם. כמה דעות? מה? משה לא רצה ללכת למצרים. לא, גם אתמול, גם משלשום, כבד פה, כבד לשון. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? שהרגליים שלך ברשות שלך? אתה שולט? אם אני אומר לך ללכת, אתה תלך, גם אם אתה לא תרצה. פירוש דבר, אומר לקדוש ברוך הוא, אמרתי לך ללכת, אתה תלך. יונה ניסה לברוח, הוא לא רצה להינבא על נינווה. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתה לא רוצה, אל תדאג. נביא אותך בטיסה של צוללת עד שמה. אתה תגיע לשמה, תביא אותך דג גדול, אתה תעבור מדג לדגה, אתה תעבור כמה שדות תעופה, עד שתגיע לשם, ופשוט יזרקו אותך ישר על החוף, הדג יזרוק אותה החוצה. אתה לא רוצה ללכת, אני אדאג שיביא אותך לשמה. ירמיה הנביא, קראנו בשבוע שעבר את ההפטרה. אני לא יכול ללכת להתנבא, למה לא? נער אנוכי, אני לא יכול להתנבא, אני ילד, אני לא יכול להתנבא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, כבר קבעתי את התפקיד שלך, אתה הולך להיות נביא, כי על כוחך, הוא אומר לו, אתה תלך, ובעל כוחך אתה תדבר. אני, מה שאני אגיד לך לדבר, אתה תדבר, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת אשר אצווך תדבר, אני שולט עליך, ואתה תעשה מה שאני אומר לך. כשהקדוש ברוך הוא חפץ, אף הידיים אינם ברשותו של אדם. מתי? שבא עידו הנביא אצל ירובעם, שלח את ידו מעל המזבח למור תפסוהו, ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה. כשעבד עבודה זרה לא פשטה ידו, כיוון שפשט אותה כנגד הנביא, פשטה ידו. אומרים חז"ל, מכאן שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו, פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של עידו הנביא יותר מה שהוא חס על הכבוד שלו, ואף הרגליים אינם ברשותו של אדם. למה? שנאמר, מהשם מצדי גבר. ולכן האדם הולך, הוא לא יודע אם הוא הולך לחיים, הוא הולך למוות. הוא אומר למישהו, תשמע, אני הולך לעבודה, בעזרת השם נחזור בשעה 5. מי אמר לך שתחזור? מי אמר לך שאתה הולך לעבודה בכלל? אמרת, אתה חושב שאתה הולך לעבודה. רגליים לא ברשותו של אדם. ממחזל, אף הפה אינו ברשותו של אדם. הוא חושב שהוא מדבר, והוא יקבע מה הוא יאמר. הנה, יש לנו ראיה ממה? מבלעם ומיצחק אבינו. מה הם רצו? בלעם הרשע, מה כתוב בפסוק? ולא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך, מה? את הברכה, את הכללה, לברכה. קדוש ברוך הוא הפך את כל הברכות, את כל הכללות שלו לברכה. אז מי שולט על הדיבור? אתה חושב שאתה דיברת, אני קובע מה יהיה. וכן יצחק אבינו חידוש גדול, בשעה שחזר עשיו, ויעקב קיבל את הברכות, ושמע עשיו שגנבו לו את הבכורה, יצחק התחיל להזדעזע, ורצה לומר ארור יהיה, שיעקב גנב מנו את הברכות. אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אתה רוצה לומר על יעקב ארור יהיה, כסבור אתה שפיך ברשותך? חזר ואמר ברוך יהיה. פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא שלט עליו גם מה הוא יאמר. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של עם ישראל יותר מאשר כבודו. אלה דברי האלשיך הקדוש, והוא מוכיח מדברי המדרשים. ללמד אותנו שלכן הקדוש ברוך הוא אמר נקום נקמת בני ישראל, ולא משה רבן אמר נקום נקמת השם. ממשיך האלשיך הקדוש בעוד ראיה אחת, כאשר יהושע בן נון כבש את יריחו, מה הוא אמר? מי שיבנה עיר יריחו, את העיר יריחו, או יבנה עיר אחרת ויקרא לה יריחו, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב לתיה, בבן הבחור שלו. הוא יניח אבן הפינה, הבן הבחור שלו ימות. הוא יניח, מה שנקרא, יעשה טקס חנוכת הבית, ימות הבן הצעיר שלו. בסך הכל ראיתי פעם, כמדומני, ברדרשות רבי דוד הנגיד, כתוב שהיו לו 7 בנים. כולם מתו במשך הזמן הזה שבנו את יריחו, 7 מתו, שמת הבן האחרון, הגיע אחיו לנחם אותו. אחיו בא לנחם אותו, שלח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, שילך גם הוא לניחום אבלים. הגיע לשם, ואז אחיו שואל את אליהו הנביא, איך יכול להיות שהדברים של יהושע מתקיימים עד לאחת? הוא אמר שמי שיבנה את יריחו, בבחורו יסדנה, ובצעירו יציב לתיה, אחת לאחת, כך היה. הנחת אבן הפינה, מת הבחור שלו, בסיום חנוכת הבית, מה קרה? בית הבן הצעיר שלו, הכל התקיים לאחת. יוצא שיהושע אמר, ומה שהוא אמר התקיים. ואילו מה? ואילו מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה קדוש ברוך הוא יראה שיעבדו עבודה זרה, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, אז מה יהיה? וחרה אף השם בכם, ואתר את השמיים, ולא יהיה מטר. אז הקדוש ברוך הוא יעצור את הגשם. אומר אחיו לאליהו הנביא, איך יכול להיות? מה שיהושע אמר יתקיים, ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, לא מתקיים. הנה, אני רוצה ללכת לעבוד עבודה זרה, ואני לא מצליח, כי כל הרחוב, כל הדרכים, הכל מלאה במים, הכל שלוליות, כי הקדוש ברוך הוא נותן גשם בשפע. אמר לו אליהו הנביא, אתה מנצל את זה שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבנים שלו, ואתה ככה אומר, מעכשיו לא יהיה גשם כי על פי דברי. ועצר, קיבל מהקדוש ברוך הוא את המפתח של הגשם, ועצר את הגשם לשלוש שנים. יוצא שמה? שעובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא עוצר את הגשם, אבל אם בא אליהו הנביא ורואה שמה הוא פוגע באליהו הנביא, אז מה אומר לו? תן את המפתח של הגשמים ועוצר את הגשם. אומר האלשיך הקדוש, מכאן אתה למד כמה הקדוש ברוך הוא חס ומרחם על עם ישראל. ולכן על פי זה אומר האלשיך הקדוש, לכן כתוב מה? לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מת המדיינים, כי הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של ישראל. ואילו הקדוש, ואילו עם ישראל חס על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ולכן משה רבינו אמר לתת את נקמת השם במדיין. אלה הדברים שאומר הרב בסייעת הדשמיה. אנחנו היום נרצה לעסוק בנושא אחד, ואולי נמשיך איתו גם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך. הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא הנושא שנקרא בשם נקמה. זה הנושא. לראשונה בכל המלחמות שעם ישראל עבר עד עכשיו, לא במצרים פרעו, ולא סיחון מלך האמורי, ולא עוג מלך הבשן, לא מופיע העניין הזה של נקמה. לא מופיע. כאן הפרשה שלנו, התורה מצווה אותנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא לא אמר סתם ללכת להילחם. הקדוש ברוך הוא אמר ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. נקמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והשאלה, מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה נקמה? כאשר התורה מדברת פרשת חוקת ששיחון יצא לקראתו ולא נתן לו לעבור, מה כתוב בפסוק? ויצא לקראת ישראל למדברה ויבוא יוהתה ויקהו ישראל לפי חרב, לא מופיע משום נקמה, יקו אותו ונגמר העניין, מלחמת אוג, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרי, ויאמר השם אל משה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו, אין נקמה, תלך, לא נותן לך, אני אחסל אותו, הכל בסדר גמור, ויקו אותו ואת כל ואת בנה ואת כל עמו, עד בלתי אפשר לו שריד, והרשו את ארצו, לא מופיע נקמה, ישראל ניצחו בלי שום ליווי, אתה אומר כל שבת, אתה אומר לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, לאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסדים וגמר אותם, אבל עם כל זה לא מופיע נקמה, וכאן פתאום אומרת התורה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך, דבר מיוחד שהתורה מופיעה כאן, דבר של נקמה, זאת לא סתם הריגה על זה שהם לא מצייתים, לא מאפשרים לך לעבור ולא מאפשרים לך, אלא פשוט לעשות נקמה בגויים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש כאן. והשאלה למה? דבר נוסף מצאנו בתורה, שפרשת פנחס, פרשת שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו קודם לכן לשנוא אותם. אומרת התורה בפרשת פנחס, פרק חפי פסוק תזיין, וידבר השם אל משה למור, צרור את המדיינים והקיתם אותם. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם. בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. מה הוא רוצה? מהקדוש ברוך הוא לשנוא אותם. צרור מלשון לאייב אותם, מלשון לשנוא אותם, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מכה אותם. צרור את המדיינים, תעשה את זה מתוך סינים.

צריכה למשוך עוד כמה שנים בעניין הזה. והשאלה, למה תלוי העניין של המלחמה במדיין, במותו של משה רבינו, מיד אחרי המלחמה אתה מסתלק מן העולם. מה מונח כאן בעניין הזה? למה ישנה התניה בנושא הזה? לא רק זה, עוד בלעם התנבא לכך קודם, אומרת התורה בפרשת בלק, לא ישכב עד יאכל טרף, כך מוסיע, ודם חללים ישתה, כותב רש"י במקום, שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיין חללים. כך הוא מתנבא, עד שהוא לא יהרוג את המדיינים, משה רבינו לא מסתלק מן העולם. בחז"ל הקדושים מופיע גם ברבא, גם בתנחומה, שזאת הייתה בקשתו האישית של משה רבינו. כך אומרים חז"ל דבר אחר. נקום נקמת בני ישראל, זה שאמר הכתוב, לא ייגרע מצדיק עינו. פירוש לדבר, הקדוש ברוך הוא לא ייגרע מצדיק עינו, אין הקדוש ברוך הוא מונע מצדיק מה שרוצה לראות. מה שהצדיק רוצה לראות, הוא רואה. ללמדך שמשה מתעווה לראות בנקמת המדיינים, קודם שימות. משה רבינו רוצה לראות את הנקמה, לעשות נקמה במניינים לפני שהוא מת. והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיראה בעיניו. אני רוצה לראות ריבונו של עולם, אני רוצה לראות את הנקמה הזאת. ולכן נאמר בפסוק, מופיע בתהילים מזמור נונחת, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. אז משה רבינו ביקש לראות את זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות, אני אראה לך. והשאלה, מה מונח כאן? שאלה נוספת, משמע, שמשה רבינו אמור לסיים את חייו רק לאחר שיראה בנקמת מדיין. והשאלה, למה הפיניש, הגרנד פינאלה של משה רבינו בעולם הזה, מסתיים דרך זה שהיה מלחמת מדיין ונקמה במדיין. אלה הדברים. הגם שמשה רבינו בסוף לא הלך, והסיבה שהוא לא הלך ושלח את פנחס, אומרים לנו חז"ל, בגלל סיבה אחת. למה? מי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. הוא התחיל במצווה הזאת, אז הוא אומר, פנחס התחיל כשהרג את זמרי בן צלו וכוסבי בצור, אז הוא ימשיך במצווה הזאת. הנה מי אומר את הגמרא, בגלל שפנחס היה לו נקמה נוספת מהמדיינים, כיוון שכתוב שהמדיינים מכרו את יוסף למצרים, ושם הוא הלך. מה הקשר בין פנחס לבין המדיינים שהיו לפני כמה מאות שנים? מה מתגר פה החשבון? המהר"ל מדבר על זה, אולי פעם נדבר על זה באופן נפרד. כל אופן, זה מה שנעשה, והשאלה שנשאלת היא, למה משה רבינו משתלק רק לאחר שהוא גומר עם המדיינים? דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, בהרחבה גדולה, על המושג של זה לעומת זה עשה אלוקים. מה שנאמר בספר קהלת בפרק ז', אומר שלמה המלך החכם מכל האדם, יש מושג שנקרא זה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, כוח הטוב מול כוח הרע חייב להיות באיזון בעולם הזה. אין מצב שכוח הרע יהיה יותר חזק מכוח הטוב, הוא תמיד צריך להיות מאוזן. למה זה? היסוד הזה עוד מופיע בבריאת העולם, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה כתוב שמה? כתוב שהוא קרא לעולם בשם שין דלת יוד. אומרים חז"ל, השם הזה שנקרא שין דלת יוד מופיע איפה? מופיע לא פחות ולא יותר, מופיע בשעה שיעקב אבינו בירך את האחים שילכו לשלום למצרים ויחזרו עם האח שלהם, מה כתוב? וכל שכי ייתן לכם רחמים ושילח לכם את אחיכם אחר, את בנימין. וכל שכי, זה השם שמופיע שם. מה זה כל שכי? כותב שם רש"י, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. זה השם שמופיע. מה זה מי שאמר לעולמו די? למה הכוונה בעולמו די? אומרים חז"ל, בשעה שהעולם עליה הולך ומתגלגל, כך כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, די, תעצור. מה זה תעצור? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה איזון. מי שירצה יוכל לראות אותו, ומי שלא ירצה יגיד, אני לא רואה אותו. מי שרוצה, מבשרי אחרי זה אלוקה. אתה רואה את הבשר שלך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה מסתכל לשמיים, הוא רואה מברא אלה, אתה רואה, אתה מסתכל שיש בריאה מסודרת. מי שלא רוצה, אומר חז"ל מהמפץ הגדול, זה כל אחד עם הטיעונים שלו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, מי שאמר לעולמו די. העולם היה הולך ומתרחק, אומרים חז"ל, הוא עצר אותו ברגע שהיה חצי חצי, איזון בלנס. מי שרוצה רואה אותו, ומי שלא רוצה לא רואה אותו. זה נקרא שין דלת יוד, נמצא על הדלת, במזודה נמצא השם הזה שין דלת יוד, נפלא ביותר. אומרים חז"ל, ומכאן מעט בריאת העולם, שהכוחות מאוזנים. מי שרוצה רואה, מי שלא רוצה לא רואה, היסוד הוא תמיד באמצע. חצי, מה חצי? חצי בטוב וחצי ברע. זה לעומת זה עשה אלוקים, תמיד יש מה שנקרא ממוצע באמצע. ולכן מה? כשהכוח הטוב נמצא בעולם, מולו נמצא אותו כוח של רע. בואו ניקח כמה דוגמאות. הראשונה שבהם אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. מה עושה אברהם? פותח בתי תמחוי, מפיץ את דבר השם בעולם, כמו שאומר הרמב״ם. אלפים ורבבות הלכו אחרי אברהם אבינו ואומרים,

0: גיירו, אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת נשים. זה אברהם אבינו. לעומת זה בכוח הרע ישנו נמרוד. מה עושה נמרוד? בונה מגדל, נמרוד בקדוש ברוך הוא. אז כל אחד ואחד בתפקיד שלו. אברהם מגייר גרים, ונמרוד מה? מנסה לקחת אנשים, לבנות מגדל, כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. אברהם בונה את הקדוש ברוך הוא. ונמרוד כביכול רוצה לחבות את העניין של פרסום. עד כדי כך שחזל אומרים, שכמו שכתוב בפסוק, ואמרפל מלך שינר, יוך מלך מלסר, מה כתוב? אמרפל. מי זה אמרפל? הוא שאמר לאברהם אבינו, פה לכבשן האש. הוא זה שרצה להרוג. מי זה היה? נמרוד רצה להרוג אותו, נכון? אותו רגע שנמרוד רצה, הוא בא להילחם על סדום, אומרים חזל. למה הוא בא להילחם על סדום? כי הוא רצה לקחת את לוט בשבי. אם הוא לוקח את לוט בשבי, הוא רצה להשתמט בלוט, כי לוט היה נראה בדמות של אברהם אבינו. הוא ישים אותו על המסעית, ויגיד, אני אברהם אבינו, ומה שאמרתי לכם, שיש אלוקים, אני מתחרט מכל מה שאמרתי, וזה מה שהוא רצה. לכן אברהם יצא להילחם. למה? זאת הייתה מלחמה על כבודו של הקדוש ברוך הוא. יצאנו יצא למלחמה, לא רק כדי להציל את לוט, אלא כדי להציל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. כשיש אברהם בעולם, יש מולו את נמרוד. ביום שמת אברהם אבינו, נפטר אברהם אבינו, באותו יום מת נמרוד. מי הרג אותו? עשיו הרג אותו. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, מגיע לבית האבלים, שואלים חזר, למה חזר עייף? מה קרה? ג'ינג'י בן 15 עייף, מה קרה? ממה הוא התעייף כל כך? חזר, חמש עבירות עבר באותו יום, אחד מהם זה הרג את נמרוד. אם אין אברהם אבינו בעולם, אין נמרוד בעולם. זה לעומת זה עשה אלוקים. הבא בתור, יעקב ועשיו. יעקב מייצג את כוח הטוב בעולם, עשיו מייצג את כוח הרע בעולם. ולכן מה? באותו רגע אמרה כבר רבקה, למה אשקל שניכם יום אחד? שניכם, אומרת הגמרא, אף על פי שהם לא מתו ביום אחד, מכל מקום נקברו ביום אחד. גם לא על מלך, חלקים נקברו ביום אחד. מה קרה? אומרת הגמרא במסכת סוטה, ברגע שבא חושים בן דן, הגיע ללוויה, הגיע לחברון, כך כתוב, הגיע אדון עשיו ואמר, אני מה פתאום, החלק במערת המכפלה שייך לי, בשום פנים ואופן לא אתן לקבור. יש שם שתי קברים, הוא קבר את לאה, זה בעיה שלו, אני צריך להיות קבור שם. אמרו לו, מה פתאום, אתה יעקב קנה ממך את הקבר, אומר, אני לא זוכר. כתוב, כתוב בקברי אשר קריתי לי, אומר יעקב ליוסף. קבעתי, בבקשה, תקבור אותי בקברי אשר קריתי לי, אומר את הגמרא, קריתי מלשון קרי. הוא עשה ערימה מכל הכסף שהוא עשה בבית לבן, ונתן את זה לעשיו, אמר, זה עבור חלקך במערת המכפלה. אז הוא קנה, וחתמו שטר, וזה היה במצרים. אף אחד לא חשב שצריך להביא את התעודה הזאת לחברון, שם מתנהל בכוח, אבל עשיו הגיע. אמרו, מי ילך לטפל בזה? אמרו, ישלחו את נפתלי. נפתלי היה לה שלוחה, רץ מהר למצרים, להביא את זה. הגיע חושים בן דן, אומרים חזל, חושים בן דן היה חירש אילם. הוא לא ידע מה מתרחש, אמר, שאל את ההוא, מה קורה? אמרו לו, זה עשיו, זה... אמר, מה? בגללו ילך עכשיו נפתלי, ילך למצרים, ילך לחזור, מה? בשביל זה נחכה? שק על קולפה, אומרת הגמרא. נתן לו מכה על הראש. האם הוא הרג אותו? לא הרג אותו, מחלוקת בחזל. בגמרא כתוב שבצפליק הזה שדן נתן לו מכה, יצאו לו העיניים מאחורים. העיניים שלו נפלו, ונפלו למרגלותיו של יעקב אבינו. כך כתוב בחזל. נפלו למרגלותיו. אם הם נפלו למרגלותיו, נפלא ביותר. במקום אחר כתוב שהוא נתן לו מכה ויצאו עיניו, אחרי זה הגיע יהודה והוריד לו את הראש. למה? כי בכל דבר של רוחניות תמיד יש שותפים, יהודה ביחד עם דן. איפה מתנו? במשכן היה בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו עולייה בן אחי שמח למטה דן. אז אם יש שותף אחד מהשבט הכי גבוה, ושותף אחד מהשבט הכי נמוך, אז חושים בן דן נתן מכה, מה שנקרא, התחיל במצווה, ויהודה עשה את הפיניש, את הסיום שלו עשה, וזה הסיום שיש להם ששניהם ביחד. באותו רגע שמה? באותו רגע שיוסף, ברגע שיעקב נפטר, הביא אותו לקבורה. באותו יום גם הורידו לעשיו את הראש. אמנם הוא לא מת באותו יום, בכל אופן הוא נקבר באותו יום, כך אומרת הגמרא. באותו דבר, גם בפרשת השבוע שלנו, מה נאמר? כתוב בתורה, לך תילחם את מלחמת מדיין, אחר תאסף אל עמך. מה קרה במלחמת מדיין? חזר במלחמת מדיין, מה קרה? ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה הרגו בחרב? אם אין משה רבינו בעולם, אז גם אין מה? גם אין מדיין, גם אין בלעם, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. אם ככה כותב הרב השם משמואל תף רש עין היי, תדע לך שיש מושג של קדושה ויש מושג של תומה בעולם. כוח הקדושה בעולם באה דרך משה רבינו. משה רבינו היה סמל של מידת הקדושה בעולם. ולכן משה רבינו היה פשור, פרוש מהכל. פרוש מהכל, מהרגע שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, משה רבינו פרש מהרגע שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בהר סיני, משה רבינו פרש מהבית שלו, פרש מאוכל, פרש מהכל. משה רבינו אכל רק בשביל כאן בעולם הזה אוכלים, אז הוא אכל, הוא לא קשור לאוכל. לכן משה רבינו נאמר, וזאת הברכה אשר, כתוב משה, זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל. מחטיו ומעלה אלוקים, מחטיו ומת האיש. אומרים חזל, בשמיים הוא לא אכל, והיא שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. פירוש דבר, משה רבינו, איך אתה יכול לחיות 40 יום בלי אוכל ובלי שתייה? משה רבינו הפקיע את עצמו ממושג של גוף, אין לך מושג של גוף. משה רבינו כבר לא שייך לגוף, אין לו מציאות כזאת של גוף. הוא נמצא כאן, מה שנקרא, כמו שכתוב בחזון איש, מעלך אדם בדותינו, הוא נמצא בתוך גוף, אבל כל כולו מלאך. זה היה משה רבינו, כל כולו מלאך, הוא בכלל לא היה שייך לעולם הזה. ולכן ראיתי באחד המפרשים שאומר, כתוב שלא ידע איש את קבורתו של משה רבינו. מה זה לא ידע איש את קבורתו? הוא אומר דבר נפלא ביותר. אף אחד לא מבין למה קברו אותו. מה משה רבינו שייך לקבורה? שייך לקבור בן אדם, מלאכים לא קוברים אותם. משה רבינו כבר לא שייך לענף הבן אדם, מה שייך לקבור אותו. ולא ידע איש את קבורתו, הוא לא שייך למצב של איש שאפשר לקבור אותו. משה רבינו התרמם לדרגה של מלאך, אז מה יש לו בנושא הזה של קבורה? הוא בכלל לא שייך לפרשי הזאת. אלה הדברים שיש לנו. משה רבינו מנותק מכל הנושא הזה של חיי אישות. כך כתוב בתורה. לכן מה? משה רבינו פרש, כמו שאומרת הגמרא, במסכת שבת עשה קל וחומר, ואחר קל וחומר שהוא עשה, מה כתוב בתורה? מה כתוב? ואתה פה עמוד עם עדי, אתה לא חוזר בחזרה הביתה. ומשה היה פרוש מהכל. אומרים חז"ל, משה רבינו היה פרוש מזה, לכן כתוב עליו מה? כי מן המים משיתיהו. מה זה כי מן המים משיתיהו? קרא לו בתיה בת פרעה. משה, כי מן המים משיתיהו. מים, אומר רב חיים ויטל, הוא סמל הנושא של עריות, זה מים. בצד הקדושה זה מקווה, לצד הקדושה זה ים, לצד הקדושה זה מעיין, לצד הקדושה זה המקום שנמצא מים טהורים, שד לצד הקדושה, ובצד התומה יש מים שמסמן נושא של עריות וגזל. כך כותב רב חיים ויטל המהרחו בספרו שערי קדושה בפרק ב'. האדם מורכב מארמה, אומר רב חיים ויטל, ארמה זה אפר אש רוח ומים. מה זה הכלולים האלה? מה זה כולל? כותב המהרחו, זה כולל ארבעה דברים, ארבעה יסודות שמהם מורכב האדם, כאשר כל יסוד שמנו מורכב האדם מטפל אחד הדברים שישנו בגוף האדם. האפר למשל, ממנו יסוד העצלות, זה שהאדם עצל ועייף כל הזמן, זה היסוד של האדמה, וזה הדבר הכי דומיננטי אצלו, זה היסוד של העייפות. נכון, אני עייף, אין לי כוח, נראה מחר, מחתיים, הוא עייף. המלאכים אין להם זמן, מה המלאכים? רצו ושוב, הם כל הזמן רצים. אין למלאך עייף, אין מוצא כזה של עייפות אצל המלאכים, הם כל הזמן רצים. יש אחד במעוף אחד, בשתי מעופים, יש כל מיני דברים, אבל אין דבר כזה שנקרא בשם עייף. האדם נברא מן אפר, אז הוא אפר, הוא אפוריות, אפוריות החומר, כמו שנקרא בלשון רבותינו. אז הוא ממילא, אפוריות החומר, אז הוא מתעייף. יסוד הרוח ממנו הדיבורים, אדם מדבר, יוצא ממנו רוח, אז זה היסוד של דיבורים, ממנו השקרים ולשון הרע מגיע מהשורש הזה. לכן מה? יש לנו עוד דבר נוסף שנקרא בשם אש, האש ממנו יסוד הכעס, אדם כועס מה שנקרא, הוא בוער, ויות הוא בוער ממנו יסוד הכעס. היסוד של המים, אומר רב חיים ויטל, ממנו יסוד העריות, העריות מגיע ממים. ולכן הוא אומר, מים זה היסוד של התענוגות, לחטוא בנשים, אומרים חז"ל, ודבר נוסף, גם בגזל. אלה שני הדברים שנקראים מים. אז כשזה נמצא במידה, כשזה נמצא במידה, זה דבר מבורך, אחרת לא קיום לעולם. אבל שיש לך הצפה, זה עולה יותר מדי, אם זה עולה יותר מדי, אז מה? אז נהיה מזה מבול, דור המבול. מה קרה בדור המבול? השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מים שתי אבונות, עריות וגזל. אז מה היה? הצפה של מים. מי שיש לו הצפה של מים, אז ממה הוא מקבל את העונש שלו? במה? הקדוש ברוך הוא הביא מבול. אתם, יש לכם הצפה של מים, אז העונש שלכם הוא מבול. משה רבינו לא שייך לענף הזה בכלל. לכן נאמר עליו, כי מן המים השיתיהו. הוציאו אותו מכל הנושא של מים. אז הוא לא שייך בכלל לנושא הזה של, של, של העריות. לכן מה? לכן כשאתה רוצה להעביר מהעולם את הנושא של הסמל של העריות שנמצאים בעולם, שמי זה? זה הדור הזה שנקרא דור של מדיין, שהם הלכו והפקירו את הנשים שלהם לזנות, כמו שידוע לכולם, ואפילו המלך שלהם הפקיר את ביתו, וזה כוסבי בצור. אמר הקדוש ברוך הוא, למנת ללכת לעקור את השורש הזה של העריות מן העולם, צריכים מה? צריכים את משה רבינו. לכן תלך אתה לנקום את נקמת השם במדיין. למה? כי המידה שלך זה הנקמה שיכולה לעקור את המידה המושחתת הזאת של מדיין. איפה שמו את משה רבינו? את משה רבינו שמו במקום שנקרא מול בית פאור. למה מול בית פאור? אומרת הגמרא במסכת סוטה, למה הוא נמצא שם מול בית פאור? בכל פעם שפאור עולה, כך אומר תוספות שם במקום, בכל פעם שהפאור עולה לקטרג על עם ישראל, מה עושה? משה רבינו עולה מולו, וכשרואה את משה רבינו, הוא שוקע מיד ביד חזרה. פירוש הדבר, שעד היום, בכל פעם שמתעורר מחדש החטא של פאור, פאור יוצא לקטרג ומשה רבינו עולה מלו. אז זה נמצא אחד מול השני. כותב אדוננו רבי דוד אזולאי בספרו, לכן כתוב בפסוק שמה? אומר רבי דוד אזולאי, לכן כתוב בפסוק, נקום נקמד בני ישראל מת המדיינים אחר תאסף אל עמך. אז אנחנו אומרים מה זה אחר תאסף אל עמך, פירוש הדבר שמה? אחרי שמשה רבינו יעשה את הדבר הזה הוא יסתלק. אומר החידה, לא, אחר תאסף אל עמך, פירוש הדבר שהנקמה שלך תמשיך גם אחרי שאתה מת. למה? כי גם אחרי שאתה מת יקברו אותך. איפה יקברו אותך? מול בית פאור. אם יקברו אותך מול בית פאור, בכל פעם שיעלה לקטרג אתה תבוא כנגדם. לכן פירוש דבר, נקום את תקמת בני ישראל מת המדיינים גם אחר שתאסף אל עמך, גם אחרי שתגמור את תפקידך. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה למדנו קצת על הנושא הזה שנקרא משה רבינו, למה דווקא הוא נבחר לנקום את נקמת השם במדיין, בסוף הוא שלח את פנחס כשלוחו של האדם כמותו, כי גם לא היה אותו קו אותו עניין, כמו שרשי אומר מה? ללכת לנקום את נקמת השם במדיין, כי פנחס הלך לנקום את מה שעשו המדיינים כשמכרו את יוסף. למה זה המדיינים? כולם מכרו את יוסף. מה זה אומרים? הוא עבר ארבע, עבר סימן של פסים, סוחרים, מדיינים, ישמעאלים. למה הוא הלך לנקום דווקא את המדיינים? אומרים, אומר המהר"ל כמדומני, כי המדיינים מכרו אותו כדי להחטיא אותו בעריות. לכן הם מכרו אותו כדי להשתמש בו בעריות. אז פנחס שנקם את הנקמה, שמה? לעקור את המושג של עריות מהמדיינים, והרג את זמרי בן צלו וקוסמי בצור, הוא הלך לנקום את הנקמה שהמדיינים עוד רצו להחטיא אותנו בעריות. אז זה ההמשך של אותו פרויקט, לכן פנחס הלך לנקום את העניין הזה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, תשובה אחת אין לנו. למה נקרא המלחמה הזאת ללכת לנקום את נקמת השם במדיין? למה לא ככל המלחמות? מה מונח כאן העניין הזה של הנקמה? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נ"ה, כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, כתבת בתורתך לא תיקום ולא תיטור, ואתה נוקם ונותר. כתבת בתורה, וכידוע לכולם שחז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא שומר מה שכתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה והוא מיישם את זה. בכל פעם שהקדוש ברוך הוא כביכול לא נוהג כמו שכתוב בתורה, מיד המלאכים שואלים, כתבת בתורה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, איך אתה עושה ככה וככה אותו ביום אחד? כתבת בתורה קבור תקברנו ביום ההוא, אז איך הם מונחים כדומל על פני האדמה? הם שואלים שאלות, יש שאלות שמקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא, נפלא ביותר. שואלים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, כתבת בתורה לא תיקום ולא תיטור, אם לא תיקום ולא תיטור אז איך אתה נוקם ונותר? הנה שכתוב, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נוקם ובעל חימה, אומר הנביא בספר נחום בפרק א', אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא נוקם. מה כתוב בתורה? לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, לעם ישראל עשו לנקום, אבל לאומות העולם נוקם הוא לצרה ונותר לאויביו, ולכן קם זה נקמה לאומות העולם שנאמר, נקום הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. זאת לא נקמה של בני עמך, זה נקמה של אומות העולם, וזה נקמה שכן הקדוש ברוך הוא עושה. הנושא של נקמה מופיע בהרבה מקומות בפרשת האזינו, שם בשירת האזינו, שם זה נמצא, ושם התורה מדברת על הנקמה. אמנם מופיע גם נקמה בפרשת הכללות, שבפרשת בחוקותיי, חרב נוקמת נקם ברית, גם שם זה מופיע, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר על הנקמות העתידיות במהרה בימינו, בעזרת השם שיתגלה מלך המשיח, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינקום את כל דם עבדיו השפוך, כמו שכתוב, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ינקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו במהרה בימינו, כך מופיע, ומופיע שם כמה וכמה פעמים עניין הנקמה. אומרת התורה בפרק למד ב' פסוק למד ה', שם בשירת האזינו, לי נקם ושילם לעת תמות רגלם. אומרת התורה פרק למד ב' פסוק מ"א, אם שנותי ברק חרבי ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמסנאי השלם. אלה הדברים. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו נקמה. ספר ירמיהו, ביום ההוא להשם אלוקים צבקות, יום נקמה להינקם מצריו. תהילים, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, קרב פרק קוף ממצאת בתהילים. תהילים, דווקא היום אמרנו אותו. תהילים, מזמור צדיק דלת, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. השם שלו, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. המעניין שהארי הקדוש כותב, בשעה שאומרים את זה, את המזמור, אז זה כבר רלוונטי רק לשבוע הבא ביום רביעי, אבל מי שאומר הודו, אז בהודו גם יש את הפסוק הזה. כל נקמות השם, כל נקמות הופיע, וזה נאמר כבר מחר בבוקר בעזרת השם. הוא אומר, יש לכוון בשעה שאומר כל נקמות השם, כל נקמות הופיע, שהקדוש ברוך הוא ינקום את מה שהרגו את 10 הרוגי מלכות. למה? כי באותו רגע שראובן חזר אל הבור, ומצא שיוסף לא נמצא בבור, מה הוא אמר? ואני, אנה, אני בא. כך הוא אמר. ואני, אנה, אני בא. על מה הוא אמר? שיוסף איננו, מה יהיה עכשיו 10 הרוגי מלכות? אז אומר הארי הקדוש, ובשעה שאומר, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אז מה אומר? ואני, ראשי תיבות, כל נקמות הוויה. אני, זה החטא. ענה, כן, נקמות הופיע. אז הוא אומר, תכוון על זה, על מה? לסורג המלכות, שאמר ראובן, ואני, אני, אני בא, תכניס את זה בעניין הזה. באה הגמרא במסכת ברכות, בדף למד ג', ומוצאת 3 דברים שהקדוש ברוך הוא שם אותם בין 2 שמות השם. איפה? דעת, בית המקדש ונקמה. 3 דברים, 3 זה חזקה. 3 דברים שאתה חייב למצוא את המכנה המשותף שלהם, ואולי נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, אולי. מה כתוב? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא שם את הדעה בין 2 שמות, כל דעות השם. כל זה שם הקדוש ברוך הוא, השם אחרי זה גם כן, ובאמצע נמצא דעה. אומרת הגמרא, בית מקדש נמצא בין שניהם. איפה כתוב? כתוב, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. פעלת השם זה שם אחד, מקדש השם גם שם שני, אז באמצע בין שניהם. וכן נקמה, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, בין 2 שמות, עד כאן הדברים. פירוש הדבר שמה? שהחז"ל הקדושים שמו לב שיש 3 דברים שנמצאים בין 2 שמות, ושני השמות האלה לא מופיע השם של דין, מופיע בשניהם שמות של רחמים. והשאלה, מה שייך לומר כן נקמות עם מידה של רחמים? כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. נקמה מסמלת את מידת הדין במלוא התוקף. זה השם שלו, מסמל את מידת הדין במלוא התוקף. אז איך אתה יכול לומר שמה? שהנקמה מופיעה מסביב למה? רחמים לפניה ורחמים לאחריה. ולכאורה זה דבר שצריך ביור, מה מונח כאן? בספתי חיים של רב חיים פרינדלר, בפרשת השבוע, הוא כותב עמוד אחד רק בעניין הזה, ואחרי שהוא כותב עמוד אחד, הוא כותב שהוא דיבר על זה כבר בפורים, שם מופיע שם. בעניין הזה של הנקמה, ושם הוא מדבר על זה בהרחבה, אבל כאן הוא אומר ממש בדבר אחד. הוא שואל על התמיעה הזאת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם את הפסוק הזה, כל נקמות השם, שם של כל הוא שם של רחמים. אומר הזוהר, בכל מקום שאתה מוצא כל, זה שם של רחמים. איפה שכתוב חסד כל כל היום. כך מופיע הפסוק בתהילים, חסד כל. אז כבר שואלים עליו, איך אתה יכול לומר שחסד כל כל היום? יש פסוק שמלמד שהכעס של הקדוש ברוך הוא, גם הוא נמצא בפסוק הזה. איפה כתוב? כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא כל, הוא כתוב בפסוק גם כן את העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא כועס דרך המידה הזאת שנקראת כל, וכל זועם בכל יום, ככה נאמר. אז גם שם נמצא כל. אז איך אתה אומר שכל מקום שכתוב כל, הכוונה לרחמים? אז אומר עד הרבה, פירוש הדבר שממידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא כועס רק רגע אחד. כל זועם בכל יום וכמה זעמו, רגע. אז זה מחסדי הבורא יתברך שהכל הכעס שלו רגע. תאר לעצמך שכעסו של הקדוש ברוך הוא היה על עוברי עבירות 5 שעות ביום, אז מה קרה? פשוט היו מחלים אותנו. מזל שזה רק רגע. אז זה מחסדו של הבורא יתברך שיש כל זועם בכל יום שזעמו בסך הכל רגע. אלה הדברים שיש. יש כמה דברים שקשורים לנושאים של בני עדות אשכנז, אני יכול להזכיר את זה, אבל בכל אופן בוא אם נזכיר את זה רק בקצרה. בני עדות אשכנז שרים בליל שבת שיר, כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו. לכן מה? כתוב שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. בהמשך אומר הפייטן, קראו לו רבי משה ברבי קלונומוס הזקן, הוא אומר כך, משוך חסדיך ליודעיך, כל קנו ונוקם. כך הוא מבקש, מבקש משוך חסדך ליודך, תמשוך את החסד, כי אתה כזו בחוק כל קנה ונוקם. שואל הרב, שאלה עצומה, להעיר לראות ולהשכיל מדבר על זה. איך אתה יכול לומר משוך חסדך ליודך כל קנו ונוקם? קנו ונוקם זה מכורה ממידת הדין והם לא תוקפה. תשמיע לנו חסדים כי אתה כל קנה ונוקם, זה הפוך. הוא מביא שאת השאלה הזאת שאל הרב מתיתיהו שני אוסון, כך הוא מביא, ושואל איך אפשר לקסר את העניין של חסד ביחד עם העניין של נקמה. היה צריך לומר, משוך חסדך ליודך, כל חסד נוצר, לא כל חסד נוקם. כל חסד נוצר, אני מבין, שהוא שומר חסדים. כמו שאמר אבו דרהם בסדר תפילת התענית, אין ראוי להתחונן במידות של רחמים, ראוי להתחנן במידות של רחמים ולא במידות של עונש. כמו האדם החולה שיומר רופא חולים, תרפאני, ואינו אומר מוחץ עריצים תרפאני. הוא אומר רופא חולים, הוא מבקש מה שנקרא ברחמים. ואם ככה, איך אתה יכול לומר את העניין הזה שאתה מבקש משוך חסדך ליודך, כל קנו ונוקם. שאלה נוספת, ביום כלל יום כיפור, בעזרת השם אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד חודשיים וחצי, אנחנו ביום הכיפורים, מה כתוב שם? שהאשכנזים שרים פיוט, כי הנה קיירייה ביד הרוקם, ברצו אותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידך, כל קנו ונוקם, איי איי איי איי לברית הבית, ואל תפן ליצר, שואל הרב, איך אתה יכול לומר ככה? כל קנו ונוקם לברית הבית ואל תקל היצר. מה תרחם עלינו? כי אתה נוקם. אם אתה נוקם, אז מה שאתה לבקש רחמים? אלה הדברים. והתירוץ שאומר המעריץ חיות על הדבר הזה, דבר נפלא. כתוב במדרש בראשית רבה פרשה ממתת. אנחנו הקנאה והנקמה אופפת את כולנו. אחד שרוצה לנקום במישהו שעשה לו רע, הוא לא נרגע, זה לא מרגיע אותו, הוא יושן על זה בלילה, אוכל עם זה ביום, הולך עם זה לכל מקום, אומר חכה, יבוא יום, איך אומרים, הכדור עגול, בעזרת השם, הביתה תגיע ביתו ובזמנו. בעזרת השם, נכון, יש כזה כל מיני מילים, להיפגש בסיבוב, נכון, יש כאלה מין דברים. יפה מאוד, כמובן שזה לא על פי תורה, כי התורה כתוב לא תיקום ולא תיתור, אבל תכף נראה שהמסילת ישרים אומר שזה קל רק למלאכי השרת. הוא לא אומר את זה על הרבה דברים. הנקימה ונטירה הוא כותב לה, לא לנקום ולא ניתור, זה דבר קל רק למלאכי השרת בלבד. כך הוא כותב, אבל אם קודש שזה קשה, יש מצווה כזאת. אומר הרב, תדע לך, אומר המדרש, שאדם רוצה לנקום, הוא לא יושן עם זה, הולך עם זה כל מקום, הוא אומר לעצמו, חכה, איך אומרים, אנחנו נפגוש אותו בעזרת השם. יבוא הפייט, איך אומרים, ניתן את הפייט חזרה בעזרת השם, על הצד הטוב ביותר. הקדוש ברוך הוא אינו כן, הוא שולט על הקינה. זה מה שנקרא כל קנו. הקינה לא שולטת עליו. אצלנו הקינה שולטת עלינו. הוא שולט על הקינה. ולכן הוא אומר, זה פירוש הדבר. מה הפירוש? אומר הרב מעריץ חיות, דבר נפלא ביותר. אנחנו בקשים מהקדוש ברוך הוא, היות ואתה כל קנה ונקם, אתה שולט על הנקמה. אז בבקשה ריבונו של עולם, גם אם עשיתי משהו לא נכון, וגם אם עשיתי משהו לא טוב, אל תנקום בי. אם אני בן אדם, אז יש כל הזמן רצון לנקום, אבל אתה כל קנה ונוקם. אתה שולט על הנקמה. אז בבקשה, אל תנקום בי. אותו דבר אתה מבקש, כי אנחנו בידך כל קנו ונוקם. אז אם אתה שולט על הנקמה, אז בבקשה, לברית הבית ואל תפן ליצר. בבקשה, תסתכל על הדברים הטובים שקראתי איתך את הברית, בבקשה, ואל תפן ליצר. אז פירוש דבר שמה, שהנקמה, הקדוש ברוך הוא שולט עליה. הנקמה אתנו, היא שולטת עלינו. אם ככה, דבר נפלא. אם אסור לנקום, אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. הגמרא במסכת יומא, שואלת אומרת הגמרא, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אומרת הגמרא, אינו תלמיד חכם. אז תחליט, מותר לנקום או אסור לנקום? מצד אחד אתה אומר לי מה? מצד אחד אתה אומר לי, אסור לנקום, לא תיקום ולא תיתור. וכאן הגמרא אומרת שכל תלמיד חכם שלא נוקם ונותר כנחש, אז אדמון פירוש דבר, אינו תלמיד חכם. נו. אז צריך להבין מה זה הנקמה הזאת. בא אדוננו המסילת ישרים, בפרק י' א', אומר לנו המסילת ישרים, גם הצנהה והנקמה קשה מאוד שהיא מלאת ממנה, כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו. פגעו בו, מסתער צער גדול, והנקמה לא, מתוקה מדבש. איזה גשמק, נתת לו פייט חזרה, יש ברוך השם, אתה אומר, זהו, ברוך השם, חטאתי לו כמו שצריך, כי היא מנוחתו לבדה. כאן בא השקט, ברוך השם, עשית את זה מנוחתו. על כן, כשיהיה בכוחו לעזוב מה שבטבעו מכריח אותו, אם הוא מצליח להתעתק מזה, ויעבור על מידותיו, ולא ישנה מי שאיר בו השנאה, ולא ינקום ממנו, בהזדמן לו שיוכל להינקם, חזק ואמיצו. אין לך מושג איזה כוח יש לו, כותב אדוננו הרמח"ל. והוא קל רק למלאכי השרת. מהלכי השרת זה קל, שאין ביניהם המידות הללו. הם לא מקנים, נכון? כך כתוב. אמר משה רבינו על מהלכי השרת, כלום קנאה יש ביניכם, כלום שנאה יש ביניכם, אתם לא שייך למחבור, אין להם נקמה, זה לא שייך. ולא שייך המידה הזאת למהלכי השרת. אבל איפה היא נמצאת? נמצא? אבל לא לבעלי, מי שנמצא בשוכן בחומר. מי ששוכן בבעלי חומר, נמצא בתוך גוף, יש לו כל הזמן רצון למכור. כל הזמן יש לו רצון, פגעו בו, דפקו אותו, אז יש לו רצון לעשות את זה. אלה ששוכנים בבתי חומר אשר באפר יסודם, אז הם כל הזמן רוצים למכור. אבל מה? גזירת מלך היא. קודם כל אמר, לא תיקום ולא תיטור. להגיד לך שזה קל, זה לא קל. זה קל רק למלאכי השרת. אלה כותב הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו בספר שלו, רבותיי. הספר הנפלא של הרמח"ל. רבותיי, אני רוצה לשאול רק שנסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. אחרי מוות אין נקמה. נכון? כך הוא אמר, מלאכים אין בהם נקמה. פירוש הדבר, שכל מה שאתה נמצא בתוך החומר, אתה נמצא בתוך המאה קילו הזה, אז יש לך כל הזמן, מה שנמצא רצון לנקום. יפה מאוד. אחרי שיצאת, נפרדת מזה, הנשמה הלכה למעלה, הנשמה הפכה להיות מלאך, נכון? הוא כבר לא בן אדם. מלאך מה הוא? הוא כולה רוחני. הנשמה כולה רוחנית, עולה למעלה, גמרנו, שכחת מהנקמה, לא שייך לנקמה, נגמר הסיפור הזה, אומר לנו הרמח"ל. הנקמה נמצאת רק אצל מי? שיש בתי חומר, הוא נמצא בחומר. נו רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה מאוד. במלאכים א' בפרק ב', מצווה דוד המלך את שלמה צבא. מה הוא אומר לו? אני הולך בדרך כל הארץ, ושמרת את משמרת השם אלוקיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו. ומה הוא מבקש ממנו? מבקש ממנו מה? יש אדם אחד, קוראים לו שימי בן גירו. אתה מכיר את שימי בן גירה? בין הימינים מבחורים, והוא כללני כללני רצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן וישבה לו בשם, למור עם עמיתך בחרב. מגיע לך, למה? הוא כלל את דוד המלך כללני רצת, שודין של מורד במלכות, חייב מיתה. אני השבעתי לו שאני לא אפגע בו, ולכן אתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. בבקשה, תדאג לגמור אותו. יפה מאוד. רבותיי, שואל רבי חיים שמולבית במאמר הנקמה, בספר החדש זה מאמר חבזיין, בספר הישן זה מופיע בשנת תפשין למד ג', שם זה מופיע. טוב, רבותיי, שואל רבי חיים שמולבית, מה אמרנו? אדם נמצא בעולם הבא, כבר אין לו שום תאוות, נכון? הוא לא נמצא בתוך העניין הזה, כל כולו נשמה. אם כולו נשמה, מה אתה מעניין אותך, מה יהיה כאן אחרי שאתה מסתלק? גמרת את העניין, אתה נשבעת לו שלא תנקום בו, בסדר גמור, גמרנו, לא תנקום בו. אתה נמצא למעלה, מה אכפת לך מה שיהיה איתו? הקדוש ברוך הוא ירצה, יעשה לו. הקדוש ברוך הוא לא ירצה, לא יעשה לו. מה אתה מתעסק בעניין הזה, בבקשה, תנקום בו? מה אתה רוצה ממנו? אלה הדברים. לכאורה, הדבר הזה, שואל רבי חיים שמולבית, לא מובן. למה לא מובן? לנקום את נקמת אביו ולראות אם פלא, זאת השעה שרויה לכך. אפילו פחות שבפחותים לא ישאף לנקמה בשעה זו. קל וחומר לו, לא לדוד משיח השם. כך שואל רבי חיים שמולבית. יפה, ואף אם בחייו היה לו להורגו כדין מורד במלכות, הוא מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אך מאחר שנמנע ממנו לעשות כן בגלל השבועה, למה תיקס עצות להוריד שאולה לאחר מותו? די, אתה כבר מת, מה אכפת לך? קראתי פעם שאותו אדם שהוציא להורג את הגרף פטוצקי, המכונה אברהם בן אברהם, הוציא אותו להורג, אז הוא שאל אותו, תגיד, האם אחרי שאתה תמות אתה תנקום בי שהרגתי אותך? כך הוא שאל אותו. אז הוא אמר לו, תגיד, מעשה בילד אחד שבנה מגדל מלגו, ובא מישהו ובלי כוונה דרך על זה והרג אותו, או בין כוונה, דרך ומה, ושבר לו את המגדל. אמר, חכה, חכה, אני אהיה גדול, חכה, מה אני אעשה לך? מראש דבר שמה? אתה מסתכל עליו בבת צחוק, אומר, מה אחריך, מה שברתי לך, לגו? עם מה אתה עושה דרמה? אבל שהוא נהיה גדול, הוא כבר שכח מהעניין הזה בכלל. מי זוכר לגו, מי זוכר מה? פירוש דבר, אמר לו, מה אתה חושב? בעולם הבא משחקים במה שאתה מתרק פה בנדמה לי? נמצאים למעלה, כבר אין שום רצון, אין שום דבר. לכאורה זה פלא. משמע מכאן שדוד המלך אומר, אני לא אהיה פה, אבל בבקשה תסגור איתו חשבון. אתה, מה אכפת לך מה יהיה אחרי שאתה לא תהיה פה? גמרנו, אתה לא נמצא, מה העניין של זה של הנקמה? אלה הדברים שמביאים בדברי רבותינו. דבר נוסף, שואל רב חיים שמואל לויט. אין נקמה לאחר מותו? בבקשה, גם זה במלאכים. מלאכים א', פרק ח' ב'. מה מופיע שם? אחיו ראתה את הכרם של נבות. הוא ראתה את הכרם של אבות, ומה הוא עשה? הוא ראתה לדקת, אבות לא ראתה לתת לו את הכרם. מה אמרה לו גברת איזבל, מה אמרה לו? בבקשה, תיקח שתי עדים, תגיד שהוא ברך את השם, ותהרוג אותו. יפה מאוד, שכר שתי עדי שקר, העידו, והרגו את נבות, ולקחו לו את הכרם. ואז מה, נבות נמצא כבר בעולם הבא, יושב למעלה ונהנה, מזיו השכינה, הכל בסדר גמור. יום אחד אומר הנביא, ראיתי את השם יושב על כיסו וכל צבא השמיים עומד עליו, מימינו ומשמאלו. והקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את אחיו, ויאמר השם, מי יפתה את אחיו ויעל ויפול ברמות גלעד? מי יפתה אותו שיצא למלחמה ויפול? ויאמר זה בכו וזה בכו, ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויעמוד ויאמר, אני יפתנו, מי אתה הרוח? שואל את הגמרא, רוח של מי? אומר את הגמרא, מהי רוח? רוח, רוחו של נבות. הרוח נמצאת למעלה, לא הגוף שלו, הגוף שלו כבר נמצא קבור. הרוח שלו שנמצאת למעלה, היא באה ואומרת, אני יפתנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך לפתות אותו, אתה יוצא ממחיצתי. אמר, לא אכפת לו. אני יוצא ממחיצתי, אני הולך לנקום. אומר רש"י, לפי שאחיו הרג את נבות, היה רוחו מחזר לפתותו ולהפילו. היא חיפשה לעשות את זה. אמרתי, אני רוצה לשאול אתכם, חיפשה לעשות את זה, על מה שחפש מה לעשות? הוא כבר מת. מה אכפת לך עכשיו מה קורה כאן למטה? אמרת שעניין הנקמה נמצא רק בחייו של האדם בעולם הזה. כך אומר לנו המסילת ישרים. ואנחנו רואים שלא, עניין הנקמה נמצאת כאן. לאחר מוות היא ממשיכה איתנו, אז מה זה העניין הזה של הנקמה? טוב, עוד הערה אחת בעזרת השם, ובזה נסיים וניגש לתירוץ בקצרה. מצאנו עוד דבר אחד, שמשון הגיבור. בשעה שדלילה היא הלילית, כידוע לכולם, ניסה כל הזמן לפתות אותו, שיגיד מאיפה הכוח של שמשון, מאיפה הוא שואב את הכוח. פעם אחת הוא פתח את ליבו וגילה לה שהכל בגלל שהוא נזיר. אז מה היא עשתה? הלכה והרדימה אותו, והרדימה אותו, גילחו את שערות ראשו וקשרו אותו, ואמרו לו, פלישתים עליך שמשון, ולא יכל לזוז. מה הם עשו? מיד באו, ניקרו לו את העיניים, והוציאו לו שתי העיניים מהמקום. יפה מאוד. אסרו אותו בנחושתיים, לקחו אותו לעזה, ושם בעזה עשו שמחה וססון, ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבר גדול לדגון אלוהם, ולשמחה, ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. וטוב ליבם, הם קראו לשמשון, יעצה בידור. שמשון ביקש מהנער שלקח אותו, שיראה לו איפה העמודים שעליהם עומד הבניין. יש כל מיני עמודים, יש עמודים ליופי, רצה לראות את העמודים האלה, ואז הוא בא ותפס את העמודים, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר השם אלוקים, זוכרי נינה, וחזקי נינה, אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, לא שתי עיניים, רק עין אחת, נקרו לו את העיניים, עין אחת הוא רוצה לגמור חשבון, יפה מאוד, הוא שמח על הבניין, דחף אותם, והבניין התמוטט, היו יותר הרוגים ממה שהוא הרג בחייו, בעניין הזה. רבותיי, מה זה נקמה של עין אחת? עין אחת, את העין השנייה אומרת הגמרא, תשמור לי לעולם הבא. רבותיי, הגמרא אומרת שנקרו לו את העיניים כי הוא הלך אחר עיניו. אז מה זה קשור להינקם? אני רוצה לומר דבר אחד ובעזרת השם בלי נדר. בלי נדר נדבר בשבוע הבא, ואם לא, אז פעם אחרת. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. מה זה נקמה? אנחנו מקיימים נקמה, שזה עשה לי כך, אני רוצה להחזיר לו. הוא לא נתן לי פטיש, אני לא אתן לו מקדח, נכון? זה נקמה. אתה נתת לי. נוטל פירוש דבר, אומר, אתה לא נתת לי, אני לא כמוך, אני נותן. זה נקרא נטירה. טוב, נפלא. הנקמה שמדובר כאן בתורה, על זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנקום נקמת השם במדיין, אומר הרב, הרב רב חיים שמואלביץ, אבל לפניו אומרים את זה, שם ראיתי זה לראשונה, לכן נמצאים אותו. אומר רב חיים שמואלביץ, אותו דבר כותב רב חיים פרידלנדר, שני חיים, חיים כולכם היום, שניהם באותו יסוד אומרים, שמה, הנקמה המדוברת כאן, היא מדוברת על מה שקרה כתוצאה ממעשים מסוימים, שגרמו להיעדר כבוד שמיים, בשפה שלנו חילול השם, זה מה שקרה. פירוש דבר, נקמה של הקדוש ברוך הוא, זה לא נקמה מה שאנחנו מבינים, זה נקמה שבאה בעקבות חילול השם שקרה. מה איפה חילול השם? אם בא המלך, והמלך הזה מה? המלך הזה בא אדם ומקלל אותו בפני המאות אנשים שנמצאים שם. מה הדין של מלך מקלל? מה אמר לו? קח תחרת תערוג שלו, אמר לו שר הצבא שלו. למה אתה מחכה? מורד במלכות? אמר לו, לא, תניח לו. השם אמר לו כלל. הוא אומר חופץ חיים, השם אמר לו כלל? אמר הקדוש ברוך הוא ככה אומר, אני שם אותו רגל רביעי במרכבה. כל הכבוד, הכל בסדר. למה הוא לא הרג אותו? הוא ראה שיצא ממנו מה? מרדכי יהודי. מה כתוב? מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. אז מה שנבע מה הוא? בן שימי, או הבן של שימי בן גרו. לכן הוא לא הרג אותו. יפה מאוד. חשבונות שלו לא להרוג אותו. אבל אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, היו שם מאות אנשים שראו את זה. ראו את זה, אז מה? מקללים מלך ולא קורה לו כלום. אמר בבקשה, כבודי במקומי מונח. השם אמר לו כלל. אבל כבודו התברך, על זה אני לא יכול למחות, זה לא שלי. אמר משה הקדוש ברוך הוא, נקמת בני ישראל מתה מדיינים. אמר משה, בני ישראל, נקמת השם במדיין. אני רוצה נקמה על חילול השם, לא על מה שעשו לנו. מה שעשו לנו אנחנו מבטרים. על מה שחיללו כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הנחמה, זה אנחנו נלחמים. זה היסוד. נבות אמר, הרגו אותי. הרגו אותי, אני כבר יושב בגן עדן, נהנה מזיו השכינה. הכל בסדר גמור. אבל על זה שהבן אדם שוחר שתי עדי שקר, ומעידים עדי שקר שאני ברכתי את השם, ועל זה הרגו אותי. ומה עם כבוד שמיים שאומרים שאני עשיתי ככה וככה, ואני ככה עשיתי והכל היה שקר? כבוד שמיים מונח כאן הכף ומוזניים. אני אצא ואני אפתה אותו, על זה אני לא מוכן למחול. על כבוד שמיים שהתחלל, על זה אין מחילה. אומר שמשון, אני עשיתי מעשה, הלכתי אחרי עיניי, צריכים להכיר לי את העיניים. אבל דבר אחד, ששרני פלישתים חוגגים זבח גדול, ומקריבים קורבנות לאלוהים שלהם, מקריבים את הקורבנות לדגון, ואומרים, נתן אלוהינו את שמשון בידינו. ריבונו של עולם, על זה שהם שמחים שאני המייצג שלך בעולם, ששמשון שפט את ישראל 40 שנה, הוא עולה עכשיו והולכים לעקור אותו, החילול השם הזה אני מבקש, ריבונו של עולם, תן לי שכר של עיוורון של עין אחת, תן לי, כדי להתנקם בהם, שלא יחילו לשם, שיראו שהקדוש ברוך הוא, זה לא, הוא נוקם את נקמתו, זה העניין. לכן הנקמה שאנחנו מבקשים, מבקשים ריבונו של עולם, הרנינו גויים עמו, כי דב עבדים במקום. שאתה רואה שאפשר לעשות ליהודים צרות, ולא קורה שום דבר. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד שיכול להגיד משהו נגד היהודים, הכל בסדר גמור. שאתה רואה את התהליך הזה, יש כאן חילול השם במקום שלו. מה? אתה יכול לעשות? איך אומרים הגויים? עיין האלוהים, איפה הקדוש ברוך הוא? מה? למה יאמרו הגויים? איפה זה? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא שומר עליהם? אתה אומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל? איפה הקדוש ברוך הוא? אז בכל פעולה כזאת, מה יש? יש חילול השם בעולם. אם יש חילול השם, מה? ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. הוא יראה להם איך הקדוש ברוך הוא מה נותן חזרה לכולם. אמרתם, הקדוש ברוך הוא, יש לי חשבונות שלי. ודוד המלך היה חשבונות שלו. הוא אמר, אל תהרגו אותו עכשיו, גם לי יש חשבונות שלי. אבל יבוא יום, ארנינו גויים עמו, לכן אנחנו אומרים, אבינו מכינו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. מתחננים בכל אבינו מכינו, ריבונו של עולם. אתה דואג לדם עבדיך השפוך? תנקום את הנקמה לכבודך, ריבונו של עולם. נקום נקמת השם את המדיינים, לא הנקמה שלנו, הנקמה שלך על הביזיון הזה. לכן משה רבינו ביקש ממנו שם, אני רוצה לראות בנקמה של המדיינים. מה אתה רוצה לראות בנקמה של המדיינים? מה זה מעניין אותך? החילול השם שבא אומה שלמה להחטיא את ישראל ולהביד אותם בעבודה זרה של פאור ולהחטיא אותם בעריות. כמה נתחלל כבוד שם שמיים, כמה אנשים חטאו, כאילו אין קדושה בעם ישראל, כאילו אין גבול, אין יותר גבולות בעם ישראל. הולכים ועושים כל אחד מה שהוא רוצה, החילול השם הזה אני רוצה לגמור אותו, אני רוצה לראות את זה בעיניים שלי. הקדוש ברוך הוא, לך תנקום, נקמת השם, אתה בזה שאתה תהרוג אותם, בזה שפנחס יהרוג אותם, יתקדש ויתרומם שם שמיים בעולם. אלה הדברים. מה שמתרחש היום ברחובות קריה, שכל אחד מה שאומר משהו על שומרי תורה ומצוות, כבודו מתגדל בעולם. זה יעשה ככה, זה יעניש אותם, כן ירבה וכן יפרוד. כל אחד נותן הצרות אחרות, לעצר את האדם של לומדי התורה בארץ ישראל. לעצר את האדם של שומרי המצוות בארץ ישראל. לא יקום ולא יהיה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן שיבזו את כל התורה. איך אמר? איך אמר משה רבינו? אם היינו עובדים עבודה זרה, אם היינו ערלים ולא היינו מקיים מצוות, המדיינים היו עושים לנו משהו. על מה הם שונאים אותנו? שונאים אותנו כי אנחנו לומדים תורה, שונאים אותנו כי אנחנו מקיימים מצוות, שונאים אותנו כי יש לנו דרישות אלמנטריות שכל יהודי גר בארץ ישראל. אם בבלגיה היו עוצרים אנשים כיוון שהם לומדים תורה, ישראל הייתה מחזירה את השגריר לארץ ישראל. מה? עוצרים אנשים על לימוד תורה? איך יכול להיות? עוצרים אנשים על ברית מילה? כל העולם נהפר. בבלגיה עצרו אנשים על לימוד תורה. פירוש הדבר, אנחנו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בשימור תורה מצוות. ריבונו של עולם, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא, אתה תדאג לזה, כי כבודך מושפל באפר. לא רוצים אותי בתור אדם פרטי, רוצים אותי כי אני המייצג שלך, והמלחמה היא שלך. במלחמה שלך בקש מהקדוש ברוך הוא, התפקיד שלך לדאוג שלא יהיה קידוש השם. אנחנו נמשיך לשמור תורה ומצוות, נקיים מצוות בקדושה ובטהרה, והקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו הולכים אחריו, כמו שכתוב בדברי חזל, אנחנו הולכים אחריו באש וממים. תכף נראה אולי מה שכתוב בספירת, כתוב בשירת האזינו, מה שהרמב"ן, אם לא עכשיו נראה את זה בעזרת השם פעם אחרת, עד כמה הקדוש ברוך הוא דואג להשיב בחזרה את כבודם של ישראל ולרומם אותם. אמרנו בליל הסדר, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שישפוך את חמתו על אומות העולם, ויספיקו להתנקל לעם ישראל, ונזכה כולנו עוד בזאת השנה, לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן. בחנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ, למה תתקוע, תתורה וידיר.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים, בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז, בשעה 7:27, בצפון הנגב, בשעה 7:30, בחיפה, בשעה 7:22, ובכלא 10, בשעה 7:22. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:32, בחיפה, בשעה 8:33, ובכלא 10, בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובכלא 10, בשעה 9:01, ובצפון הנגב, בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

ברכה. השבת, שבת קודש, פרשיות מטות ומסעי, ובעקבותיהם גם כמובן חזק חזק ונתחזק על ספר במדבר. ובתחילתה של פרשת מטות, מיד אחרי מלחמת מדיין, יש את הציווי שעוסק בנושא של טהרת הכלים. אומרת התורה, כל דבר אשר יבוא באש תעביר באש ותהר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. אם כן, מפסוק זה לומדת הגמרא במסכת עבודה זרה את המושג, את הדבר הידוע שנקרא דין של טבילת כלים. וזה אומר שאם אני קונה כרגע כלי שנעשה על ידי מי שאינו יהודי, אני צריך להטביל את הכלי במקווה טהרה כפי שנוהגים בכל בתי ישראל, ולברך אפילו את הברכה וציוונו על טבילת כלים. מעניין האבני נזר בספרו בכמה וכמה מקומות מלמד, לומד הלכה מאוד מעניינת מנושא שנראה לכאורה כאילו לא שייך, וממנו הוא מסיק מסקנה הלכה למעשה מאוד מעניינת. והדברים הם כאלה. בעיקרון אנחנו יודעים שיש מושג של הלכה שנאמרת במסכת תמורה, ושם כתוב שיש הבדל בין בהמה שעיברה ולבסוף נטרפה, לבין בהמה שנטרפה ולבסוף עיברה. מה פירוש המילים? אומרת שם הגמרא במסכת תמורה כך, שבעיקרון, אם הבהמה הייתה מעוברת, והיא הייתה בריאה, ותוך כדי שהיא הייתה מעוברת בבלד, היא נטרפה, הבהמה, האמא נטרפה, אז לא רק הבהמה נטרפה, אלא גם הוולד, העובר שבה, גם הוא נטרף ונעשה טריפה. לעומת זאת, אם היה מצב הפוך, דהיינו, הבהמה קודם נטרפה, ואחרי שחלה בטריפה, היא עיברה, היא התעברה ויש לה כרגע עובר, הוולד במקרה הזה כשר. לכאורה, כל אחד שלא היה לומד את הגמרא היה אומר בדיוק ההפך הגמור. אם בהמה שהיא כל כולה הייתה לכאורה טהורה בזמן היצירה של האמא שלה, אז למה שהיא פתאום תתקלקל וכבר לא תהיה כזאת? לעומת זאת, מי שנולדה או מי שנולד לאמא בהמה שהיא טריפה, אז צריך להיות עמי. ככה הייתה הסברה הבלבטית הפשוטה, אבל הגמרא אומרת בדיוק הפוך. אומר אבני נזר, אנחנו לומדים מכאן יסוד גדול ועיקרון. מה שגורם פה במקרה הזה להיותו של העובר הופך להיות טרף כמו האמא, זה לא שהוא נולד לאמא שהתריפה, אלא רגע ההתהוות, רגע המציאות שבה הבהמה, האמא, הפכה להיות מבהמה בריאה לבהמה טריפה, היא, הרגע הזה, היא זו שמהווה את הבעיה. ולכן אם העובר במקרה הזה כבר היה בחיים בשעה שהאמא התהוותה כבהמה של טריפה, אם כן, חל גם עליו, על העובר, המושג הזה של טריפה. כי הטריפה ביחס לאמא התהוותה באותו רגע לא רק כלפי האמא, אלא גם כלפי העובר. לעומת זאת, אם הבהמה התהוותה כבהמה של טריפה מתישהו, ואחרי כן נתעברה מעובר, אז אם כן, מתי הייתה שעת ההתהוות? כשהעובר הזה עדיין לא היה בכלל קיים פה בעולם. ומכיוון שכך, היות והוא לא היה אז בעולם, לא היה יכולת להטריף אותו. ואחרי כן, כשהבהמה ביותה טריפה, שהיא כבר לא מתהווה כטריפה, אלא היא כבר הייתה טריפה קודם לכן, אז אם כן במקרה הזה לא משתנה אצלה שום דבר מהותי, ומכיוון שכך, הוולד, העובר, הוא כשר ואינו טרף. כך מסביר אם כן אבני נזר, יסוד גדול מאוד מעניין בנושא הזה, דהיינו רגע ההתהוות הוא המטריף, לא העצם היותה של הבהמה לאורך כל הזמן טריפה, זה לא מפריע, אלא מה? הרגע שבו היא מתהווה ונהיית כזאת, ואז היא גורמת באופן טבעי גם לאלה שכרוכים אחריה, ובמקרה הזה העובר שנמצא אצלה בבטן אמו, העובר ירך אמו, גם הוא מתהווה יחד עם האמא שלו, ואגב היא, אז הוא נעשה טריפה גם כן.
עד כאן דבריו, חידושו של אבני נזר להסביר את דברי הגמרא שם במסכת תמורה. וכתוצאה מכך אבני נזר עצמו בתשובותיו מספר פעמים משתמש בסברה הזו, בטיעון הזה, ובכל פעם בהקשר אחר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. ואחד מהם זה הנושא שלנו בפרשת השבוע, טהרת כלים. דהיינו, אומר אבני נזר, אם הגוי הזה מחר בבוקר מחליט להתגייר, והוא מתגייר והוא כבר מפסיק להיות גוי והופך להיות יהודי. עכשיו, הכלים שלו שנמצאים אצלו בבית הם הרי תפלים אליו, כמו שהעובר ירח אמו, אז העובר תפל לאמא היולדת. כך גם במקרה הזה, הכלים של כל אדם הם תפלים אליו, הם בטלים אליו. ומכיוון שהאדם הזה בשלב כלשהו מחליט להתגייר והוא מתגייר, אם כן באותו רגע מתהווה אצלו מצב חדש, הוא הופך להיות מגוי ליהודי, ורגע התהוות הוא הקובע. כך לומד מזה אבני נזר לנושא שהוא לכאורה כל כך לא קשור. הוא אומר, כמו ששם מצאנו את ההתהוות לתרופה שהיא מקלקלת ומטרפה את העובר, כך כאן להבדיל אנחנו מוצאים שרגע ההתהוות שהוא נהיה יהודי, שהוא מתגייר ונעשה יהודי, זה מטהר בבת אחת את כל הכלים שברשותו, שבבעלותו. ולכן אם הכלים הללו היו שלו ביותו גוי, כך כותב לנו אבני נזר בחידוש מיוחד להלכה, הוא כותב זאת בפירוש בתשובות שלו, אם כן, באותו רגע שהוא מתהווה כיהודי, אז כל הכלים שלו התהוו גם הם ככלים שנעשו ממי שהיה קודם גוי ועכשיו יהודי, והם לא זקוקים לטבילה במקווה טהרה, אלא עצם הגיור של האדון גורם באופן טבעי לכך שכל רכושו באותו רגע מתגייר יחד איתו, מתרומם יחד איתו, ומכיוון שכך הוא לא זקוק לטבילת כלים. חידוש מעניין ומפליא של אבני נזר שבאו הרבה אחרונים ודנו בדבריו. אגב, בהקשר זה, באבני נזר ניתן לראות לכאורה הסבר נוסף, ואת זה ראיתי כבר בספר מיכאל באחת של אחד מחשובי תלמידיו של אבני נזר, הרב פורשלגר, שהיה גם בארצות הברית, והוא בא ואמר שהוא שמע דברים בעל פה מאבני נזר סביב אותו עיקרון. מכיוון שאנחנו יודעים שבסוף פרשת לך לך, אברהם אבינו בא בבריתו של אברהם אבינו, והוא נימול. על פי פשט פשוט מהפסוקים נראה לכאורה כאילו קודם אברהם היה זה שנימול, ואחריו נימולו גם כל מקני ביתו, ישמעאל וכל יליד בית ומקנת כסף בן מעט בן נחר נימולו איתו. אבל אם אנחנו נשים לב לדבריו של הרמב"ן שם בסוף פרשת לך לך, נגלה שלדעתו של הרמב"ן זה היה הפוך, למרות שזה נראה כי בפסוקים לא כך, אבל הרמב"ן מסדר את הפסוקים כך שלדעתו קודם אברהם מל את כל אלו שהיו ילידי בית ומקנת כסף מעט בן נחר, ורק לאחר מכן נימול אברהם עצמו, והוא מסדר זאת בפסוקים. ואז אבני נזר כותב, כך מסביר הרב פורשלגר, מביא בשם רבו, בשם אבני נזר, את אותו עיקרון שהזכרנו מקודם לכן. אברהם אבינו יודע שכל מה שמעט מקנת כסף מעט בני נחר, כל אלה שנמצאים איתו בבית, הם לא חייבים בעצם במצוות ברית המילה. הציווי הזה נעשה רק לאברהם אבינו בתור אברהם, היהודי הראשון בעולם, הכיר את בורו וכו'. אלא מה? כל מה שהם חייבים זה רק בתור נספחים אליו. עבדיו, ילידי ביתו, מקנת כספו, הם עבדים שלו, שהעבדים הם תפלים לאדון. וממילא רצה אברהם אבינו לרומם אותם. ולכן כל זמן שהוא עצמו לא נימול, אז אם כן אין לו במה לרומם אותם. אבל ברגע שהוא עצמו, האדון אברהם אבינו, נימול, אז כל אלה שנימולו קודם לכן, שהוא מל אותם קודם, עבדי ביתו, מקנת כספו, אם כן ברגע ההתהוות שלו כיהודי נימול, הוא מהווה יחד איתם, הוא מרים את כל הבריתות מילה של כל האחרים, כי הם תפלים אליו, הם לא בפני עצמם, אלא רק על ידי זה שהוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא נימול, באותו רגע גם הם נימולו. אבל אם היה הפוך,
אומר אבני נזר, דהיינו, אברהם אבינו קודם היה נימול, ואז היה בא למול את כל ילידי ביתו מקנת כספו, אם כן, אברהם אבינו הנימול, הוא כבר היה פחות משמעותי בהקשר הזה, לעומת אברהם אבינו שברגע זה מעל את עצמו, כי רגע ההתהוות הוא הקובע. ומכיוון שמדובר ברגע ההתהוות, אז צריך אם כן להיות הרגע שבו מתהווים כולם להיות נימולים, כשהם כבר קודם נימולו, ועכשיו עם בריתו של אברהם אבינו שהוא נכנס, הוא עצמו, בבריתו של אברהם, של עצמו, אם כן באותו רגע הוא מהווה יחד איתו את כל הנימולים קודם לכן, שהם מתרוממים יחד איתו. העיקרון הזה בא לידי ביטוי בספרו של הבן, של אבני נזר, של השם ישמואל, שמזכיר את הוורט הזה 4 או 5 פעמים בספרו, וכל פעם בהקשר אחר לחלוטין. ולמשל, הוא מזכיר את אותו עיקרון גם בכך שאברהם, שיעקב אבינו כידוע שוכב לנוח בבית אל, ותוך כדי הדברים כל האבנים מסביב מתווכחים ביניהם, עליי ישים צדיק את ראשו ועליי ישים צדיק את ראשו. אומרים לנו חז"ל, ורש"י מביא אותם, שכתוצאה מכך עשן הקדוש ברוך הוא לאבן אחת וחדל סדר מריבה. אומר השם ישמואל את אותו עיקרון בשם אביו אבני נזר, שלמה דווקא כאן בהקשר הזה היה הוויכוח בין האבנים ולא בכל מיתותיו ושכיבותיו של אברהם, של יעקב אבינו בכל מקום אחר, אלא דווקא כאן? כי כאן הייתה הנבואה המיוחדת שנתגלתה אליו שם באותו ממד, בבית השם, בבית אל, שם הוא ישן באותו רגע, והנה השם ניצב עליו, והוא מתגלה אליו ומעיד בפניו את אותה נבואה שמלווה אותו עכשיו לאורך 20 השנים הבאות. אם כן, אומר השם ישמואל, בהקשר זה, השגת הגדולה של יעקב אבינו הייתה כאן. ולכן כל מה שהיה תפל אליו באותו רגע, התרומם והתעלה יחד איתו. אבל מה שנעשה אחרי שהוא כבר הגיע למעלתו, אז הוא לא השתנה בשום דבר, ולכן לא חלה עליו הקדושה. ולכן האבנים שהן לכאורה כל כך דוממות, הן כל כך פשוטות, אבל הם הרגישו שיש פה כרגע מצב שיעקב אבינו עומד פה כרגע לקבל משהו של התרוממות, התעלות. הקדוש ברוך הוא עומד לשוחח איתו ולומר לו דברים העומדים בכבשונו של עולם. אז הם רצו כולם עליי יניח צדיק את ראשו. ולכן ברגע שבו הם הפכו להיות כולם מכמה אבנים לאבן אחת, ורק לאחר מכן התהוותה ההתרוממות וההתעלות של יעקב אבינו, אם כן, כמו כל דבר שתפל לעיקר, כך גם יעקב אבינו, ברגע שהוא התהווה בקדושה יתרה שבמעלה הגדולה שלו, באותו רגע התהוו כל אלה שהיו תפלים אליו, האבנים כולם, ולכן הם כל כך רצו להיות אבן אחת, כדי שהאבן האחת והיחידה הזאת, היא תתרומם יחד עם יעקב אבינו. אם כן,

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
1: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
2: שלום וברכה למאזינים. נדון היום בשאלה נוגעת מאוד למעשה, ונראה כדי לפתור את השאלה הלכתית איך לנהוג בצורה הנכונה ולא להיתקע עם שאלה הלכתית אחרת. ובכן, ידועה הלכה מה שכתוב במשנה ברורה בסימן רשות ב' לגבי סלט פירות. מה קורה אחד שניגש לאכול סלט פירות, ולצורך העניין אומר שרוב הסלט פירות זה חתיכות תפוז, ומיעוט מהסלט פירות זה חתיכות בננה. כך שיוצא שרוב הסלט פירות ברכתו בורא פרי העץ על התפוז, והמיעוט זה חתיכות בננה שברכתם בורא פרי האדמה. אז מה מברכים על זה? ואנחנו מדברים שכל מין ומין ניכר לעצמו, זאת אומרת זה חתיכות די גדולות שרואים מהתפוז ומהבננה. מה מברכים על זה? אז למעשה יש בזה מחלוקת הפוסקים, דת הפרי מגדים והדרך החיים, שמברכים על כל הסלט פירות הזה בורא פרי העץ. מכיוון שהרוב כאן זה העץ, אז ברכת הסלט פירות הזה זה בורא פרי העץ. דת החיי אדם, שמכיוון שכל מין ומין ניכר לעצמו, אז צריך לברך גם בורא פרי העץ על התפוזים, וגם בורא פרי האדמה על הבננה. המשנה ברורה פוסק בשער הציון, שמה ברשות ב', שספק ברכות להקל, מכיוון שזה מחלוקת, אז לכן יברך רק ברכה אחת, בורא פרי העץ על הסלט פירות, ולא יברך שתי ברכות, ספק ברכות להקל. נו, יבוא אחד ויאמר, מכיוון שזה מחלוקת, אז אני רוצה לצאת מהספק של המחלוקת, אז אני אפריד, אני גם אקח קצת מהתפוזים, ויברך על זה בורא פרי העץ, ואחר כך אני אקח קצת מהבננה, ואני אברך בורא פרי האדמה. ובכן צריך לדעת, שלפעמים ייתכן מאוד, שברכתו ברכה לבטלה, ולפעמים, גם אם הברכה לא ברכה לבטלה, אבל יש בכלל שאלה גדולה, מה הוא מברך? בסייעתא דשמיא נבאר את הדברים. כתב המשנה ברורה, בסימן קס"ח, שאם אחד רוצה לאכול מה שנקרא היום שטודל תפוחים, עוגה עם תפוחים, והוא ברך בורא מיני מזונות על העוגה, ואחר כך הוא רוצה להוציא קצת מהתפוחים, יש לו כל מיני ספקות בהלכה, והוא רוצה להוציא קצת מהתפוחים ולברך עליהם בורא פרי העץ, אומר המשנה ברורה, ברכתו ברכה לבטלה. למה? כשאתה בירכת על השטרודל בורא מיני מזונות, כבר העוגות, כבר התפוחים שנמצאים בתוך העוגה, כבר קיבלו ברכה, כבר עודת על הקדוש ברוך הוא גם על התפוחים, בגלל שהמשנה אומרת כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. אז שאתה בירחת בורא מיני מזונות על העוגת תפוחים, התפוחים שבפנים כבר נפטרו מברכה. יש חקירה אם זה נקרא שהברכה חלה גם עליהם, או שנפטרו מברכה. פשטות הנטייה שהכוונה שהברכה חלה גם עליהם, אבל בכל אופן שיהיה התפוחים האלה פטורים מברכה. אז עכשיו אתה לוקח את התפוחים האלה ומברך עליהם ברכתו לבטלה. אז אם אחד אחרי שהוא יברך על התפוזים שבסלט פירות בורא פרי העץ, והוא רוצה להחמיר ולחמיר,

0: לקחת מהמיעוט בננה ולברך עליה בפני עצמה בורא פרי האדמה, הרי ייתכן מאוד שאם ההלכה כמו הפרי מגדים בדרך החיים, אז יוצא שאתה בירכת בורא פרי העץ על התפוזים שבסלט פירות, כבר המיעוט בננות זה הרי נקרא תפל העיקר, אז הם כבר קיבלו ברכה בננות האלה. אז מה עכשיו אותו אחד לוקח את הבננות וברך עליהם בורא פרי האדמה? זה ברכה לבטלה. כמובן שלפי אחד אדם כך צריך לעשות, אבל ספק ברכות להקל, ייתכן שובר ברכה לבטלה. אלא מה? יבוא אחד ויגיד, יש לי רעיון. אני מראש אקח את המיעוט בננה, אקח את הבננה, ואני אברך בורא פרי האדמה על הבננה, ורק אחר כך אני אברך בורא פרי העץ על התפוזים. זאת אומרת, אבי אומר, אני אברך על התפל לפני העיקר. אני אתן עוד דוגמה. יש יוגורט עם חתיכות אננס. אז מה מברכים? ההלכה אומרת שמברכים רק שהכל נהיה בדברו. יוגורט עם חתיכות פרי. אפילו שרואים את החתיכות פרי, החתיכות פרי נקראים תפלות, וכל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה. אז יוגורט עם חתיכות פרי מברכים רק שהכל נהיה בדברו. יבוא אחד ויגיד, לא, אני מסתפק, אז אני רוצה לקחת קודם את החתיכות פרי מהיוגורט, ולברך עליהם, נאמר אם זה אננס, בורא פרי האדמה, ורק אחר כך הוא יברך על היוגורט שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, הוא יברך כאן על התפל לפני העיקר. כאן יש בעיה מאוד מאוד גדולה. ונבהר את הדברים. זה ממש הלכה נפלאה ביותר. בסימן רשיות ב' בסוף סעיף א', מביא הרמו, מה קורה אם אחד רוצה לאכול את התפל לפני העיקר? לדוגמה, אחד קם בבוקר והוא רוצה לשתות כוסית וודקה. אחרי התפילה הוא רוצה לפתוח את היום עם כוסית וודקה. אבל כוסית וודקה על בטן ריקה, זה יכול לעשות קצת מהפכה בתוך הבטן וכו'. הרבה סיבובים בראש. אז הוא רוצה לאכול קודם כל חתיכת רוגלך, כדי שלא ישתה את המשקה, מה שנקרא בהלכה הליברי קונה. הוא רוצה לשתות על בטן מלאה, אז הוא אוכל רוגלך לא בגלל שעכשיו הוא רוצה לאכול רוגלך. הוא רוצה לאכול רוגלך כדי שאחר כך יוכל לשתות את הכוס משקה, את הכוס וודקה. אומר הרמו, יברך על הרוגלך שהכל נהיה בדברו. כי מכיוון שאצלך העיקר, זה מה שאתה עוד מעט הולך לשתות את הכוס וודקה, ועכשיו, אז הרוגלך בעצם זה תפל, אז מי שאוכל תפל לפני העיקר, אומר הרמו, מברך שהכל נהיה בדברו. אבל המגן אברהם חולק, והמגן אברהם סובר שלא, שבחי גבנה שהוא רוצה, בחי גבנה שהוא רוצה את התפל לפני העיקר, אז אם זה לא אותו ברכה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, רוגע לך לפני שאתה רוצה לשתות את הוודקה, אז יברך בורא מיני מזונות על הרוגע לך. והמשנה ברורה אומר, כדי שלא ייכנס במחלוקת הזאת של הרמו עם המוגן אברום, שבן אדם לא יאכל תפל לפני העיקר. אם כך, נחזור לענייננו, אחד שמגיע לסלט פירות, והוא אומר, אני אקח את הבננה, ויברך על המיעוט של הבננה בורא פרי האדמה, ואחר כך אני אברך בורא פרי העץ על העיקר, הוא רוצה לאכול כאן את התפל לפני העיקר, הרי לפי הרמו, מכיוון שאתה לוקח את הבננה שהיא תפל, ואתה אוכל אותה לפני העיקר, אז הברכה שזה שהכל נהיה בדברו. כי הרמו אוחז שכל דבר שהוא תפל ואוכלים אותו לפני העיקר, אין לו חשיבות והוא מאבד את ברכתו העצמית ונהפך את ברכתו להיות שהכל נהיה בדברו. נכון שלפי המוגן אברום כאן באמת יברך בורא פרי האדמה, אבל לפי הרמו זה שהכל נהיה בדברו, והמשנה ברורה אומר לא להיכנס לספקות ולכן לעולם לא לאכול תפל לפני העיקר. אז לכן, אחד שאוכל סלט פירות, שהרוב זה תפוזים של בורא פרי העץ, והמיעוט זה בננה, בורא פרי האדמה, אז לכתחילה, כדי לא להסתבך עם המחלוקת, ייקח מאכלים אחרים, יברך בורא פרי העץ פה על התפוזים, כי זה הרוב, וייקח בננה אחרת מהמקרר, או שייקח הבטיח מהמקרר, ייקח הבטיח מהמקרר, ועל זה יברך בורא פרי האדמה, והיא לא ייכנס לספק, אבל לא ייקח אחר כך את הבננה ויפריד אותה, ויברך עליה בורא פרי האדמה. כמו שדיברנו, אם אחרי שיברך על התפוזים, יברך על הבננה, ייתכן מאוד שברכתו לבטלה. ואם קודם ייקח את הבננה, ויברך עליה לפני ברכת בורא פרי העץ, הוא נכנס כאן למחלוקת הרמו והמוגן אברום, האם יברך על הבננה הזאת שהכל נהיה בדברו, או שיברך עליה בורא פרי האדמה. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
1: דיני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד מפי הרב נחום נוסבכר. זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, בחיפה בשעה 7:22, ובכלא 10 בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז בשעה 8:32, בחיפה בשעה 8:33, ובכלא 10 בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 9:00, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח איתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.

0: שבת קודש, פרשת מטות מסעי, הדלקת הנרות, בירושלים, בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז, בשעה 7:27, בצפון הנגב, בשעה 7:30, בחיפה, בשעה 7:22, ובכלא 10, בשעה 7:22. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:32, בחיפה, בשעה 8:33, ובכלא 10, בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובכלא 10, בשעה 9:01, ובצפון הנגב, בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.
1: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
2: שבת שלום, מכל חי.

0: לכו ושבס פיל ברבירם מסלם ודוגם
1: נוחסי דאגלוי אין שילדין רבן סויף
0: איינר לירנט איינר זינקט כוח סויף נויום
1: במשך נסדבנן קלודן זינג דקול נוחמיסט שרייד שמש
2: הקידיש במחול
1: נוחסי

סימני שבת קודש, פרשת מטעות מסעי, הדלקת הנרות, בירושלים, בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז, בשעה 7:27, בצפון הנגב, בשעה 7:30, בחיפה, בשעה 7:22, ובכלא 10, בשעה 7:22. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:29, בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:32, בחיפה, בשעה 8:33, ובכלא 10, בשעה 8:31. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 9:04, בבני ברק במרכז ובכלא 10, בשעה 9:01, ובצפון הנגב, בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה, שבת שלום, מכל חי.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.